Nenápadne sa medzi nás vkradol ďalší kalendárny mesiac, máj. Mesiac, ktorý si nemožno nevšimnúť. Vchádza s vôňou rozkvitnutých stromov, so sviežou zeleňou a s akýmsi pokojom, ktorý sa usádza aj v ľudskom srdci. Nie náhodou ho naši predkovia nazývali mesiacom lásky. Máj bol odpradávna vnímaný ako čas života, plodnosti a nových začiatkov. Už v dávnych dobách, ešte pred príchodom kresťanstva, bol zasvetený oslavám jary a obnovy prírody. Starí Rímania ho pomenovali podľa bohyne Maja, ochrankyne rastu a životnej sily, ktorej sviatky sa niesli v duchu úcty k zemi a k jej plodnosti. S príchodom kresťanstva dostal máj aj duchovný rozmer. Stal sa mesiacom úcty k Panne Márii. V kostoloch i v kaplnkách sa konali májové pobožnosti, ktoré dodnes patria k najkrajším prejavom ľudovej zbožnosti. No a práve o tom, ako sa práve máj stal mesiacom úcty k Panne Márii, vám, milí poslucháči, priblížim hneď po piesňach.

Presvetá, prečistá, preblahoslavená, neporovnateľne slávnejšia ako serafíni. Takto vznešenie už stáročia oslovujú východné cirkvi ženu, ktorú poznáme ako Bohorodičku. Úcta k Panne Márii má v kresťanskej tradícii svoje pevné miesto. V grécko-katolíckej cirkvi dokonca rámcuje celý liturgický rok. Jej sviatky ho otvárajú aj uzatvárajú. Osobitne sa jej úcta spája práve s mesiacom máj. Prvé májové pobožnosti, ako ich poznáme dnes, vznikli v roku 1784 v talianskom meste Ferrara a postupne sa rozšírili po celej Európe. Veľký rozmach marianskej úcty nastal najmä v 19. a 20. storočí, období, ktoré býva nazývané aj marianským storočím. Silný mariánsky rozmer mal aj život pápeža Jána Pavla II. Práve 13. mája 1981 na výročie Fatimských zjavení sa stal obeťou atentátu, ktorý prežil. Sám opakovane zdôrazňoval, že za svoj život vďačí Panne Márii Fatimskej a tento dátum sa stal ešte významnejším v rámci cirkevného kalendára. Zaujímavosťou je, že vo východnej tradícii patrí Bohorodičke predovšetkým mesiac august, spojený so sviatkom jej zosnutia. Tamojšou osobitou modlitbou je akatist, spev plný radostného zvolania Raduj sa, ktoré pripomína slová archaniela pri zvestovaní. Maj tak ostáva časom, keď sa v mnohých kostoloch i srdciach veriacich ozýva tichá, no vytrvalá modlitba. Modlitba, ktorá spája minulosť s prítomnosťou a človeka s tajomstvom viery.

Milí poslucháči, mesiac zasvetený Panne Márii bol v živote našich predkov nielen časom modlitby a duchovného stíšenia, ale aj obdobím, keď sa naplno začínal kolobeh poľnohospodárskych prác. Práve toto prepojenie viery a každodenného života dávalo jeho osobitnú podobu. Ľudia sa obracali k Bohorodičke ako k ochránkyni prírody, polí i rodín. V jej príhovore hľadali istotu, že práca, ktorú v týchto dňoch začínajú, prinesie svoje ovocie. Májové pobožnosti sa tak často prelínali s praktickým životom. Po modlitbách sa vychádzalo na polia, do záhrad a sadov. Začiatok mája znamenal v tradičnom hospodárstve dôležitý zlom. Pôda už bola dostatočne prehriata a pripravená prijať semeno. Siali sa tzv. Jariny ako obilie, kukurica, sadili sa zemiaky, stavali sa o prvé výhonky v záhradách a tak ďalej a tak ďalej. Na vidieku bolo bežné, že sa pred výjazdom na pole ľudia prežehnali, niekde kropili polia svetenou vodou alebo sa modlili za dobrú úrodu. V mnohých regiónoch sa konali aj prosebné procesie. Prosby za dážď, za ochranu pred búrkami či neúrodou. Všetko to bolo prejavom hlbokej pokory človeka, ktorý si uvedomoval, že aj napriek svojej práci zostáva závislý od vyššej moci. Maj tak nebol len krásnym mesiacom rozkvitnutej prírody, ale aj časom nádeje. Nádeje, že semeno vzíde,

informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pozýva zajtra do Tisovca do areálu Kôlničky na podujatie s názvom Zaži, ochutnaj, objav. Program o 11. hodine otvoria tvorivé dielne pre deti aj dospelých. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia terénneho výskumu v Tisovci a Rimavskej Píle v rámci projektu Roztratené zrnká. O 13. hodine sa začne ochutnávka gemerských guliek. O 15. hodine bude nasledovať divadelné predstavenie pre rodiny s deťmi o babke Ježibabke v podaní divadelného súboru Daxner z Tisovca. Od 16. hodine 30. minúte vystúpi spevokol Nuota z Tisovca. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierská kultúra v Karpatoch. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline, sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska. Na seminári Pastierská kultúra v Karpatoch v sobotu v Makovického dome v Žiline odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. Pastierské ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti šťavnickej a hvozdnickej kultúry. Oto Jakubík bol všestranný umelec. Inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v šťavniku, hral na husle, maľoval, kreslil, venoval sa rezbárstvu či zdobeniu valašiek. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 11. mája o 16. hodine 30. minúte. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Výstava v Makovického dome v Žiline potrvá do 21. mája tohto roku. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice sa predstaví v Srbsku. Zajtra v divadle VUK v Belehrade uvedie divadelno-folklórny program Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto na dolnej zemi. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Bíka a Bačafest. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie pišťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, ochutnávku jedál tradičnej kuchyne, aj ukážku zo života na Salaši. Horehronské múzeum v Brezne pozýva na prednášku Bábiky, stručný vývoj ich histórie. Bábiky, podobne ako aj ďalšie predmety, reflektovali spoločenské reálie, módu a preferencie danej doby. Aká bola ich podoba v minulosti, z čoho boli vyrobené a akými technologickými vylepšeniami disponovali už napríklad v 19. storočí, to všetko sa návštevníci dozvedia na podujatí, ktoré sa v útorok 12. mája o 15. hodine začne v Horehronskom múzeu v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v sobotu v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: 16:36, to je aktuálny pohľad na hodiny, no a my budeme pokračovať v našej májovej téme. Slovenský folklór je plný rituálov a jedným z nich je aj tradícia bosku pod rozkvitnutou čerešňou. Aj keď 1. máj už máme za sebou, túto peknú tradíciu si teraz rozoberieme na drobné. Ak je dobrý rok, 1. mája skutočne natrafíte na rozkvitnuté čerešne, aspoň v niektorých častiach Slovenska. Dnes sú však rozkvitnuté ovocné stromy v máji skôr raritou. Často sú v plnom rozpuku už v marci a apríli a v máji sa pozeráme len na zazelenené konáre. Také ťažké slovo, predsa len ľahšie sa povie kvietok. Ak ste však na rozkvitnutú čerešňu 1. mája naozaj natrafili, vedzte, že bosk pod ňou vám podľa povier zabezpečil vernú lásku a povestnú iskru, ktorá sa vzťahu nesmie chýbať. Prvomájový bosk pod čerešňou má však aj iný význam, že nám má dopriať krásu po celý rok. Vedeli už o tom Rimania, ktorí kedysi v tento deň uctievali bohyňu jary a plodnosti. Ak sa vám rozkvitnutú čerešňu nepodarilo nájsť, nezúfajte. Láska ide predsa aj cez žalúdok. Sladký bosk pod čerešňou skvelo nahradí aj tradičný koláčik, ktorý si už po piesni spoločne pripravíme.
1: Julko, Janičko, žltovlas!

Milí poslucháči, aj keď čerešne už naozaj odkvitli, predsa len môžeme pripraviť s láskou vynikajúci tradičný koláčik z minuloročnej úrody čerešní. A mnohí z vás už určite tušia, o akom koláčiku hovorím. Pripravíme si spolu tradičnú čerešňovú bublaninku. Moderným pomenovaním by sme mohli tento rýchly a chutný skvost našich starých materí nazvať aj hrnčekový koláč. Budeme totiž potrebovať iba 2 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček cukru, 0,5 hrnčeka oleja, 1 hrnček mlieka, 2 vajíčka, 1 balíček kypriaceho prášku, pohár zaváraných čerešní a 1 balík vanilínového cukru. Pripravíme si vajcia a vyšľaháme ich s kryštáľovým cukrom do ľahkej nadýchanej peny, ktorá tvorí základ celej bublaniny. Medzitým si zmiešame polohrubú múku s kypriacim práškom, aby sa cesto pekne zdvihlo a zostalo vláčne. Do vyšľahaných vajec potom prilejeme mlieko a olej a všetko spolu dôkladne premiešame, aby vznikla hladká, tekutá zmes. Následne túto zmes opatrne spojíme s múkou a miešame ju len zľahka, aby si cesto zachovalo svoju jemnosť. Hotové cesto vylejeme na plech vyslaný papierom na pečenie, alebo ho môžeme klasicky vymazať maslom a vysypať múkou. Na vrch poukladáme vykvostkované čerešne. Nakoniec vložíme plech do vyhriatej rúry a pečieme, kým povrch nezíska zlatistú farbu a kuchyňou sa nezačne šíriť vôňa, ktorá neomylne patrí k domácemu poctivému koláču. Tak teda dobrú chuť, priatelia.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Teraz sa, milí poslucháči, zameriame na predpoveď počasia, ku ktorej patria aj prastaré pranostiky. Poďme si ich teda pripomenúť a overiť, či sa aj dnešné počasie dá porovnať s tým vtedajším. Májové mrazy a zimy pochovajú sejby. Májová tráva moc úžitku dáva. A do tretice pranostika od dnešného českého meninového oslávenca, ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. No a či bude v našich sudoch tento rok hojne alebo nie, nám naznačí predpoveď aktuálneho počasia. Sviatočný piatok bude polooblačný až oblačný, miestami očakávame prehánky, ojedinele búrky, najmä vo východnej polovici územia. Najnižšia nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.

16.50 aktuálny čas a tak, milí poslucháči, na záver dnešného vysielania mi dovolte popriať vám príjemné prežitie zvyšku 7. májového popoludnia, ale i celého mesiaca máj. Veríme, že aj v našej spoločnosti Rádia Regina Stred. No a keďže sme dnes spomínali mesiac máj aj ako lásky čas, zakončíme dnešné vydanie relácie aj peknou lásky plnou piesňou v podaní Anky Šatanovej, Jána Chabadu a muzikantského Výkvetu Podpoľania. Z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Peter Mikloš od techniky a Peter Sedmák spoza mikrofónu.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Už u vás pršalo? Túto otázku si pravdepodobne kladli telefonujúci, čo si volali z rôznych miest východného Slovenska. Nuž, búrky nemá nikto rád, ale v tomto období by ich privítali prinajmenšom ľudia v poľnohospodárstve či záhradkári, nehovoriac o hydrológoch. U nás v Košiciach, ak nepočítame zo pár kvapiek a zvlhčené chodníky, zatiaľ súvisle neprší, no možno to príde. To, čo príde už o pár momentov v našej relácii, sú ľudové piesne. Dnes ich spolu vyberá aj poslucháčka pani Andrea Božíková z Bardejova, ktorá vo vedomostnom kvíze pred dvoma týždňami na 5 otázok odpovedala správne 4-krát. A tak si vypočujeme obrazne povedané aj jej 4 hudobné vstupy. Ako prvá s muzikou Milana Rendoša zaspieva Barbora Palidrabová za Slobodná Fecková. A bude to známa a obľúbená pieseň Vysoko kačičky.

spievala Barbora Palidrabová zo Spišského Podhradia. V druhom vstupe podľa výberu pani Andrej z Bardejova si vypočujeme už veľmi známu autorskú pieseň Jána Ondera z Tušické Novej Vsi. Zaspievajú on spolu s Valériou Balážovou a ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Počúvali sme obľúbenú pieseň v podaní samotného autora hudby i textu Jána Ondera a Valérie Balážovej. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása slová zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko pranostík aj k dnešnému svätému Stanislavovi, poľskému biskupovi z 11. storočia. K jednej z nich, z tých pranostík, sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčame preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. Ľan vysiatý na Stanislava hodne priadze a hlávok dáva. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No a môžeme pokračovať tretím hudobným vstupom podľa výberu pani Andrej z Bardejova. Duchovnú pieseň zaspievajú Čirčanské hovosy.

0: Doznela duchovná pieseň v podaní čirčianskych hovosov. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred dvoma týždňami pre vás zadala poslucháčka pani Andrea.
1: Orčik.
0: Čo je to orčik? Po A prvé chlpky pod nosom chlapcov, kým sa z nich nestanú fúzy, alebo po B orčik je súčasť konského postroja, alebo po C je to úrok z pôžičky. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. No a dovtedy si ešte vypočujeme štvrtý, ostatný vstup podľa výberu poslucháčky pani Andrej Božíkovej z Bardejova. Opäť sa započúvame do autorskej piesne, ktorú ešte pred mnohými rokmi zložil Ondrej Majer zo Železníka. Hrá a spieva ľudová hudba Stana Baláža.

0: Vedomostný kvíz.
1: O chvíľu otvoríme telefonickú linku, aby ste mohli vstúpiť do vysielania naživo. Tomu z vás, čo zavolá, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slová zo spišskej obce Bijacovce, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. No a povedzme si ešte tú najdôležitejšiu informáciu. Telefónne číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Milana z Nacinej Vsi. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň.
0: Poprosím, aby ste dali prednosť tomu, čo počujete v telefóne, lebo vždy budeme čakať ako nejaké tie 3-4 sekundy, ako sme čakali teraz, kým som dorozprával z rádia. Prosím, telefón, dobre?
1: Áno.
0: Ďakujem. No, pršalo už u vás?
1: Nie.
0: A zbiehajú sa aspoň mraky?
1: Vôbec nie.
0: Tak verme, že to príde aspoň večer alebo v noci, aby ste možno aj vy mali menej stresov, ak máte záhradku alebo nebodaj pole.
1: Tak. No, máme záhradku.
0: No, dobre, poďme už k nášmu kvízu. Začneme tou otázkou na rozcvičenie. Už pred pár minútami sme počuli otázku od poslucháčky pani Andreji z Bardejova, čo je to orčik. No a máte na výber po A prvé chlpky pod nosom chlapcov, kým sa z nich nestanú fúzy, po B súčasť konského postroja, alebo po C úrok z pôžičky.
1: Toto som ešte nepočul. Asi C-čko.

0: Po A strk na posypanie chodníka v zime, po B vňať rastliny, po C škrupiny z vajec.
1: Bčko.
0: Bčko, vňať rastliny, áno, a máte prvý bod. Druhá otázka, vraví Svokrane Veste. Taše mi tak videlo, že Jožko už zna tercovac. Čo možno už dokáže Jožko? Čo znamená tercovať? Po A hrať kartovú hru, po B spievať druhý hlas, terciu, alebo po C písať písaným písmom.
1: Bčko.
0: Bčko. Spievate si rád? Vy.
1: No.
0: Takže asi to tercovanie považujete za takú možno milú súčasť, keď sa stretnú aspoň dvaja speváci. Dobre, máte druhý bod. Tretia otázka hovorí otecinovi. Tato dakedy nekaždý znal durkovac. Čo neovládali ľudia vždy? Čo znamená durkovac? Po A obšívať kraje látky, po B rúbať drevo na malinké štiepky, alebo po C písať na písacom stroji.
1: Cečko.
0: Cečko. Stretli ste sa s týmto slovom ešte niekedy?
1: Áno.
0: No dneska už, keď vidíme, ako mladí ľudia dokážu šikovne...
1: Tak to napočítate, to je inakšie.
0: Áno, ale ako dokážu mladí na mobiloch, to je neuveriteľné. Možno tak rýchlo, ako hovoríme, oni dokážu písať. Neviem, na toto nemáme ešte slova, takéto narečové, ani pred 100 rokmi nemohli byť, lebo neboli mobily. No poďme ešte na štvrtú otázku a možnosť získať štvrtý bod. Bolo to v pondelok, keď moderátorka Michála Valiková v relácii Zahrajte mi túto prečítala pranostiky aj k dnešnému svätému Stanislavovi, ako sme spomenuli, poľskému biskupovi z 11. storočia. No a jednu z tých troch pranostík sme skryli medzi dve vymyslené. Tak poďte sa rozhodnúť, ktorá je tá správna. Po A. Na svätého Stanislava konármi severák máva. Po B. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava.
1: No, Bčko.
0: Cečko ani nechcete počuť. Dobre, uznávame to a je to správna odpoveď. Postrehli ste to dnes v rubrike, alebo dokonca ešte v pondelok?
1: To mám niekde napísané.
0: Áno, tak určite aj trava je dosť vysoká, aj napriek suchým dňom. No, poďme ešte na poslednú otázku. Bude to spišská pieseň, ktorú začne spievať Marcela Maniaková zo Smižian. Verš však nedospieva. A ktoré slovo by malo nasledovať, tak to budete mať povedať. Vypočúvajte pozorne.

0: klopkali, durkali na našo dverečka, hej, ach, už vám neotvorím, či teraz je ach, boja, nie? Ešte raz, klopkali, durkali na našo dverečka, hej, už vám neotvorím, ach, boja, nie?
1: Nevestečka. Nie. Neviem, nepočul som to ešte.
0: No, dobre, tak sa to dozviete, neprezradíme, bude to o pár minút už v súvislej nahrávke Marcely Maniakovej aj spolu s ľudovou hudbou súboru Čačina. Máte teda 4 otázky, veľmi málo vás delilo od toho, čo je maximum v našej súťaži, 5 bodov. Tak uzavrime to so 4 bodmi a poprosím vás ešte na rečové slovo, nech sa páči.
1: Čo je to kandalovú?
0: Čo je to kandalov? No, prezradíte mi preklad do spisovnej reči po 17. hodine, keď sa telefonicky spojíme, aby sme dotiahli aj váš hudobný výber so 4 vstupmi na budúci týždeň do budúceho štvrtka. Dovtedy ďakujem veľmi pekne a do počutia.
1: Dopo.

0: Žijeme tu spolu.
1: Mimoriadnou príležitosťou pre spev boli v minulosti a často sú aj teraz svadby. Kým v ostatných rokoch sa tam spieva len pre dobrú náladu, v minulosti na svadbách zneli aj piesne, ktoré sa viazali k rôznym obradom. Jedny pesničky zaspievali kamarátky mladuchy pri jej odpytovaní od rodičov, iné zneli pri snímaní party, respektíve vienka. Na polnočnom redovom takisto doteraz spievame len typickú pieseň a žiadnu inú. Noža v minulosti bolo skvelou príležitosťou pre také nekonečné spievanie. Sprievod družiny pri presunie z domu mladuchy, respektíve ženicha do kostola a späť. Jedna pesnička napríklad vypoveda o pocitoch mladuchy, ktorá odchádza od svojej mamky a najbližšej rodiny do domácnosti manžela a dá sa povedať, že ide do neznáma. Túto pesničku má vo svojom repertoári folklórna skupina Poľana z Jarabiny. Rodinojko moja. Poďme si teda slohu po slohe pesničku najskôr vypočuť, započúvať sa do rusínskej reči z oblasti Starej Ľubovne, ale potom si aj upresniť preklad, ak by ste niektorým slovám náhodou neporozumeli. S prekladom mi pomohla Anna Derevianiková z Prešovskej univerzity.

Preklad je takýto: rodina moja žijúca pokope pohromade, len ja som nebožiatko od vás odtrhnutá, odorvaná.

Preklad: som od vás odtrhnutá do cudzieho kraja, nedokážem prijať, respektíve pojatý, znamená zžiť sa s obyčajmi iných ľudí, pochopiť niektoré veci, niektoré ich názory a pravidlá.

Nedokážem sa prispôsobiť obyčajom iných ľudí a zvykom čeľadi, tu si ešte povieme. Jaj Bože, prebože, ako si tam zvyknem? To slovo čeľaď je v spisovnom slovníku, slovníku spisovných teda slov, vyjadrené ako skupina jedincov spojená s príbuznými alebo typickými znakmi, vlastnosťami a trošku zastaralo, a myslím si, že to aj v tejto pesničke, členovia rodiny, rodina. Poďme na štvrtú slohu.

Už a to bola štvrtá ostatná sloha. Privyknem si, privyknem, prosím, pamätajte si na mňa, myslite na mňa, rodinka moja. Len mi pomáhajte. Tak a my si pripomenieme pesničku, že zaspieva folklórna skupina Poľana z Jarabiny.

0: Slovensko je na rôznorodé folklórne prejavy mimoriadne bohaté. Každý región má vždy čosi typické. Ak spomenieme krátke mužské košele, respektíve holé pupky, vieme, že sme na Podpoľaní. Tradičnou kultúrou tejto oblasti sa už vyše 50 rokov zaoberá súbor Podpoľanec. Po minuloročnej premiére v mieste svojho pôsobiska v Detve ponúkol kolektív vo viacerých mestách veľkolepý program s názvom Pastier z rodu Detvianskýho s odkazom niekdajšieho kňaza Karola Antona Medveckého. Túto sobotu zavíta Podpoľanec do Košíc. Predstavenie nám v rozhovore priblíži jeho autor, režisér a umelecký vedúci súboru Podpoľanec Roman Malatinec.
1: My sme s týmto programom prešli už niektoré časti Slovenska, v Dolnom Kubíne, v Bratislave, dve premiéry sme mali v Detve, teraz ideme do Košíc. Tá oblasť tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, môžeme hovoriť, že je to také bohatstvo chudoby. A to je také krásne prirovnanie, pochádza to z prostredia ľudu a je to najkrajšie. Či si zoberte výtvarné, napríklad u nás v Detve, Medvecký hovorí, že Detva nepustí drevo z ruky, kým ho nevyzdobí. A to je priamo citát z monografie, kde hovorí napríklad o drevených krížoch, aj sa vyobrazujú, sa tam objavia, alebo častokrát sa pýtajú, no tak folklórny súbor Podpoľanec napríklad bez fujaristu od svojho začiatku nikdy nebol. Čiže máme každú generáciu nejakého fujaristu, ktorého vychováme a určite sa objavia aj fujari. Potom kroj typický v rôznych formách, či už čardašových alebo novodobejšieho štýlu, ale samozrejme krátke košelky, tie si môžete užiť na východe, keď prídeme na východ. Tak sme poprosili o spoluprácu Janku Kucbeľovú, ktorá roky sa venuje krojom, zberateľstvu a má v svojej zbierke veľmi vzácne kusy. V scenickom obraze sa objavia staršie typy krojov a to je to vzácne, ktoré tiež ponúkame v tomto programe.
0: Od súboru sme naučení, že nám ponúkajú na javiskách sled piesni a tancov. Váš program je akýsi iný, taký plnší, bohatší, s viacerými rozmermi. Čo ešte môže diváka obohatiť a možno potom aj prekvapiť?
1: Je to strašne široká škála. 140 umelcov na javisku. Krásny obraz je vianočný, polnočná svätá omša vždy začína v Detve fujarov. Sú tam texty piesni polnočnej svätej omše, ktoré napísal rektor Martin Valent spolu s pánom terajším farárom Janom Štrbáňom, ktorí skomponovali tieto koledy a ich zapísali a objavujú sa aj v tomto programe. Môžete tam vidieť od spojnických tém tanečné choreografie, ktoré sa spodobujú v rámci krojov. Máme takú jednu choreografiu, že Jarabenvo. No samozrejme vynikajúce hudobné vstupy nášho orchestra, no a vynikajúce spevácke vstupy, rozkazovačky, tie typy prejavov tradičného hudobného tanečného folkloru na Detve, ktoré sú typické, ale sú tam aj objavné veci výskumov, ale určite si nájdete aj pikošky.
0: A veľa, veľa neopakovateľnej krásy. Rozprával Roman Malatinec, umelecký vedúci súboru Podpoľanec z Detvy, ktorý sa programom Pastier ľudu Detvianskýho predstaví v Košickom Jumbo centre v sobotu 9. mája o 18. hodine. Doprajeme si teraz pastierske pesničky v podaní súboru Podpoľanec.

Po ovčiarskych piesňach v podaní súboru Podpoľaniec z Detvy zostaneme pri tradičnej pastierskej kultúre. Tej zo Spiša sa v rámci muzejníctva i na folklórnych javiskách už veľa rokov venuje Peter Kováč, pracovník Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči. Peter Kováč, respektíve Spišská diecéza, spolu s občianskym združením Juhaská Reguľa pripravujú v Spišskej kapitule na nedeľu 10. mája stretnutie ovčarov, pastierov a otvorenie ovčiarskej sezóny. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného roka pastvín a pastierov. Súčasťou stretnutia v Spišskej kapitule bude svätá omša obetovaná za pastierov, ovčiarov a bačov v katedrále svätého Martina o 15. hodine popoludní. Po svätej omši sa účastníci presunú na začiatok Pažice, známe ako Spišský Jeruzalem, kde bude symbolické požehnanie stáda oviec pasúcich sa na Pažici a otvorenie ovčiarskej sezóny. O 17. hodine v penzióne svätého Martina v Spišskej kapitule bude nasledovať kultúrny program o juhasoch a bačoch zameraný na hudobný a tanečný folklór ovčiarov. Stretnutie bude potom pokračovať prednáškou o tradičnom ovčiarstve v okolí Spišského podhradia. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať zajtra o 14. hodine 15. minúte. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízna kamera poputuje do obce Osadné za výrobcom tradičných drevených korýt Milanom Karľom. No a spoznáte tiež, čo skrýva Múzeum modrotlače v Liptovskom Hrádku. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, okrem internetového televízneho archívu je jej repríza naplánovaná na nedeľu o 7 hodine 5 minúte ráno a tiež na budúcu sobotu popoludní a budúcu nedeľu v ranných hodinách. Pred záverom sa ešte vyberieme na Spišské pasienky, kam nás pozvú muzikanti z ľudovej hudby Gregovci zo Spišských Vlách.

Spievali a hrali muzikanti z ľudovej hudby Gregovci zo Spiských Vlách. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás vysielali a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Genšenky z Honiec so solistkou Michailou Forgáčovou. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: najbližší svet.
1: Príjemný podvečer. Počúvate novú reláciu Týždeň v regiónoch. Každý posledný pracovný deň vám v tomto čase prinesieme súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v regiónoch Slovenska. Od veľkých tém až po menšie príbehy, ktoré menia život ľudí na konkrétnych miestach. Ponúkneme vám reportáže, rozhovory aj pohľady odborníkov. Aktualitou na strednom Slovensku je potvrdený africký mor ošípaných. Pozrieme sa na sucho, ktoré trápi celé naše územie. Otvoríme tému menštruačnej chudoby a priblížime vám aj výsledok spolupráce v prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava, vďaka ktorej vznikla nová turistická atrakcia. Nerušené počúvanie želá Vladimíra Legíňová. Začíname témou, ktorá znepokojuje chovateľov aj veterinárov. V komerčnom veľkochove pri Lovči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných. Nachádza sa v ňom viac ako 800 zvierat, pričom veterinári už zaznamenali úhyn desiatok kusov a ďalšie vykazujú príznaky ochorenia. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala nevyhnutné opatrenia, vytýčila ochranné pásma a snaží sa zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Jej riaditeľ Martin Chudý.
2: Pokiaľ by ste tie ošípané nechali dlhšiu dobu, tá úmrtnosť sa bude pohybovať viac ako 90%. Keď máme teraz viac ako 800 ošípaných, mám tam kolegov v teréne, ktorí robia, ja tam osobne idem tiež zajtra, kde posúdim celú situáciu a budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí lege artis a od včera uhynulo ďalších viac ako 30 ošípaných, čiže ten počet tých ošípaných, ktoré už priamo nielen, že sú nakazené, ale už ten dôsledok tej vírusovej infekcie akútneho priebehu nákazy sa prejavil, takže s každým dňom počet ošípaných bude uhynutých samozrejme rásť. Ohnisko samozrejme veľmi rýchlo zeradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené, tak tým samozrejme šírenie tejto infekcie zastavíte a jednoducho nasleduje ten proces dezinfekcie.
3: Aké problémy spôsobuje ochorenie zvieratá, aspoň nejako tak stručne, a nie je toto ochorenie nebezpečné pre človeka?
2: Áno, môžeme potvrdiť, že tento vírus človek nie je vnímavý. Hovorím, človek je mechanickým prenášačom. To znamená, že keď je v prostredí vonkajšom, kde je kontaminované vírusom afrického moru a nedodrží opatrenie, nevyčistí si topánky, nedezinfikuje si odev a ide medzi domáce ošípané, tak môže byť nepriamým prenášačom. A pokiaľ ide o ošípané, máte niekoľko možností. Buď ošípaná z ničoho nič uhynie, je povinnosť na Slovensku odoberať vzorky, aby sme vylúčili alebo potvrdili, že či náhodou neuhynula na africký mor, alebo potom to máte tzv. Akútny obraz, to znamená, že je vysoká teplota, krvácaniny, zápaly očných spojiviek, výtok z nosa, výtok z očí, a keď potom samozrejme po uhynie zviera vypitváte, tak vidíte tzv. Obraz hemoragickej diatézy. Zviera, ktoré je choré, dáva do prostredia značné množstvo vírusových častíc a tak nakazí aj ostatné zvieratá.
3: Ako často sa vyskytuje africký mor ošípaných na Slovensku?
2: Máme mimo na Slovensku od roku 2019. Začalo sa to ako aj v chovoch domácich ošípaných, tak u diviačej zveri. Prosím, veľmi dôležité, nie je to žiaden nový typ vírusu. Teraz máme ohnisko jedno. Všetko samozrejme záleží od toho, ako chovatelia zodpovedne pristupujú k mimoriadnym opatreniam, ktoré im boli vydané. Takže na Slovensku mor máme. Momentálne sa nám africký mor šíri cez Žitný ostrov, smer Komárno, Dunajská streda a ďalej sa nám to ťahá v tej oblasti Považia smerom cez Rajeckú dolinu na Žilinu a smerom v Púchov, Považskú Bystricu.
1: Kým veterinári na strednom Slovensku riešia šírenie nákazy v chovoch, krajinu zároveň trápi aj ďalší problém. Dlhodobý nedostatok vlahy a výrazné sucho. Dôvodom je nízky úhrn zrážok za posledných 5 mesiacov. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že tohtoročný apríl bol najsuchší za posledných 145 rokov. Poľnohospodári už varujú, že sucho môže ohroziť aj úrodu. Téme sa venoval Jakub Marton.
4: Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, po Nitrí a krajnom severovýchode.
5: Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný úhrn zrážok nižší ako 1 mm.
4: Hydrologička Jana Pórová hovorí, že sucho nie je okamžitou záležitosťou, ale vyvíja sa dlhodobo. To má vplyv aj na vodné toky a podpovrchové vody.
0: Mesačný prietok za apríl bol menší ako 20%. Keď si uvedomíme, že mesiac apríl je z hľadiska režimu povrchových vôd, mal by byť tým najvodnejším mesiacom v roku, táto nízka veličina je naozaj alarmujúca. To sucho začalo nie v tomto roku, nie v minulom roku, a keby sme sa pozreli do histórie, tak je to vlastne, ja by som povedala, aj od roku 2007-2012, kedy sa nám naozaj začal meniť režim vôd, to znamená, že nám začína odtekať voda v zimných mesiacoch.
4: Slovenský hydrometeorologický ústav pravidelne monitoruje aj pôdne sucho a jeho dosahy na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo, kde podľa klimatologičky Gabriely Ivaňákovej nemajú rovnako pozitívne správy.
6: V rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha boli hlásené v niektorých okresoch plodiny, ktoré boli stredne poškodené suchom. Tam je predpokladaná strata výnosov do 10 až 30%, potom ťažko poškodené suchom, tam je predpokladaná strata výnosov 30 až 40% a extrémne poškodené suchom zo stratou výnosov nad 40%. Najviac sú postihnuté teda okresy v oblasti východného Slovenska, východoslovenskej nížiny, podunajskej nížiny, takisto časť Záhoria, juhoslovenská nížina, ale takéto dopady nám hlásia aj zo severných častí Slovenska.
4: Sucho robí vrásky na čele aj ovocinárom, potvrdzuje vinár a vinohradník z Veľkého Kýra Tomáš Sládeček.
7: Sucho je pre nás kritické pri tých štepoch, ktoré sú mladé. Pri tých starších výsadbách vinohradov, ten vinohrad má už zakorenený, ten systém koreňový je hlbšie, takže tam nevplýva to sucho až tak negatívne. Keďže my nemáme závalový systém, tak musím chodiť po jednom štepe, od štepu k štepu, aby sme ich jednoducho zaliali.
4: Príčinou výrazného sucha je podľa meteorológa Cyrila Simana prítomnosť tzv. Tlakovej výše, ktorá sa prejavila v marci.
8: A v apríli sa to prehlbilo, prílev suchého až veľmi suchého vzduchu od severu až severovýchodu. Teraz situácia sa začína trochu meniť. Nad západnou Európou už máme brázdu nízkeho tlaku vzduchu, nad Českom máme tlakovú níž a tam sa začína vlniť frontálne rozhranie. Už nad západom Čech zaznamenali aj zrážky.
4: Doplnil, že zatiaľ to však nevyzerá na veľkoplošné a dlhšie zrážky, ale mali by mať charakter skôr prehánkový, respektíve búrkový.
1: So suchom ide ruka v ruke aj riziko požiarov. Od začiatku tohto roka zaznamenali hasiči na Slovensku takmer 70 lesných požiarov. Posledné dni horelo napríklad v Rakovej na Kysuciach, v Hrušove pri Veľkom Krtíši, pri Brusne či na Poľane. Príčiny lesných požiarov vysvetľuje technik požiarnej ochrany zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Martin Žilka.
9: Požiare z posledných dní boli hlavne nedbanlivosť turistov a návštevníkov lesa, ktorí hlavne aj tu na Poľane posledný požiar bol spôsobený tým, že neuhasili ohnisko. Aj založili oheň tam, kde ho nemali.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov platí aktuálne v 41 okresoch. Zásahy pri lesných požiaroch patria medzi najnáročnejšie. Redaktor Lukáš Stračina sa zhováral s Matúšom Kondelom z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
10: Väčšina požiarov v prírodnom prostredí vzniká v zanedbanlivosti, či už je to zlé zakladanie ohňa v prírode, alebo odhadzovanie nedohorkov, alebo vypaľovanie tráv a suchých porastov.
11: Aké sú najväčšie výzvy pri hasení lesných požiarov, najmä teda v ťažko dostupnom teréne?
10: Lesné požiare sa celkovo hasičom zle hasia, nakoľko väčšina lesných požiarov sa nachádza v ťažko prístupnom teréne, kde nie je možné využiť hasičskú techniku a častokrát hasiči musia aj niekoľko kilometrov prejsť, aby sa dostali k danému požiaru. Musia poznať aj tú topografiu terénu, ktorá vlastne ovplyvňuje rýchlosť šírenia požiaru.
11: Čo by mali ľudia dodržiavať, aby minimalizovali riziko vzniku požiarov v prírode?
10: Nezakladať oheň blízkosti stromov a kríkov a ak sa nachádza suchý porast, ako je tráva, aby sa ten požiar nerozšíril. V prípade teda, ak chcú založiť oheň, zakladať ho iba na miestach na to určených, vždy je potrebné dané ohnisko uhasiť dostatočným množstvom vody a odchádzať od toho ohniska, až keď sme istí, že sa tam nenachádzajú žiadne žeravé časti, nakoľko aj po 24 hodinách pri zmene poveternostných podmienok môže dôjsť k rozhoreniu daného ohňa a následnému rozšíreniu do lesa. V prípade, ak spozorujú dymenie z lesa, je potrebné to ohlásiť na tiesňovú linku 112 alebo 150. Informácie, kde sa to stalo, kto volá, či sú tam nejaké ohrozené osoby a po prípade, na ako sa na to dané miesto môže dostať zasahujúce zložky. Ak občania v prírode nájdu otvorený oheň, pri ktorom nikto nie je, nech sa ho snažia čo najrýchlejšie uhasiť, aby nedošlo k jeho rozšíreniu, a ak ho nedokážu uhasiť, je potrebné ho ohlásiť na tiesňovú linku.
1: Na východe Slovenska boli horúcou témou veterné turbíny. Obyvatelia Zemplína ich nechcú. Taký odkaz zaznel z verejného stretnutia s investorom v Strážskom. Jadrová energetická spoločnosť dostala v roku 2023 poverenie od vlády pripraviť dve zóny vhodné na rozvoj veternej energie na Slovensku. Vybrali dve lokality, Hlohovec a Zemplín, kde rátajú s viac ako 40 turbínami s výškou 200 až 267 metrov. Viac povie Lucia Benetínová.
12: Obyvatelia Zemplína majú na plánovanú výstavbu veterného parku jednoznačný názor. Vo svojom okolí ho nechcú. Poukazujú pritom aj na dlhodobý problém s PCB látkami, ktoré sa v minulosti vyrábali v závode Chemko Strážske a dodnes nie sú z areálu sanované.
13: Viete čo, jednu pohromu sme tu už okolí Strážskeho mali, bývalé Chemko Strážske. Preto som zásadne proti výstavbe týchto veterných turbín. Jednak už z toho dôvodu, že som aktívny včelár, mám 16 rodín. A tým pádom moje včelstva by ako obci oľa ako zahynuli.
14: Máme tu Chemko, nedoriešené a teraz tie veterné turbíny. Ja hovorím, nič len sa sťahovať a utekať preč do Slovenska. Iné nám nič neostáva, lebo to už je katastrofa.
15: Nepáči sa mi to, lebo škodí to zdraviu.
12: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. V návrhu investora sa ráta s dvoma variantmi. Jeden so 45 turbínami, druhý so 43. Vysvetľuje Marta Pavlíková zo spoločnosti Jadrová energetická.
16: Naša spoločnosť si uvedomuje citlivosť témy rozvoja veternej energetiky a od začiatku kladie dôraz na transparentnú komunikáciu so všetkými dotknutými samosprávami a partnermi.
12: Odborníci upozorňujú na nedostatky v oblasti ochrany prírody. Doplňa odborník na biodiverzitu zo Slovenskej akadémie vied Jozef Šibík.
17: Navrhnuté opatrenia sa zameriavajú primárne na prevenciu kolízií vtákov s turbínami prostredníctvom systému Identiflight. Absentujú však dostatočné opatrenia na kompenzáciu straty potravných biotopov. Orná pôda v areáli veterného parku predstavuje menej hodnotný lovný biotop v porovnaní s voľnou krajinou.
12: Reaguje Marta Pavlíková.
16: Všetky relevantné pripomienky, stanoviská a podnety, vrátane nesúhlasu samospráv alebo občanov, sú riadne zaznamenávané a budú zohľadnené v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
12: Proti výstavbe sa postavili aj samosprávy, spísali petíciu, ktorú poslali priamo ministrovi životného prostredia. Doplňa primátor Strážskeho Patrik Magdoško, po ňom primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
18: Mesto Strážske jasne vyjadrilo svoj postoj hneď od začiatku, kedy sme iniciovali podpis všetkých dotknutých obcí s jasným nesúhlasným stanoviskom o výstavbe veterného parku a jednohlasným stanoviskom bolo odhlasované, že sme všetci proti takejto výstavbe.
19: Mesto Michalovce už v jesení minulého roku identifikovalo 5 či 6 problémových oblastí, na ktoré ministerstvo životného prostredia upozornilo. Svoje argumenty mesto Michalovce oprelo aj o uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré jednohlasne odmietlo takýto projekt v našom okrese, a takisto o anketu, kde sa široká verejnosť vyjadrila vo veľkom percente proti takejto výstavbe.
12: Minister životného prostredia Tomáš Taraba na naše otázky nereagoval. Naposledy sa k téme vyjadril koncom februára na sociálnej sieti, kde upozorňuje na poslednú novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
20: kde sme veľmi jasne deklarovali a zakomponovali, že nemôže nikde vzniknúť veterný park bez súhlasu miesta obcí. Majú povinnosť sa k tomu vyjadriť.
12: Občania môžu svoje pripomienky a námietky k projektu poslať Enviro Resortu do 8. mája. O ďalšom osude veterného parku však rozhodne štát.
1: Niektoré problémy v regiónoch nie sú na prvý pohľad viditeľné, no ľudia ich cítia každý deň. Týkajú sa aj základnej dôstojnosti, napríklad dievčat a žien. V Žiline sa podarilo naštartovať projekt Stop menštruačnej chudobe. Spája vzdelávanie aj konkrétnu pomoc dievčatám a ženám, ktoré si hygienické potreby nemôžu pravidelne dovoliť z finančných dôvodov. V spolupráci s občianskym združením Intimita vznikli v meste menštruačné skrinky na 5 miestach. Podobné využívajú aj študentky strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Zaviedli ich v roku 2022, hovorí riaditeľka školy Iveta Hájičková.
21: Každé zavádzanie niečoho nového súvisí s určitými problémami.
3: Najskôr to bolo trošku také nepochopenie, že prečo to tam je, ako to tam je, aj sa to šťastie zneužívalo a vlastne na základe potom rozhovorov s deťmi, vysvetľovania a sami dievčatá pochopili, že je to v ich prospech, tak sa tá situácia vlastne zlepšovala. Ale zo začiatku problémy, tak ako pri všetkom.
21: Odkedy teda u vás tento projekt funguje?
3: Od začiatku funguje u nás, to znamená od toho roku 22 a my sme s tým veľmi spokojní. Naozaj sa zmenilo správanie dievčat, zmenil sa ich prístup k používaniu týchto pomôcok na škole.
21: Dalo by sa možno povedať, že je to u vás menej taká tabu téma, alebo že menej dievčatá prejavujú nejakú hanbu?
3: Myslím si, že áno, pretože spočiatku tie dievčatá sa hanbili si to stade brať, riešili to tak, že ja predsa mám na vložky, tak si ich nezoberem stade to. Dnes to majú ako prostriedok, buď som si zabudol, buď nemám, tam to my ťažko posúdime. A naozaj, keď sa to aj minie, alebo nejakým spôsobom, keď to tam nie je, tak už vedia, za kým majú ísť, doplní sa ten košík a vlastne je to aj taká vzájomná výpomoc medzi sebou. Viem, že to tam mám a slúži mi to.
21: Stretli ste sa možno predtým, ako ste zaviedli menštruačné skrinky na vašej škole aj s tým, že dievčatá vynechávali vyučovanie, keď možno mali menštruáciu, alebo takýto problém u vás na škole nebol?
3: Toto nevieme posúdiť, pretože dievčatá väčšinou, keď majú menštruáciu a majú silné bolesti, tak neprídu a nevieme posúdiť, či je to kvôli tomu, že majú problém s vložkami, majú problém prísť, alebo je to preto, že majú zdravotné problémy. Nedá sa to posúdiť.
21: A možno ešte taká inšpirácia na záver. Odporúčili by ste aj iným školám, aby sa zapojili do takéhoto projektu, bojovali proti menštruačnej chudobe a dali si do škôl menštruačné skrinky?
3: Určite by som to odporúčila. Vidíme, že je to prínos. Je to pre tie deti odstránenie určitých hraníc a mnohé dievčatá naozaj to majú ako plus a veľké plus a neboja sa o tom hovoriť. Pekne hovoria, tá osveta aj v rámci tohto sa posunula ďalej.
21: Robíte aj nejakú inú osvetu alebo hovoríte s dievčatami o téme menštruácie možno počas vyučovania?
3: Aj počas vyučovacích hodín, ktoré sú napríklad nejakým spôsobom zamerané sa baví, či už na triednických hodinách, či už v rámci tém na etickej výchove, ale aj bežne, keď dievčatá prídu za výchovnou poradkyňou, za mentorkou alebo ktokoľvek, kto je súčasťou školského podporného tímu, tak vždy sa dá porozprávať.
21: O tom, že spolupráca sa oplatí, sa presvedčili v prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava, kde pribudla nová turistická atrakcia. V zrekonštruovanom vidieckom dome v centre dediny otvorili múzeum mlynárstva a remesiel. V minulosti tam fungovalo až 14 vodných mlynov, no do dnešných dní sa nezachoval ani jeden. Nahrávala Vlasta Cigánková.
22: Múzeum je výsledkom cezhraničného projektu s Českou republikou, ktorý spojil susedné obce na oboch stranách hraníc, vysvetľuje starosta Vrboviec Dušan Eliáš.
23: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú stavebnú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach, Kuželove na Mline a aj v obci Javorník. Ale to najdôležitejšie, čo sme dokázali získať, je partnerstvo a priateľstvo obci.
22: Projekt plánovali v obci niekoľko rokov a keď prišla vhodná výzva, jeho realizácia bola pomerne rýchla. Trvala približne jeden rok a to aj vďaka zapojeniu miestnych obyvateľov. Na tvorbe expozície sa okrem Pavla Jozefáka a Dany Ševčíkovej podieľal aj Pavol Vandelia.
24: Niektoré dokumenty sme vyťahli doslova zo smeti. Môžeme tam nájsť dobové vysvedčenia, slúžne knižky, rôznu dobovú tlač. V ďalšej expozícii môžu ľudia vidieť taký stručný prierez dejín obce Vrbovce, čo môže návštevníkov zaujať. Sú interaktívne tabule, tri videá, ktoré sme spravili na tému história, mlynárstvo a ľudová architektúra.
22: Myšlienka spojiť obce do cezhraničného projektu vznikla v Technickom múzeu v Brne, ktoré je správcom veterného mlyna v Kuželove, neďaleko Vrboviec, hovorí zástupca riaditeľa Jozef Večeřa.
25: Díky tomuto projektu sme byli schopni udelať rekonstrukcii venkovského stavení a samozrejme také reinstalovaná expozice, kde sme dali nové multimediální prvky, tak aby byla pro návštevníky 21. století.
22: Podľa starostu obce Javorník Martina Soviša má spolupráca na projekte okrem finančného efektu najmä nad regionálny význam.
26: Tento projekt vnímam ako propojení našej hranice, která je pouze čára na mapě, ale mezi jednotlivýma obcama a občanama nikdy neexistovalo.
22: Nové muzeum mlynárstva remesiel tak prispieje k rozvoju cestovného ruchu v turisticky atraktívnej oblasti na Slovensko-Moravskom pomedzí.
21: Zajtra si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny v Európe v roku 1945. Počas dňa víťazstva nad fašizmom sú vo viacerých mestách pietné akty, kladenie venku. vencov a pripomínanie si hrdinstva aj obyčajných ľudí. V nitrianskej mestskej časti Párovce aj preto začiatkom týždňa osadila židovská komunita dva kamene zmiznutých. Spolu s mestom si uctila dvoch členov rodiny Mauskop priamo pred ich niekdajším domom. Nacisti ich v roku 1944 deportovali do koncentračného tábora a do Nitry sa už nikdy nevrátili. Najmenších členov židovskej rodiny zachránila Slovenka Mária Minárová. Redaktorovi Miroslavovi Likovi vyrozprávala celý príbeh jej vnúčka Iveta Miková.
0: Celý tento príbeh je vlastne o rodine Mauskopových. Žili dlho v meste Nitra. Postavili si tu tento dom. Dom tu stojí od roku 1939 a vidíte, že stále ešte stojí, aj keď je v takom stave, akom je. Otec Šmuel Mauskop mal 4 deti. Dve deti najmladšie, keď začali deportácie, poslal mojej babke. Babka tu robila gazdinu v tomto dome, pretože im zomrela mamička, takže ona sa starala o tých chlapcov. A on je tak natoľko veril, že tých dvoch najmladších jej poslal do Lužianok. Išli tam peši popri rieke. Vždy, keď prídu z Izraela, tak tú cestu absolvujeme spoločne. Tí dva

0: našli vlastne príbeh svojho otca. V Izraeli žili tí chlapci po vojne, zobrali ich strýko, ktorý bol anglický vojak, a zobrali ich do tedajšej Palestíny. Leo a Ezra už zomreli a Ruben ešte žije, má 90 rokov, ale už je v takom stave, že teda nemohol sem prísť, ale robíme kvôli nemu livestream.
1: A ten čo tam...
0: Tibor, to je ten, ktorý teraz tu kladieme. Ten zomrel v koncentračnom tábore v Osvientimi spolu so svojím otcom. Ich teta stretla toho otca po oslobodení Osvietimu, ale bol v nemocnici, bol veľmi zle na tom. Teta rovnako boli na tom veľmi zle. Ona sa teda chcela o ňo postarať, ale vtedy sa to nedalo, bolo to veľmi ťažká situácia. A už keď išla preňho, tak už zistila, že zomrel tesne po oslobodení. Syn Tibor hneď po príchode, keďže to bolo v podstate malé dieťa, tak pravdepodobne skončil v nejakom hromadnom hrobe vo Osvientime.
2: Počúvali ste náš nový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch, ktorý vám budeme prinášať vždy v posledný pracovný deň týždňa. Za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú od techniky Peter Janák a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenským renomovaným dopravným firmám hrozí pre nárast cien pohonných látok krach. Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili od polnoci 20 ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu. Dnes bude malá, na severe a východe veľká oblačnosť 15 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Prezident Združenia ČESMAT Pavol Jančovič upozorňuje, že aj renomovaným dopravným firmám hrozí pre nárast cien pohonných látok krach.
2: Ak nedôjde k náprave v daňovom nákladovom zaťažení cestných dopravcov, musí dôjsť jednoznačne navýšeniu cien všetkých dopravcov. Je to ich existenčná záležitosť. Pokiaľ nenavýšime ceny, jednoducho neprežijeme.
1: Štát by mal podľa neho znížiť spotrebnú, zrušiť transakčnú daň a rýchlo prijať prorastové opatrenia. Ministerka hospodárstva Denisa Saková vyhlásila, že pre konsolidáciu je akékoľvek zníženie spotrebných daní nemysliteľné.
3: Ja mám na stole 90 prorastových opatrení, ktoré má ministerstvo hospodárstva, ktoré spracovalo. Sú rozdelené do 5 rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
1: Prorastové opatrenie, ako aj budúcnosť transakčnej dane, bude ešte predmetom rokovaní na koaličnej rade. Pri výskyte afrického moru ošípaných v Lovči sa bude postupovať štandardne, tak ako vždy, vyhlásil šéf agrorezortu Richard Takáč v reakcii na potvrdené ohnisko nákazy v okrese Žiar nad Hronom.
4: Africký mor je vo viacerých krajinách, pravdepodobne pomaly celej Európskej únii. Sú krajiny, ktoré sú na tom o mnoho horšie. Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj s tým, že stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
1: O polnoci vstúpilo do platnosti jednostranné prímerie, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom 8. a 9. mája. Ministerstvo obrany oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany odvtedy zostrelili 20 ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, kde na letisku Vnukovo obmedzili prevádzku. Americké médiá prezradili, že prezident Donald Trump prerušil operáciu na ochranu lodí v Hormuzskom prielive potom, keď Saudská Arábia oznámila, že Američanom nedovolí využívať svoje vojenské základne ani vzdušný priestor. Trump tvrdil, že túto operáciu prerušil vzhľadom na pokročilú fázu rokovaní s Iránom. Pravdou však je, že Riad vnímal operáciu Projekt Sloboda ako nepremyslenú a zbytočnú eskaláciu. Konflikt v prielive pokračuje, Spojené štáty a Irán sa navzájom obviňujú z porušenia prímeria. Donald Trump v reakcii na tento vývoj vyhlásil, že Irán nie je normálna krajina a vládnu jej blázni, ktorí keby mali jadrovú zbraň, tak ju použijú. Zároveň vyhlásil, že prímerie je platné a zopakoval, že ak Teherán neuzavrie s Washingtonom dohodu, bude vystavený ešte silnejším útokom. Vo finále futbalovej Európskej ligy sa predstavia Aston Villa a Freiburg. Anglický tím vyradil Nottingham po víťazstve 4-0, Freiburg si poradil s Bragou 3-1. O trofej v konferenčnej lige zabojujú Crystal Palace a Rayo Vallecano. Londýnčania zdolali Šachtar 2-1 a španielský klub vyhral na pôde Štrasburgu 1-0. Dnes bude malá, na severe a východe veľká oblačnosť a miestami dážď. Teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov, slabý až mierny vietor. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Odstavené auto na diaľnici a uzavretý tunel Višňové ponúkame dopravné správy. Na R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen na 116. kilometri stojí osobné auto s defektom. Vozidlo nie je označené, dávajte si pozor. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. V Uhorskej Novej Vsi opravujú most cez Váh a ten je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zahrajte mi túto.
6: Príjemné počúvanie na verejnej nahrávke vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach alebo už u vás doma v zostrihu. To vám želá moderátorská dvojica
7: Zuzana Bobriková
6: a Milan Rendoš.
7: Rozhlas je s vami neuveriteľných 100 rokov. Šírenie slova i hudby malo a má rôzne podoby. V prvých 10 ročiach vysielal rozhlas len naživo. A aj zo štúdia, kde práve sedíte. Hlásateľ prečítal správy, alebo sa porozprával s hosťom pri mikrofóne a následne pripravení hudobníci a hudobníčky na pokyn dirigenta rozozvučali svoje hudobné nástroje. Krása sa tak mohla rozletieť k majiteľom rádioprijímačov.
6: Dnes však bežne aj našu reláciu Zahrajte mi túto väčšinou vysielame z malého moderátorského štúdia na druhom poschodí. Ozve sa moderátorský hlas a zaznie hudba z playlistu, teda nahrávky folklórnej hudby.
7: Dá sa povedať, že istým kompromisom sú verejné nahrávky. V rádiu Regina je to pravidelný úsmevník, čítame si navzájom, naša relácia, zaspievam si túto a v deň otvorených dverí mnoho a mnoho ďalších. No a v čom je čaro verejnej nahrávky? Vy, naše obecenstvo, ste svedkami toho, ako vo veľkom štúdiu znie spev, hudba aj moderované slovo. Ale nie je to vysielané naživo. K vám sa potom v primeranej, skrátenej podobe dostáva zo strich neskôr.
6: A takáto je aj dnešná relácia Zaspievam si túto.
7: Po mesiaci dostane dnes priestor trojica žien a trojica mužov rôzneho veku, ktorí si zaspievajú dve svoje obľúbené piesne.
6: Privítame tiež autorku pravidelnej rubriky Šarišský oblaček, pani Miroslavu Gavurovú, ktorá sa nám prihovorí v nárečí.
7: Veríme, že nasledujúcu hodinku strávite naozaj príjemne. Na úvod si však poďme zaspievať spoločne. Vy, my, všetci dokopy, všetci, čo ste prišli na verejnú nahrávku do Košického rozhlasového štúdia. Doprajeme si veľký hit Janky Guzovej ešte zo 60. rokov. A ja taká čarna. Poznáte všetci? Vynikajúco, tak budete pomáhať. Aj túto pesničku priniesol medzi ľudí rozhlas. No a my ju teraz môžeme poslať všetkým poslucháčom. Takže poďme si zaspievať.

Verejná nahrávka Zaspievam si túto dáva priestor solovému spevu. Vás je tu veľa solistov, ale máme tu špeciálnych solistov. Od odvysielania ostatného zostrihu prešlo niekoľko dní, keď k nám do redakcie viacerí poslucháči poslali cez e-mail nahrávky dvoch svojich obľúbených piesní a z nich sme vybrali 6 hlasov. Dnes sa nám predstavia pani Jolana Kočišová zo Zemplínskej Teplice, pán Mikuláš Moňák z Veľkého Ruskova, pani Juliana Čechová z Prešova, pán Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova a súrodenci Mia a Michal Rabadovci z Košíc. Všetci majú vo svojom srdci lásku k spevu. Tak ideme ponúknuť ich pesničky a ich pekné hlasy. K mikrofónu pozývam pani Jolanu Kočišovú, ktorá zaspieva pesničku o pominuteľnosti času.

0: Pani Jolanka, tak vy ste k nám prišli z Kerestúra, zo Zemplínskej Teplice. Ako ste sa dostali k spievaniu? Bolo u vás bežné, že vaša, neviem, babka, mamka, kto každý s vami spieval?
1: V mnohých rodinách to tak bolo, že sa doma spievalo. A moja mamička bola bežná dedinská žena, ale veľmi šikovná. Do domáceho rozpočtu prispievala aj tým, že šila pre ženy v dedine. Okrem toho plisovala sukne, to tie faldy, čo sa robili na tých dávnych sukňoch. No a ja, také roztopašné decko, dnes neviem pochopiť, prečo som do tej materskej školy nechcela chodiť, no ale stalo sa, že som sa sem tam uliala. No a vtedy som bola s mamičkou doma. No a aby nám ten čas išiel trošku rýchlejšie, tam bol ten zárodok, ale aj mamička a Jocko veľmi pekne spievali. Škôlka prešla, pribudli nejaké ročky, no myslím si, že som mohla mať takých 9 rokov. To už sme mali televízor, radiogramofón. No a v televízii sme už videli tú populárnu hudbu. Boli tam gitary. No a moje srdiečko išlo za gitarou. Dievča, motorky na dedine, takže že to mohli naši rodičia dať do kope, že co by ľudze povedzeli. S pomocou starého otca som si vystruhala gitaru z dreva. Jedna taká trošku vyrezaná doska, hmatník a ešte čo viem, jaké šrubky, no ale struny neboli, no tak skadial struny. Neviem, ako sa volá tá guma na metre, čo sa aj dnes predáva, tam som si vytiahla. A malo to struny. No ale však samozrejme, že nehralo.
0: No ale nepovedzte, že vám nekúpili potom aj poriadnu gitaru. No,
1: už keď videli, že už s tou gitarou, že je to z mojej strany aspoň na čas vážne, tak moja sestra vtedy chodila do Košic do školy na strednú a konečne autobus prišiel, naša Maňa prišla domu. Kúkam na to tú gitaru. Mámo, však to nie gitara. To bola mandolina. Takže za to, že gitara stala 165 korún a mandolina iba 105 korún. No a pokračovalo to s tou gitarou. No na školských slavnostiach, čo boli, tak som bola stále s gitarou a tak to bolo. Prišiel vek, keď predsa len ten folklór som podporovala. Bola som na jedných folklórnych slavnostiach a tam som stretla jedného svojho dávneho kamaráta Janka Filipa. Tak sme sa trošku dohovorili, odvtedy sa stretáme. Janko hrá, ja spievam.
0: Ja to dopoviem teda, že pre rovesníkov svojich s radosťou hrávate, spievate a my vám dáme teda ešte jednu možnosť, pani Jolana.
1: Tak, že však som z Kerestúra, tak čom by som sebe nezašpívala po kerestúrsky.
0: Tak sme na to zvedaví, pani Jolana Kočišová.

Spievala nám pani Jolana Kočišová zo Zemplínskej Teplice, no a k mikrofónu už prichádza druhý host, pán Mikuláš Moňák z Veľkého Ruskova. Ako prvú si pripravil pesničku Hore chlapci, hore!

0: spieval nám pán Mikuláš Moňák. Vy máte k ovociu blízko, pretože ste dlhé roky pracovali ako včelár, ako ovocinár v ovocnom sade. Tam sa pri práci dá dobre spievať všakže.
1: Pravda, že spievali sme, kde sa dalo a to nás bavilo. Spev bolo naše.
0: A vy ste vraj spievali aj ako párobok, no poviem o vás, že ste sa naučili od otca, od mami, ktorí kantorovali v pravoslavnom chráme v Kašove. A vy ako párobok, to ste naozaj partia párobkov chodili po dedine, držali sa za ramena a spievali?
1: No pravda, že každá nedeľa to musela byť. Stále sa spievalo.
0: Koľko rokov mal mládenec, keď tak ste ho zobrali medzi seba?

Spieval nám pán Mikuláš Moňák z Veľkého Ruskova. No a v tejto chvíli už príde k mikrofónu interpretka. Zámerne nehovorím len speváčka, lebo si so sebou už prináša aj svoj hudobný nástroj, hligónku. Je to pani Juliana Čechová. A prináša nám aj svoju prvú pesničku. Teraz neviem, či to tej hligónke patrí, lebo pesnička sa volá Nepriciskajme ku sebe.

0: Pane Juliana, vy ste sa vraj naučili hrať na heligónke úplne ako samouk. Pochádzate z Prešova, tam ste vychovali troch synov a keď už boli takí veľkí, že vás nepotrebovali, tak ste si miesto nich heligónku zaobstarali?
1: No, potrebovala som, že čo s časom a hlavne som heligónku chcela využiť po svojej práci, nakoľko vlastne pracujem ako špeciálny pedagóg a kde pracujem s deťmi, ktoré majú ťažké mentálne postihnutie a hlavne tam som to chcela využívať ako terapeutický nástroj.
0: No ale s ľudovou pesničkou ste sa asi stretávali od detstva.
1: Tak my sme doma stále spievali a vždy, keď išlo v nedeľu nejaká hudba, tak sme spievali a naši rodičia učili tancovať.
0: Vy ale využívate ľudovú hudbu v pedagogickom procese. Je to pre vás samotnú aj nejaké uľahčenie psychohygiena?
1: Hlavne je to psychohygiena. Ja to hrajem s deťmi v škole, aj moje kolegyne máme beťarské dzivečky súbor a vlastne takisto všetky kolegyne to využívame ako nejaká psychohygiena, lebo je to ťažká práca s tými deťmi pracovať.
0: Ja si to predstavujem tak, že ako keď sme mali malé deti a nedaj Bože zaspať, tak keď sme začali spievať, vtedy to pomohlo a naozaj deti aspoň prestali plakať. Funguje to aj pri týchto deťoch? Upokojuje ich hudba?
1: Áno, vždy, keď mám nejaký problém v triede, buď spievam, alebo mám tú heligónku a hneď sa mi deti ukľudňa a už ideme, uspievame, tancujeme. A vlastne potom môžeme pekne pokračovať v ďalšom vyučovacom procese.
0: A občas pripravíte aj nejaké vystúpenie vo vašej škole s deťmi?
1: Pravidelne chodíme na vystúpenia, aj keď máme nejaké stretnutia s rodičmi, večierky a vlastne tam vystupujeme s tými deťmi. Sice je to veľmi namáhavé, ale zvládame to.
0: Zvyčajne v takýchto kolektívoch, kde sú deti, je najväčší problém, že nemá kto deti

0: sprevádzať na nejakom hudobnom nástroji. Vy ste to veľmi šalamúnsky vyriešili, že ste sa naučili na tú heligónku a vlastne ich teraz sprevádzate sama.
1: Bol to vždy môj sen, ako chcela som pracovať s deťmi a hľadala som niečo, čo s deťmi dokážem pracovať a ich hlavne ukľudním, že by sme ďalej mohli pracovať.
0: No a potom ma ešte zaujímajú tie vaše beťarské dzivečky. To sú kolegyne, ktoré ste nahovorili na ten folklór, alebo to tak vzniklo nejak samozrejme a dali ste sa na šarišské pesničky, predpokladám.
1: Tým, že som hrala s deťmi a oni vždy chceli, že Julka zahraj, ako to bude, chceme aj my si zaspievať. A sme si vymysleli, že stretneme sa raz do mesiaca, zahráme, zaspievame. No a vznikli sme beťarské dzivečky.
0: Tak nech sa vám darí, možno, že raz aj tu prídete do nášho štúdia beťarské dzivečky zaspievať. Teraz ale máte pre nás ďalšiu pesničku. To je pani Juliana Čechová.

0: Vo verejnej nahrávke Zaspievam si, túto sme počúvali zvuk heligónky i spev Juliany Čechovej z Prešova. O chvíľočku bude nasledovať rubrika, ktorej autorka sa venuje nárečiu, starodávnym slovám i slovným spojeniam.
1: Povedzme si však opäť nejaké tie dôležité informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj o mesiac. Tak ako sa dnes predstavujú speváci a speváčky, čo k nám do redakcie do konca februára cez e-mail poslali nahrávku z mobilu, kde boli ich dve najobľúbenejšie piesne, výber 6 hlasov do aprílovej verejnej nahrávky spravíme v posledný deň tohto mesiaca, teda 31. marca.
0: Záujemcovia o solový spev zo širokej poslucháčskej verejnosti máte teda šancu. Ak máte chuť vy alebo niekto z vašich blízkych zaspievať si pred publikom, neváhajte. Do konca marca si na mobil nahrajte dve alebo aj viac piesní, aspoň jednu, dve slohy a pošlite ich na mailovú adresu zaspievam@stvr.sk aj so svojím telefonickým kontaktom. Šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku. Zaspievam si túto.
2: Šarišský oblaček.
0: Tuto zvučku určite poznáte. Rubrika venovaná nárečiu a starodávnym slovám sa už dostala aj do pravidelného utorkového vysielania našej relácie Zahrajte mi túto. Jej autorku, vysokoškolskú pedagogičku Miroslavu Gavurovú, dnes vítam aj na našej verejnej nahrávke. Dobrý deň, pani Gavurová.
3: Dobrý deň, prajem.
0: My už o vás vieme z minulej verejnej nahrávky, že vy sa síce šarišskému nárečiu venujete, ale vo svojej každodennej práci sa venujete angličtine. Je to pravda?
3: Je to tak. Máte to dobre zistené.
0: Angličtinu v Prešove na univerzite učíte, ale aj prekladáte?
3: Áno, máme skúsenosť aj s prekladaním, hlavne kníh pre deti, ale aj ostatnej beletrie. Boli to celkom obľúbené série detských rozprávok, možno, že niektorí poznáte, o Kvakovi a Čľupovi. To je pre prvočítateľov, pre deti, ktoré sa učia čítať. A potom myslím si, že takisto veľmi obľúbená a populárna séria o medvedíkovi Paddingtonovi.
0: Takže to je váš preklad? Aj to, čo dostaneme, kúpime v knihkupectvách, je tam vaše meno napísané.
3: No nie len moje, ale aj manželové, keďže my sme taká prekladateľská dvojica, takže spolu sme to prekladali.
0: Aj v tých anglických rozprávkach je podstatné, aby dobro zvíťazilo nad zlom.
3: Určite, to je univerzálny princíp.
0: S jarným počasím je na Šariši už možné nechať oblaček otvorený aj na dlhší čas, takže my ten dnešný otvoríme, aby sme sa dozvedeli, čo doňho vložila, vystavila pani Miroslava Gavurová.
4: Milé hostce, milé východňare, hnečka sme že tu zešli za to, že vy znáce šumne špívac. Ta za to som porichtovala do oblačka také šarijské frazémy, což je v nich hvarí o špívaniu. Ta pozmeše na nich dakus popatrec. Asi šické znáce, jakše v spisovnej slovenčine hvarí, keď dávajú ber, keď bijú, utekaj. No ale v šarijščine še nehvarelo tak, ale dakus inakši. A jak? No tá, keď hrajú, špívaj, keď bijú, ucekaj. Tým še chcelo povedzec, že še treba prispôsobiť. Tá vidím, že vy še prispôsobili, bo tu vás byť nebudú, tá ucekať z nemušice, a mesto toho vám tu teraz hrajú a vy špívace. A dobre robice, bo nenadarmo še hvarelo tu na východze i toto, že lepší špívac, niž še hnívac. Tým še myšlelo, že lepší s takým dobre vychodzíc, zašpívať sebe s ním, abo i sám tak pre sebe, nižšie na takého hnívac, abo byť chmuravý. Ale to vy isto dobre znáce i beze mne, bo vyše nehnívace, mesto toho sebe bizovne radzi zašpívace. Lemže to tak na tým švece, špívajú nielen tote, co špívac znajú, ale i tote, co špívac bars neznajú. A dakedy tote i najhlasnejší špívajú. Tá za to šarišanci vydumali, že chrypľavý v kostele najbaržej špíva. Tým še chcelo povedzeť, že takto si kompenzuje svoj nedostatok. Príklad. Dach to druhým vyšvetľoval, jakše má co robiť a sám to nemal poradne zrobeno. Ale to nie váš prípad, bo vy znáce robiť toto, co robíce, vy nechrypľave. Však by vás tu inakší rendoš z Bobríkovu nezavolali. Zavolali vás za to, že znáce špívac. Takže veraše nemusíce bac, že Hneška budzece na krivo špívac. A kedyše na východze na krivo špíva? Ta vtedy, keď dachto plače. Bo keď dachto dajakú bortačinu, balamutu robil, ta takoj mu pohrožili. Ej, počkaj, budzeš ty na krivo špívac. Ty mu chceli povedzec, že budze plakac, keď ho vykereša, vyhreša, abo i zbiju. A ešte jedno šarijské slovko, še mi páči, co še tam špiv spomína. Špívajúci. Keď a kedy parobci chodzili po valale špívajúci, tato chodzili so spevom, spievajúc. Ale špívajúci še užívalo i vtedy, keď se chceli povedzec, že dáco zrobice pohodlne, poľahky, bez problémov. Príklad, oj, nebuj nič, to do obeda špívajúci zrobíš. No a na ostatek nájdeme toto špívanie v šarijskej pripovídke Mladému hrajú, starému špívajú. Kým dachto mladý, tamu do tanca baví muzika, a keď už dachto starý a umre, tamu ľudze špívajú, ho po šmerci vyprovádzajú so svatýma špívankami. No a za to, že my tu šické mladé, tá najnám tu len šumne hrajú, jak i teraz co chvíľa začňu. A najšickým, co teraz sluchajú, muzikanci hrajú co najdlhší.
0: Šarišský oblaček k nám vpustila sviežeho ducha v podobe krásnych krátkych slovných spojení v náreči autorka rubriky Vysokoškolská pedagogička Miroslava Gavurová. Ďakujeme pekne. A my môžeme pokračovať ďalej v speve našich hostí, ktorí dnes prišli do Košického štúdia. K mikrofónu sa už teraz postaví pán Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova a predstaví sa nám piesňou Ajakia parobočok premily.

0: Takto spieva pán Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova. No ja som si teraz vás predstavila presne tak, ako pani Gavurová povedala, že špívajúci jagidzece hore valalom so svojimi parobkami kamarátmi. To ste zažili niekedy?
1: Ba, zažil som.
0: Takto v Hrušove u vás išla taká partia parobkov a vy medzi nimi?
1: Neviem, či teraz to tak funguje, ale voľakedy, keď sme boli trošičku mladší, tak to tak fungovalo.
0: A váš hlas tam vynikal, alebo mali ste kamarátov, ktorí mali tiež také zvučné, zvonivé hlasy ako vy?
1: Ja keď budem úprimný, u nás v Hrušove všetky dobre špívajú.
0: Vera Bože.
1: Tak, tak.
0: Vy vraj pochádzate z muzikantskej rodiny. Kto každý u vás spieval alebo hral na niečom?
1: Môj otec bol hudobne založený, aj môj dedo už nebohý, ten poznal aj nuty. Otec hrával v 60-tych, 70-tych rokoch aj hudobnej skupine saxofón, potom v mladosti tancoval aj v folklornom súbore Strašťan, čiže aktívny muzikant. Spevák, dobrý dodne spieva v mužskej speváckej skupine Hrušovčan, takisto ako ja. Muzikantská rodina.
0: No a vy ste sa okrem toho vraj naučili aj na trúbke hrávať. Viete ešte aj dnes? Zahráte niekedy? Máte na to príležitosť?
1: Tak, absolvoval som ľudovú školu umenia ešte za oných čias. Úspešne a sporadicky sa k tomu aj teraz vraciam. Keď sú nejaké akcie, tak si zahrám spolu s priateľmi, s ktorými už nehrávam aktívne, lebo koncom 80. a začiatkom 90. rokov sme zakladali hudobnú skupinu Bika Veršovské hudáci, čiže moji kamaráti. Takisto som tam pôsobil skoro 20 rokov. Prišla nová generácia, žezlo prebrali mladší a svoje miesto som si našiel v hudobnej takej folklornej zložke.
0: Ja si pamätám aj z nahrávok, že keď by cover zahral, tak asi bolo veselo. Hrali ste naozaj všetko možné, od čardášu až po tango?
1: Baj.
0: Aj rock'n'roll.
1: Aj.
0: Teším sa, že tí hrušovskí hudáci vo vás ostali, aj keď to bola prípona toho by coveru, ale na ten folklór sa to viacej tak otočilo a že sa tomu to venujete. Pán Ľuboslav Jurovčák nám teraz zaspieva pieseň o tom, že susedovo še hnevajú. Vy máte dobrých susedov, nevadí im, keď spievate?
1: Nie, mám veľmi dobrých susedov.
0: Tak aj pre nich bude nasledujúca pesnička, pán Ľuboslav Jurovčák.

Zaspieval nám pán Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova. No a pri mikrofóne ho teraz vystrieda staršia zo súrodeneckej dvojice Rabadovcov z Košíc, Mia. Predstaví sa piesňou Kedy ja išla pres ten les.

0: Tak to spieva Mia Rabadová. Mia, ty máš 16 rokov, to znamená, že už si stredoškoláčka?
1: Áno, som teraz v prvom ročníku na gymnázium Šrobárova.
0: Máš za sebou už 8 rokov na základnej umeleckej škole na Jantárovej. Na čom si sa tam učila hrať?
1: Ja som sa tam učila hrať teda na husle.
0: Spievať a hrať na husliach, to nejde celkom dokopy.
1: Ani veľmi nie.
0: Preto si si vymyslela, že sa teraz začneš učiť na inom hudobnom nástroji. Čo to je?
1: Áno, teda ja som si vybrala cymbal. Chodím na ňo teraz prvý rok.
0: Bude z nej cymbalistka u pána učiteľa Helcmanovského. Ty máš okrem toho teda, že hráš na husliach, budeš hrať aj na cymbale. Máš skúsenosti aj s kapelou. Vy na Zuške ste mali súbor, orchester, ale ľudovú hudbu, v ktorej ty si aktívne hrala?
1: Áno, aj teraz aktívne teda hrajem, aj spievam. Je to ľudový súbor Jantár.
0: Tam je Mia ako výborná muzikantka, ale okrem toho spievala ako malé dievčatko v Haničke. Potom sa bolo treba rozhodnúť, či budeš tanečnica, alebo či budeš muzikantka?
1: Áno, áno, bolo toho už veľa v jeden čas, tak musela som opustiť tanca a teda aktívne som sa venovala najmä tým husliam.
0: Je z teba speváčka a muzikantka, vraj sa chystáš spievať aj v súbore nejakom.
1: Áno, veľmi by som chcela, mala by som takú túžbu do Hornadu.
0: Tak, do folklórneho súboru Hornad, lebo totiž Mia túži spievať vo Východnej. Je to tvoj sen, Mia?
1: Áno, je.
0: Toto je Mia Rabadová, budúca solistka na folklórnom festivale vo Východnej. Teraz s pesničkou Zlá Maloše Uhľarovi.

Takúto krásnu farbu hlasu má Mia Rabadová, ktorá bola piatou speváčkou na dnešnej verejnej nahrávke. No a tým ostatným účinkujúcim je jej brat Michal Rabada. Spoznáme ho najskôr cez slová a cez spev piesne Ameriku som zvandroval.

0: Miško, ty si skvelý spevák. Si vieš predstaviť, že by si išiel do Ameriky na takom šífe, na takej lodi?
1: Aj chcem.
0: No, a vieš čo, leď radšej lietadlom, či tou loďou to bude lepšie, zaujímavejšie?
1: Asi lietadlom.
0: Miško, 9 rokov, žiak 3. ročníka na základnej škole Požiarnická. Čo ty máš v tej škole najradšej?
1: Telesnú.
0: Okrem školskej telesnej aj športuješ, beháš, hráš hokej, alebo ktorý šport ti je blízky?
1: Tak futbal na dvore jedine.
0: A okrem toho vraj aj tancuješ?
1: Áno, aj chodím na tréningy. Na spievanie, sebaobrany a také.
0: Také všetko pomiešané, to je, že bezpečný prístav sa to volá.
1: Uh-huh.
0: A tam sa učíte aj brániť sa, aj behať, aj tancovať, aj spievať, aj všetko možné, čo ti robí radosť?
1: Áno.
0: Navštevuješ základnú umeleckú školu Jantárova a učíš sa tam hrať na klavíri u pani učiteľky Kakarovej. Ty máš vraj ešte nejakú ďalšiu záľubu, dozvedela som sa, že z teba možno bude filmový režisér.
1: Tak áno, s bratrancom a s mojou sestrinicou si robíme paródiu z takého filmu, čo sa volá John Wick.
0: Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, čo som dostala o tebe. Už mi chýba len tá jedna pesnička, ktorú ešte si rozkážeš. Toto je Miško Rabada, ktorý vie krásne spievať.

0: Milí naši hostia, vzácny, verejná nahrávka Zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali pani Jolana Kočišová zo Zemplínskej Teplice.
0: Pán Mikuláš Moňák z Veľkého Ruskova.
1: Pani Juliana Čechová z Prešova, ktorá aj zahrala na heligónke.
0: Pán Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova.
1: A súrodenci Mia a Michal Rabadovci z Košíc.
0: Rubriku Šarišský oblaček pripravila a predstavila jej autorka Miroslava Gavúrová.
1: Zopakujme si ešte raz dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Urobte to do posledného dňa tohto mesiaca, teda do 31. marca.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach dňa 8. apríla podvečer.
0: No a dnes sa s nami lúčia tvorcovia relácie zvukoví majstri Gabriel Nikházy,
1: Viktor Vataščín,
0: dramaturgička Andrea Feciková,
1: produkčná Andrea Rímska
0: a moderátorská dvojica Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: No a aké by to bolo, keby sa naša relácia neskončila piesňou? Nech to tu znie tak, ako keď sa stretne dobrá partia dobrých priateľov, ktorí majú v srdci ľudové piesne.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody. Odborníci kritizujú kampaň rezortu vnútra, ktorá má pomôcť deťom rozpoznať rizikové situácie a predchádzať im, a to zážitkovou formou. Dnes má byť malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody. Inak Spojené štáty voči EÚ uvalia vysoké clá. Von der Leyenová označila telefonát za veľmi dobrý a potvrdila, že Európska únia aj Spojené štáty zostávajú odhodlaní dohodu plniť. Dodala, že sa dosahuje pokrok smerom k zníženiu ciel do začiatku júla. Celoslovenská preventívno-edukatívna kampaň rezortu vnútra odštartovala tento týždeň v Košiciach či Trebišove a v nasledujúcich týždňoch pokračuje do ďalších miest. Podľa ministerstva vnútra má pomôcť deťom rozpoznať rizikové situácie a predchádzať im, a to netradičnou zážitkovou formou. Podľa odborníkov ide o nevhodný a zastaraný spôsob prevencie, ktorý je v rozpore aj s princípmi a cieľmi školského zákona a oficiálnymi usmerneniami. Podľa školskej psychologičky Lucie Koštálovej je efektivita kampane nízka.
2: Pretože to vzbudí emóciu a emócia je prchavá. Tak ako sa veľmi rýchlo napríklad nadchnete alebo nahneváte, tak ona postupne odznie tá emócia. Keď robíme prevenciu, píšeme preventívny program, tak ho píšeme do niekoľkých fáz a na niekoľko hodín v tých jednotlivých fázach. Kedy postupne budujeme dôverné prostredie, bezpečné prostredie, kde majú možnosť sa dopýtať.
1: Na prehodnotenie kampane vyzýva aj opozičná SAS, ktorá navyše upozorňuje na vysoké náklady vyše 700 000 eur a netransparentné obstarávanie. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 700 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka, ale aj sucho. Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia zhruba o štvrtinu na 35 600 000 eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do 15. mája.
3: Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet tela. Skontrolujeme, či poľnohospodári držia tieto zvieratá minimálne 2 mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejaké vzorke spravíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast považuje túto pomoc za zásadnú pre stabilizáciu produkcie mlieka.
4: Tieto peniaze umožnia chovateľom udržať stavy a zároveň je to aj gesto, ktoré hovorí o tom, že máme záujem o chov dojníc na Slovensku, chceme podporovať chovateľov dojníc a chceme tu udržať produkciu mlieka.
1: Volejbalová extraliga pozná nového majstra. Hráči Komárna spečatili titul víťazstvom nad Slovanom Bratislava 3-0 na sety a finálovú sériu ovládli 3-1 na zápasy. Komárno získalo štvrtý titul v klubovej histórii. Pokračuje blokár Filip Mačucha.
5: Táto séria bola vlastne podľa mňa akože z našej strany celkovo kolektívny výkon a všetci hrali podľa mňa dobre všetky zápasy. Až na ten, čo sme hrali v Bratislave, myslím si, že není čo dodať, že dokázali sme, že ten Slovan dokážeme zdolať a aj keď podávali super výkony celú sezónu, tak sme to zvládli.
1: Dnes bude malá prechodne zväčšená, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, vo východnej polovici miestami zrážky, teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov, fúkať má slabý až mierny vietor. 6 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna. Aj v dnešné sviatočné ráno vás pozdravujeme na cesty, teda niektorí mierite sviatočne, niektorí mierite ešte stále pracovne. Cestári pracujú na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janových a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Skavečianskou cestou, obchádzka vedie cez Hlinkovú národnú triedu a Komenského. No a na radar už teraz ráno natrafíte na výjazde z Bohdanoviec na Košice za Svidníkom smerom na Stročín. Možno tých aut nie je veľa na cestách, ale dávajte si pozor na rýchlosť. Pekné ráno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Dnes slávime aj pracujeme. Sviatok víťazstva nad fašizmom je vážna vec a vedomie o tom, že každý izmus je nebezpečný, v nás utvrdila história. Určite dnes myslíme aj na záslužnú prácu Červeného kríža. Táto organizácia je humanitárnou a uznanie si nepochybne zaslúžia dobrovoľníci, ktorí aj v rámci tejto organizácie pôsobia pri záchrane životov a pomoci v núdzi. Dnes však neobídeme mami, pretože táto nedeľa patrí práve im. Čas s mamou, a ja dodávam dobrou mamou, je nenahraditeľným životným momentom. Ale patria sem dnes aj mámy, ktoré nosíme už len v srdci a majú v ňom pevné miesto, ako aj v spomienkach. Majka Marhevková a Pavol Gédra sú dnes v štúdiu so mnou.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Tak toto bola naša Kristína, ktorou sme otvorili dnešný rádio budík, aj taký sviatočný, aj pracovný, je 6 hodín 9 minút, no ale v tejto chvíli nás čaká ešte Enrique Iglesias. Ja len pripomeniem, že dnes sa tento pán prehúpol cez 50-ku, narodil sa v Madride a naozaj patrí, alebo ak to tak môžem povedať, naozaj je kráľom latinopopu, bude samozrejme aj v Bratislave. Spevák, skladateľ a hudobný producent, šikovný chlapec, pretože má šikovného otca, ale neviem, či viete, že naozaj začínal pod pseudonymom Enrique Martinez, ktorý mal údajne pricestovať zo Strednej Ameriky do Španielska a falošnú identitu si vytvoril, aby nebol kvôli slávnemu otcovi pod palbou kritiky. Tak dnes už vieme, že žiadnu kritiku si v porovnaní s otcom nezaslúži, aj keď naozaj Julio Iglesias asi v tých albumoch ešte predčí svojho syna, ale umelecky im niečo uprieť, tak si ho vychutnajte. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.
1: 6 hodín 13 minút. Dnes o tomto zabehnutom čase pre historický kalendár nehlásime sa síce s osobnosťou, aj keď som vám ju pred chvíľočkou pripomenula a vybrala práve Enrique Iglesiasa, ktorý dospieval a dohral. Ani nejakou udalosťou, ale my dnes pokračujeme v rubrike, ktorá od histórie zasa veľmi neuteka. Práve naopak, ostávame pri histórii nášho storočného vysielania. No tak včera sme sa s rozhlasovou vlnou, na ktorej sa nesie môj hlas, dostali od mikrofónu až na vysielač. Dnes cestu dokončíme až do vášho rádia. Rádia opäť na rozhlasovej vlne s Petrom Drozdom.
2: Ako teda sa dostane signál z vysielača do toho môjho rádia a to signál Rádia Regina?
3: Takzvaná nosná modulovaná vlna sa šíri éterom. Je zachytená anténou a keďže každej nosnej vlne náleží určitá dĺžka antény, musí sa ledacím gumikom nastúpiť správna veľkosť antény, aby sme spedeli signál, ktorý chceme prijať, aby sme vedeli oddeliť. Tento signál má hodnotu len niekoľko milivoltov, následne potrebujeme zosilniť. Keď tú nosnú modulovanú zosilníme, musíme ju následne oddeliť zvukovú stopu od nosnej modulovanej vlny. To sa deje v samostatnom okruhu a keď oddelíme túto zvukovú stopu od modulovanej nosnej vlny, túto zvukovú stopu následne raz alebo niekoľkokrát zosilníme a pošleme do reproduktora.
2: To, čo nám môj hlas donieslo, ide do vzduchu?
3: Áno, tá nosná vlna, ktorá už nie je modulovaná, ide dostratená.
2: Čiže okolo nás je veľa vln, ktoré už poslúžili našim hlasom?
3: Áno.
0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: 6 hodín 19,5 minúty, tak aj dnes ráno je so mnou v štúdiu Majka Marhevková, vítaj.
1: Ahoj.
0: No a ja sa ťa opýtam práve dnes, že teda aké bolo to vstávanie pri tomto príjemnom daždíku?
1: Vstávanie bolo fajn, ale spánok bol ešte lepší.
0: Áno, to sa stalo aj mne. Vstávanie bolo o čosi neskoršie pre nás, tak sa tešíme, nehovoríme o daždi len tak bez ducho, pretože ideme samozrejme do počasia a budeme hovoriť o počasí naživo, takže o chvíľočku presné informácie a máme, alebo teda ty máš pod palcom aj tému dňa, aká je dnes, pripomeňme tým, ktorí nevideli Facebook.
1: Je to deň matiek.
0: A budeme sa rozprávať o tom, aká bola alebo je tá vaša samozrejme, ako mala možno aj super schopnosť, alebo má stále, no ako ho slávite. Či idete na koláč, či idete na obed, donesiete kvety, alebo si venujete naozaj ten čas a nemusia to byť práve darčeky. Tak sa nám ozvite. Pekné ráno.
2: Rádio Regina Východ. Vstávame s úsmevom.

0: kuličku samozřejmě do tebe.
1: Počasie.
2: A ja už v tejto chvíli dobré ráno prajem meteorologovi Štefanovi Dlhošovi.
3: Pekné ráno prajem aj ja.
2: Tak máme jemne zamračené po daždi, ale aké je ráno z odborného pohľadu na východe Slovenska?
3: Áno, oblačnosti máme väčšinou oblačno až zamračené. Zrážky sa nám už vyskytujú len ojedinele, kde tu v Prešovskom kraji nám prší a keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak 9 stupňov máme v Poprade, 10 stupňov hlási Kežmarok, 9 Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso 7, Skalnaté Pleso 4 stupne, mrzne nám len na Lomnickom štíte, kde je 1 stupeň pod nulou. Plaveč má 11, Bardejov 12 stupňov, 13 hlási Prešova Stropkov, Medzilaborce a Jakubovany 12, Čaklov a Kamenica na Cirochov 13 stupňov, Vyšná Slana a Silica 10, Moldava nad Bodvou 13, Gelnica 11, na Kojšovskej holi máme 7 stupňov a 13 stupňov hlásia zhodne Košice, Trebišov aj Somotor.
2: Tak kým som vyrazila do práce, tak po daždi som tak nohou vstúpila na tú zem, ktorá bola predtým iba pieskom a priznám sa, nebolo to príliš šmikľavé, takže neviem, či sa to dostalo až do takých hlbokých sfér, ako by sme chceli, ale sme radi, že zapršalo na celom východ. Chode a kde najviac?
3: Áno, v podstate zrážky sa vyskytli v priebehu noci prakticky na celom území a za posledných 24 hodín väčšinou v Košickom kraji spadlo do takých 5 mm zrážok, ojedinele to bolo aj okolo 10. Ešte viacej to bolo v Prešovskom kraji, kde väčšinou napršalo takých 5 až 15 mm a dokonca sa tu vyskytovali aj búrky, tak v niektorých oblastiach kde to bolo aj čosi viacej, napríklad taký Nižný Komárnik na severovýchode, tu za posledných 24 hodín spadlo až 40 mm zrážok, takže na to obrovské sucho, ktoré sme mali, tak v podstate tieto zrážky nestačia, ale aspoň sa to troška zmiernilo a tá príroda si aspoň na pár dní môže trošku vydýchnuť, aj keď, ako hovoríte, k ukoreňom stromov sa toho asi veľa nedostalo, najmä tam, kde spadlo menej ako 5 mm zrážok, takže ale môžem byť vďačný aspoň aj za toto.
2: Určite. Tak aký deň nás čaká dnes? Ako bude?
3: Áno, tak očakávame väčšinou oblačno až zamračené. V priebehu dňa môže byť miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludne alebo k večeru. Čo sa týka zrážok, tak dnes nám v priebehu dňa miestami môže sprchnúť, či už dážď alebo prehánky. Popoludne nedá sa vylúčiť aj nejaká tá búrka. Maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov Celzia. V podtatranskej oblasti bude miestami okolo 16 stupňov. Kto by sa chystal na hory, tak v 1500 metroch očakávame 8 stupňov Celzia a dnes to bude so slabým, prípadne len miernym vetrom.
2: Aký bude víkend?
3: V sobotu cez deň očakávame prevažne oblačné počasie. Sprchne nám len ojedinele, asi najväčšia šanca na zrážky je popoludní v Slovenskom Rudohorí. Maximálna denná teplota bude bez nejaké zásadnejšej zmeny, väčšinou to bude na úrovni takých 17 až 23 stupňov Celzia. A v nedeľu očakávame o čosi menej oblačnosti, malú, len prechodne zväčšenú oblačnosť. Ak sa vyskytnú zrážky, tak to bude naozaj len výnimočne a naďalej bez nejaké zásadnejšej teplotnej zmeny. Možno na severe bude o čosi teplejšie. Malo by to byť maximum na úrovni takých 18 až možno 24 stupňov Celzia.
2: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologovi Štefanovi Dlhošovi, tak ja verím, že toho dažďa si ešte užijeme a že predpoveď budúceho týždňa bude obohatená aj o to. Prajeme vám pekný deň aj pekný víkend.
3: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Pekné ráno, je už minútka po pol siedmej, o chvíľočku zmapujeme aj cesty, ale pokračujeme v našom vysielaní ďalej a budeme hovoriť aj o mamách, pretože nás čaká naša dnešná ranná téma.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Odstavené vozidlo na diaľnici D1 za výjazdom Široké smerom na Prešov, tak buďte opatrní a aj trošku spomalte, rátajte s tým. Cestári pracujú na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou. Tam upravujú povrch vozovky a blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch a postupne sa znižuje rýchlosť. Buďte opatrní. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú národnú triedu a Komenského. No a zvýšil sa počet radarov, môžeme skonštatovať. Natrafíte na ne na výjazde z Bretejoviec na Janovík, na výjazde z Bohdanoviec na Košice, za Svidníkom smerom na Stročín a v Michalovciach na Lastomírskej smerom do mesta. Buďte opatrní, šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Robo Opatovský spieval o jedinej, a to nemusí byť vôbec iba tá partnerka, ale naozaj takto veľmi často vnímame aj naše mami a dnes o nich rozprávame, pretože nedeľa bude patriť im, ale my nebudeme mať zasa ten rádio budík s témou, tak sme si povedali, že to odpálime dnes. Majka Marhevková dnes mapuje tú tému spolu s vami, alebo teda tie vaše ohlasy. Tak ja by som možno, Majka, na začiatok predsa len sa vrátila ešte historicky ďalej, pretože ľudia možno celkom neovládajú tú históriu. Dnes sa pýtame na darčeky, na kvety a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj sladkosti doma určite hrajú svoju rolu. Ako to bolo kedysi? Z čoho to vzýšlo?
2: Príjemné dobré ráno všetkým. No, tá história je naozaj veľmi zaujímavá. Ja som si ju tiež prečítala. Dnešný deň matiek, ako ho poznáme teraz, tak vznikol v USA na začiatku 20. storočia a prvý deň matiek sa oslavoval v roku 1908. No a jeho zakladateľkou bola Anna Jarvis, ktorá založila tento sviatok ako poctu svojej mame, ktorá sa vlastne venovala zakladaniu ženských spolkov, sociálnej práci. A úplne na začiatku táto Anna Jarvis chcela, aby to bol sviatok jednej konkrétnej matky. V jednotnom čísle, nie všeobecná oslava materstva. No, lenže potom sa daného sviatku chytili predajcovia kvetov, reštaurácie, obchodné domy. A veľmi sa to skomercializovalo.
1: Áno.
2: A samotná Anna Jarvis nebola z toho vôbec šťastná. Uh-huh. Celý zvyšok svojho života vlastne zasvetila tomu, aby tento sviatok zrušila, pretože bola sklamaná z toho, že namiesto toho, aby ľudia napísali nejaké osobné vyznanie vlastnej mame, kúpia hotovú pohľadnicu.
1: Áno. A veľmi často radšej prekryjeme niečo dezertom a kvetmi, ako by sme niekde prišli. Ja vždy vravím, či v partnerstve, alebo v materstve, otcovstve je najdôležitejší čas. Takže máme aj ohlas od našich poslucháčov nejaký, čo by sme mohli povedať, čo napísali o svojej mame?
2: Tie ohlasy pribúdajú, väčšinou pozostávajú z toho, že naši poslucháči ďakujú svojim mamám, či sú ešte medzi nami, alebo už vlastne nie sú. Napríklad poslucháčka Terézia ďakuje za úžasnú tému a píše, že hoci jej mamka je už v nebi, v jej srdci je stále.
1: Áno. Tak my o mamách budeme rozprávať, opýtam a možno povieme niečo aj o tých našich. Určite budeme radi aj za tú superschopnosť, ktorú tam máme. Ozaj, napísal niekto nejakú superschopnosť svojej mami ako superhrdinky?
2: Vymenúvajú rôzne schopnosti. Áno. Cez vlastne dobrosrdečnosť, pracovitosť. Pani Tereska tu píše, že amatérska krajčírka, tkáčka, kvetinárka, kuchárka, gazdina.
1: To musela byť domácnosť. To tam žilo. Takže ďakujeme veľmi pekne za vaše ohlasy. Čakáme ich aj naďalej. Sme tu síce iba do 8, ale my všetko stíhame. Nebojte sa.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6 hodín 46 minút. Dnešná predpoveď počasia, ktorú ste počuli aj pred chvíľočkou naživo, je celkom tiež priaznivá. 18 až 24 stupňov a na mnohých miestach sa predsa len očakávajú prehánky a dážď, ojedinele aj búrky, ale dokonca môže byť aj teplejšie, aj keď v severných oblastiach sa očakávajú nižšie teploty okolo 16 do 18 stupňov.

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: A ja verím, že už ste v strehu tí, ktorí sa chcete zapojiť do hitu na prvé počutie, pretože my dnes končíme. Je to naozaj, dá sa povedať, aj posledná šanca získať digitálne rádio, ale aj samozrejme týždňovú cenu, ktorou je ubytovanie v apartmánoch s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svít. Nebudeme to predĺžovať, vy všetko ovládate, už len dobre počúvajte. Chceme interpretku tejto pesničky.

0: Aj táto speváčka bola na Košickom zlatom poklade. Čo ja viem, pomôcku vám dám rovno minulý rok. Ale je na vás, aby ste napísali to správne meno a poslali ho na WhatsAppové číslo 0919 24 84 24. Žrebujeme aj dnes po 15. hodine.
1: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Tento týždeň sme hovorili o nosičoch bicyklov, upevňujeme ich náťažné zariadenie, čím zakrývajú evidenčné číslo, ako vybaviť tretiu tabuľku s týmto číslom a čo na nosič okrem nej ešte pripevniť, tak to poradí Michal Jančuš.
2: Na prevoz na cestách potrebujeme mať samozrejme nosič vybavený vlastným evidenčným číslom. To evidenčné číslo pridelí dopravný inšpektorát na základe typov značiek z vozidla, to znamená, že je to isté evidenčné číslo aj na nosiči, akurát v pravej časti tej ešpezetky tabuľky je bielým výrazným vyznačené nosič. Táto tabuľka sa dá vyriešiť dvomi spôsobmi. Buď osobne požiadať na dopravnú inšpektorát, zvyčajná doba je zhruba cca 3 týždne až mesiac. Dá sa to aj elektronicky. Elektronická verzia vychádza trošilinku lacnejšie a veľmi dôležitým faktorom ešte a bezpečnosťou je, pokiaľ cestujete do zahraničia, malo by to platiť aj u nás na Slovensku. Každý jeden nosič, ktorý prevážia bicykle, by mal byť označený ešte aj reflexnými prvkami, a to znamená, že pevná reflexná tabuľa. Minimálne jedna v strede alebo napravo, naľavo v iných krajinách potrebujú dve reflexné tabuľa a hrozí za to pokuta, pokiaľ to nebudete mať.
0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Tak pred chvíľočkou sme ešte boli na bicykloch, alebo teda minimálne rozprávali o bicykloch, a teraz pôjdeme do aut.
0: Zelená vlna.
1: Odstavené vozidlo na diaľnici D1 za výjazdom široké smerom na Prešov. Buďte opatrní. Cestári na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice. Všade sa opravuje povrch vozovky a idete v jednom pruhu. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta. No a na radar natrafíte na výjazde z Bretejoviec na Janovík, na výjazde z Bohdanoviec na Košice, za Svidnicou smerom na Bidovce, za Svidníkom smerom na Stročín a v Michalovciach na Lasto Mirskej smerom do mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: No a v tejto chvíli máme 6 hodín 56 minút, príde na rad Rádiožurnál a ešte si zahráme aj Ingolu, a mimochodom aj to je informácia. Ingrid Vranovičová, to je speváčka, ktorá naozaj začínala v roku 2001 a vraj by sa aj rada vrátila, ale nehovorím to len preto, vravím to aj preto, že je Ingridy, všetkým Ingám všetko dobré.

0: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
1: Čo sa stalo s Lacim?
2: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Aká pomoc?
2: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
0: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Tajné príčiny únavy. Prečo sme unavení, aj keď spíme dosť? Kedy to signalizuje problém so štítnou žľazou, srdcom, krvou či hormonálnym systémom? A ako cez únavu odhaliť skrytý zápal? Návod, ako sa naučiť čítať únavu v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Spojené štáty zaútočili na Irán, nepovažujú to za ukončenie prímeria. Teherán áno. Dnes bude malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Je tu ranný rádiožurnál, víta vás pri ňom Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
5: Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Hoci nacistické Nemecko bolo vtedy porazené, historik upozorňuje, že niektoré krajne pravicové tendencie tej doby sa dnes vracajú.
6: 7. mája 1945 nacistické Nemecko podpísalo kapitulačný akt, ktorý znamenal, že na druhý deň ukončilo všetky bojové operácie. Historik múzea SMP Lukáš Volentier však upozorňuje, že to nebolo tak jednoduché.
7: Je si potrebné uvedomiť, že tá vojna pokračovala ešte stále ďalej, ale tá Európa aspoň na chvíľu mala naozaj ten mier a pokoj bez bojov.
6: V Pacifiku vojna pokračovala až do začiatku septembra. Pri konci vojny sa často hovorí o porážke fašizmu, ale historik hovorí, že to nie je úplne tak.
7: Nacistické Nemecko bolo porazené, bolo rozdelené na 4 okupačné zóny na základe spojeneckých dohôd, ale čo sa týka toho fašizmu, ten v podstate v niektorých krajinách Európy pretrval a žiaľ objavujú sa tendencie, že pokračuje až do dnes.
6: Za pretrvávajúcimi fašistickými tendenciami vidí najmä nespokojnosť s politikou pravice a i ľavice.
7: Aspoň tom, ako to vnímam ja, už nemôžeme hovoriť o tom istom, čo bolo pred tými 81 rokmi, už je to niečo iné. Čo sa nedá úplne porovnať, predsa len tá doba bola úplne iná. To je to veľmi krehké balancovanie práve porovnávanie v tom, čo bolo vtedy a tom, čo je teraz. Žiaľ, je to zlá ukážka toho, že takto by sme sa uberať nemali.
6: Lukáš Volentier hovorí, že hoci fašizmus pretrval, stále žijeme v demokracii a máme na výber, akú cestu si zvolíme. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
5: Jedným z konsolidačných opatrení je aj dočasné zrušenie tohto ročného dňa víťazstva nad fašizmom ako dňa pracovného pokoja, hoci oficiálne štátnym sviatkom ostal. V praxi to znamená, že mnohí aj napriek tomu pôjdu do práce, ale s príplatkami. Niektorí zamestnávatelia však nechali ľudí doma. Politici tieto zmeny hodnotia rôzne.
8: Takto obhajoval zrušenie sviatkov predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD v marci.
9: Ja som presvedčený, že to bolo správne rozhodnutie, že spokojné sú firmy, môžu vyrábať, štát bude mať nejaké extra príjmy, pretože štátny sviatok bol zrušený. Každý deň výroby znamená pre HDP určité percento, lebo to má nejaký prínos. Keď ide ekonomika kompletne v ten pracovný deň, tak sú to príjmy.
8: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar tiež zo Smeru SD doplnil, že zrušenie je dôsledkom konsolidácie a je dočasné.
10: Videl som aj taký prieskum, kde povedali niektorí občania, že radšej by sa v jednom roku možno vzdali všetkých sviatkov z hľadiska toho pracovného pokoja, keď by to vyriešilo celú konsolidáciu, čo samozrejme nie je možné. Takže verím, že sa vrátime k tomu, že 8. maj bude opäť raz dňom pracovného pokoja, okrem toho, že to bude štátny sviatok.
8: Podľa poslankyne z Národnej rady z PS Zuzany Mesterovej sú zmeny v sviatkoch prejavom nezvládnutej konsolidácie.
11: Ľudia do práce, niektorí idú, niektorí neidú, niektorí budú mať príplatok, bol to zámer, nebol to zámer, nikto nevie, každú chvíľu je to iné. Proste je to neodborná, nekvalitná práca.
8: Rovnaký pohľad má aj poslanec z Hnutia Slovensko Igor Matovič.
12: Priniesie taký výsledok, jak všetky tie tri slávne konsolidácie. Iba bu, urobia bordel v štáte, ale efekt žiadny, dlhý stále rovnaké a toto bude to isté.
8: Okrem 8. mája nás deň práce navyše čaká aj na jeseň, konkrétne 15. septembra. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
5: Spojené štáty zaútočili na iránsky ostrov Kešm a prístav Bandar Abbas. Bielý dom tvrdí, že nešlo o porušenie prímeria, ale sebaobranu potom, keď Irán údajne spustil paľbu na 3 americké torpédoborce. Teherán však tvrdí, že USA prímerie porušili.
13: Americké centrálne velenie potvrdilo nové údery v Iráne. Vo vyhlásení píše, že išlo o sebaobranu. 3 americké torpédoborce v Hormuzskom prielive sa údajne ocitli pod paľbou rakiet, dronov a rýchlych člnov. Pentagon tvrdí, že ani jedno americké plavidlo sa nepodarilo iránskym silám zasiahnuť. V rámci odvety americká armáda zničila odpaľovacie zariadenia, veliteľstvo a pozície slúžiace na prieskum. Centrálne velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že si eskaláciu neželá. Prezident Donald Trump neskôr vysvetlil. Vyjednávame s Iráncami. Ako ste počuli, 3 naše torpédoborce zničili všetko, čo im prišlo do cesty. Torpédoborcom sa nič nestalo. Strieľali na nás a my sme strieľali späť, ale my sme silnejší a zničili sme ich. Prezident Trump v stredu pohrozil Iránu, že keď sa nedohodne, tak obnoví vojenské údery. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Bulharský parlament má dnes na programe hlasovanie o dôvere novej vláde. Parlamentné voľby u 8. za uplynulých 5 rokov vyhrala strana Progresívne Bulharsko Rumena Radeva. Euroskeptik a bývalý stíhací pilot, ktorý sa stavia proti vojenskej podpore Ukrajiny, odstúpil v januári z postu prezidenta, aby mohol kandidovať.
14: Na nový bulharský kabinet už čaká zoznam dôležitých úloh. Bude musieť rýchlo schváliť nový rozpočet, stanoviť dlhový strop kvôli výplatám dôchodkov a miest a získať späť stratené peniaze z fondov EÚ. Sofia totiž 5 rokov zápasila s úradníckymi vládami bez kompetencií a pre meškajúce reformy prišla o financie z Bruselu. Prezidentka Iliana Jotova skonštatovala.
15: Viem, že to nebude jednoduché pre žiadnu inštitúciu v krajine, ale dúfam, že začnú pracovať po novom. Mnoho očí sa na vás upiera. V nasledujúcich mesiacoch budete musieť obhajovať výsledok volieb. Bude to ťažké, ale dúfam, že uspejete.
14: Rumen Radev si svojimi proruskými vyhláseniami vyslúžil porovnanie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý zastával politiku ústretovú voči Moskve. Podľa Reuters sa ale politik zahranično-politickým otázkam vyjadroval doteraz iba neurčito a zatiaľ nie je jasné, do akej miery zmení orientáciu Bulharska, členského štátu NATO na juhovýchodnom krídle EÚ. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
16: Rádiožurnál Prehľad správ.
5: Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátov zasahuje po celej krajine proti iránskym dronom, balistickým strelám a strelám s plochou dráhou letu, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany na sieti X. Americký prezident Donald Trump napísal, že 25% clá na dovoz aut z Európskej únie neuvalí tento týždeň, ako sa pôvodne vyhrážal. Oznámenie prišlo po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie. Trump dal únii na schválenie dohody z USA 2 mesiace. O polnoci vstúpilo do platnosti jednostranné prímerie, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin pri príležitosti oslav Dňa víťazstva 8. a 9. mája. Ministerstvo obrany oznámilo, že odvtedy zostrelili 20 ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, kde na letisku Vnukovo obmedzili prevádzku.
16: Rádiožurnál Šport.
5: Posledný blok príprav slovenských hokejistov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje už dnes. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 18. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Brankár Eugen Rabčan.
17: Tréner nám aj prizvukuje víťazná mentalita. Chceme každý zápas vyhrať. V podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
5: Vo finále futbalovej Európskej ligy sa predstavia Aston Villa a Freiburg. Anglický tým vyradil Nottingham po víťazstve 4-0. Freiburg si poradil s Bragou 3-1. O trofej v konferenčnej lige zabojujú Crystal Palace a Rayo Vallecano. Londýnčania zdolali Šachtar 2-1 a španielský klub vyhral na pôde Štrasburgu 1-0. Pohár Bohumila Goliana a majstrovský titul vo volejbalovej extralige patrí hráčom Komárna. Vo štvrtom finálovom dueli play-off zdolali obhajcu trofeje Slovan Bratislava 3-0 a v sérii triumfovali 3-1 na zápasy. Pre Komárno ide o štvrtý titul v klubovej histórii. Tréner František Ogurčák.
18: Klobúk dole pred mojimi hráčmi. Prvé lopty šli za víťazstvom a možno by som to aj povedal, že bez zaváhania. Takže vynikajúci výkon od všetkých a chcem aj pochváliť nielen hráčov, ktorí hrali, ale ktorí nehrali, pretože celú sezónu trénovali naplno a to pomáha aj tým, ktorí hrajú.
5: Slovenský basketbalový kouč Anton Gavel získal v Nemecku ocenenie pre trénera roka, kde vedie Bundesligový Bamberg. So svojím klubom je aktuálne na 3. mieste Bundesligy a vo februári ovládol aj nemecký pohár. Na florbalových majstrovstvách sveta hráčok do 19 rokov prehrali slovenské reprezentantky vo svojom druhom vystúpení s Českom 3-8. Naše hráčky však zostali v hre o historický postup do semifinále. V dnešnom záverečnom zápase skupiny potrebujú čo najvyšším rozdielom zdolať Dánsko. Na cyklistickej Vuelte žien triumfovala v 5. etape Holandianka Miša Bredwoldová, druhá finišovala aj tímová kolegyňa a priebežná líderka Belgičanka Lotte Kopecká. Slovenka Nora Jenčušková obsadila 118. miesto, ktoré jej patrí aj v celkovom poradí.
16: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes má byť malá, prechodne zväčšená, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, vo východnej polovici miestami zrážky. Teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor.
16: Rádiožurnál.
5: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marian Balaga a od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Bude 7 hodín, 11 minút.
16: Zelená vlna.
19: Dávajte si pozor na cestách. Odstavené vozidlá na diaľnici D1 za Beharovcami smerom na Poprad, ale aj na diaľnici D1 za výjazdom Široké smerom na Prešov. Buďte opatrní. Cestári pracujú na diaľnici D1 medzi Lamešanmi a Novou Polhorou. Upravuje sa povrch vozovky a blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lamešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Radovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Na radar natrafíte na D1 pred Štrbou smerom z Popradu, na výjazde z Bretejoviec na Janovík, na výjazde z Bohdanoviec na Košice, za Svinicou smerom na Bidovce, za Svidníkom smerom na Stročín a v Michalovciach na Lastomírskej smerom do mesta.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
19: Dnešné ráno je o mamách a ich superschopnostiach napríklad. Mnohí určite zasa ešte spíte, lebo je pre vás voľný deň, ale mnohí ste určite s nami a možno si vychutnávate dažďom osviežené ránko, ktoré už chýbalo. No a ak ste fanúšikmi ženskej hádzanej a jej úspechov, tak pokojne nám zavolajte dnes do našej hry. Odmenou sú vstupenky na naozaj dobrý zápas. Majka Marhevková a Pavol Gedra sú v štúdiu so mnou. Prajeme vám pekné, nielen pracovné, ale predsa len sviatočné ráno.
16: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7.17, no a dnes završíme aj hru o vstupenky na zápas ženskej hádzanej v Michalovciach. Juventa Michalovce sa predstaví vo finále Európskeho pohára v hádzanej žien, to už viete, pretože naozaj dva dní sme vám ponúkali na tento veľmi dobrý zápas aj vstupenky. Na hráčky zo Zemplína čaká španielský klub Balonman Atletico Guardes, alebo aj môžeme vysloviť len Atletico Guardes, tak toto skrátiť. Tak prvý zápas sa hrá v nedeľu 17. mája o 16. v Chemkostav aréne a odveta bude ale v Španielsku v nedeľu 24. mája o 19. Tak ak chcete do Španielska, tak to si musíte zariadiť sami, ale zasa ak chcete do Michaloviec, do Chemkostavu na 17. mája, tak v tom vieme niečo urobiť. Pre milovníkov ženskej hádzanej máme teda pripravené vstupenky práve na tento hádzanársky sviatok. No a moja otázka na dnes znie, získali v minulej sezóne domáci titul hádzanárky klubu Juventa Michalovce? Jednoduché odpovede. Chceme vedieť iba áno alebo nie. Tak nám volajte na 055 622 29 94 a na zápas do Michaloviec môžete ísť práve vy.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: No ja som presvedčená, že vie Andrej z Moravan. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No, kým sa vás opýtam na tú správnu odpoveď, to sú tie Moravany, odkiaľ pochádza aj náš úžasný režisér Dušan Drápoš?
2: Presne tak, od susedov.
1: No.

0: Povedala, že je to taký naozaj sviatok hadzanársky.
1: No určite, určite. Áno.
0: Tak vám patria tieto vstupenky. Ja by som vám rada ponúkla aj tie do Španielska, ale sme na východe, tak ideme do Michaloviec. Tak ja sa ešte opýtam, dnes máme takú tému, ak vieme povedať niečo o tej vašej mame. Spomínate, ako vy máte ten sviatok? Vy ste mi spomenuli, že mamku nemáte, ale môžeme sa o nej porozprávať. Aká bola tá vaša mama?
1: Fantastická. Veľmi často ju spomínam.
0: Áno. Sú to ťažké spomienky.
1: Pri mnohých príležitostiach ťažké spomienky.
0: Áno.
1: Spomínam ju hlavne pri takých príležitostiach, keď mi príde na úm niečo, čo mi vždy radila urobiť. A že sa to vlastne ukazuje, ako že mala pravdu.
0: Presne tak. Takže aj čerpáte z toho, čo vám mama povedala a naozaj pravda. Robíte niektoré veci tak, ako možno ste predtým boli v opozite a dnes to už urobíte tak?
1: Určite, určite.
0: Áno. Áno, tie mami mali svoju úžasnú pravdu. No a my sa pýtame aj...
1: Skúsenosti sa nedajú zaplatiť.
0: Jednoznačne. A aká bola superschopnosť vašej mami? Alebo čo robila tak dobre? Alebo na čo? Čo sa vám vybaví hneď, keď spomenieme mamu a nejaké jej schopnosti?
1: Viete čo? Dá sa povedať všetko, ale minule som si spomínal, pretože som videl fotografiu pečeného chleba v tom múzeu v Kisigarde.
0: Áno.
1: A som si zaspomínal na jej chlebík, ktorý piekla.
0: Uh-huh. No, ja musím povedať, že ja mám mamu zo Zemplína. A oni sú vynikajúce kuchárky. To sa musí uznať.
1: Takže... to je tiež pravda, pretože keď som sa aj pýtal na nejaký recept, povedal, čo ja viem, to ja dám to... toľko, čo dám
0: presne.
1: A hotovo.
0: A my dnes ideme podľa receptu a je z toho kaša a ide to do koša sem tam. Takže áno, to, čo naše mami cítili, to my sa musíme naučiť. Takže ďakujeme veľmi pekne, Andrej, veľmi zaslúžene máte aj
1: ja
0: svoje vstupenky a ja verím, že si tento zápas užijete. Ďakujeme, že ste zavolali aj v tento voľný deň. Pekný
1: ja
0: deň.
1: Ďakujem. Pekný deň aj vám do celé.
0: Majte sa pekne.
1: Do počutia.
2: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: 7 hodín 29 minút, o minútku bude pol 8. O chvíľočku budeme rozprávať o našej téme a samozrejme, teda o mamách lepšie povedané, ani nie tak o našej téme ako o mamách priamo. A ešte, ak ste nezastihli ten správny hlas, ktorý vás môže doviesť k digitálnemu rádiu alebo aj k nejakému zaujímavému pobytu v hite na prvé počutie, tak aj na ten sme si dnes ešte urobili čas. Ostaňte s nami.
1: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
4: Zelená vlna.
0: Ideme na cesty. Odstavené vozidlo na diaľnici D1 za Behárovcami smerom na Poprad a tiež na diaľnici D1 za výjazdom Široké aj smerom na Poprad, aj smerom na Prešov. Buďte opatrní. Cestári pracujú na diaľnici D1 smer Košice a je tam voľný jazdný pruh iba jeden a samozrejme aj znížená rýchlosť. Na radar natrafíte na D1 pred Štrbou smerom z Popradu, v Košiciach na Herlianskej smerom do centra, na výjazde z Bretejoviec na Janovík, za Svinicou smerom na Bidovce a v Michalovciach na Lastomírskej smerom do mesta.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút, prajeme vám dobré ráno. Našou dnešnou ránou témou sú mami. Ako slávite Deň matiek, ktorý bude v nedeľu, alebo ako ho oslávite? Darčekom, kvetmi, alebo spoločne stráveným časom? Akú superschopnosť má, alebo mala vaša mama? Tak my sme sa opýtali aj pána Andreja, ktorý bol v našej hre Vieže vieš, ale budem sa pýtať aj Majky, možno aká bola tá tvoja mama? Musím povedať, že si nám tak trošku zapadla do toho koloritu tých našich poslucháčov, ako si vravela, ale aj pána Andreja. Musím povedať, že tvoja mamka už nie je medzi nami.
2: Áno, áno.
1: Ale my sa o nej veľmi často rozprávame. A ja vám poviem, kedy ona povie o svojej mame. Keď ja prinesiem plnú kabelku však.
2: Áno.
1: Keď si ju tak potom čistím a vysypávam, tak my stále spomíname. No ale ako si spomínaš, keď si sama?
2: No, ináč načala si tú tému. Ja som chcela povedať niečo také, nevravím, že aj toto nebude pekné, ale bude. Niečo také vážne.
1: Áno, ale povedz kľudne vážne, ja som to preto odľahčila.
2: Ale musím spomenúť na tú kabelku, že moja mamka bola schopná nosiť aj myštičku s brinzovými haluškami
1: tak,
2: v kabelke.
1: Presne.
2: A podotýkam v krásnej koženej kabelke. Takže vždy, keď vidím matinu plnú kabelku, tak si na to spomeniem a zasmiem sa. Ale teraz trošku vážne. Čo sa týka superschopností, moja mamka vedela veľmi dobre odhadnúť emóciu v miestnosti alebo medzi ľuďmi a mala úžasný zmysel pre spravodlivosť, ale napriek tomu nesúdila ľudí. A to mi tak aj utkvelo v pamäti, že nesúdiť.
1: S týmto, tak toho čerpáš.
2: S týmto si moju mamku spájam veľmi.
1: Tak. A preto sa s Majkou Marhevkovou tak dobre sedí v kancli. Tak a v tejto chvíli prečítajme aj to, čo píšu o svojich mamách tí naši poslucháči alebo poslucháčky.
2: Áno, takže do ranej témy prispela aj Mária. Najkrajší sviatok pre všetky mamky, mamičky. Ja už svoju mamku nemám, ale dúfam, že sa na mňa zhora pozerá. Bola pre mňa najlepšia mamička a človek na svete. Mala rada život, ľudí, rodinu a nás deti nadovšetko ľúbila. Povolaním bola predavačka, rozdávala radosť, úsmev, bola stále v kontakte s ľuďmi a ľudia ju mali veľmi radi. Vedela výborne variť a piecť a som jej veľmi vďačná, že to naučila aj mňa a ešte vedela krásne vyšívať obrusy a dečky. Niektoré obrusy, ktoré sa zachovali, som si odložila a dodnes ich používam na Vianoce a Veľkú noc. Všetkým mamičkám prajem krásny sviatok. Pozdravujem vás.
1: No a ja už som objavila super schopnosť našej Majky a ja si myslím, že týždeň, čo chodí so mnou takto do štúdia, ste ju objavili aj vy. Ty z obyčajného textu urobíš Romea a Júliu. Ty jednoducho urobíš poéziu z príspevku našich poslucháčov. Čo píšu ďalej?
2: Píše nám aj poslucháčka Božena. Veľmi pekná téma Deň matiek. Všetkým mamkám, maminkám, mamičkám, aj babkám, babinkám a babičkám k sviatku prajem pevné zdravie a všetko, čo robí život krásnym a príjemným.
1: Máme pekné ohlasy na tému mama. Ja som našla to, o čom sme sa s Majkou rozprávali, tak pomimo mikrofón, že teda naozaj aj medzi mamami máme naozaj dobré mamy a asi tá dobrá mama je to dôležité, lebo asi aj veľmi ťažko ja prijímam takú vetu, že akákoľvek mama, ale mama, lebo asi by sme k sebe mali pristupovať aj z pozície rodičov, aby sme boli dobrí. Tak predstavte si, čo umelá inteligencia na moju otázku, čo je to dobrá mama, vygenerovala. Dobrá mama nie je dokonalá, ale dosť dobrá. Podporuje dieťa na ceste k samostatnosti, je vrelá, milujúca a autentická, aj napriek únave či chybám. Kľúčom je šťastná a spokojná mama, ktorá si pestuje hodnoty a stíha aj vlastný život, čo vedie k dobrému vzťahu s deťmi. No tak apelujeme na mužov, aby nám dávali tento priestor, čiže do Dňa matiek ja zahrňam aj manželov a otcov. Takže v tejto chvíli tá naša téma vlastne aj ukončená, pretože máme dnes len dve hodinky na to, aby sme sa s vami porozprávali, pretože príde na rad rozprávka, lebo okrem toho, že máme aj pracovný deň, je aj sviatočný deň, pretože je 8. maj, tak ďakujeme za vaše ohlasy a veríme, že možno nám ešte niečo pekné napíšete. Vždy o 7. o 19. deň predtým zverejňujeme našu tému a ja verím, že ak to nestíhate vždy ráno, tak pokojne píšte aj večer to, čo chcete, aby sme my ráno odčítali, tak budeme sa tešiť na ďalšie témy spolu s vami.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Ak chcete vedieť, ako bude počas dnešného dňa, ale aj víkendu, tak povie vám to meteorológ Štefan Delhoš.
2: Očakávame väčšinou oblačno až zamračené, v priebehu dňa môže byť miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludne alebo k večeru. Čo sa týka zrážok, tak dnes nám v priebehu dňa miestami môže sprchnúť, či už dážď alebo prehánky. Popoludne nedá sa vylúčiť aj nejaká tá búrka. Maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov Celzia. Po tatranskej oblasti bude miestami okolo 16 stupňov. Kto by sa chystal na hory, tak v 1500 metroch očakávame 8 stupňov Celzia a dnes to bude so slabým, prípadne len miernym vetrom. V sobotu cez deň očakávame prevažne oblačné počasie, sprchne nám len ojedinele, asi najväčšia šanca na zrážky je popoludní v slovenskom Rudohorí. Maximálna denná teplota bude bez nejakej zásadnejšej zmeny, väčšinou to bude na úrovni takých 17 až 23 stupňov Celzia a v nedeľu očakávame o čosi menej oblačnosti, malú, len prechodne zväčšenú oblačnosť. Ak sa vyskytnú zrážky, tak to bude naozaj len výnimočne, naďalej bez nejakej zásadnejšej teplotnej zmeny. Možno na severe bude o čosi teplejšie, malo by to byť maximum na úrovni takých 18 až možno 24 stupňov Celzia. We'll be right back.

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: Tak ťažko uveriť, že sú za nami už 3 týždne s hitom na prvé počutie a predovšetkým s interpretmi, ktorí nahrávali v Košickom rozhlasovom štúdiu alebo boli účastníkmi Košického zlatého pokladu, čo je naozaj jediná hudobná autorská súťaž na Slovensku. A jej účastníčkou bola aj dáma, ktorú vám hráme dnes, alebo ukážku pesničky, ktorej vám hráme dnes a my chceme jej meno. No a ja len pripomínam, že dnes tiež žrebujeme o jedno digitálne rádio, ale dnes už aj o tú týždňovú cenu ubytovanie v apartmánoch s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. Tu je naša dnešná ukážka.
2: Voní mi se, voľne putá, v hlave to občas nepekne vrátá. Zabudni na to, ťahaj sa hore, dvere otvore.
1: Tak ak viete meno speváčky, ktorá spieva skladbu Putá, tak nám napíšte na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24. Žrebujeme po 15. hodine.
0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.

0: 7 hodín 56 minút, keď takto hráme Michaela Jacksona, tak už mám pred očami ani nie takého ako jeho veľmi šikovného synovca Jafara, ktorý hviezdi teraz práve vo filme Michael, tak to ma naozaj tak za posledné tie dni celkom zobralo a takto mi v tej hlave trošku funguje. Dnes máme za sebou dvojhodinové vysielanie, príde na rad aj pekný príbeh, dnes kresadlo podľa Hansa Christiana Andersena, ale podľa napísania samozrejme Dany Gargulákovej, tak dávam to pozornosti, pretože je sviatočný deň. Ako ho stráviš ty, Majka?
1: Na ceste domov.
0: Takže Majka ide na cestu domov, ja tiež. Pálko to má o čosi dlhšie, on ostáva v práci dnes, takže každý ten deň trávime po svojom, ale predovšetkým ho prežite dobre. My vám prajeme, aby to tak dnes bolo. Martin Tomčík nám vybral túto príjemnú muziku, Pálko Gedra bol za mixážnym pultom, a Majka Marhevková a Martina Poláková boli za mikrofónom a veríme, že to bolo pre vás príjemné ráno.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárňach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: HN magazín v hospodárskych novinách už dnes. Tajné príčiny únavy. Prečo sme unavení, aj keď spíme dosť? Kedy to signalizuje problém so štítnou žľazou, srdcom, krvou či hormonálnym systémom? A ako cez únavu odhaliť skrytý zápal? Návod, ako sa naučiť čítať únavu v HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Kresadlo. Podľa Hansa Christiana Andersena napísala Dana Garguláková.

0: Amigo. Amigo. Amigo. Kam si zaliezol, priateľko? Amigo. Dobre, tak si snívaj, leňoch. Keď budeš hladný, v miske ťa čaká obed.
1: To bol Šimon, môj pán. Mal by som bežať za ním, ako sa na poslušného psa patrí, ale Šimon mi to odpustí. Vie, že sa rád vyhrývam na slniečku a rozmýšľam, ako mi je dobre. Lebo vždy to tak nebolo. Kedysi som bol obyčajný túlavý pes. Nemal som domov a často som býval hladný. Občas sa niekto nado mnou zľutoval a podhodil mi zvyšky zo svojho stola, ale väčšinou sa mi od ľudí ušli len nadávky a kopance. Nebol to veru veselý život. No to som ešte netušil, že za dverami krčmy, odkiaľ sa šírila príjemná vôňa, ma to najhoršie ešte len čaká.
2: Prečo pod mojím psisko? Nič pre teba nemám. Zmizni odtiaľto, lebo ťa zoberiem metlou.
3: Hej, krčmár, nechaj ho. Poď sem, tulák. Si hladný, čo? Podelím sa s tebou. Na, tu máš kúsok pečeného meska. Chytaj. Nemáš za čo, chlpáč. Hlavne, že ti chutí. Možno mi na oplátku prinesieš šťastie v hre.
4: Neskoro. Hra sa skončila. Polož karty na stôl.
3: Máš 4 esa?
4: A ty si prehral. Sem s peniazmi.
3: 10 zlatých. Žena ma zabije.
4: Dobré skutky sú na nič.
5: Zalez, potvora.
4: Krčmár. Ešte krčiak vína.
2: Hneď to bude urodzený pán.
4: A hudba hraj!
6: Môžem si prisadnúť?
3: Prisadni.
6: Vláčim sa s krošňou celý deň. Už si nohy necítim. A ty čo tu tak smutne sedíš?
3: Nechce sa mi ísť domov.
6: A čo si vyviedol?
3: Vidíš toho pánka?
6: S tou dlhou bradou?
3: Presne toho. Práve ma v kartách pripravilo peniaze, za ktoré som mal kúpiť krávu.
4: Takto, ľudkovia. Kto ďalší skúsi vyhrať moju mapu pokladu?
2: Pozor na ňoho, priatelia. Je to falošný hráč. Na tú mapu nalákal už veľa dôverčivých ľudí a o všetko ich obohral. A ja som tak pochodil. Teraz musím na staré kolená chodiť hrnce drôtovať. Presvedčte sa sami. V rukáve kabáta skrýva označené karty.
4: Neverte mu, je to klamár. V živote som ho nevidel.
2: Za to ja si ťa dobre pamätám. Dármo si si nechal narásť bradu. Vyzleč kabát a uvidíme, kto tu klame.
5: Vaše víno, pane. Už ma prešla chuť. Nenechám sa urážať od takého chudáka.
4: Tu máš za útratu, krčmár. A choď mi osedlať koňa.
5: K vašim službám.
3: Len pomaly. Najprv mi vráť mojich 10 zlatých.
4: A to určite. Hra je hra. A ja som ich vyhral.
2: Tak to sa ešte uvidí. Chlapi, prezrite mu kabát. Na neho!
5: Skúste sa ku mne priblížiť a oľutujete.
2: Chlapi, majte rozum. Je to pán. Chcete mať opletačky s vrchnosťou?
4: Aha, múdre rozhodnutie. A teraz ustúpte, nech môžem prejsť.
5: Hlupáci.
2: Len dobrú,
5: nechaj ma, ty hlupý pes.
2: Zdrni z neho ten kabát.
5: Pozorte sa.
2: Trotár mal pravdu. Falošné karty. Do väzenia s ním. Padajú mu z rukáva ako ihličie.
7: krčmár.
5: Ja...
3: Ty si s ním spolčený?
5: Nie, to nie.
3: Tak tu nestoj ako druh.
5: Áno, pane.
4: Na mňa vaše ľudské zákony neplatia. Pokým sa nenájde človek, ktorý nado mnou vyhrá v kartách, dovtedy budem chodiť po svete a tešiť sa z vášho nešťastia. A teba, smradlavé psisko, preklínam. Naveky budeš slúžiť tomu, kto ti to prikáže. Moja kliatba stratí svoju moc. Len ak sa nájde niekto, kto ťa služby dobrovoľne zbaví.

0: vojačik! Hej, vojačik! Hej, hej! Čo sa deje?
1: Náš kráľ, aj s generálmi, uteká z boiska.
0: A nás nechá na pospas nepriateľovi.
1: Už je to tak.
0: Zbabelec, jeho nebohý brat bol veru iný panovník. Tento nemá v sebe ani štipku cti.
1: Aj mňa sklamal.
0: Ach.
1: Bol som pripravený položiť za neho život. Ale teraz si musíme ratovať vlastný. Pán kapitán.
0: No, len bež, vojačik, bež. Ja som už starý. A s touto ranou v boku sa aj tak ďaleko nedostane.
1: Váš život má rovnakú cenu ako môj. Bez pomoci vás tu nenechám. Pán kapitán, poďte. Oprite sa o mňa. Pomôžem vám.
0: Ďakujem. Vidím, že máš dobré srdce. Rodičia musia mať z teba radosť.
1: No, tí mi už zomreli.
0: Tak to mi je naozaj ľúto. No, a inú rodinu nemáš? Ženu, deti?
1: A ktorá by ma chcela? Chudobný som ako kostolná myš. Dúfal som, že si pri vojsku niečo zarobím, ale od nášho pána kráľa sa odmeny asi nedočkám.
0: No, možno by som o nejakej práci pre teba vedel. Ako sa to vlastne voláš?
1: Šimon. A mojou prácou je dostať nás oboch šťastne domov, pán kapitán.
0: Nemusíš sa stavať do pozoru, keď so mnou hovoríš. Pre teba som Václav. A myslím to vážne. Ak mi pomôžeš nájsť to, čo hľadám, Boha to ťa odmením.
1: Rozkaz, kapitán, teda Václav. Teda pán kapitán Václav.
2: Pomaly vzdialovali od zvukov vojny, Šimon sa konečne dozvedel Václavovo tajomstvo. Prednedávnom zavítal do vojenského tábora záhadný chlapík, ktorý obohrával všetkých vojakov. V hre bola mapa, na ktorej bola vyznačená cesta k pokladu. Václav sa smial, že to bol asi sám Lucifer, lebo tie karty hral čertovsky dobre. No na takého ostrieľaného kartára, akým bol on, nestačil. Rýchlo odhalil, že pánko skrýva v rukáve falošné srdcové eso. Tajne mu nasypal do vína uspávací prášok a zatiaľ, čo spal, kartu mu vzal. Potom už mal víťazstvo isté. Chlapík sa po tej prehre vyparil ako para nad hrncom. Ak by po ňom nezostala tá mapa, kapitán by si myslel, že sa mu to všetko len snívalo.
0: Aha, tu je on.
1: Určite je to ten strom, ktorý hľadáme.
0: Skús naň zaklopať, či je dutý.
1: Čo to bolo? Taký zvuk som v živote nepočul. Si si istý, že truhlica je ukrytá tam dole?
0: Je to vyznačené na mape, ale nebudem ti mať za zlé, ak tam po ňu nevlezieš. Dohodu si dodržal, pomohol si mi dostať sa na miesto. No, a teraz mi podaj lano. Nech si ho uviažem okolo pása.
1: Hádam sa, nechceš tam dole spustiť sám? Zabudol si, že si ranený.
0: Starý vojak, niečo vydrží. Ty len drž pevne druhý koniec lana. Keď ti zakričím, tak ma vyťahneš.
1: S tým nesúhlasím. Pôjdem tam sám a ty ma vyťahneš.
0: Naozaj to nemusíš robiť. Svoju odmenu máš už istú.
1: Nejde o odmenu. Sľúbil som, že ti pomôžem a svoj sľub dodržím.
0: To si vážim. Príjmi odo mňa aspoň radu. Nech sa deje, čo sa deje, nemysli na strach. Urob, čo máš urobiť a rýchlo sa vráť. Čo tam dole vidíš?
1: Je tu svetlo ako na poludne. A nejaká dlhá chodba. Na konci sú dvere.
0: Za nimi bude určite ten poklad.
1: Idem to zistiť.
0: Buď opatrný.
3: Neviem, kto si, ale prišiel som v miery. Chcem len truhličku, čo môj priateľ poctivo vyhral. Václav mal pravdu. Truhlička je tu. Len si ju vezmem a hneď odtiaľto vypadnem.
1: Václav! Ťahaj! Ťahaj rýchlo, lebo ma to požerie!
4: Tak toto bolo ovlások. Skoro som od strachu pustil do gati. Ale mám truhličku.
0: Musím uznať, si statočný, Šimon. No tak, rýchlo ju otvor.
4: A nechceš to urobiť sám? Je to tvoja výhra.
0: Nie. Ty si riskoval život. Máš právo pozrieť sa do nej prvý.
4: Ak si teda želáš?
1: Fíha! To je zlatiek!
0: No! Tak tomu sa už povie poklad!
4: Ale čo tu robí táto rároha?
0: Ukáž! Veď je to kresadlo!
4: A poriadne staré! Daj! Vyhodím ho.
0: Nie, to by bola škoda. Stačí škrtnúť a vyletí z neho iskra. Zíde sa, keď bude treba založiť oheň alebo zapáliť tabak vo fajke.
4: Pre mňa, za mňa, keď sa ti tak páči. Šustím naspäť do truhličky. Tak, spokojný. Václav?
1: Hej, Starky, čo je s tebou? Si bledý ako papier.
0: To sa mi len zakrútila hlava od radosti, že sú z nás boháči. A konečne sa môžeme vrátiť domov.

0: Oddychnime si, Šimon.
1: Vydrž. Václav, vydrž. Pomaly sa stmieva a máme pred sebou ešte kus cesty.
0: Ale cítim, že sa mi rana v boku znovu otvorila. Obvez mám celý premočený.
1: Ukáž. Oh, bože môj, naozaj. Je to moja vina. Keby si ma neťahal, nestalo by sa to. Potrebuješ okamžite lekára.
0: A kde ho chceš v tejto pustatine nájsť? Mŕtvi vojaci lekára nepotrebujú.
1: Musí tu byť niekto, kto nám pomôže.
0: Čo?
1: Tam niekoho vidím. Hej! Hej, človeče! Hej! Zbadal nás. Ide sem.
0: Ale je to len holobriadok.
1: Ale zdá sa byť silný.
2: Dobrí ľudia, bál som sa, že sa mi to marí. Celý deň tu blúdim a vy ste prví živí, ktorých som stretol.
0: Ako sa voláš, chlapče?
2: Jakub, pán kapitán.
0: Daj si pohov, Jakub. Pohov. Podľa uniformy súdim, že tiež slúžiš nášmu kráľovi.
2: Pomáham u neho v kuchyni. Pán kráľ mal aj na boisku maškrtný jazyček.
1: A prečo si neodišiel s jeho družinou?
2: Zaspal som. A keď som sa zobudil, všetci už boli preč. A vy tu čo robíte?
1: Snažíme sa dostať domov. Ale ide nám to pomaly. Kapitán je ranený a stratil veľa krvi. Ak mi s ním pomôžeš, môže sa k nám pridať.
2: Myslíš, že tú cestu vydrží?
1: Čo sa tak hlúpo pýtaš? Hádam, ho tu nenecháme zomrieť.
2: Nemyslel som to tak, ja len, že aj my budeme mať čo robiť, aby sme to zvládli.
0: Jakub má pravdu, Šimon. Musíte si síly šetriť pre seba.
1: O nás sa neboj, spolu to zvládneme.
0: Viem, že áno, ale je to rozkaz.
1: Nemôžem ťa opustiť. Václav, si môj priateľ.
0: A ty si syn, ktorého som si želal a nikdy nemal. Ale teraz ma dobre počúvaj. Poď sa bližšie. Cítim, že udrela moja posledná hodinka.
1: Tak nehovor. Dobrý lekár ťa znova postaví na nohy.
0: Prosím, neprerušuj ma a vypočuj si moje posledné želanie. Keď navždy zavriem oči, pochovaj ma a na hrob mi polož moju kapitánsku čiapku. Nech všetci vidia, kto tam odpočíva. Potom vezmi trúhličku a vráť sa domov. Za tie peniaze si môžeš kúpiť všetko, o čom si sníval.
1: Sú to tvoje peniaze. Nemôžem ich od teba prijať.
0: Musíš. Chcem, aby si mal lepší život, ako som mal ja. Zaslúžiš si ho.

0: Keď Václava riadne pochoval, dobudoval Šimon spolu s Jakubom do hlavného mesta. Kúpil si krásny dom, drahé šaty, koč aj kone. V meste sa stal rýchlo známym a všetci bohatí a vplyvní muži, ktorí mali céry na vydaj, ho pozývali na návštevu. No, on nezabúdal ani na chudobných. Keď stretol žobráka, vždy mu vtisol do ruky nejaký ten groš. Raz za plotom zámockého parku uvidel princeznú Viktóriu, kráľovú neter. Bola krásna, ale smutná. Povrávalo sa, že od smrti rodičov viedla osamelý život. Král celé dni premýšľal o novej vojne a ju držal za múrmi zámku pod dozorom komornej. Šimon odvtedy netúžil po ničom inom, len ju urobiť šťastnou. Keď sa v meste rozchýlilo, že sa na zámku chystá maškarný ples, prikázal Jakubovi, ktorý mu verne slúžil, nech mu zoženie pozvánku.
1: Veličenstvo, nemôžeme na princeznú dlhšie čakať. Hostia sú už netrpezliví.
2: Tomto dievčisko robím na schvál. Chcem vás osmiešniť pred vlastnými dvoranmi. A ja od nich potrebujem získať peniaze pre svoje vojsko.
1: No ale, no konečne, už prichádza komorná.
2: A kde máš princeznu?
3: Veličenstvo, je preč, veličenstvo.
2: Akože preč, čo to má znamenať?
3: No, v jej komnate som našla len kostým kráľovnej víl, ktorý si mala obliecť na ples. Ale stráže tvrdia, že zo zámku nikto nevyšiel.
2: Potom sa musí schovávať niekde tu. Daj ju okamžite hľadať.
3: Ako si želáte, vaša výsosť?
1: Ale čo povieme hosťom, veličenstvo? Dokedy majú ešte čakať?
2: Prestaň ma už otravovať hlúpými otázkami, major Domus. Nech stále tancujú.
1: Ako rozkážete. Hudba! A teraz zmena rytmu!
4: Pekne hrajú.
5: Tento tanec mám veľmi rada.
4: A prečo teda netancujete a stojíte v kúte? Jasná princezná.
5: Nie som žiadna princezná. Som len slúžka. A o tú nemá nikto záujem.
4: A ja som len obyčajný kominár. Takže sa k sebe hodíme. Smiem vás požiadať o tanec?
5: Si vtipný. A máš príjemný hlas.
4: O dôvod viac, vlastne o dva dôvody, aby ste mi nedali košom.
5: Dobre, ale len jeden tanec.
4: Bude mi cťou.

0: Prezraď mi, Kominár, ako ti napadlo, že môžem byť princezná?
1: To tie vaše oči.
0: A čo je s nimi? Podľa mňa sú celkom obyčajné.
1: To teda nie. Aj pod maskou sú nádherné. Čisté ako voda v horskej studničke a láskavé ako pohľadenie mami a žiaria vo vašej tvári ako najjasnejšie hviezdy.
0: Takéto niečo mi ešte nikto nepovedal. Všetci chvália len môj účes a šaty.
1: Lebo sú slepí. Skutočná krása sa vidí srdcom. A to moje, odkedy som vás uvidel vo vašej záhrade, drahá princezna, bije len pre vás.
0: Tvoje slová znejú tak úprimne.

0: Bojím sa, že spadnem.
1: Nebojte sa. Držím vás pevne. Ale ak si už neželáte tancovať, môžeme si ísť sadnúť.
0: Ale nie. Túžim s tebou pretancovať celú noc. V tvojom náručí sa cítim bezpečne. Ako v náručí svojich rodičov, keď som bola malá. Povedz, čo sa to so mnou deje?
1: Vaša jasnosť. Veríte v lásku na prvý pohľad?

0: Nájdem. Major Domus? Chcem urobiť vyhlásenie.
1: Ako rozkážete, veličenstvo. Hudba! Teraz k vám prehovorí kráľ.
0: Milí dvorania, pozval som vás na tento ples, aby som vám s radosťou oznámil, že nastal čas, aby sa z mojej drahej netere, princeznej Viktórie, stala nevesta. Uchádzať sa o jej ruku môžu všetci slobodní muži, ktorí zajtra prídu do zámku a prinesú do kráľovskej pokladnice čo najviac peňazí. Najbohatší z nich sa stane jej manželom.
2: Vedeli ste o tom, princezna?
3: Tušila som, že strieko niečo chystá, ale nevedela som, že ma ponúkne na predaj.
0: A teraz prosím princeznú Viktóriu, nech si dá dole masku.
2: Preto tá hra na skrývačku.
0: A príde sa postaviť na čestné miesto vedľa mňa? Nech jej môžu všetci prítomní zablahoželať. Už nás toľko nenapínaj, milá netér. Hádam, nechceš, aby si dali dole masky všetci naši hostia? To by si im pokazila polnočné prekvapenie.
1: Hudba!

0: môžete skrývať, princezná?
1: Ale ja nestojím o bohatého muža. Chcem len svojho kominárika. Len neviem, či aj on chce mňa.
0: O ničom inom netúži.
1: A má dosť peňazí, aby mohol splniť strýkovú podmienku.
0: Zajtra si po vás prídem.
1: Ale podľa čoho ťa poznám?
0: Tvoje srdce ti to pošepká, drahá Viktória.
2: Na druhý deň ráno sa však stalo niečo, s čím Šimon vôbec nepočítal. Do jeho domu vtrhli obchodníci a bankári. Za nimi sa tlačili obuvník, krajšír, záhradník, kočíž a lokaj. Všetci sa dožadovali, aby im Šimon vrátil peniaze, ktoré im bol dlžný. Prekvapený Šimon všetkých uisťoval, že ide o nedorozumenie, hneď ich vyplatí. No keď otvoril truhličku, zistil, že je prázdna. Na dne ležalo len staré kresadlo a posledná zlatka. Zúfalý Šimon si zavolal Jakuba, ktorý sa mu staral o účty a žiadal od neho vysvetlenie. Jakub sa priznal, že v poslednom čase naozaj žili na dlh. Veritelia sa začali prekrikovať, že ich Šimon podviedol. A tak mu zabavili dom a všetko, čo mu patrilo. Potom ich aj s Jakubom vyhodili na ulicu.

0: Veľmi ma mrzí, čo sa stalo, Šimon. Nemal som veriť ich pekným rečiam a povedať ti, čo nám hrozí. Ale ty si bol taký šťastný, že som ti nechcel kaziť radosť.
1: Viem, že si to myslel dobre, Jakub. Mal som sa viac zaujímať o svoje záležitosti a nenechať všetku starosť len na teba.
0: Čo teraz budeme robiť?
1: Zostala mi posledná zlatka. Rád sa s tebou podelím. Potom sa už ale budeme musieť každý o seba postarať sám.
0: Skúsim sa opýtať na zámku. Či by ma zase nezobrali do služby v kuchyni?
1: No to je dobrý nápad. Si šikovný. Určite sa pre teba tam práca nájde.
0: Možno sa mi podarí dostať k princeznej. Nechceš jej poslať odkaz, aby vedela, čo sa ti stalo?
1: A na čo by to bolo dobré, keď sa nemôžem uchádzať o jej ruku? Čím skôr na mňa zabudne, tým to bude pre ňu lepšie.
0: Možno ešte stretneš inú, s ktorou budeš šťastný.
1: Ja žiadnu inú nechcem. A radšej sa už rozlúčme. Tak s Bohom, chlapče, a dávaj na seba pozor.
0: Počkaj, a kde budeš dnes spať?
1: Vidíš, ten dom oproti.

tak tam si prenajmem na pár dní podkrovnú izbičku, aby som bol čo najbližšie k nebu a mohol ešte chvíľu snívať o princeznej, ktorú už nikdy neuvidím.

0: Ďalej.
1: Dobrý večer, Šimon.
0: Jakub, čo ty tu robíš?
1: Prinesol som ti niečo pod zub z kráľovskej kuchyne. Určite si od včera nič nejedol.
0: To je od teba milé, ďakujem ti. To ale znamená, že máš prácu. No,
1: zatiaľ čistím zemiaky. Ale kuchár povedal, že ak bude so mnou spokojný, urobí zo mňa svojho zástupcu.
0: To je dobrá správa.
1: Mám ale aj zlú. Kráľ sa rozhodol vydať princeznú za bohatého generála. Chúderka. Vraj odvtedy stále plače. Naozaj jej nechceš nič odkázať?
0: Netráp ma. Vieš, že za týchto okolností jej nemám ako pomôcť.
1: Ten čas letí. Musím sa vrátiť do služby. O 3 dní má byť svadba. Treba začať s prípravami.
0: Už o 3 dní?
1: Kráľ na tom trvá. Chce princeznu vydať čo najskôr, aby mohol generálové peniaze použiť na verbovanie nových vojakov. Možno by si sa mohol prihlásiť.
0: Aj keby som mal umrieť od hladu, nikdy už nebudem slúžiť jeho vojnovým plánom.
1: Neboj sa, od hladu nezomrieš. Zajtra ti zase prinesiem nejaké jedlo. Tak, dobrú noc a zakúr si tu. Nech do rana nezmrzneš.
2: Len čo Jakub odišiel, Šimona striaslo od zimy. Tak veľmi bol zaujatý myšlienkami na princeznu, že si nevšimol, ako sa vonku ochladilo. A pretože si nemal za čo kúpiť drevo do krbu, začal sa obzerať po biednej izbičke, čím by si mohol podkúriť. Oči mu zablúdili k truhličke. Bola to pamiatka na Václava, ale bola z kvalitného dreva. Určite by chvíľu trvalo, kým by zhorelo. S ťažkým srdcom z nej vybral kresadlo a pokúsil sa ju zapáliť s dohárajúcou sviečkou. No tvrdé drevo odolávalo slabému plamienku a sviečka po chvíli zhasla. Šimon teda siahol po kresadle ako po svojej poslednej nádeji. Škrtol kamienkom a vtedy prišla moja chvíľa.
3: Želáš si, pán môj?
0: Čo sú to za čary? Takého obrovského psa som v živote nevidel. Prosím, prosím, neubližuj mi.
3: Svojmu pánovi neublížim, len mu verne slúžim.
0: Pánovi? Čo presne to znamená?
3: Keď škrtneš kresadlom, pribehnem a splním ti želanie. Ale pozor, každý deň len jedno.
0: To naozaj?
3: Ak mi neveríš, vyskúšaj ma.
0: Chcem vidieť princeznu. Hej! Hej! Kam si zmizol? Asi už začínam šalieť.
2: Splniť Šimonovo želanie bola pre mňa hračka. Ako duch kresadla som dokázal všetko. Lietať, prechádzať cez steny, aj cez kľúčovú dierku. A práve cez ňu som vklzol do princezninej komnaty. Aj v spánku bola krásna. Stiahol som ju aj s hodvábnou prikrývkou z postele, vyložil si ju na môj širokánsky chrbát a odniesol k Šimonovi.
3: Pane, pane, zobuď sa.
0: Takže to nebol sen? Vrátil si sa?
3: Priniesol som ti princeznu, ako si si želal.
0: Bože môj, princezna je tu v mojej izbe. Čo mám robiť?
3: Možno by si ju mohol skúsiť zobudiť.
0: To nemôžem. Od hanby by som sa pred ňou prepadol. Pozná len môj hlas a verí, že som boháč. Keď uvidí, ako biedne žijem, bude si myslieť, že som obyčajný klamár.
3: Prečo si si potom želal, aby som ti ju priniesol sem, pane?
1: Lebo si ma nenechal dopovedať. Chcel som ju vidieť, ale predstavoval som si, že ma za ňou zoberieš na zámok.
3: Druhý raz musíš povedať presne, čo si želáš.
1: Dobre. Želám si, aj keď mi od žialu puká srdce, aby si odniesol princeznu naspäť.
3: Ľutujem, pane. Dnes som ti už jedno želanie splnil. To ďalšie ti môžem splniť až zajtra.
2: Na druhý deň ešte za úsvitu si ma Šimon privolal. Princezná stále tuho spála. Šimon sedel pri posteli a zbožne na ňu hľadel. Podľa jeho nevyspatej tváre som vedel, že tu takto sedel celú noc. So smútkom v hlase mi zopakoval svoje včerajšie želanie. Keď som si princeznú vyložil na chrbát, Šimon sa k nej nahol a na rozlúčku ju vrúcne poboskal. Princezná sa v spánku usmiala, no skôr, než sa stačila zo sladkého sna zobudiť, Šimon otvoril okno a ja som s ňou vyletel v ústrety vychádzajúcemu slnku.

0: Čo to má znamenať, Viktória? Vraj si odmietaš skúšať svadobné šaty?
1: Drahý strýko, odpusť mi, ale ja sa nemôžem vydať za generála.
0: Nezmysel. Je to muž stvorený pre teba. Sám som ti ho predsa vybral. A ty vieš, že chcem pre teba len to najlepšie.
1: Ale ja ho neľúbim, veličenstvo.
0: Lári, fári, láska je len samé vzdychanie a fňukanie. Ak chceš byť šťastná, musíš byť hlavne poslušná.
1: Ale ja som šťastná. Milujem mládenca, ktorý sa mi zjavil v sne.
0: Počuješ, komorná?
1: Veličenstvo.
0: Ty si sa načisto zbláznila, Viktória. Čo je to za hlúposť veriť nejakému snu?
1: Nebol to obyčajný sen. Bol taký živý. Som si istá, že ten mládenec existuje a že ma tiež ľúbi. Ak nemám byť jeho ženou, to sa radšej nikdy nevydám.
0: A dosť. Dal som generálovi svoje slovo a Boh mi je svedkom, že ho dodržím. Teraz okamžite odídeš do svojej komnaty a vyjdeš z nej len ako generálová nevesta. Ty ešte počkaj, komorná.
2: Ako si želáte, vaša výsosť?
0: Nech pred dvere jej komnaty postavia stráže. A ešte niečo. Do spodničky jej tajne zaši vrecko s múkou a nechaj v ňom malú dierku. Ak by sa jej predsa len podarilo dostať sa z izby, rozsypaná múka nám ukáže, kde ju máme hľadať.
3: Nádielka z kráľovskej kuchyne. Pečené zemiaky a kúsok varenej baraninky.
4: A čo tu sedíš po tme, Šimon?
5: Došli mi sviečky.
4: Tušil som to a nejaké som priniesol. Nech sa páči, tu sú. A k tomu zápalky? Tak. A hneď je veselšie, keď na seba vidíme. Ešte ti rozložím oheň a môžeš sa pustiť do večere.
5: Nie som hladný, ale ďakujem ti, že sa o mňa tak pekne staráš, Jakub.
4: Hej, hej, no tak, prečo tie chmáry na tvojom čele? Mal by si sa tešiť. Princezná sa odmietla vydať za generála.
6: Čože?
4: Vraj kvôli mládencovi, ktorý sa jej prisnil. Aspoň máš dôkaz, že ťa ľúbi. Veď kto iný by mohol byť ten tajúplný mládenec?
5: Možno, ale aby som mal istotu, musí mi to povedať sama.
4: Teraz sa k nej ťažko dostaneš. Kráľu dal zavrieť do izby a strážia ju ako oko v hlave.
5: Neboj sa. Do zajtra rána niečo vymyslím.
7: Tu je princezná, pane. Tak, ako si si želal.
8: Polož ju opatrne na posteľ a odíď. Nech ju môžem zobudiť.
7: Takže už sa nebojíš, že sa zľakne, keď uvidí, v akej biede žiješ?
8: Dôležitejšie pre mňa je, aby som vedel, či som to skutočne ja, koho má rada.
7: Len nezabudni, že ak to nedopadne dobre, ďalšie želanie ti môžem splniť až zajtra.
8: Nestojím o to, aby si mi pričaroval jej lásku. Obaja by sme boli nakoniec nešťastní.
7: Ako myslíš, pane?
8: Teraz príde chvíľa pravdy. Do toho, Šimon. Poboskaj ju.
1: Zase sa mi snívalo o tom mládencovi. Jeho bosky sú také sladké.
8: Dobré ráno, jasná princezna.
1: Dobré ráno. A toto nie je moja izba. Kde to som?
8: Neboj sa, tu si v bezpečí.
1: A ty si kto?
8: Naozaj ma nepoznávaš?
1: Tvoj hlas mi je známy. Ty si môj kominárik?
8: Tak si ma spoznala.
1: Počkaj. Tá tvár. Tak predsa sa mi to nesnívalo. Si naozaj živý?
8: Môžeš sa o tom presvedčiť. Stačí, ak sa ma dotkneš.
1: Ty si môj kominárik?
8: Tak si ma spoznala.
1: Veľmi sa na teba hnevám. Prečo si nedodržal slovo? Verila som, že prídeš ma požiadať o ruku, ako si mi sľúbil.
5: Odpusť mi, drahá Viktória, nemohol som splniť kráľovú podmienku. Stal sa zo mňa bedár. Od chvíle, keď sme sa videli naposledy, som prišiel o celý svoj majetok.
1: Ale mne je jedno, či si bohatý alebo chudobný. Chcem len vedieť, či je pravda, že tvoje srdce bije len pre mňa.
5: Na tom sa nič nezmenilo. Milujem ťa stále rovnako a...
1: Tvoj bosk je slačí ako v mojom sne. Milý kominárik.
5: Volám sa Šimon.
1: Aj meno máš pekné. Som taká šťastná, že sme sa našli. Šimon. Sľúb mi, že už nás nič nerozdelí.
6: Mene kráľa otvorte!
1: Musíme ujsť, Šimon.
4: Nebudeme utekať. Ničím sme sa neprevinili.
6: Stráže, zviažte ho!
4: Čo? Pustite ma! Nič som neurobil!
9: Uniesol si princeznu. Pôjdeš do väzenia.
1: Ale ja som tu s ním dobrovoľne.
9: Je mi ľúto, vaša jasnosť. Je to rozkaz kráľa.
6: Odveďte ho!
1: Milujem ho, drahý strýko. A chcem sa stať jeho ženou.
10: Nikdy ti nedovolím vydať sa za takého niktoša. Zajtra príde o hlavu. A ty sa vydáš za generála.
1: Strýko, na kolenách ťa prosím, zmiluj sa.
10: Stráž?
11: Veličenstvo?
10: Odvete princeznu do jej komnaty. A Katovi oznám, že ho zajtra čaká robota.
4: Jakub, to si ty? Ako si sa sem dostal?
12: Aj stráže sa nechajú podplatiť dobrým jedlom.
4: Vážim si tvoju vernosť, ale nemal si sem chodiť. Je to nebezpečné.
12: Ty si kvôli princeznej riskoval vlastný život.
4: A čo je s ňou?
12: Zavreli ju do izby a zdvojnásobili stráže.
4: A svadba?
12: Bude hneď po tvojej poprave.
4: Úbohá Viktória. S generálom bude celý život nešťastná.
12: Ale obyčajní ľudia prajú vašej láske.
4: Bojím sa ale, že už je neskoro.
12: Hej, kde je tvoja odvaha, vojak? Už si zabudol, aké bolo posledné želanie nášho kapitána.
4: Chcel, aby som mal lepší život, ako mal on.
12: Potom to ešte nemôžeš vzdať.
4: To sa ti ľahko povie. Posledné želanie. To by sa malo plniť však.
12: Presne tak.
4: Si genius, Jakub.
12: Myslíš?
4: Priviedol si ma na nápad, ako sa dostať z tejto šlamastiky. Ale potrebujem tvoju pomoc.
13: Preto sa odsudzuje na trest smrti s ťatím. Kat, konaj svoju povinnosť.
14: Zadržte! Má právo na posledné želanie.
13: Prestaňte bubnovať.
10: Čo to má znamenať, major Domus? Nech okamžite pokračujú.
13: Veličenstvo, ten mládenec má podľa zákona právo niečo si naposledy želať.
10: Ja som tu zákon a ja hovorím, aby Kat vykonal môj rozkaz.
1: To vo vás naozaj neostala ani kvapka súcitu, strýko.
13: Veličenstvo.
10: No dobre, tak nech povie, čo chce, ale rýchlo.
13: Počúvaj kráľovské slovo, odsúdenec. Jeho veličenstvo ti milostivo dovoľuje, aby si povedal, čo si želáš. Kým máš ešte hlavu na krku?
5: Je to jednoduché. Chcem si naposledy zapáliť fajku.
10: Je to naozaj chudák. Smrť má na jazyku a on túži po dyme z fajky.
13: Takže mu to dovolíte, veličenstvo?
10: Pre mňa, za mňa, ale rýchlo. Nech už to máme konečne toto divadlo za sebou.
13: Nájde sa tu niekto, kto prinesie odsúdencovi fajku a kresadlo?
14: Ja mu to prinesiem.
13: Tak pristúp bližšie. A ty, odsúdenec, môžeš si od neho tie veci zobrať.
15: Ďakujem ti, Jakub.
4: Dúfam, že vieš, čo robíš.
15: To sa budeš čudovať.
10: Už konečne škrtni tým kresadlom, ty Lotor.
15: Ako rozkážete, pán král.
10: Stráže! Stráže! Okamžite zničte tú obludu!
16: Obávam sa, že na to nám sily nestačia, veličenstvo. Ten pes je vyšší ako veža zámku.
7: Čo si želáš, môj pane?
15: Chcem, aby si kráľa aj s jeho verným generálom odniesol do horúceho pekla. Nech v tomto kráľovstve už navždy vládne len spravodlivosť a láska.
7: Ako si želáš, pane?

A tak som vykonal, o čo ma Šimon žiadal. Potom to už išlo všetko ako po masle. Šimon sa stal hrdinom a po svadbe s princeznou si ho ľudia zvolili za kráľa. Vládne múdro a spravodlivo, tak ako to slúbil. A pretože k tomu potrebuje len bystrý rozum a dobré srdce, zbavil ma povinnosti, aby som mu slúžil. Želal si len, aby som sa stal obyčajným psom. Vlastne nie tak celkom. Dostalo sa mi pri tom veľkej cti. Šimon mi dal meno Amigo, čo znamená priateľ. A to sa mi veľmi páči.

Skončila sa rozprávková hra Kresadlo, ktorú podľa predlohy Hansa Christiana Andersena napísala Dana Garguláková. Účinkovali Pes Amigo, Boris Farkaš, Šimon, Brane Mosmý, Princezná Viktória, Romana Dangvan, Jakub, Richard Autner, Václav, Jan Galovič, Kráľ, Emil Horvát, Komorná, Zuzana Kizeková, Čarodejník, Richard Stanke, Drotár, Peter Sklár, Chlap, Roman Ferienčík, Krčmár, Igor Krempaský, Majordómus, Laco Konrád, Veliteľ stráže, Roman Matisko, Produkcia, Petra Takáčová, Hudobná dramaturgia, Lída Hodulíková, Majster zvuku, Dušan Kozák, Dramaturgia, Zuzana Kolmosová, Réžia, Milena Lukáčová, Rozhlas a Televízia Slovenska 2020. Rádio Regina.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
0: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V bratislavskej nemocnici na Antolskej otvorili vinované psychiatrické oddelenie. Jubilejnou 300 premiérou divadla Jána Palárika v Trnave bude inscenácia Romeo a Julia. Dnes len málo oblakov s teplotou 20 až 25 stupňov. Pekné sviatočné predpoludne želá Zuzana Kejmarová. V nemocnici svätých Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislavskej Petržalke otvorili vo štvrtok zrekonštruované psychiatrické oddelenie. Práce trvali 4 mesiace a zamerané boli najmä na obnovu pacientských izieb. Vznikla aj nová špeciálna miestnosť. Cieľom bolo zvýšiť komfort a bezpečie pre pacientov aj pre personál. Financovaná bola z plánu obnovy. Pokračuje primárka oddelenia Petra Zárubová.
4: Jednalo sa o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu za 28 rokov existencie oddelenia. Z technického hľadiska bola rekonštrukcia zameraná hlavne na rekonštrukciu pacientských izieb. Cieľom bolo dosiahnutie úrovne súčasných európskych štandardov. V rámci tej prestavby sa zrealizovala aj tá sekulózna miestnosť, ktorá nám pomáha vlastne pri tých pacientoch s agresívnym správaním.
3: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD podotkol, že ide o oblasť, ktorá je na Slovensku dlhodobo tabuizovaná. Považuje preto za dôležité, aby sa o téme duševného zdravia a psychiatrie hovorilo viac. Mesto Prievidza získa do svojho vlastníctva majetok vo výške takmer 900 tisíc eur, a to vrátane objektov v lesoparku. Stane sa tak na základe dohody s mimosúdnom vyrovnaní, s ktorou sa na samosprávu obrátila spoločnosť Teza z Prievidza. Predmetom súdneho sporu, ktorý trvá od roku 2015, je prevod pozemkov medzi spoločnosťami Teza Spol a Teza z Prievidza, a to z dôvodu možného ukrátenia pohľadávok mesta.
5: Keby aj prvostupňový súd rozhodol, budú odvolačky a tak ďalej, tak tento spor máme na ďalších 10 až 15 rokov. Spoločnosť Teza sama prišla v návrhu mimosúdnej dohody s tým, že mesto evidovalo voči ním dve alebo tri nejaké menšie pohľadávky, ktoré boli nesporné, kde aj Teza pripustil, že ich právo je opodstatnené.
3: Tezas zabezpečoval v minulosti pre mesto služby odpadového hospodárstva, správu cintorínov či údržbu verejnej zelene. Jubilejnou 300 premiérou Trnavského krajského divadla bude uvedenie svetoznámeho diela Williama Shakespearea Romeo a Julia v režii Mariany Luteránovej. Divadlo Jána Palárika v Trnave ju naplánovala na začiatok budúceho roka. Divadlo nadviaže na aktuálne končiacu sezónu Blízkosti v nadchádzajúcom období posolstvom nádeje. Jeho kľúčovým slovom je nádych. Umelecká šéfka divadla Lucia Mihálová.
6: Snažili sme sa vlastne hľadať témy alebo príbehy, ktoré sú v niečom takým nádychom, že ktoré vlastne nám poskytujú priestor na to, aby sme načerpali nové sily, aby sme sa možno pozreli na príbehy hrdinov, ktorí potrebovali sa nadýchnuť a vykročiť vpred nejakej situácii, aby sme pred prekážkami nezostali apatickí, aby sme nezostali rezignovaní, ale aby sme sa spoločne nadýchli a vykročili vpred.
3: Takmer po 8 rokoch sa divadlo rozhodlo rozšíriť obsah svojich činností, vysvetľuje riaditeľka Zuzana Hekel.
0: Naša zriadovacia listina dosiaľ definovala naše poslanie veľmi jednoducho a veľmi trefne, že je našim poslaním divadelná činnosť, vznik divadelných inscenácií primárne určených pre deti a mládež, ale i pre najširší okruh divákov. A my sme sa rozhodli toto poslanie doplniť o veľmi jednoduchú vetu, že našim poslaním je okrem tohto všetkého aj neformálna vzdelávacia činnosť v oblasti divadelného umenia.
3: Divadlo prinesie aj adaptáciu románu Anna zo Zeleného domu a autorskú inscenáciu Tomáša Dianišku s pracovným názvom 1001 vtip. Dnes na západe Slovenska malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, slabý až mierny severozápadný vietor. 9 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
7: Na odstavené vozidlo si dajte pozor na diaľnici D1 za výjazdom Široké smerom na Poprad. Radary vám rýchlosť zmerajú na D1 pred Štrbou smerom z Popradu, na výjazde do Kežmarku z Huncoviec, v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a za Bidovcami smerom do Košíc. Zo zelenej vlny vám želáme pohodu za volantom a šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekný deň, východniari.
7: Príjemné sviatočné predpoludnie vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Dnes sa cítim tak trošku ako v rozprávke. Viete, v tej, kde nádejná nevesta princa mala prísť bosá aj obutá, nahá aj oblečená a tak ďalej. Dnes je štátny sviatok a zároveň to už nie je deň pracovného pokoja. A prečo tie rozprávkové pocity? Pretože niektoré deti do školy išli, iné nie. Niektoré podniky sú zavreté, iné otvorené. V každom prípade to je ten najmenší problém s dnešným sviatkom. Ten oveľa vážnejší vidím v tom, že oslavujeme koniec vojny, keď hneď za našimi hranicami bojujú naši susedia vo vojne, ktorú nevyprovokovali, no napriek tomu sa musia brániť. Brániť svoje územie, brániť svoju a tým vlastne aj našu slobodu. Nesmierne obdivujem ich odvahu a statočnosť. Rovnako ako tieto vlastnosti obdivujem a veľmi si ich vážim u ľudí, ktorí sa pričinili o koniec druhej svetovej vojny pred 81 rokmi. Naše dnešné predpoludnejšie vysielanie bude reflektovať aj toto výročie, ale venovať sa budeme i témam z nášho každodenného života. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rabovanie a vypaľovanie obytných domov, hospodárskych budov, ale aj úradov, škôl, kostolov či vraždenie miestneho obyvateľstva. Aj takto vyzerali nacistické represálie počas druhej svetovej vojny na území dnešného Slovenska. Dotklo sa to viac ako 130 obcí, miest a mestských častí. Jednou z nich bola aj Banskobystrická obec Kalište. Pred vypuknutím druhej svetovej vojny v nej žilo približne 200 obyvateľov, no po jej skončení bola jedinou vypálenou obcov na Slovensku, ktorá nikdy nebola obnovená. O tragickom 18. marci 1945, ktorý zmenil podobu Kališťa, sa Lívia Godová zhovárala s riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Marianom Uhrinom.
1: 18. marca 1945 obec prepadla nemecká jednotka. Od počiatku, ako keby vnikla do obce, tak došlo k represáliám. Zastrelila 6 obyvateľov obce. Ďalších 9 uhorelo v domoch, ktoré boli zapálené. Celkovo vyhorelo 42 domov, ostalo stále len 6 a zahynulo vlastne 14 obyvateľov obce. Časť tých zajatých, ktorých odvádzali potom smerom do Moštenice, tak ešte z nich vlastne vybrali 15 mužov, ktorých zastrelili pri obce Moštenica. Celkovo Nemci nahlásili 44 zabitých banditov, zmysle partizánov, respektíve obyvateľov Kališťa a 80 zajatých.
2: Z akého dôvodu sa to udialo? Bolo to pre pomoc partizánom?
1: My ten dôvod nepoznáme. Môžeme sa len domnievať, že to bolo v rámci ako keby pacifikácie toho priestoru, keďže pomerne blízko už bola frontová línia. Hrozilo, že by mohli partizáni. Nemci nemali presné informácie o tom, kde ako sa pohybujú partizáni a koľko ich je. Predpoklad, že by ich mohli nejakým spôsobom ohroziť, čiže ako keby sa snažili zlikvidovať ich základne, kde sa mohli im pohybovať alebo byť zásobovaní.
2: Obyvatelia boli zväčša evakuovaní alebo naopak nachádzali sa aj tam?
1: Nedá sa povedať, že zväčša. To by sme museli urobiť nejakú presnú štatistiku, ale áno, väčšina pri tom vypálení bola ako keby evakuovaná. Len menšia časť tých obcí bola dotknutá naozaj represáliami a zavraždením obyvateľov.
2: Prečo sa nepodarilo obnoviť túto obec vlastne ako jedinú z týchto vypálených obcí?
1: Myslím si, že to je tým, že tá obec je umiestnená v vysokých horách, je málo dostupná. Aj tie klimatické podmienky tam nie sú práve najpriaznivejšie. Keď mali tie nové domy postaviť ako keby na lepšom mieste alebo na vhodnejšom mieste, tak asi sa rozhodli jednak aj opustiť miesto tragédie. Žiť na takom mieste asi musí byť náročné a takisto štát sa ako keby postaral o týchto ľudí a vznikla časť v Banskej Bystrici nazývaná Nové Kalište.
2: A z tohto miesta sa napokon aj stalo také pamätné miesto, ktoré spadá pod vás, pod vaše múzeum.
1: Sú tam zachované základy domov, dva domčeky, ktoré sú ako keby zachované v pôvodnom stave. Tam sú expozície, v jednom je expozícia týkajúca sa života na Kališti, v druhom domčeku je vlastne expozícia o druhej svetovej vojne na Kališti, zachovaná ešte kaplnka, je tam pamätník, ktorému sa každoročne kladú vence počas podujete stretnutie generácií na Kališti. A my tam ešte robievame rôzne stretnutia, takže sa snažíme ako keby tam ten život, aby sa stále udržiaval.
2: S akým odkazom to robíte?
1: Tým, že to je jediná obec, do ktorej sa nevrátil život, tak je ako keby symbolickým pamätníkom za všetky tie vypálené obce, a tým, že ho udržiavame, tak sa snažíme ako keby nielen nezabudnúť na to, čo sa udialo na Kalište, ale to, čo sa udialo vlastne vo všetkých týchto obciach na území Slovenska.
0: Na Slovensku bolo vypálených počas druhej svetovej vojny 112 obcí.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Tento týždeň sme hovorili o nosičoch bicyklov. Upevňujeme ich na ťažné zariadenia, čím zakrývajú evidenčné číslo. Ako vybaviť tretiu tabuľku s týmto číslom a čo na nosič okrem nej ešte pripevniť, radí Michal Jančuš.
2: Na prevoz na cestách potrebujeme mať samozrejme nosič vybavený vlastným evidenčným číslom. To evidenčné číslo pridelí dopravný inšpektorát na základe typov značiek z vozidla. To znamená, že je to isté evidenčné číslo aj na nosiči. Akurát v pravej časti tej ešpezetky, tabuľky je bielým výrazným vyznačené nosič. Táto tabuľka sa dá vyriešiť dvomi spôsobmi. Buď osobne požiadaná dopravnom inšpektoráte, zvyčajná doba je zhruba cca 3 týždne až mesiac. Dá sa to aj elektronicky. Elektronická verzia vychádza trošilinku lacnejšie a veľmi dôležitým faktorom ešte a bezpečnosťou je, pokiaľ cestujete do zahraničia, malo by to platiť aj u nás na Slovensku. Každý jeden nosič, ktorý preváža bicykle, by mal byť označený ešte aj reflexnými prvkami, a to znamená, že pevná reflexná tabuľa. Minimálne jedna v strede, alebo napravo, naľavo v iných krajinách potrebujú dve reflexné tabuľa a hrozí za to pokuta, pokiaľ to nebudete mať.
0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio. Come on, yeah.

0: Policajné hliadky dnes voľno nemajú a my vás o chvíľu upozorníme na to, kde sú rozmiestnené radary.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Pohotovosť.
3: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
2: Zelená vlna.
0: Úsek Košice, Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pre trhacie práce v kameňolome. Radary vám rýchlosť zmerajú na vjazde do Kešmarku Suncoviec, v Odoríne smerom do Spišskej Novej Vsi a v Zemplínskom Branči smerom na Kožuchov. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Asi to v istom veku detí zažíva väčšina rodín. Ustavičné žiadosti o zadováženie zvieracieho kamaráta s prísľubom, že sa oňho dieťa bude starať. Môžeme vôbec takú zodpovednosť preniesť na plecia dieťaťa? Dozviete sa v rodinnej poradni už po pesničke.

už chvíľu nepoznám. Samotu tu vernú už chvíľu necítim.

0: Rodinná poradňa.
1: Domáce zvieratko vie byť pre deti dobrým spoločníkom, pozitívne vplýva na ich duševné zdravie, rozvíja emocionálnu inteligenciu. Deti, ktoré vyrastajú so zvieraťom, sú sebavedomejšie, priateľskejšie a aj zodpovednejšie. To ale neznamená, že by sa o živého tvora vedeli postarať sami. Rodičia by mali počítať s tým, že napriek nasadeniu detí zostane väčšia časť starostlivosti o domáceho miláčika na ich pleciach. Danuša Reginová sa o tom rozprávala so psychologičkou Patríciou Veselganociovou.
2: Niekedy sa mi stáva, že rodičia si nastavia neúplne reálne očakávania od dieťaťa, že keď ty si chcel zviera, tak to znamená, že je v tvojej starostlivosti akoby na 100%. Ale to sme znovu pri tom, ako keby dieťa malo poznať, neviem, hodnotu peňazí, keď ešte nepracovalo. Že ono podľa mňa s najväčším a najpozitívnejším úmyslom chce to zvieratko a myslí si, že sa dokáže o neho na 100% starať, ale nemusí to zvládnuť. Čiže potom by som možno len chcela poprosiť celé tie rodiny, ktoré si myslia, že 5-ročné, 11-ročné, 13-ročné dieťa zvládne, neviem, psa alebo mačku od A po Z, že pravdepodobne nie, bude ho vlastniť celá rodina, ale to dieťa si tak či tak rozvíja tú svoju schopnosť starať sa o niekoho, byť zodpovedný za niekoho. Dieťa pre mňa nemusí venčiť psa 3-krát za deň, aby rozumelo tomu, že má za ňoho zodpovednosť a že je to živý tvor a že ešte neabsolvoval toaletu a je to v poriadku, aj keď ho bude venčiť raz.
3: Ešte by ma možno zaujímalo, či nám vedia zvieratá pomôcť v náročných životných situáciách, napríklad pri smútku alebo pri vyhorení či osamelosti. Ako funguje tento terapeutický efekt?
2: Zvieratá v tomto vedia pomôcť úplne enormným spôsobom. Od toho, že vytvárajú nejaký zmysel pre rutinu, keď začnem ako úplne z prvej, mi napadli napríklad depresívni ľudia alebo presne vyhorení, osamelí. Už to, že to zvieratko vytvára nejakú rutinu, že potrebujeme nejakú starostlivosť, už to je nezanedbateľný fakt. To, že zároveň je to živý tvor, ktorý nám dáva nejakú spätnú väzbu, že sa teší, že na nás nejako reaguje, to je možno znovu odpoveď na tie vhodnejšie alebo menej vhodné zvieratá, ktoré nie sú, že viac vhodné alebo menej, ale reálne vidieť, že to zviera, neviem, vrti chvostom alebo sa príde obtrieť, je pre nás veľmi ako pozitívny faktor. Čiže jednak tam máme tú rutinu, jednak tam máme tú starostlivosť, jednak máme tú spätnú väzbu. Teraz mám veľa ľudí z praxe, ktorí sú napríklad fobickí, alebo sú traumatizovaní, alebo majú nejakú nedobrú skúsenosť s ľuďmi, či už sme pri šikane, mobingu, násilí, čomkoľvek. Veľmi častokrát títo ľudia nadväzujú oveľa jednoduchšie vzťahy najprv s nejakým zvieratkom, dokonca niektorým to vydrží aj celkom dlho, alebo potom ostanú tieto vzťahy so zvieraťom pre nich ako veľmi dôležitá súčasť života, pretože sú to pre nich čisté tvory. Sú to tvory, od ktorých neočakávajú, že príde nejaký podraz, zrada, prekročenie hraníc, negatívny úmysel, čiže pre toto je to dôležité. Nenadarmo preto máme vlastne aj terapeuticky cvičené zvieratá, či už sú to vodiace psy, alebo je to kanisterapia, čiže terapia so psami, alebo sú to delfíny, alebo je to hypoterapia. V ostatnom čase veľmi veľa vlastne detí aj spomedzi, neviem, autistického spektra, neurodivergentných, fobických, introvertných vlastne inklinuje k zvieratám alebo priamo ku koňom. Čiže to je asi že nedozierny repertoár pomoci, v čom je to pre človeka vlastne prínosné.
0: Rodinná poradňa.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Včera sme sa s rozhlasovou vlnou, na ktorej sa nesie môj hlas, dostali od mikrofónu až na vysielač. Dnes cestu dokončíme až do vášho rádia, opäť na rozhlasovej vlne s Petrom Drozdom.
2: Ako teda sa dostane signál z vysielača do toho môjho rádia a to signál Rádia Regina?
3: Takzvaná nosná modulovaná vlna sa šíri éterom. Je zachytená anténou a keďže každej nosnej vlne náleží určitá dĺžka antény, musí sa ledacím gumikom nastúpiť správna veľkosť antény, aby sme spedeli signál, ktorý chceme prijať, aby sme vedeli oddeliť. Tento signál má hodnotu len niekoľko milivoltov, následne potrebujeme zosilniť. Keď tú nosnú modulovanú zosilníme, musíme ju následne oddeliť zvukovú stopu od nosnej modulovanej vlny. To sa deje v samostatnom okruhu a keď oddelíme túto zvukovú stopu od modulovanej nosnej vlny, túto zvukovú stopu následne raz alebo niekoľkokrát zosilníme a pošleme do reproduktora.
2: To, čo nám môj hlas donieslo, ide do vzduchu?
3: Áno, tá nosná vlna, ktorá už nie je modulovaná, ide dostratená.
2: Čiže okolo nás je veľa vln, ktoré už poslúžili našim hlasom?
3: Áno.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Lucia Gibarty spievala o tom, že chce odletieť, no my ešte neodlietame. Ostávame tu s vami a budeme vás ďalej sprevádzať dnešným vysielaním. Po 10. hodine sa vyberieme s Lenkou Jurekovou na besedu o povstaleckých časoch.
1: Portréty. Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Priame platby pre producentov mlieka sa zvýšia o štvrtinu. Na jednu dojnicu pôjde približne 350 eur. Košický ústav srdcových chorôb na dnes obmedzil režim, chce ušetriť náklady. Bude málo oblakov, na východe krajine prevažne veľká oblačnosť, teplotou 20 až 25 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Úrad vlády doručí do koncentračného tábora Dachau tabuľu, na ktorej budú základné informácie o Slovenkách a Slovákoch, ktorí boli v tomto tábore. Oznámil to predseda vlády Robert Fico po včerajšej návšteve v Dachau, kde položil kyticu k pomníku obetí národného socializmu.
2: Dohromady tu bolo medzi 600 až 700 Slovákov, ktorí boli zatvorení v tomto tábore. Je predpoklad, že tento počet bol ešte väčší, pretože viacerí Slováci mohli byť registrovaní pod inými národnosťami, napríklad českým alebo maďarským.
1: Dnes chce Robert Fico položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 miliónov 700 tisíc eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka, ale aj sucho. Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia zhruba o štvrtinu na 35 miliónov 600 tisíc eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do 15. mája.
3: Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet tela. Skontrolujeme, či poľnohospodári držia tieto zvieratá minimálne 2 mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejaké vzorke spravíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast považuje túto pomoc za zásadnú pre stabilizáciu produkcie mlieka.
4: Tieto peniaze umožnia chovateľom udržať stavy a zároveň je to aj gesto, ktoré hovorí o tom, že máme záujem o chov dojníc na Slovensku, chceme podporovať chovateľov dojníc a chceme tu udržať produkciu mlieka.
1: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach bude dnes poskytovať zdravotnú starostlivosť v režime ako počas sviatku. Hovorca zariadenia Igor Michalčík spresnil, že k tomuto kroku pristúpili z ekonomických dôvodov s ohľadom na pacientov.
5: Tento krok sme plánovali dlhodobo, preto sme tomu prispôsobili objednávanie pacientov, plánovanú zdravotnú starostlivosť aj prevádzku ambulancií, v ktorých sa v tento deň nebude ordinovať. Pohotovostná zdravotná starostlivosť bude v piatok 8. mája zabezpečená bez akýchkoľvek zmien.
1: Slovenská pošta vydáva celinovú pohľadnicu Slovenské motívy s natlačenou poštovou známkou priamo na adresnej strane. Pohľadnicu tak stačí už len vypísať a odoslať cez klasickú poštovú schránku alebo integrovanú schránku v balíkoboxe. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
6: Slovenská pošta prináša pre turistov aj širokú verejnosť novinku. Ide o praktické riešenie bez nutnosti dokupovania známky či sledovania aktuálnych taríf.
1: Pohľadnice sú vydávané v troch variantoch s motívom Vysokých Tatier, Bratislavy a Košíc. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je Adrian Ferda. Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a tam miestami zrážky. Denná teplota 20 až 25, na severe do 20 stupňov, slabý až mierny vietor. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pre trhacie práce v kameňolome. Na vjazde do Kežmarku z Huncoviec vás zmeria radar a takisto v Odorine smerom do Spišskej Novej Vsi, v Zemplínskom Branči smerom na Kožuchov a pred Michalovcami smerom z Kaluže. Želáme vám veľa pohody za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekný deň, východniari.
7: Príjemné sviatočné predpoludnie vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Dnes si pripomíname výročie významnej dejinnej udalosti. Koniec druhej svetovej vojny, a to vo veľmi ťaživých súvislostiach, keď pár kilometrov od nás útočí Rusko na našich východných susedov. Tí sa už vyše 4 rokov statočne bránia. Ak sa pokúsim nájsť paralelu s tým, čo sa odohrávalo na našom území pred vyše 80 rokmi, tak je to určite rovnaká statočnosť, aká nechýbala ani slovenským partizánom. Ich život nám po chvíľke hudby priblíži Vladimír Strmeň, pri mikrofóne Lenky Jurekovej.

0: Po ťažkom dni na fronte si večer zaspievali. 28 piesní i tých, ktoré spievali v čase Slovenského národného povstania, je súčasťou najnovšej publikácie Partizánsky spevník Vladimíra Strmeňa. Vojnový veterán ho predstavil na besede v Spišskej Novej Vsi spoločne s historikom Stanislavom Mičevom. Pán Strmeň ho venoval všetkým partizánom, vojakom a múdrym ľuďom, ktorí neoblomne bránili a bránia ľudskú slobodu.
1: Vždy, keď nás dali na doplnenie, lebo mali sme hodne mŕtvych ranených, tak sme chodili na Španej doline do krčmy, kde sa večer spievalo. Za to, že sme prežili, tak viete, každý ten vojak má púd seba záchovy a keď sa dostane do bezpečia, tak prvá vec je pieseň. A vtedy sme boli Slováci najspevavejší národ na svete, tak sa spievalo. No ja už som bol v 3. ročníku Vojenského hudobného konzervatória, tak už som vedel písať noty, tak ja som si tie pesničky, viete, zaznamenával. Potom, keď bol čas, tak som si to zapísal. No a mám ich asi 100. No a oslovil som tu pána doktora Mičova, že máme takú možnosť, že by som mu to ponúkol na vydanie. Na čož pán Mičev to preštudoval a hovorí, že je to vhodné, aby to ostalo v národe, aby to nezaniklo niekde v múzeu, ale aby to šlo medzi ľudí, aby ľudia mohli, ktorí chcú, aby mohli vedieť, že čo v tej dobe sa spievalo.
2: A o čom sa v tej dobe spievalo?
1: Práve ten spevník to obsahuje. Boli to milostné piesne, ľúbostné piesne, ale predovšetkým partizánske piesne a tieto boli motivované na slovenské ľudové piesne, ktoré vtedy tak, ako sa povie, že sa spievali.
2: A si spomínate na nejakú pieseň, ktorá vám tak utkvela najviac v pamäti?
1: Partizánsku hymnu, áno, to je na ľubosnú pieseň, ktorá sa vtedy spievala. Našťastie text som nezachytil, no a je to naša partizánska hymna.
3: Kým Vladko trošku viac vládal, tá harmonika je ťažká, má 15 kilo. Trošku mu aj odchádzajú prsty, drevenejú, ale my sme na tie besedy chodili s harmonikou. Spieval, väčšinou on začal, ale mnohokrát sa nám stávalo, že celý kultúrny dom spieval.
2: Čo to pre vás znamená takto chodiť medzi ľudí a opäť im pripomínať to všetko zlo, čo zo sebou prináša vojna?
1: Hodnoty, za ktoré sme bojovali v Slovenskom národnom povstaní, sú základom našej dnešnej demokracie. No a v dnešnej demokracii každý si to predstavuje po svojom. Tak aj mnohí ľudia si myslia, že to, čo robia, je správne, tak ako ja. Plním odkaz mojich spolubojovníkov, ktorí nám dali tento príkaz, že kto prežije z nás, má to robiť, prednášať generáciám, ktoré po nás prídu. Čo teda aj plníme. Chodíme po všetkých typoch škôl, základné, stredné, vysoké, gymnázia. Keď skončíme, cestujeme domov. Prvá otázka na pána doktora je, urobili sme dobrú robotu? Srdcom to robíme.
0: Vladimír Strmeň absolvuje ročne desiatky besied v rôznych mestách po celom Slovensku. Precestuje tisíce kilometrov, aby ľuďom pripomínal hrôzy, ktoré zo sebou prináša vojna. A tak to bolo i na besede v Spišskej Novej Vsi. Vrátime sa tam s Lenkou Jurekovou po chvíľke hudby.

0: Veľa práce, pozitívneho myslenia a denne urobiť aspoň jeden dobrý skutok. I týmito heslami sa v živote riadi Vladimír Strmeň. V Slovenskom národnom povstaní bojoval ako mladík. V krutých bojoch videl umierať svojich kamarátov. Teraz chodí po Slovensku a plní ich odkaz. Pripomína hodnoty, za ktoré bojovali.
1: Vtedy Slovensko bolo jednotné a všetci sme ťahali za jeden koniec, aby čím skôr skončila táto hrozná druhá svetová vojna. Spávať v úkrytoch, čakať, kedy bude siréna oznamovať nálet a vôbec, keď už sa fronta blížila, prežijem, neprežijem, ukryjem sa niekde, ako budem existovať. Tá nestálosť tých ľudí, aby konečne už mali pokoj, aby mohli cestovať, pracovať, vzdelávať sa, áno, tak ako to je v miery. Lenže, keď skončila druhá svetová vojna, Slovensku sa podobalo veľkému smetisku. Železnice boli zdevastované, všetky telegrafné a elektrické slpy boli odpálené, mosty vyhodené, budovy zničené, verejné budovy tiež, lebo SS-áci, keď odchádzali, tak ničili za sebou všetko. 2 roky nechodili vlaky, lebo tunely boli zasypané, viadukty vyhodené, skrátka sa chodilo pešo. Na prvé oslavy Slovenského národného povstania nám prišlo asi 60 000 ľudí pešo alebo na bicykloch.
2: Je nejaký odkaz, ktorý by ste chceli odovzdať a pokojne aj mladej generácii?
1: Aby v kľude žili v pokoji a miery, lebo mier bol ťažko krvou vybojovaný. My sme slobodu rýchlo stratili, ale ťažko a krvou sme si ju vybojovali. Mier, to je holubica s olivovou ratolisťou, to je znakom mieru. Všetci ľudia na svete to poznajú. Ja želám celým generáciám na svete, aby nikdy nezažili hrôzy vojny, aby nepribúdali zbytočné cintoríny mŕtvych, aby ľudia mali bližšie k sebe, aby nikdy sa vojna nikde na žiadnom území už nikdy neobjavila.
2: Prečo ste sem dnes prišli na túto besedu?
3: No lebo ma to obdobie Slovenského národného povstania zaujíma.
2: Ako vnímate osobnosť pána Strmeňa?
3: Ako hrdinu.
4: V dnešnej dobe sa história veľmi prekrúca a práve ich svedectva sú veľmi dôležité, lebo vedia, ako to bolo.
5: Ja ako verím tomu, že budúci učiteľ dejepisu, som prišiel samozrejme za tým hlavným účelom vidieť toho skutočného hrdinu, ktorý je určite pán Vladimír Strmeň ako priamy účastník SMP. Toto by mal absolvovať v dnešnej dobe s ešte takým veľkým vykričníkom každý jeden z nás, aby sme si naozaj uvedomili, ako ťažko sa vybojuje sloboda, ale zase zároveň ako ľahko ju aj stratiť. Takže ja si myslím, že to bude dnes určite pre všetkých, ktorí tu budeme, veľmi podnetné. Teším sa naozaj na osobné stretnutie s pánom Strmeňom.
0: Na besede v Spišskej Novej Vsi sa s Vladimírom Strmeňom zhovárala Lenka Jureková.

0: O radaroch na našich cestách sa dozviete v pravidelnom dopravnom servise už o chvíľu.
1: Ja som sa v máji narodila, preto som Mája, májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Úsek Košice-Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pre trhacie práce v kameňolome. Radary vám rýchlosť zmerajú na viazde do Kežmarku Suncoviec, v Odorine smerom do Spišskej Novej Vsi, v Zemplínskom Branči smerom na Kožuchov a pred Michalovcami smerom z Kaluže. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
4: Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pripravenú teraz máme pieseň v podaní Dary Rollins a po nej príde na rad súťaž o knihu. Neváhajte, zapojte sa do nej a ďaleko mi neuleďte.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatralatúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Dnes budeme hovoriť o knihe americkej autorky, ktorá sa opiera o poznatky neurovedy, sociológie, ale aj o vlastnú koučovaciu prax. Prináša konkrétne cvičenia, ktoré pomáhajú znižovať stres a rozvíjať tvorivé myslenie. Knihu napísala Marta Beková a má názov Za hranicami úzkosti. O tejto motivačnej knihe sa Jana Hevešiová porozpráva s literárnou publicistkou Terezou Bartoňovou.
2: Autorka má vlastnú skúsenosť s úzkosťou. Má však množstvo skúseností aj zo života iných ľudí, lebo sa tomu venuje aj profesionálne. V knihe tomu venovala kapitolu Dekódujte svoje spúšťače.
3: Autorka uvádza, že ľudský mozog je majster vo vytváraní spúšťačov. Dokáže okamžite prepojiť zmyslovú spomienku s nepríjemným zážitkom, ktorý máme, a vytvoriť nám tak spúšťač, o ktorom často ani netušíme. Napríklad, ak sme niekedy zažili, aj keď iba malú autonehodu, ale hrala pri nej určitá pesnička v rádiu, tak náš mozog si to zapamätá a keď budeme počuť tú pesničku, tak nás automaticky prepne do takej obranej reakcie. Vo mne najviac zarezonoval príbeh Emmy, ktorá bola v detstve na veľmi dobrej ceste, aby sa stala profesionálnou huslistkou. Rodičia jej ale najali profesionálneho učiteľa, ktorý bol veľká kapacita v tomto odbore, ale bol aj neskutočne prísny. Ona tak začala počas lekcií zamrzať a toto jej ostalo aj do dospelosti.
2: V úvode knihy má autorka výborné rady, ktoré pochopí každý. Z troch dôležitých pravd ma najviac zaujala táto. Úzkosť nestačí vypnúť. Musíte ju nahradiť.
3: Uvádza, že ľudská myseľ je prirodzene veľmi tvorivá a stále niečo produkuje, či už rôzne príbehy alebo teórie, ale samozrejme aj tú úzkosť, ktorú spomína. Ten ľudský mozog nevie ostať vypnutý. Preto sa nám nikdy nepodarí tej úzkosti priamo úplne zbaviť. Môžeme ju občas stlmiť, ale to tiež nevydrží veľmi dlho. Aby sme ju zastavili, autorka odporúča presmerovať ju do iných oblastí mozgu, tam, kde sa generuje zvedavosť alebo práve kreativita. Každý človek má svoju kreatívnu stránku. Pre niekoho je to tvorenie umenia. Pre iných to môže byť práca s nejakými nástrojmi alebo iné ručné práce, či dokonca práca so zvieratami. Autorka odporúča, aby sme vždy, keď pociťujeme úzkosť, presmerovali na niečo takéto. Jej cieľom tých stratégií, ktoré prezentuje, nie je iba, aby sme sa zbavili tej úzkosti, ale predovšetkým to, aby sme sa potom stali úplne pokojnými a kreatívnymi ľuďmi.
2: Ukážku vyberám z prvej časti knihy, keď sa úzkostlivé stvorenia zaseknú. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: U mojej priateľky, nazvem ju Kesi, ktorá bola od narodenia dominantná, sa neskôr objavil strach z lietania a každá jej cesta sa stala prinajmenšom problémová. Často mi volala z letísk po vystúpení z lietadla a skrúšene ma informovala. Zase som to urobila. To znamenalo, že ešte pred odletom zapila Xanax pohárom vína. Po vzlietnutí pozrela z okna, chytila za ruku kohokoľvek, kto sedel vedľa nej, a keď úzkosť premohla účinok Xanaxu, strhla zo seba bezpečnostný pás, postavila sa do uličky a zakričala: "Okamžite pristaňte, určite havarujeme."
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Terezou Bartoňovou o knihe Marty Bekovej Za hranicami úzkosti.
0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatralatúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Knihu, o ktorej sme hovorili, od nás môžete získať. Stačí, ak nám odpoviete na otázku a dovoláte sa k nám do štúdia na číslo 055 622 29 94. Pýtame sa vás na to, čo vám pomáha prekonať pocit úzkosti.

0: Dovolala sa k nám pani Marienka z Poráča. Príjemné predpoludnie vám želám.
1: Krásny dobrý deň prajem a s radosťou pozerám von oknom, lebo prší konečne.
0: Aj vy, my sa o tom rozprávame s Paľkom Gédrom už dobrých 15 minút a ja sa stále obzerám, za sebou mám okno a teším sa rovnako, hoci nemám záhradu, ale vidím, že príroda to veľmi potrebuje, tak mám spolu s vami radosť a asi viacerí ľudia. No ale poďme teraz k takým menej príjemným veciam, ktoré sú, medzi ktoré určite patria úzkosti. Máte nejaký svoj recept, ak ste sa niekedy stretli pri nejakej príležitosti s úzkosťou, s tými nepríjemnými pocitmi, čo vám ich pomáha prekonať?
1: Viete čo, presne tak, ako ste spomenuli v rádiu, aj mne pomáha zmeniť činnosť. A naučili ma háčkovať, takže buď začnem háčkovať, alebo potom, ak ma tá úzkosť pristihne pri tejto tvorivej činnosti, tak prejdem na čítanie knihy. A najlepšie mi pomáha proti úzkosti prechádzka.
0: Určite. To jednoznačne schváľujem, to nie len proti úzkosti, ale proti všetkému zlému. Pomáhajú prechádzky, navyše ak sú v krásnej prírode. A teraz si tá príroda vydýchne, lebo konečne dostane tú nádielku dážďa, ktorú potrebovala. Tak pani Marienka, musím skonštatovať, že ste splnili to, čo bolo treba splniť na to, aby ste získali knihu, o ktorej sme hovorili. Tak dúfam, že žiadnu úzkosť nebudete z toho mať, že vás to len poteší a prípadne získate nejaké ďalšie námety, možno aj pre niekoho z vášho okolia. Tak tešme sa ďalej z dažďa a vás poprosím, aby ste ostali na telefónnej linke. Pekný deň vám želám.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Do počutia.
1: Do počutia.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.
1: Pri príležitosti 99. výročia pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc nás zaujíma, ako dobre poznáte interpretov, ktorí nahrávali u nás v Košickom rozhlasovom štúdiu, prípadne uspeli v autorskej pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad. Zahráme vám krátku ukážku jednej piesne a vašou úlohou je napísať nám, kto ju spieva. Každý deň máme pre vás jeden hit a jedno dub rádio. A teda aj dnes. Na záver týždňa, teda, rovnako dnes, vyberieme jedného z vás, kto získa ubytovanie v apartmánoch s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. Svoju odpoveď posielajte na naše WhatsApp číslo 0919 24 84 24 do dnešného pravého poludnia. A tu je dnešná hudobná ukážka.
2: Voní mi sen, voľne putá, v hlave to občas nepekne vrata. Zabudni na to, ťahaj sa hore.
1: Spoznali ste, kto spieval túto skladbu? Ak áno, svoju odpoveď posielajte na naše WhatsApp číslo 0919 24 84 24. Žrebovať budeme dnes po 15. hodine.
0: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: Z ostrova menom Mladosť sa vraciame späť do Košického rozhlasového štúdia a pozývame vás počúvať náš program aj po 11. hodine. Vďaka rubrike nazvanej Aj my sme rozhlas budete môcť bližšie spoznať našu kolegyňu Natáliu Hrebíkovú.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trnave otvorili centrum Europe Direct, má priblížiť fungovanie Európskej únie ľuďom v regióne. Študenti v Starej Ľubovni zorganizovali svap oblečenia, bojujú ním proti tzv. Rýchlej móde. Bude málo oblakov, na východe krajiny prevažne veľká oblačnosť s teplotou 20 až 25 stupňov. Pri mikrofóne Zuzana Kejmarová. Deň víťazstva nad fašizmom je symbolom odvahy, obetavosti a spoločného úsilia národov Európy o porážku nenávisti a totality, skonštatoval to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. ZMOS si pri tejto príležitosti s úctou pripomína všetky, ktorí bojovali za slobodu, mier a demokraciu. Dodal, že odkaz 8. mája nás zavezuje odmietať akékoľvek prejavy extrémizmu, nenávisti a rozdeľovania spoločnosti. Trnavská župa chce viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne. Preto sa rozhodla otvoriť v Trnave informačné a komunitné miesto Europe Direct, hovorí župan Jozef Skupič.
2: Uchádzali sme sa o zastrešenie nového centra Europe Direct, vďaka ktorému sa informácie únie dostanú na územie nášho kraja z prvej ruky. Vytvárame miesto, kde sa obyvatelia môžu bezplatne poradiť, dozvedieť sa o grantoch, štúdiu v zahraničí alebo jednoducho lepšie pochopiť, čo únia rieši, čo znamená.
1: Zriadenie nového centra v Trnave víta aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: To informačné centrum má informovať o Európskej únii, aby si ľudia uvedomili, že Európska únia je prítomná v našom každodennom živote. Naše deti môžu študovať kdekoľvek v rámci únie, to je 27 krajín. Môžeme aj cestovať bez hraníc, iba s občianskym preukazom po 27 členských krajinách, že máme všade rovnaké práva.
1: Europe Direct Trnava bude pôsobiť pre všetky okresy kraja, okrem Senického a Skalického, ktoré sú pokryté podobným centrom v Senici. Plánovaná výluka železničnej dopravy v úseku Bernolákovo Bratislava Vajnory v dňoch 13. až 15. mája a 18. až 21. mája si vyžiada jednokoľajovú prevádzku. Dôvodom sú práce na železničnej infraštruktúre. Pre obmedzenú kapacitu trate bude odrieknutých 15 vlakov. Hovorca osobného vlakového dopravcu Jan Baček.
4: Pre cestujúcich to znamená dočasné zmeny v organizácii dopravy, odrieknutie vybraných osobných vlakov a mimoriadne zastavovanie niektorých regionálnych expresov. Výluka sa dotkne najmä vybraných osobných vlakov na trati Bratislava hlavná stanica Galanta a späť.
1: Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie. Po 10 ročiach trvajúcej prestávke obnovuje v Považskej Bystrici svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor. V prímeských častiach mesta dobrovoľné hasičské zbory dlhodobo fungujú. Prvým krokom k opätovnému vzniku mestských dobrovoľných hasičov bola marcová ustanovujúca schôdza. Aktuálne záujem prejavilo 6 ľudí, zbor je otvorený aj ďalším ochotným. Vešiaky, stovky kúskov oblečenia a rady študentov vo štvrtok zaplnili stredoškolský kampus v Starej Ľubovni. Študenti tam zorganizovali svap, podujatie, ktoré dáva oblečeniu druhú šancu a zároveň upozorňuje na problém rýchlej módy. Za prinesené kúsky dostali žetóny, ktoré mohli vymeniť za nové oblečenie. Do akcie sa zapojili študenti aj pedagógovia. Učiteľka Katarína Kmečová.
5: Určite sme chceli podporiť a znižiť ten dopad z toho fast fashion na planetu, aby žiaci pochopili, že naozaj nie je cieľom sa ale len kupovať a kupovať, ale naozaj skôr obnovovať ten šatník.
1: Organizátori plánujú v úspešnej akcii pokračovať aj v budúcnosti. Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. Na severa východe je prevažne veľká oblačnosť a tam miestami zrážky. Denná teplota 20 až 25, na severe do 20 stupňov. Slabý až mierny vietor. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na východnej diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pred zúžením do pravého pruhu pri cestároch havarovalo osobné auto, blokuje ľavý pruh. Úsek Košice-Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pre trhacie práce v kameňolome. Radary vám rýchlo zmerajú vodorine smerom do Spišskej Novej Vsi, na výjazde z Hodkoviec na Rudník, v Zemplínskom branči smerom na Kožuchov a pred Michalovcami smerom z Kaluže. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. pekný deň, východniari.
6: Dnes predpoludním sú tu s vami Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Výročie konca druhej svetovej vojny, ktoré pripadá na dnešný deň, je veľmi dôležité pripomínať si hlavne v týchto časoch, keď ľudstvo akosi stráca pamäť, ale mne sa zdá, že aj zdravý rozum a ľudskosť. Zo pár tém, ktoré sa viažu k tomuto významnému dňu, sme vám už ponúkli. Jednej kapitole konca vojny sa budeme venovať aj v tejto vysielacej hodine. O vojne bude aj archívne zamyslenie Juraja Semivana. No okrem toho zaznie aj rozhovor s našou kolegyňou Natáliou Hrebíkovou. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.
1: V decembri 1925 začali košickí poštoví nadšenci s pokusným rozhlasovým vysielaním z Hanisky pri Košiciach. Ani nie o pol druhá roka neskôr sa už z Košic začalo pravidelne vysielať. V rozhlase, v Slovenskom rozhlase a predtým ešte Československom rozhlase mali a stále majú silné postavenie Košice so svojím pravidelným vysielaním na všetkých rozhlasových okruhoch. V podcastoch aj my sme rozhlas na našej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každý týždeň rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu dlhoročne verní, vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho na novo formujú. Jednoducho preto, že ho milujú. Od dnes si môžete vypočuť rozhovor s rozhlasovou redaktorkou a moderátorkou Natáliou Hrebíkovou. Hana Rodová sa jej pýtala, čím jej rozhlas učaroval.
2: Keď sme boli v prvom ročníku na vysokej škole, na katedre žurnalistiky, tak sme si mali vybrať ateliér, taký ako prakticky. Boli v ponuke tri, a teda tlačový, rozhlasový a televízny. A tomu tlačovému som sa už nejako nechcela venovať. Televízny bol pre mňa taká meta, že možno raz, prišlo mi to možno zložitejšie a rozhlasový bola taká dobrá voľba. Že je to teda len zvuk, nemusím byť na obraze, lebo možno s tým som mala trošku vtedy problém, takže vyskúšam. A vždy sa mi páčilo, keď sme chodili na také exkurzie do pyramídy, do Slovenského rozhlasu, mňa tá budova dodnes fascinuje. A tak, keď sme tam akože sem tam zašli s našou učiteľkou, tak som si hovorila, že sa mi tam páči, že chcela by som pracovať aj po stretávaní sa s tými redaktormi, ktorí sa nám trochu venovali. A ten rozhlas mi prišiel taký, aj dodnes mi to tak príde, že ja sa cítim dobre v tej zóne takého istého komfortu, keď vysielam, že som teda ja a zvukár. Všetci ma počujú, ale nikto ma nevidí. Takže má to stále nejakú takú anonymitu, môžeme povedať. Toto ma na tom tak najviac fascinovalo. Proste, že je to len teda práca so zvukom, že nemusím ešte do toho zakomponovať ten obraz. Celkovo sa mi páčilo no vlastne tá práca so zvukom, ako sa dá s tým zvukom pracovať, jednak aj ten strih, potom rôzne tie efekty, hudba, ako môže krásne vyznieť, dajme tomu tá 60-minútová relácia, ktorú my v našom vysielaní pripravujeme. Je za tým síce veľa práce, ale vždy ma to baví, ja sa tak vždy teším, keď potom počúvam ten svoj výsledok, že je to naozaj pekné, tak verím, že sa to páči aj poslucháčom.
3: Ale ten rozhlasový výsledok je taký prchavý, ja vás teraz nechcem spochybňovať, len tak nahlas uvažujem. V tom rozhlase to naozaj tak odsnie a čo?
2: No, to je pravda s tou prchavosťou. Ja som sa nad tým už aj viackrát zamýšľala, že koľko námahy to človeku dá, aby pripravil naozaj, že hodinovú alebo polhodinovú publicistickú reláciu a odvysiela sa to a zrazu čo? Že kde to je teda? Áno, samozrejme, nájdeme to v archíve. Môžeme si to aj spätne vypočuť, čo viem o mnohých našich posluchačoch, že to robia, keďže možno v dnešnej dobe nemajú priestor počúvať tú reláciu v danom čase, keď sa reálne vysiela. Ale my sa posúvame už do tej doby modernej, do doby podcastov, kedy naozaj sú aj tie zvukové nahrávky, zvukové relácie dostupné kedykoľvek na rôznych platformách, tak postupne teda tam prechádzajú aj nejaké časti Slovenského rozhlasu. Ja verím, že sa to bude posúvať do budúcnosti a raz tam budeme môcť počúvať aj relácie národnostného vysielania na týchto podcastových platformách alebo streamovacích, alebo ako to nazvať. Takže veľakrát som sa zamyslela nad tým, že naozaj je to také prchavé, že človek si to vypočuje, niekedy to ani nestihne a už je to fuč.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej s rozhlasovou redaktorkou a moderátorkou Natáliou Hrebíkovou nájdete v podcaste Aj my sme rozhlas.
0: Rádio Regina Východ, Aj my sme rozhlas.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Tému chudnutia dnes v našom vysielaní uzavrieme. Dozviete sa, ako vníma nutričná špecialistka Judita Tkáčová, mediálne odporúčania a informácie o trendoch v stravovaní, predovšetkým v redukcii hmotnosti.
2: Zastávam názor, že žiadna extrémna dieta, ktorej podstatou je ochudobenie jedálnička o jednu alebo o viacero väčších potravinových skupín, nie je vhodná. Nemala by nás pripravovať o tie dôležité živiny, mala by nám zabezpečiť dostatočný príjem všetkých tých základných živín, medzi ktoré patria bielkoviny, tuky, cukry a samozrejme mikroživín, vitamínov, minerálnych látok. Chudnutie by nemalo byť o tom, že za čo najkratší čas chudnú čo najväčšie množstvo kil. Strava by mala byť vždy o celkovej zmene stravovacích návykov a životného štýlu, pričom určite by sme sa vedeli zarátať aj správny výber pohybovej aktivity. Bolo by vhodné, ak by aj médiá pri spracovávaní rôznych výživárskych tém oslovovali odborníkov a práve preto je aj na zodpovednosti týchto médií, ktoré majú široký zásah, široký dosah na tú verejnosť, aby si vyberali ľudí, ktorí majú za sebou určité odborné vzdelanie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ešte raz sa dnes predpoludním pozrieme na naše cesty a tentoraz vás upozorníme aj na tri nehody.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VZS smerom na Vyšné Opátske. Zdržíte sa takmer 10 minút. Na východnej diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pred zúžením dopravého pruhu pri cestároch havarovalo osobné auto, blokuje ľavý pruh. Medzi Prešovom a Záborským skončilo auto mimo cesty. Úsek Košice-Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kameňolome. Radary vám rýchlosť zmerajú na výjazde z Hodkoviec na Rudník a na výjazde do Kysaku z Obišoviec. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Košice ako hlavné mesto Československa? Aj to bolo realitou, hoc nie dlhého obdobia, koncom druhej svetovej vojny. Viac už po pesničke.

0: Prešlo 81 rokov od udalostí, ktoré otriasli svetom a zmenili nielen mapu a sféry vplyvu, ale aj ľudí. Dejiny druhej svetovej vojny pomaly doplňame tak, ako ich od nánosov jednostranných pohľadov minulosti výskumom očisťujú dnešní historici. Jana Pataráková o jednej kapitole konca vojny hovorila s historikom Vojtechom Kárpátym. Nadnesené povedané, Košice sa koncom vojny na chvíľu stali hlavným mestom oslobodeného územia bývalého Československa.
1: Do oslobodených Košíc sa presťahovala celá československá vláda. Vláda Eduarda Beneša, tak ako to bolo pred vojnou.
2: Áno, bola to istá forma, ja by som to nazval nedočkavosti, pretože v januári a februári ešte ani zďaleka vojna neskončila. Teda museli čakať niekoľko mesiacov na to, aby sa mohli vrátiť nielen ústredné orgány, ale aj Slovenská národná rada, to znamená slovenské národné orgány do Bratislavy a stredná vláda do Prahy. V tejto súvislosti treba spomenúť, že Košice sa stali sídlom aj prezidenta republiky. A to na viac ako jeden mesiac. Najdlhšou a zároveň poslednou návštevou Eduarda Beneša v Košiciach bol jeho vyše mesačný, síce nesúvislý, ale pobyt v tomto meste po jeho návrate z takmer 7-ročného zahraničného politického exilu. Do Košic prišiel Eduard Beneš 3. apríla 1945 a toto mesto sa stalo jeho oficiálnym sídlom až do 6. maja 1945. Býval na prvom poschodí Jakabovho paláca. Celý Jakabov palác v podstate bol takým dočasným sídlom prezidenta a v prízemí uradovala prezidentská kancelária. O tomto Benešovom najdlhšom pobyte dodnes podáva svedectvo i bronzová pamätná tabuľa na južnej stene tejto dnes žiaľ už chátrajúcej reprezentatívnej Košic budovy. Nebol to nepretržitý pobyt, pretože počas apríla a mája 1945 prezident Beneš navštívil napríklad Vysoké Tatry, frontové bojisko pri Liptovskom Svetom Mikuláši, ale podnikol viaceré súkromné cesty, napríklad do Rožňavy, Nižného Medzeva, ale aj do kúpeľov neďalekých Heľanoch. Historiografia nezhodnotí pobyt Eduarda Beneša v Košiciach ako síce marginálnu, ale rozporuplnú kapitolu jeho povojnového pôsobenia. Benešov pobyt bol, dá sa povedať, veľmi zvláštny. Košice čakal na oslobodenie zvyšného územia, teda ďalšieho územia Československej republiky. Myslel si, že tento pobyt bude kratší, ale predĺžil sa na viac ako jeden mesiac. Takisto aj atmosféra tohto pobytu bola viac ako rozporuplná. Nikto nevedel, ako bude pobyt dlho trvať a politická reprezentácia bola v podstate, dá sa povedať, odtrhnutá, odrezaná od vonkajšieho sveta.
0: Viac sa dozviete, keď budete Rádio Regina Východ počúvať dnes od 17. hodiny.

0: Myšlienky na dnes.
1: Na dnešný deň sme pre vás nemohli z archívu vybrať zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana na inú tému než tú vojnovú.
2: V súvislosti s výročím konca druhej svetovej vojny chcem spomenúť troch ľudí, ktorí sa k vojne, samozrejme okrem iných, vyjadrili. Počas vojny severu proti juhu prišla za americkým prezidentom Abrahamom Lincolnom istá vážená dáma a povedala: Pán prezident, modlím sa každý deň, aby bol Boh na vašej strane. Ďakujem, madam, odpovedal Lincoln, ale prosím, radšej sa modlíte, aby som ja bol na Božej strane. Vojna, hovorí biskup Fulton Sheen, môže byť výpravou alebo prekliatím. Prejavom lásky človeka k Bohu alebo ovocím ľudskej bezbožnosti. Znakom, že ľudia sú pri Bohu alebo že sú proti nemu. Český profesor Peter Piťha mal slávnostný príhovor pri príležitosti skončenia druhej svetovej vojny v Pražskej katedrále. Okrem iných vyslovil aj tieto slová. Pri výročí v prvom rade nejde o to, aby sme spomínali, ale aby sme sa poučili. Keď hovoríme o vojne, tak nám treba vedieť, že nepriatelia nie sú ani Arabi, ani Ukrajinci, ani Rusi. A vôbec nikto. Vystačíme si sami. Pretože si nevážime zákon života, zabudli sme na to, že život je láska. A láska je obeta. Život bez lásky a obety nedáva zmysel. A to je to, na čo môžeme zahynúť. Našou cestou, zakončil profesor Peter Piťha, je návrat k rozumu a hlboko žitému kresťanstvu.

0: Uzatvárame dnešné predpoludnejšie vysielanie, ktorým sa ako Ariadni na niť tiahli pripomienky vojnových hrôz. Áno, pred 81 rokmi sa skončila druhá svetová vojna, ale želaním každého z nás by malo byť, aby sa žiadne vojnové hrôzy už nikdy neopakovali. U nás ani nikde inde na svete. Pokojný deň vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
2: Rozhlas v Košiciach má 99 rokov. Ako dobre poznáte hlasy košického štúdia a zo súťaže Košický zlatý poklad. Každý deň vám zahráme krátky hudobný motív známej piesne a vašou úlohou bude uhádnuť, kto ju spieva. Zapojte sa. Denne hráte o moderné DAB plus rádio a každý týždeň aj o atraktívnu cenu. Vaše odpovede posielajte na WhatsApp 0919 248 424. Počúvajte, hádajte a vyhrávajte.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
3: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americké tajné služby dospeli k záveru, že Irán vydrží znášať americkú blokádu celé mesiace. V uzavretej zóne černobylskej jadrovej elektrárne bojujú hasiči s rozsiahlým lesným požiarom. Dnes ešte malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty zaútočili na iránsky ostrov Kešm a prístav Bandar Abbas. Bielý dom tvrdí, že nešlo o porušenie prímeria, ale sebaobranu potom, keď Irán údajne spustil paľbu na 3 americké torpédoborce. Americké tajné služby zároveň dospeli k záveru, že Irán vydrží znášať americkú blokádu celé mesiace. CIA tiež verí, že Irán má aj napriek intenzívnemu bombardovaniu k dispozícii väčšinu balistických rakiet a aj odpaľovacích zariadení.
2: Prezident Donald Trump tvrdí, že USA vojnu vyhrali a iránske vojenské kapacity sú takmer celkom zničené. Podľa Washington Post však CIA dospela k záveru, že Teherán má stále k dispozícii 75% mobilných odpaľovacích zariadení a 70% balistických rakiet v porovnaní s obdobím pred vojnou. Režim údajne dokázal opraviť všetky podzemné sklady a dokonca pokračuje vo výrobe striel. Trump tiež tvrdí, že iránska ekonomika vďaka americkej blokáde kolabuje. Tajné služby ale údajne ponúkli menej optimistické hodnotenie. Podľa nich začne Teherán pociťovať silný ekonomický tlak až za 3 až 4 mesiace. Analytička Sanam Vakilová z Chatham House varovala. Myslím si, že iránski lídri sú pripravení na dlhšiu pristávaciu dráhu, než predpokladajú západní politici. Vedia účinne používať represívne prostriedky. New York Times o svojej analýze píše, že nedostatok ropy a hnojív pre blokádu Hormuzského prielivu môže spôsobiť globálny šok už v najbližších týždňoch, a to zvýši tlak na Bielý dom, aby ustúpil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V britských komunálnych voľbách výrazne posilnila proimigračná strana UK Reform. Vládnúci lejbristi naopak utrpeli ťažké straty. Média označujú hlasovanie za referendum o dvojročnom pôsobení premiéra Keira Starmera, ktoré môže vyvinúť silný tlak na jeho odstúpenie.
3: Anglicko prekresľuje politické mapy. Lejbristi prišli o svoje bašty najmä v bývalých priemyselných regiónoch stredného a severného Anglicka, no aj v niektorých častiach Londýna. Nigel Farage, šéf UK Reform, ktorá lejbristické kresla v Anglicku získala, vyhlásil, že výsledky volieb znamenajú historickú zmenu v britskej politike. Strana bodovala aj v Škótsku a Walese, kde by sa mohla stať hlavnou opozíciou voči škótskej národnej strane, respektíve nacionalistickému Plaid Cymru, ktoré sa usilujú o nezávislosť. Premiér Keir Starmer sa tlaku na odstúpenie odmieta poddať, ale lejbristov chce doviesť do parlamentných volieb ako predseda vlády. Priebežné výsledky podľa Reuters potvrdzujú rozklad tradičného britského systému dvoch politických strán a prechod k demokracii s väčším počtom hnutí, čo podľa analytikov predstavuje jednu z najväčších premien v britskej politike za posledné storočie. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Hoci nacistické Nemecko bolo vtedy porazené, historik upozorňuje, že niektoré krajne pravicové tendencie tej doby sa dnes vracajú.
4: 7. mája 1945 nacistické Nemecko podpísalo kapitulačný akt, ktorý znamenal, že na druhý deň ukončilo všetky bojové operácie. Historik múzea SMP Lukáš Volentier však upozorňuje, že to nebolo tak jednoduché.
5: Je si potrebné uvedomiť, že tá vojna pokračovala ešte stále ďalej, ale tá Európa aspoň na chvíľu mala naozaj ten mier a pokoj bez bojov.
4: V Pacifiku vojna pokračovala až do začiatku septembra. Pri konci vojny sa často hovorí o porážke fašizmu, ale historik hovorí, že to nie je úplne tak.
5: Nacistické Nemecko bolo porazené, bolo rozdelené na 4 okupačné zóny na základe spojeneckých dohôd, ale čo sa týka toho fašizmu, ten v podstate v niektorých krajinách Európy pretrval, a žiaľ objavujú sa tendencie, že pokračuje až do dnes.
4: Za pretrvávajúcimi fašistickými tendenciami vidí najmä nespokojnosť s politikou pravice a aj ľavice.
5: Aspoň tom, ako to vnímam ja, už nemôžeme hovoriť o tom istom, čo bolo pred tými 81 rokmi. Už je to niečo iné, čo sa nedá úplne porovnať, predsa len tá doba bola úplne iná. To je to veľmi krehké balancovanie práve porovnávanie v tom, čo bolo vtedy a tom, čo je teraz. Žiaľ, je to zlá ukážka toho, že takto by sme sa uberať nemali.
4: Lukáš Volentier hovorí, že hoci fašizmus pretrval, stále žijeme v demokracii a máme na výber, akú cestu si zvolíme. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti napísal, že z úctou a vďakou myslíme na všetkých, ktorí so zbraňou v ruke bránili slobodu, aj na tých, ktorí priniesli tú najvyššiu obeť. Upozornil, že ich odvaha a hrdinstvo nám umožnili žiť v mieri, ktorý dnes považujeme za samozrejmosť. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD zdôraznil, že výročie ukončenia druhej svetovej vojny nemožno vnímať len ako spomienku na historické udalosti, ale aj ako záväzok predchádzať opakovaniu chýb minulosti. Na Bratislavskom Slavíne si výročie konca druhej svetovej vojny pripomenuli viacerí koaliční politici z Hlasu SD. Ministri Matúšuta Eštok, Kamil Šaško či Denisa Saková. Spomienkové vence prišiel položiť aj minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD a poslanec Smeru Marian Kéry. Opozičná SAS kritizuje cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy a avizované stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré by malo túto cestu odsúdiť. V uzavretej zóne Černobylskej jadrovej elektrárne hasiči bojujú s rozsiahlým lesným požiarom. Ten vypukol včera po páde dronu. Dnes sa rozšíril na odhadovanú plochu cez 1000 hektárov. Prácu hasičov sťažujú nárazy vetra a ťažký terén. Nárast radioaktivity nezaznamenali. Neznámi páchatelia zajali rukojemníkov pri prepadnutí banky v meste Cincich v spolkovej krajine Porínie Falsko na západe Nemecka. Na mieste zasahuje veľký počet bezpečnostných zložiek. Jedným z rukojemníkov je vodič vozidla, ktoré prevážalo peniaze. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal bude kandidovať ako nezávislý na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Medzi jeho priority patrí práca a investície, bývanie a infraštruktúra. Ministerstvo školstva potvrdilo, že školský rok 2025-2026 sa končí v utorok 30. júna. Na Slovensku narastá polarizácia a vznikajú nové riziká. Vyplýva to zo správy o stave ľudských práv za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Upozorňuje aj na riziko konfliktu s medzinárodným a európskym právom, najmä keď ide o novelu ústavy. Niektorí opoziční poslanci s kritikou správy súhlasia. Koalícia zase hovorí, že zmena ústavy bola správna.
6: Správa o stave ľudských práv konštatuje, že rok 2025 bol poznačený legislatívnymi zmenami s potenciálnym dosahom na právny štát, približuje Marian Filčí zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
7: Za najproblematickejšie zmeny považujeme podmieňovanie dodržiavania medzinárodných štandardov ľudských práv vrátane rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva nejednoznačným otvoreným konceptom národnej identity, ako aj napríklad rezignáciu na práva detí na vzdelanie v prospech rodičov v kontexte sexuálnej výchovy.
6: Teda to, čo priniesla novela ústavy, vrátane zákazu náhradného materstva či vylúčenia osvojenia pármi rovnakého pohlavia. Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová z PS považuje kritiku za oprávnenú.
8: Dôležité veci s dopadom na životy bežných ľudí sa tu schvaľujú lárom fárom, že nemajú čas sa ani odborníci k tomu vyjadriť a toto má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
6: Koaliční poslanci si naopak nemyslia, že zmeny v ústave znižujú akékoľvek práva. Roman Michelko z SNS.
9: Odmietame, že by slovenská legislatíva v oblasti ľudských práv bola pod úrovňou európskych štandardov. Sme presvedčení, že sú plne v súlade s európskymi normami.
6: Správa však zdôrazňuje, že ochrana ľudských práv nie je len otázkou legislatívy, ale aj každodennej praxe a spoločenskej zodpovednosti. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Záverečný blok prípravy slovenských hokejistov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje už dnes. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 18:00 v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Brankár Eugen Rabčan.
11: Hlavne by sme mali pozerať sami na seba, či s Nemcami, so Švajčiarmi. Vždycky sme nejak neriešili to, ako hra super, ale ako chceme hrať my, čo sa týka nás brankárov, ako my chceme vyzerať v bráne, ale nejak špeciálne rozoberať, kto akého hráča má, kam strieľa teraz, ešte nie je najdôležitejšie. Tréner nám aj prizvukuje víťazná mentalita, chceme každý zápas vyhrať. V podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
10: Na záverečnom turnaji v rámci Eurohockey Tour v švédskych hokejových hrách Švajčiarsko vyhralo v Engelholme nad Fínskom 5-4, keď rozhodli až samostatné nájazdy. Prvými premožiteľmi Švédska sa v 10. stretnutí v rámci Tour stali Česi, keď zdolali domáci výber 3-1. V prípravných zápasoch pred šampionátom si Slovinsko poradilo s Maďarskom 3-2 a Norsko podľahlo Lotyšsku 3-4 po samostatných nájazdoch. Hokejisti Nitry sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Slovensko bude mať v súťaži zástupcu po 3 rokoch. V odvetných semifinálových zápasoch Európskej ligy zvíťazili futbalisti Aston Villa nad Nottinghamom Forest 4-0 a Freiburg nad Bragou 3-1. Víťazné týmy postúpili do finále. V konferenčnej lige Crystal Palace vyhral nad Šachtarom Donetsk 2-1 a v súboji o trofej sa stretne s týmom Rayo Vallecano, ktorý uspel v Štrasburgu 1-0. Tento duel viedol ako hlavný rozhodca náš Ivan Kružliak s asistentmi Hanskom a Pozorom. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku si trojica našich strelcov Jány, Holko a Šulek vybojovala bronz v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. O necelú hodinu odštartujú v bulharskom Nesebare cyklistické preteky Giro d'Italia. Súčasťou francúzsko-holandského tímu Unibet Rose Rockets bude aj náš Lukáš Kubiš.
12: Rešpekt tam samozrejme musí byť, pretože sú to trojtýždňové preteky, ktoré doposiaľ v mojej kariére som nezažil. Som naozaj na to zvedavý, že ako aj to telo bude bojovať s trojtýždňovým zaťažením, pretože naozaj takéto niečo v tréningovom procese je veľmi ťažko nasimulovať a o to viac sa teším na tú skúsenosť.
10: Včera sa rozhodlo o víťazovi našej najvyššej súťaže volejbalistov. Po štvrtý raz v klubovej histórii získalo titul Komárno. Nad bratislavským Slovanom vyhralo včera doma 3-0 a celú zápasovú sériu 3-1. Domáci blokár Filip Mačuha.
13: Sme do toho šli s tým, že nemáme čo stratiť. Slovan vlastne dokazoval celú sezónu, že sú na tom lepšie a že hrajú dobre. Daril sa im aj v Challenge Cupe, takže mali sme takú pozíciu, že sme boli vlastne na tom akoby horšie a museli sme ukázať, že vlastne máme na to ich poraziť a získať ten titul. Hrali sme úplne kolektívne, bol to super výkon z našej strany si myslím a chalani hrali všetci výborne.
10: Výkon Komárna ocenil aj tréner bratislavského obhajcu titulu Robin Pielucha.
14: Domáci výborne serovali, výborne blokovali, útočili, čiže hrali fakt pekne a my sme viedli na začiatku a to iba jeden, dva body. Ten jeden zápas tam zatlačili a vyšlo to, ale nešiel na ten servis a ťažko sa potom športuje. Vyhrali zaslúžene Komárno. To je škoda, teraz to najviac bolí, keďže je to najčerstvejšie, ale sezóna bola pekná a nemyslím si, že mám za čo hanbiť.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes ešte malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky a teplota 15 až 25 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový majster Ivan Šucha a od mikrofónov pozdravujú Martin Šeďo a Kamil Kolenič.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 15 minút.
15: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
16: Nová nehoda na západe, dve staršie na východe. Pokračujeme správami z dopravy. Na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pred zúžením dopravého pruhu pri cestároch havarovalo osobné auto, blokuje ľavý pruh. Na novú nehodu upozorňujete pred Dolným Štálom smerom z Dunajskej Stredy, počítajte so zdržaním. Medzi Prešovom a Záborským skončilo auto mimo cesty. 10 minút sa stojí v kolónach na výjazde do Rajeckých Teplíc zo Žiliny pri cestároch a na výjazde zo Žiliny na Martin na obchádzke uzavretého tunela Višňové. V Hlohovci je uzavreté námestie svätého Michala pre mestské podujatie, obchádzajte po okolitých uliciach. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
0: Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné sviatočné popoludnie, vážení poslucháči. Z pohľadu histórie je dnešok významným dňom, dňom víťazstva. Ale my si dnes chceme pripomenúť menšie či väčšie životné víťazstvá. A to 12 oslávencov, ktorí za prežité roky zažili vzostupy i pády, no s nádejou putovali a ďalej putujú svojimi životmi po boku tých, ktorí ich milujú a ktorí pre nich dnes pripravili príjemné popoludnie v našej spoločnosti. Dnes ju tvoria Adriana Jenčová, Maroš Bača a Miroslava Smolnická. Prvá polhodina vysielania bude venovaná jubileám s prívlastkom Úctyhodné a potiahne sa trasou Lemešany, Vyšná Myšľa, Hrhov, Sobrance a Lopúchov. Prvá oslávenkyňa s nevšedným, no krásnym vekom, ale hlavne s úctyhodným vekom je pani Aurélia Lengeňová z Lemešian. Milá Aurélia, k 80. narodeninám ti želáme, nech každý nový

I deň znie ako tichá, láskavá melódia, plná radosti. Ďakujeme ti za lásku, trpezlivosť, životné historky a za tvoju múdrosť, ktorou nás celý život obdarúvaš. Nech ti Pán Boh hojne dáva zdravie, pokoj a silu, aby si sa mohla aj naďalej ešte dlhé roky s láskou starať o svoju záhradu, kde každý kvietok akoby niesol kúsok tvojho dobrého srdca. Nech tvoj domov vždy vonia po koláčoch, ktoré pečieš s takou láskou, akú vie dať len babka. Nech nadchádzajúce roky prinesú veľa harmónie, svetla a požehnania do tvojich dní. To všetko ti s láskou prajú manžel Valentín, syn Robert s manželkou Anetou, dcéra Gabriela s manželom Markusom a vnúčatá Bianka a Ralph.

Vo Vyšnej Myšli sa k oslave schyľuje pán Vincent Guľáš, už možno chlebíčky z chladničky pre gratulantov vyťahuje. Milý manžel, otec a detko. 75 krížikov v živote človeka je málo, veľa alebo dosť? Ťažko povedať. Hodnotu života si netreba dokazovať množstvom ľudí okolo seba a okolo stola. Dôležití ľudia sú pri nás tí, aj bez jubilea, tí, ktorí sú stále pri nás. Ale aj napriek tomu ti chceme splniť tvoje prianie cestou Rádia Regina hudobných pozdravov, ktorých počúvanie ti nesmie újsť ani jediný deň. Do ďalších rokov života ti prajeme zdravie, ktoré potrebuješ, silu, aby ťa nohy ako tak držali, ale hlavne dobrý sluch, aby ťa aj naďalej hriali pri srdci slová a tiež pekné piesne, ktoré tak rád počúvaš. Nech ťa Pán Boh ochraňuje aj ďalšie dni, mesiace a roky. To ti zo srdca prajú manželka Paulína, céry s manželmi Henika s Mirom a Otília s Radom, synovia Mirko s manželkou Jankou a Matej. K pozdravu sa pripájajú vnúci Šimon, Adam, Matias a vnúčky Rebeka, Olivka, Nelka a prajú vám vždy náladu skvelú, aby vám život pripomínal rozprávku veselú.

S nasledujúcim pozdravom navštívime našu menovkyňu pani Regínu Vaslavskú z Hrhova. Milá naša babka, dnes oslavuješ nádherných 80 rokov a hádam je ti celkom jasné, že želáme ti všetko krásne. Nepozeraj babka z piatky, tiež sa z krásnej 80-ky. Nech krásne spomienky sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len, nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoje vnútro stále rastie, nech obklopuje ťa zdravie, láska a šťastie. Krásne narodeniny ti želajú Jarka a Patrik s najbližšími.

Dnes slávi sviatok pán Jaroslav Novák zo Sobraniec. Jeho blízky si pre ňoho pripravili dva pozdravy. Ten prvý je tohto znenia. Drahý náš jubilant Jaroslav, 8. máj je pre teba výnimočný deň, kedy oslavuješ svoje 70. narodeniny. 7 krížikov na pleciach je veľa, či tak akurát? Vieš to určite posúdiť iba ty. Si oporou pre tých, ktorí ťa majú radi, nech ťa ich láska a vďačnosť hreje ešte dlho pri srdci. Ja tvoja manželka som rada, že cestou života môžem kráčať po tvojom boku a ďakujem za všetku lásku a dobrotu. Zo srdca ti prajem veľa zdravia, šťastia, lásky, zaslúženej pohody a Božieho požehnania. Nech aj po ďalšie roky Pán Boh sprevádza tvoje kroky. Nech krásne spomienky sa k tebe vrátia a zlé sa navždy stratia. Všetko najlepšie prajú manželka Zuzana, mama, sestra a brat s rodinami. Živio.

Aj druhý avizovaný pozdrav si hľadá cestu k pánovi Jaroslavovi Novákovi zo Sobraniec. Drahý švagor, ujo a krstný, dnes je tvoj narodeninový deň. Je špeciálny nielen pre teba, ale aj pre všetkých, ktorí ťa majú radi. Čas, ten stále niekam ponáhľa sa míľovými krokmi, nikoho z nás nevynechá, keď pridáva roky. Preto dovoľ, aby sme ti k dnešným narodeninám zaželali veľa šťastia, lásky, spokojnosti a pevného zdravia stále dosť. Starostí málo, radostí veľa a všetko, čo si tvoje srdce želá. Jasné nebo bez mrakov a dni plné zázrakov. Veľa Božích milostí a ochranu Matky Božej. To ti zo srdca želajú švagrina Anna, švagor Ján s manželkou Annou, krstné deti Ján s deťmi, Karin a Jakubom a Ľudka s manželom Jurajom a deťmi Danielom a Hankou, ktorá uja za všetkých boskáva. Živio!

Aj v Lopúchove sa dvakrát zastavíme a pána Imricha Sralika tam dvomi pozdravmi potešíme. Milý otec, detko a pradetko, pri príležitosti krásnych 80. narodenín vám chceme aj týmto pozdravom popriať všetko najlepšie. 80 rokov je významné jubileum, ktoré so sebou prináša množstvo spomienok a životných príbehov. Každý z nich je súčasťou cesty, ktorú ste prešli a ktorá zanechala svoju stopu aj v našich životoch. Ako otec, detko a pradetko ste boli vždy súčasťou našej rodiny a patrí vám za to naša úcta a rešpekt. Čas plynie rýchlo, no takéto chvíle nám pripomínajú, aké dôležité je zastaviť sa a pripomenúť si spoločné momenty, ktoré nás spájajú. Do ďalších rokov vám prajeme najmä zdravie, pokojné dni, veľa síl a životnej pohody. Nech vám každý deň prinesie aspoň malý dôvod na spokojnosť a na radosť. Všetko najlepšie vám prajú céry s manželmi, Vierka s Mirom a Beátka s Vladom a synovia s manželkami Jozef s Emíliou a Imrich s Renátou. Všetko najlepšie vám želá aj 12 vnúčat a 10 pravnúčat.

Druhý pozdrav pre pána Imricha Sralika z Lopúchova. Drahý náš jubilant Imro, k 80. narodeninám ti posielame ten najsrdečnejší pozdrav. Všetci dobre vieme, že kde sa objavíš ty, tam hneď končia všetky starosti. Pretože tvoj nákazlivý smiech a nevyčerpateľná zásoba vtipov nám vždy rozžiaria deň. Si človek s obrovským srdcom a neutíchajúcim optimizmom. K úctyhodnému jubileu ti zo srdca želáme pevné zdravie, energiu a elán do života. Nech ti hlas pri rozprávaní veselých príhod nikdy nezlyhá a nech máš v očiach stále tú šibalskú iskru, ktorou nás bavíš už dlhé roky. Želáme ti ešte veľa šťastných chvíľ a zostaň presne taký, aký si. Všetko najlepšie k 80-ke ti z úctou a vďakou za každú spoločnú veselú chvíľu prajú priatelia z Jednoty dôchodcov z Lopúchova.

0: V druhej polovici vysielania sa s pozdravmi k prevažne mladistvým jubileám zastavíme v Kamennej Porube, v Michalovciach, Košiciach, Lastomíre a v Babii. V Kamennej Porube sa mladistvému jubileu teší pani Janka Jančíková. Milá Janka, v deň krásnych 40. narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Na tvoje zdravie sa dnes pije, do lesklých pohárov šampus sa leje. Nastal čas si uvedomiť, aké úžasné veci si dosiahla. Máš krásnu rodinku, milovaného manžela Martina, 3 nádherné deti a máš nás, blízku rodinu. Vždy si bola a stále si žena činu. Váš domček stále zveľaďuješ, v záhradke s radosťou si pracuješ. Behanie ťa stále baví, máš z neho ten úsmev pravý. Na Mazolíne vládne vždy veľká pohoda, tešíme sa na leto, keď nás čaká grécka príroda. Zo srdca ti prajeme, nech ti Pán Boh nadelí hojnosť svojich milostí, veľa zdravia i radosti. Nech tvoj život s láskou rastie, nech na úspech máš vždy šťastie. A aby všetky chvíle boli vzácne a kroky tvoje nebojácne. S láskou prajú kmotrovci Katarína a Peter a krstné deti Jakub a Nikolka.
1: Hezký, krásny, dobrý večer. Vítejte na Československém večeru. Jsme moc rádi, že se s váma vidíme. Dnes večer vám bude hrát Čechomor a Kandráčovci.

Výsledky svojej dlhoročnej snahy po rokoch práce si užíva pán Michal Sinčák z Michaloviec. Milý manžel, otec a detko, v deň tvojich 65. narodenín chceme pri tebe stáť a s láskou ti prijať. V živote si prežil veľa búrok, utržil mnohé jazvy, ale vieme, že to nebol život prázdny, ale čestný, poctivý a plodný. Vieš, ako chutí tvrdá práca, aj ako vonia pot. Mladosť sa kdesi vzadu stráca, ako tá ryba vo vode. Zdravie ako z ocele, metráky šťastia, tony porozumenia, hojnosti, vďačnosti a lásky prajú manželka Anka, deti Lukáš, Viktória a Miška s rodinou a švagriná Miriam. Vnúčatá Sárka a Šimon ťa objímajú a boskávajú. Žij dlho ešte s nami. Kým teba máme, nie sme sami.

Pán Vincent Šimko z Košíc sa 70 dožíva, gratulovať mu našim prostredníctvom bude rodina. Milý Vinco, 70 rokov je dôkazom, že život má zmysel, keď je prežitý srdcom. Dnes, keď si aj ty túto métu dosiahol, dovol nám zapriať ti ešte veľa krásnych rokov v zdraví a šťastí, buď obklopený láskou a pokojom, nech ti úsmev z tváre neschádza a všetko zlé ťa obchádza. Humor nech ťa neopúšťa, veď ten je s tebou odjak živa. Dnes už môžeš všetko a nemusíš nič, a tak ti ostáva iba žiť. Aj keď ti čas vlasy postriebril a zo pár prekážok do cesty postavil, nevzdal si sa, čo nás teší. A na oslave nech neprší. To ti zo srdca prajú švagrina Mária s rodinou a neter Gabika s rodinou.

Abrahámoviny, ako sa tomuto jubileu zvykne hovoriť, dnes oslavuje pán Ján Mižík z Lastomíra. Do našich éterov dnes správa letí, že vzácny človek 50-ku svetí. Janko, švagor náš milý, prejme ti radosť a veľa sily. Si slnkom, čo každú tvár rozžiari, s vtipom na perách, s úsmevom na tvári. Dobrosrdečnosťou nikoho nešetríš, vždy pomôcť vieš a náladu urobíš. Tvoj život to nie sú len prázdne slová. Každý deň začína tvoja šichta nová. Keď skončíš v práci, poleťa volá. Traktor a kombajn, to je tvoja škola. Hoci ťažko robíš na rodnej hrude, nikomu nepovieš, pomoc nebude. 28 rokov so sestrou kráčaš, v láske a vernosti život si užívaš. Dvoch skvelých synov spolu ste vychovali, aby sa po tvojom boku nestratili v diali. Dnes, keď ti na torte 50-ka svieti, gratulácia úprimná k tebe hneď letí. Veľká oslava sa práve dnes chystá, nálada bude výborná a istá. Všetko najlepšie do ďalších rokov prajú švagrina Ali, švagor Janko a synovec Gabo.

Posledný dnešný pozdrav bude opäť k 40-tinám, na ktoré si v babí pani Jana Nováková s rodinou pripíja. Milá naša oslávenkyňa, ako tie roky rýchlo letia, nevrátia sa spiatky a ty, naša Janka drahá, dožívaš sa krásnej 40-ky. Život ti dal, čo ti dať mal, niečím ťa potešil, niečím zarmútil. Hovorí sa, že 40-ka je nová 20-ka, len s väčším nadhľadom, skúsenosťami a možno aj o trošku lepším vkusom. Takže žiadne obavy, si v najlepších rokoch. Prajeme ti, aby si mala vždy dostatok energie na všetko, čo máš rada, aby ťa život stále bavil a splnilo sa ti všetko, čo si tajne želáš. Ďakujeme za všetko. Za tvoju láskavosť, starostlivosť, humor a oporu. Uži si svoj deň naplno, oddychuj, oslavuj a hlavne sa smej, lebo úsmev ti pristane najviac. K blahoželaniu sa pripája celá tvoja rodina. Rodičia, bratia Ondrej a Vlado s rodinami, priateľ Jozef s Adamom a najviac ťa obíma a pusinky posiela tvoj synček Jakubko.

Milí poslucháči, ďakujeme za vašu pozornosť a priazeň a veríme, že ste si to aj dnes užili a spríjemnili si sviatočný deň, kdekoľvek a akokoľvek ho trávite. Tešíme sa na vás aj zajtra od 13. hodiny. Dovtedy, do počutia.

0: Slovenský rozhlas uvádza feature o ľuďoch, venovaný lexikónu Košičanov. S jeho spoluautorkou, bibliografkou Eleonorou Blaškovou, reláciu pripravila Ivana Jachimová.
1: V ojedinelom projekte Lexikón Košičanov 1848 až 1938 vyšiel v roku 2014 prvý diel a v roku 2024 druhý. Ten obsahuje takmer 1880 personálnych hesiel s priezviskami na J až O. Napísali ich Jan Gašpar, Mária Mihóková, ktorí už nie sú medzi nami, a Eleonora Blašková, ktorá o to viac chcela úspešne završiť nielen 10-ročnú prácu kolektívu interných i externých pracovníkov úseku retrospektívnej bibliografie štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Knižné vydanie uvádzajú tieto jej fragmenty myšlienok.
0: Žili v Košiciach. Ich meno je viac či menej späté s metropolou východu. Príbeh každého z nich je jedinečný, aj keď možno plynutím času pokrytý pavučinou zabudnutia. V ich každodennom živote boli šťastné okamihy, dostavili sa úspechy, ktoré striedali neúspechy, prehry, omily a zlyhania. Následná analýza príčin, hľadanie východísk a eliminácia dôsledkov. Jedni to zvládli s eleganciou a nerezignovali. Druhí sa nedokázali vzoprieť prekážkam a nepriaznivým okolnostiam. Snažili sme sa spísať ich životný príbeh lexikografickým spôsobom, strohým štýlom obsahujúcim fakty,

roky, udalosti, tak ako je zadefinovaný. Pozorný čitateľ nájde v texte aj to naznačené, nedopovedané. Bude uvažovať, pýtať sa a pátrať ďalej, objavovať a prinášať nové poznatky o živote Košičanov a ich mesta v nedávnej minulosti.

0: Spôsobov čítania lexikónu Košičanov je množstvo. Napríklad mnohí boli členmi spevokolu košických milovníkov hudby a hoci sú to pre nás neznámi ľudia dávno mŕtvi, dozvieme sa, aký mali hlas, baš či tenor. Alebo si môžeme vyberať povolanie. No nepáčilo by sa vám byť mestským medovníkárom? Veď to je priam čestný titul. Áno, bolo to ešte v časoch, keď sa u nás, za Rakúsko-Uhorska, udeľovali šľachtické tituly. A napríklad aj za zásluhy na zriadení Košického múzea, ako v prípade múzejníka a historika umenia Jozefa Mihalika v roku 1914. Toho, čo sa dá uvidieť, je naozaj veľa, ako potvrdzuje i Eleonora Blašková.
1: Ono to záviselo aj od toho, v akom som bola rozpoložení. Keď som mala také temnejšie obdobie, vtedy som napríklad skúmala, zamyslela som sa nad tým, alebo pozorovala som, ako ľudia prežívali nejaké udalosti, ktoré vstúpili do ich života celkom nečakane, napríklad, ktoré sa týkali ich zdravia, dajme tomu. Ako dokázali reagovať na to, že v budúcnosti napríklad prídu o nejaký svoj zmysel, sluch, zrak a podobne. Našla som zaujímavé príbehy, ako reagovali ľudia v takýchto situáciách. Niektorí dokázali pozbierať naozaj všetky svoje sily, sústrediť sa na nasledujúce dni a ako by chceli všetko, čo dovtedy nestihli, pripraviť, urobiť, dokončiť, prípadne zanechať nasledujúcim generáciám, keď mali nejaké literárne sklony, tak keď im napríklad slabol zrak, tak niekto z rodiny alebo niekto blízky pomohol tie ich spomienky zapísať a vlastne všetko to ostalo pripravené. Aj, dajme tomuto dielo začali, dokončil už potom len ten spolupracovník alebo ten, ktorý pomáhal tomuto človeku. Tento prístup k životu sa mi veľmi páčil, že nehodili flintu do žita, ale takýmto spôsobom ešte chceli niečo dokázať alebo jednoducho zanechať proste po sebe pre nasledujúce generácie alebo aj pre rodinných príslušníkov. Lebo stali sa prípady, že niekto keď zistil, že dajme tomu príde o ten zrak, nevedel si predstaviť svoj život a ukončil ho dobrovoľne, ale podľa mňa úplne drastickejším spôsobom, však ho mohol pekne, krásne dožiť, však nevidiaci ľudia dokážu neuveriteľné veci a on proste vyskočil z okna z 8. poschodia, čo je pre mňa nepochopiteľné. Ale potom som nad tým rozmýšľala. Jeden bol mladší, jeden bol starší, jeden mal iný prístup k životu. Dokázal proste vychutnať aj toto obdobie a druhý nie.
2: Jonab Samuel, doktor. 19.8.1898 Kechnec, 8.5.1953 Košice. Lekár. Študoval na vyššej reálke v Košiciach. Lekársku fakultu ukončil na Pražskej univerzite v roku 1924. Nemocenský, obvodný, súkromný lekár. V roku 1944 zaistený lekár v táborovej nemocnici v Tehelni, potom vo vyhladzovacích táboroch Auschwitz-Birkenau a Dachau. Syn Juraj 1932 až 1944. Dcéra Verona 1936 až 1944. Potom, čo jeho manželka spoločne so sestrou zahynuli v koncentračnom tábore, dedič a majiteľ reprezentačného nájomného domu svojho svokra, advokáta Keméňa na Alžbetinej, dnes číslo 55.
0: Domy a majitelia sa často oddelia od seba. Niekedy však mimoriadne bolestným spôsobom. Vyhladení sú početní židovskí lekári, ktorí ešte predvčerom budovali poľné nemocnice v prvej svetovej vojne a včera modernizovali ordinácie s elektroliečbou reumy, ischiasu, ochrnutých nervov. Iní zas neželane odchádzajú v roku 1938 a ďalší po roku 1945. Práve pri stratách presne zistíme hodnotu toho, čo sme mali. Napríklad aj vzťah k mestu.
1: Pri práci na lexikone som sa zhodou šťastných okolností dostala aj k blízkosti potomkov tých košických rodín, ktoré po roku 1945-67 z Košic boli nútené odísť. Boli to viaceré rodiny, ktoré žijú na území Maďarska. Tiež to bolo také zvláštne pozorovanie, keď som sa s nimi rozprávala, ako spomínajú na tie Košice, na kaša, ktoré si tam do maďarských miest v srdci odniesli. Musím povedať, že keď som prišla do tých domácností, v prvom momente, čo ma ohúrilo, tak to bola veľká olejomalba Košic, ktorá sa v každej jednej domácnosti nachádzala. Či to bol pohľad na morový stĺp, na dom, alebo na niektoré zákutie, oni si doniesli tie Košice tam. Áno, odišli, ale oni prežili v Košiciach svoju mladosť. Takže to bolo niečo také krásne pre nich. Oni sa v spomienkách vždy vracali, keď im bolo umožnené už potom po zmene spoločensko-politických pomerov vrátiť sa do Košic, prišli. Ale napríklad tie spomienky, ako sa ešte snažili, keď už aj napríklad hranice boli uzavreté, dostať sa ešte do Košic, tak oni boli vtedy mladí. Tak napríklad jedna pani mi rozprávala, že ona prezlečená v slovenskom kroji cez hranice prešla do záhradky ich domu a odtiaľ si zobrala takú sošku malého Amoreta. Mala k nej nejaký taký romantický vzťah, však bola to mladá dievčina. Ona potom samozrejme urobila veľmi peknú kariéru v Budapešti. Ja som sa s ňou stretla, mala už takmer 100 rokov a vždy rozprávala o Košiciach tak, ako keby tam bola. Boli potom rodiny, určitá trpkosť v nich ostala, však oni tu zanechali skoro všetko. A pritom boli to rodiny, ktoré rozvíjali najmä kultúrny život v Košiciach rôznym spôsobom. Takisto život plynul ďalej, oni sa uchytili, ale na Košice spomínali každý, myslím si, že v dobrom, a tá pečať v nich proste zostala.
0: Aký vzťah k tomu mestu však mohli mať tí, ktorí ním vlastne len prešli? Eugen Krón, fundamentálna osobnosť košickej moderny, tu našiel priaznivé prostredie, no tiež mu tu zomrel syn. Alexander von Lichtenberg, ktorý sa v Košiciach ocitol v roku 1916 ako vojenský lekár, sa v roku 1920 mal pre svoje odborné i organizačné kvality stať riaditeľom štátnej nemocnice v Košiciach, odišiel však do Berlína. V 34. bol nominovaný na Nobelovú cenu za medicínu, v 36. z Nemecka emigroval. A od roku 2000 udelujú v Nemecku cenu Alexandra von Lichtenberga za výnimočné výsledky v ambulantnej urológii. Aj v Košiciach sa na jeho počesť v roku 2014 konal Urologický deň Lichtenberga.
1: Možno by bolo dobre sledovať osudy členov hereckej divadelnej spoločnosti, ktorá v Košiciach pôsobila. Prišli tu mladí umelci, tu začínali, tu rozvíjali svoj talent. Košice im dali priestor, kde ho mohli rozvíjať, Košice a okolie. A postupom času, na základe týchto skúseností, ktoré tu získali, podľa toho, akú odozvu im dávali Košičania, tak sa rozbehli do sveta. Získali veľkú slávu a možno si spomenuli na Košice, že práve tu získali tie svoje prvé skúsenosti, prvé odborné rady režiséra alebo nejakého odborníka, s ktorým korepetovali v Košiciach. Dajme tomu právnici, advokáti, ktorí tu začali svoju kariéru a takisto boli povolaní na ministerstvo. Bolo by dobre možno získať nejaké ich pamäte, ako spomínajú na svojich spolupracovníkov v Košiciach, čo od nich získali, čo im dalo mesto, čo im dali obyvatelia toto prostredie. V Košiciach sa zastavili významní stavitelia, napríklad áno, aj stavitelia Košického domu. Neboli Košičania, ale zanechali tú rukolapnú pečať svojho umenia, svojho dôvtipu.
2: Ako napríklad Anna Korinská, ktorá sa v roku 1899 narodila vo Lvive a v roku 1926 súkromne študovala spev v Košiciach v triede profesorky Márie Pohlovej. Po ďalšom štúdiu v Budapešti a vo Viedni bola v rokoch 1932 až 1938 koncertnou speváčkou a súkromnou učiteľkou spevu v Košiciach. Spolupracovala s rozhlasom, na hudobných podujatiach prezentovala operné árie, piesne, kantáty a oratória v spolupráci s košickými umelcami a hudobníkmi. Po roku 1938 sa odsťahovala do Bratislavy, kde pôsobila v Slovenskom národnom divadle ako hlasová poradkyňa 1945 až 1946, na štátnom konzervatóriu ako učiteľka spevu 1946 až 1954 a tiež na Vysokej škole múzických umení 1954 až 1974. Vychovala celý rad operných spevákov. Je považovaná za nestorku slovenskej speváckej školy.

0: Svet umelcov je bibliografke Eleonore Blaškovej osobitne blízky. O mnohých jeho reprezentantoch napísala štúdie. Tie sú často pokračovaním hesiel, ktoré treba napísať informačným slohovým postupom. Za nimi sú však súvislosti, ktoré vytvárajú príbehy. Napríklad tento, ktorý vypovedá aj o mieste Košíc vo svete.
1: Bolo praxou, že študenti, ktorí ukončili právnickú akadémiu v Košiciach, odchádzali na štúdia. Obyčajne odchádzali do Kluže. Tam získali doktorát a potom sa rozhodli, čo ďalej. V tomto prostredí sa ocitli aj mladí košickí právnici, ktorí už v Košiciach začali vydávať právnický vysokoškolský časopis a už začali trošku tak pokúkávať aj po kultúre. Boli tu nejaké náznaky, začali vydávať nejaký časopis Uránia, ktorý nemal dlhé trvanie, ale už to bolo čosi o divadle, o vznikajúcich kinách a tak ďalej. Oni sa dostali do Kluže a ja som zistila, že práve v tom období, keď títo mladí právnici z Košic tu študovali, tak sa stretli, určite sa museli stretnúť, lebo tu študoval aj jeden významný budapeštianský neskôr novinár, Ince Šándor, ktorý založil časopis Synházy Újšak. Synházy Ihle, neskôr to bol veľmi populárny budapeštianský časopis. Oni sa určite museli stretnúť, pretože keď sa vrátili do Košic, tak založili podobné noviny aj v Košiciach. A dokonca potom niekoľkokrát ich tento významný novinár už potom získal veľké uznanie, aj navštívil v Košiciach v redakcii. To bola taká náhoda, že prezentovali sme jednu výstavu o košických divadelných novinách Kašaj Synházy Újšak práve v Kluži v Koložvári. A na pôde tejto univerzity, keď som takto prechádzala, mala som taký zvláštny pocit, že po týchto schodoch aj mnohí Košičania chodili. Prezerala som si staré drevené kartotéky a vtedy som vlastne prišla na to, že aké sú tie náhody a ako ovplyvnili Košičanov vlastne aj iní a oni priniesli potom zase túto kultúru a rozvinuli v Košiciach.
2: Po štúdiách Kluži sa Koloman Kemenský ďalej vzdelával na univerzitách v Anglicku a Nemecku. Odborná knižnica tohto advokáta, sudcu, obsahovala okolo 5000 kníh. Neskôr však bol v strane Šípových krížov, no vystúpil z nej a ani po výzve na opätovné vstúpenie tak neurobil. Ukrýval sa, bol zaistený a odsúdený na trest smrti, ktorý predbehlo oslobodenie Budapešti. Aj keď čitateľ hesla v lexikóne nepozná všetky súvislosti, vynára sa mu v mysli otázka. Sme spravodliví sudcovia? Zvážime všetko? Zlé aj dobré? Dobré aj zlé? Trebárs v prípade rodiny Kemenských, ale aj ďalších a vo všeobecnosti.
1: Patria k tým menám, ktoré sa veľmi nahlas nevyslovujú v dnešnej dobe v Košiciach a pritom je to rodina, ktorej členovia založili niekoľko časopisov, pôsobili v oblasti práva a takisto vznikla tam nejaká veľká príručka, odborná príručka práve v období po roku 1918, keď sa menili všetky tie zákony a tak ďalej. Vlastnili veľkú tanečnú školu v Košiciach. Určite ju navštevovali rodičia súčasných Košičanov. Stačil však jeden chybný krok, nesprávne politické názory, ktorých sa človek zriekol, ale už ten byľak ako si ostal. Obvinenie ostalo a už to očistenie už na to ako si nedošlo. Je to veľmi bolestné a vlastne všetci členovia rodiny to nosia v sebe, pretože ostali neočistení. Keď som spomínala túto rodinu, to nie je ešte všetko. Jej členovia pôsobili aj ako profesori, stredoškolskí profesori a práve zanechali v pozostalosti obrovské bohatstvo svojich myšlienok v podobe básni, rôznych esejí, ktoré je potrebné preskúmať a bola by som veľmi rada, to nie je jediný prípad, bola by som veľmi rada, keby toto všetko v budúcnosti našlo zanietených ľudí, ktorí by sa ujali toho a prelistovali tie zažltnuté stránky a dostali na verejnosť to hodnotné, aby ľudia vedeli, že v Košiciach pôsobili, aj keď áno, bolo to obdobie pred rokom 1918, sú to maďarské texty. Neboli prístupné pre všetkých, ale treba sa hlbšie venovať všetkým týmto ľuďom, ľuďom, ktorí naozaj s láskou srdci šírili tú kultúru, vzdelanosť, napríklad výchova dievčat. To je zvláštna téma a práve títo profesori, ktorí pôsobili na týchto školách, keď sa začítate do ich textov, ako oni vnímali tú citlivú dievčenskú dušu, ženskú dušu, ako sa snažili vychovávať dievčatá, to je pre mňa niečo tak úžasné. Boli to úžasní ľudia. Na čele toho ústavu stála žena Elza Koláčkovská. To bola veľmi zvláštna osobnosť, ale zloženie toho pedagogického zboru už bolo mužsko-ženské. A práve toto mužské osadenstvo, spomenula by som ešte Imre Kellera, ktorý bol veľkým znalcom hudobného života. On napríklad tiež prišiel z územia Maďarska, možno ešte ďalej z Rumunska. Jeho otec bol operným spevákom v Budapešti. On túto lásku zdedil k umeniu, k hudbe a odovzdával ju nielen tým svojim chovankyniam, dievčatám, ale napríklad aj košickému obyvateľstvu, milovníkom divadla, opery. Pred každým predstavením, operným predstavením, vyšiel pred divadelnú oponu a pripravil obecenstvo na to, čo budú počúvať. Nasledoval životopis autora, rozobral operu, aby priblížil Košičanom to dielo. A takisto bol veľkým znalcom života Frederika Chopina. Napísal dvojzväzkový životopis Frederika Chopina v maďarčine.

0: takmer 1880 personálnych hesiel môže tešiť čitateľa lexikónu Košičanov raz kurióznosťou skutkov, raz vášnivými záľubami, inokedy talentmi a úspechmi či dobročinnosťou. Policajný riaditeľ z rokov 1853 až 1867 s priezviskom Marx a menom William s povesťou prísny, ale spravodlivý vydal príkaz, aby si košickí mešťania oholili brady. Grof Zichy sa sťažoval vo Viedni a kariéra policajného riaditeľa, mimochodom tiež s bradou, musela pokračovať inde. Vo Viedni a v Prahe. 5. júla 1922 iný riaditeľ Východoslovenského múzea, legendárny Jozef Polák a spolu s ním aj podplukovník Václav Kropáček režírujú v Čermeľskom údolí Čapkovho loupežníka. Sudca Ladislav Kupincaj, ktorý má v roku 1901 súboj s hercom, v roku 1902 ako amatérsky mineralóg objavuje na úpetí Bankova magnezitové ložiská. Imrich Keller, stredoškolský profesor, novinár, literárny a hudobný kritik, je v roku 1917 predsedom a diskutérom Spolku košických feministiek. Je rok 1930 a staviteľ Hugo Kaboš na vlastné náklady stavia sirotinec a domov pre učňovskú mládež. V rokoch 1934 až 1937 je korešpondentkou vo Východoslovenských elektrárňach Matilda Pálfiová, ktorá si z Berlína v roku 1936 priniesla striebornú olympijskú medailu v gymnastike. V detskej opatrovni Ferdinandeum by ste po roku 1873, 24 rokov, našli kvalifikovanú učiteľku Georgínu Kamilu Idu Lendel, ktorá zomiera ako 41-ročná. Na historickom cintoríne Rozália ležia vedľa seba sestry Georgína a Malvína, barónky Melcerové, multimecenášky umelcov.
1: Boli mnohí ľudia, ktorí sa angažovali v dobročinných spolkoch. Spolková činnosť bola veľmi rozvinutá v Košiciach. Boli ľudia, ktorí celý svoj majetok odkázali cirkvi napríklad. Boli ľudia, ktorí stavali na Florianskej ulici židovský sirotinec, známa rodina Macnerovcov, ktorí sa takto angažovali. Boli takí, ktorí obetovali svoj život výchove ťažko vzdelávateľných mladých ľudí. Príkladom je košická tzv. Polepšovňa, kde pôsobili vynikajúci majstri s tým úmyslom, aby možno sirotám, tu umiestneným chovancom, dali do ruky remeslo. A v týchto remeselných dielach boli nielen pedagógovia, ale dokonca aj umelci, veď tie dielne vystavovali svoje práce potom na priemyselných výstavách celouhorského významu. Do záhradnice sa v Košickej polepšovni chodili nakupovať aj Košičania a veľmi si pochvalovali. To svedkom som ešte aj ja. Pokiaľ niekto má záujem o túto tému, tak nájde heslá učiteľov, ktorí zasvetili celý svoj život vzdelávaniu Rómov. Mnohí košickí učitelia na predmestiach sa venovali výchove a vzdelávaniu rómskych detí. Viedli ich k láske k čítaniu, hrávali s nimi divadelné hry. Veľmi obsiahlé sú heslá rómskych hudobníkov. To je tiež veľmi vzácny príbeh. Možno sa o nich toľko nehovorilo, ale oni pochodili celý svet od londýnskych kráľovských rodín cez európske kráľovské rodiny až po cárske rodiny v Petrohrade a boli veľmi obľúbení. A potom na zimné mesiace prichádzali späť do Košíc a boli angažovaní v košických kaviarniach, hoteloch. Spríjemňovali Košičanom zimné podvečery.
2: Lexikóny ľudí spojených s našimi mestami nemáme. Aká je výpovedná hodnota toho košického?
1: Košice boli naozaj tu multietnické, multikonfesionálne mesto. aby sme na to vždy mysleli a žili naozaj nejak tak v tom duchu a dokázali človeka prijať podľa toho, čo dokázal, ako sa správal k ostatným, čím prispel k rozvoju toho mesta, alebo len svojho okolia, čím pomohol druhým a nie cez nejaké iné sklíčka, aby sme sa pozerali na nich, aby sme ich nejak inač triedili. Proste to nejde. Aby vždy ostali tie košice kaša kašau. Také rôznorodé a pritom tak vzácne krásne.
0: Mesto tranzitné ešte viac, ako by ste možno čakali. Zasiahnuté tým, že sa menili hranice a s nimi aj jeho obyvatelia. Ale aj mesto, ktoré sa stalo azylom pre tých, ktorí museli odísť odinakiaľ. Mnohé sa tu muselo usporiadať v jednom celku, možno mať aj viacero identít a prepínať medzi nimi. Košický punc je možno práve takýto a ak by bol, bola by to dobrá značka. A je tu aj taký rozmer, že keď sa tých skoro 1880 ľudí z druhého dielu lexikónu Košičanov vracalo do Košíc, vracalo sa domov. A preto sa na záver nášho priblíženia lexikónu dostáva doktor Jakub Moškovič. Zásluhy si získal počas cholerovej epidémie v roku 1870. Od roku 1872 bol hlavným mestským lekárom a riaditeľom nemocnice. Rozvíjal zdravotnícke a verejnoprospešné inštitúcie, bol filantrop. Tak tento pán doktor sa 3. novembra 1902 z Budapešti vracia domov. Už len chvíľu, veď vlak je už v Barci, teda naozaj o chvíľočku dorazí do Košíc. Lenže práve v tej chvíli sa jeho 63-ročný život nečakane skončí, čo je síce smutné, ale zároveň nám táto neukončenosť deja vnuká interpretáciu, že je vlastne stále na ceste domov. Je naozaj mnoho spôsobov, ako čítať lexikón Košičanov.

Počúvali ste feature o ľuďoch venovaný Lexikónu Košičanov. S jeho spoluautorkou, bibliografkou Eleonórou Blaškovou reláciu pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Zuzana Eperiešiová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Ivana Jachimová a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2024.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Mestá Senica a Hodonín spúšťajú kampaň na podporu cyklodopravy. Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne zostáva bez interiérovej čakárne. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Mestá Senica a Český Hodonín odštartujú v polovici mája spoločnú motivačnú kampaň, ktorá má obyvateľov oboch miest povzbudiť k väčšiemu využívaniu bicyklov a nemotorovej dopravy. Približuje hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová.
4: Mestá Senica a Hodonín odštartujú motivačnú kampaň Šlapetok. Senicu i Moravský Hodonín spája podobná dopravná situácia. Hustá automobilová doprava, tranzitné zaťaženie, sieť cyklotrás a bike sharing. Práve preto sa obe mestá rozhodli spojiť sily a pripraviť sériu aktivít, ktoré majú podporiť zdravší, ekologickejší, ale aj bezpečnejší spôsob pohybu po meste.
3: Verejné podujatie, ktoré kampaň predstaví, sa uskutoční v Senici 14. mája v budove Davu a je určené širokej verejnosti.
4: Intenzívnejšia časť kampane bude prebiehať najmä v online priestore, kde sa počas roka objavia motivačné videá, vizuály, krátke edukačné správy aj interaktívne výzvy pre verejnosť. Projekt potrvá celý rok a jeho hlavným cieľom bude budovať vzájomnú toleranciu medzi všetkými užívateľmi spoločných cyklochodníkov, ako sú cyklisti, korčuliári, chodci, ale aj psíčkari.
3: Súčasťou aktivít bude aj pocitová mapa Bezpečná cesta do školy, v ktorej budú žiaci označovať rizikové miesta v okolí škôl. Výsledky majú pomôcť pri plánovaní dopravných úprav a bezpečnostných opatrení. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ bude kandidovať ako nezávislý na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Medzi jeho priority patrí práca a investície, bývanie a infraštruktúra. Na zrekonštruovanej autobusovej stanici v Trenčíne stále chýba uzavretá čakáreň, aby sa ľudia mali kde skryť pred nepriaznivým počasím. Pri modernizácii pritom na nej vznikli aj tri menšie budovy. Žilinský investor vysvetľuje, že všetky sú buď už v tejto chvíli využívané v prospech cestujúcich, niektoré priestory sú v štádiu realizácie alebo slúžia na chod ich firmy. Jeho hovorkyňa Ivana Strelcová.
5: Máme priestor na oddych i osvieženie pre cestujúcich s možnosťou použitia toalety, klientské centrum, zázemie pre vodičov, dispečing.
3: S tým, že s otvorením klasickej čakárne nepočítajú. Radnica, ktorá do modernizácie stanice priamo investovala vyše 330 000 eur, ale tvrdí, že v schválenej projektovej dokumentácii sa takýto priestor uvádza, pokračuje Eva Mišovičová z Mestského úradu.
6: Čakáreň s rozlohou takmer 17 metrov štvorcových je naprojektovaná v objekte, ktorý sa v dokumentácii volá Čakáreň a zázemie SAD. S investorom komunikujeme a samozrejme, že sa tejto veci budeme venovať.
3: Rezort dopravy pritom pripravuje vyhlášku, ktorá má prevádzkovateľov autobusových staníc zaviazať, aby spĺňali minimálne štandardy kvality. Ich súčasťou má byť aj interiérová čakáreň s reguláciou teploty a adekvátnou kapacitou. Levice sa dohodli so spoločnosťou Arriva Nové zámky na pokračovaní spolupráce v mestskej autobusovej doprave až do konca roku 2032. Súčasťou podpísaného dodatku k zmluve je aj výrazná obnova vozového parku. Do ulíc pribudne 8 nových elektrobusov a vznikne nová nabíjacia infraštruktúra. Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskej únie. Levice chcú týmto krokom znížiť emisie aj hluk a zároveň zatraktívniť verejnú dopravu. Zajtra polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na východe. V noci 12 až 7, cez deň 20 až 25 stupňov, prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj na východoslovanské cesty. V úseku Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pre trhacie práce v kameňolome. Pozor aj na cestárov, na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch a rovnako na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešany smerom na Košice upravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu tá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Ešte upozornenie, dnes nie je deň pracovného pokoja a vozidlá nad 7,5 tony sa preto môžu po Slovensku presúvať bez obmedzení. V Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte. Ostatní vodiči vám za to pochopiteľne poďakujú.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: V piatok 8. mája na deň víťazstva nad fašizmom vám spoločnosť zo štúdia Rádia Regina Východ bude robiť dvojica Marian Bačo a Matúš Hudák. Už o pár minút ponúkneme úvodnú tému dnešného popoludnia. Hovoriť budeme o svadbe Alžbety Bátoriovej a Františka Nádažiho. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: 13 minút po 14. vám prajeme príjemné počúvanie. Išlo o spojenie dvoch uhorských magnátskych rodov, ktoré patrili k najbohatším a politicky najvplyvnejším v Uhorsku. Na ich svadbe sa zúčastnilo 4,5 tisíc hostí. Ako bolo v tých časoch zvykom, svadba trvala 3 až 4 dni. Pred 451 rokmi, 8. mája 1575, sa vo Vranove uskutočnila svadba Alžbety Bátoriovej a Františka Nádaždieho. Toto výročie sobáša, z ktorého neskôr vzišlo 5 detí, si Lívia Godová pripomenula spolu s historikom Jakubom Schneiderom z občianskeho združenia Memento Pesteritas.
1: Zásnuby Alžbety Bátoriovej a Františka Nádaždieho sa konali 2 roky pred ich svadbou. Alžbeta mala vtedy 13 rokov, František mohol mať 17-18 rokov. Tak ako to bolo vtedy zvykom, ich manželstvo bolo vopred dohodnuté. Bátoriovci ponúkli Nádaždiehovcom Alžbetu za nevestu, keď mala iba 2 roky, a to s cieľom získať celý majetok po vymierajúcom rode Drakfiovcov, s ktorými boli aj Nádaždiehovci, aj Bátoriovci rodine spríbuznení.
2: Týmto zasľubujem moju dceru Eržebet Bátory za manželku Ferencovi Nádaždimu.
3: Odteraz budú naše rodiny navždy spojené. Nech sa rodi Bátory a Nádaždy spoja v najbohatší a najmocnejší rod v Uhorsku.
1: Ešte v decembri 1572 sa urobil zoznam cenností, a to na hrade Čičva, ktoré do manželstva prináša Alžbeta. Hlavným darom je samozrejme hotovosť, 31 tisíc uhorských zlatých, čo bolo na tú dobu obrovská suma. Len vojenská daň všetkých slobodných kráľovských miest v Uhorsku bola 24 tisíc ročne. Samozrejme, bolo tam veľké množstvo zlatého, respektive strieborného, pozlateného riadu, odevy, výbava pre slúžky, zlatá korda, prstenie, drahokami, šperky, nielen pre ňu, ale samozrejme aj pre jej služobníctvo.
4: Je vôbec známe, prečo bol za miesto sobáša zvolený práve Vranov?
1: Jeho význam vzrástol vďaka jeho polohe po 21. auguste 1541, kedy Turci, respektíve Osmani, dobili Budín a následne na tretine územia Uhorského kráľovstva vytvorili tzv. Budínsky pašalík pod svojou nadvládou. Všetky majetky šľachty, ktoré boli situované na severe Uhorska, boli pre nich automaticky bezpečné.
4: Ako mohla vyzerať tá samotná svadba?
1: Alžbeta mala v tom čase 15 rokov, František mal 19. Rodičia oboch mladomanželov sa svadby už nedožili. Svadobný obrad prebiehal pravdepodobne v kaplnke Vranovského vodného hradu. Do úvahy však pripadá aj starý stredoveký kostol, mnohých prameňoch nazývaný aj slovenský, ktorý patril v tom čase Kalvínom. Dnešná bazilika Minor v čase svadby ešte teda neexistoval. Na počas svadby Alžbety a Františka magister Benedikt Ilošvaj, hlavný kalvínsky kazateľ Vranova, napísal ešte v roku 1571 v Krakove epitalom svadobnú pieseň v latinčine. Na svadbu bol pozvaný napríklad aj cisár Maximilian, ale ten sa ospravedlnil, avšak poslal na sobáš svojho zástupcu, ktorý priniesol kráľov dar, pozlatený krčak v hodnote 200 zlatých. Konkrétnejšie podrobnosti nepoznáme, ale môžeme iba usudzovať, ako to mohlo vyzerať na základe podobného prípadu, konkrétne sobáš dcery Juraja Turzu, Zuzany. O 30 rokov neskôr hostia zjedli 36 volov, 118 teliac, 103 oviec, 58 jahniac, 119 ošípaných, 185 zajacov, 785 sliepok, aby sa spotrebovalo 180 litrov medu, 1000 citrónov a 500 pomarančov.
0: V rozhovore o svadbe Alžbety Bátory a Františka Nádaždieho ste si mohli vypočuť aj ukážku zo slovensko-česko-maďarsko-britského koprodukčného filmu Bátory od režiséra Juraja Jakubiska.
5: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Kultúrne pozvánky do regiónu východného Slovenska máme pripravené aj dnes. V uliciach mesta Košice sa dnes začína trojdňový festival Use the City. Ten oživí mestský priestor komunitnou kultúrou, hudbou a divadlom. Dnes o 10. hodine ste mali šancu na Aničke pri Košiciach vidieť festival Kužeľ. O pol hodinu neskôr v kultúrnom centre Ľudovíta Felda podujatie Posolstvo pretrvá. No a o 19. Umenie na ulici. Od 19.30 ohňovú show. Spišské divadlo dnes o 15. hodine na námestí v Spišskej Novej Vsi uvedie pouličné divadlo na motívy románu Jonathana Swifta Gulliverove cesty. Emócie pod holým nebom v slovensko-poľskom divadelnom projekte. V Tatranskej galérii v Poprade dnes o 17. hodine otvoria výstavu diel Igora Faška Materia Prima. Výstava malieb a plastík predstavuje expresívnu tvorbu slovenského výtvarného umelca do 14. júna.

0: hudobná spomienka na skupinu Alphaville v titule Forever Young. No a práve v tomto čase si možno po niektorí z vás aj zaspomínali na svoju mladosť alebo na nejaké tie zážitky, ktoré sa spájajú aj s touto skupinou. No a my už v tomto čase máme hlásenú aj dopravnú nehodu, konkrétne medzi Bidovcami a Ďurkovom. Viac o chvíľu.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Medzi Bidovcami a Ďurkovom ste nám hlásili nehodu na kruhovom objazde. Zdržanie zatiaľ nehlásite. Pozor aj medzi Košicami a Kostoľanmi nad Hornádom. Dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú tento úsek pre trhacie práce v kamenelome. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch a rovnako na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach pre budovanie kruhového objazdu uzavretá je momentálne Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovo a Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Radary ste nám hlásili v Turni nad Bodvou smerom na Sorošku, v Košiciach na Boldavskej ceste smerom na triedu SMP a za Demiatou smerom do Raslavíc. Ešte jedno upozornenie, v Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. My vás v tomto čase na cesty východného Slovenska pozdravujeme. Aj minútu po pol tretej platí, aby ste si na cestách dávali pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Peter Bič projekt v titule, ktorý ste mali šancu počuť, je teda minulosťou. Pomaly, ale isto sa rozbieha aj Peter Lipa. No a mnohí z vás sa naozaj potešili z prehánok a momentálneho schladenia. Ako to s počasím bude vyzerať cez víkend, budete mať šancu počuť už o malú chvíľu.
1: Štyri kone vrané ťahajú ma zvane, pretože som minulý

0: Počasie.
1: Balada o štyroch koňoch v podaní Petra Lipu a možno počas toho dnešného dňa nejaké tie štyri kone sa takto potešili aj z dažďových prehánok, alebo lepšie povedané, možno aj z nejakého toho počasia, ktoré sme mali aspoň teda na východnom Slovensku. A práve pri tejto príležitosti sa už budeme spájať aj so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a pani Janou Čerbovou. Príjemné popoludnie.
2: Príjemné popoludnie prajem na východné Slovensko.
1: Pani Čerbová, tak bude to také smelé tvrdenie, ak poviem, že oproti tým predchádzajúcim dňom sa trošičku lepšie dýcha po tých dažďových prehánkach?
2: Áno, máte pravdu, východné Slovensko napríklad oproti včerajšiemu dni je ochladenie približne o 2 stupne. Ohľadne oblačnosti, áno, momentálne začal skôr veľa oblačnosťou, aj teraz ešte stále je na východnom Slovensku skôr to oblačné počasie a lokálne sa vyskytujú prehánky, ojedine aj búrky. Už momentálne ustávajú hlavne, by som povedal, na Spiši zrážky, ale smerom na východ ešte stále sú. Spomeniem pár bodov alebo pár miest na území východné Slovenska. Poprad Tatry 16, Štrbské Pleso 11, Plaveč 16 stupňov, Bardejov 13, Tisinec 18, Jakubovany 13, pri prehánke Čaklov 20, Kamenica nad Cirochou 21, Vyšná Slana 14, Silica 19, Moldava nad Bodvou 16, Košice letisko 17, Trebišov 21, Somotor 20 a Orechová 20 stupňov. Myslím si, že pozitívne je aj to, že je prevažne slabý severný vietor.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu. Môžeme očakávať prehánky aj v noci?
2: Môžu sa vyskytnúť ojedinele, a to na severe. Na ostatnom území skôr bez rážok a také polooblačné, miestami až oblačné počasie. Nočná teplota 12 až 7 v údoliach, miestami 5 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
1: Čo so sebou prinesie víkend, napríklad hneď sobota?
2: V sobotu menej zrážok ako dnes, skôr ojedinele, a čo sa týka zrážok, také poloblačno až oblačno, čiže menej oblačnosti ako momentálne je. Denná teplota na území východného Slovenska skôr 18 až 23, na Hornom Spiši okolo 16 stupňov, na hora vo výške 1500 metrov, podobne ako dnes 8 stupňov, a k tomu slabý severný vietor.
1: Ak spomíname v podstate tieto dni, tak aby sme možno nejakým tým spôsobom poslucháčov pripravili napríklad aj na tento predĺžený víkend, ako bude vyzerať nedeľa?
2: Nedeľa bude najmenej oblačná, ako sú tieto dni, to znamená malá miestami zväčšená oblačnosť, skôr bez rážok, ak sa vyskytnú, tak ozaj výnimočne, a chladnejšia noc, 11 až 6 v údoliach, miestami okolo 4 stupňov, a cez deň príjemných 20 až 25 stupňov, na severe okolo 18 stupňov, a k tomu prevažne južný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
1: Bude takto vyzerať aj vstup do najbližšieho týždňa?
2: Vyzerá to, že nie, pribudne výrazne oblačnosť už z nedele na pondelok, i keď ešte zrážky na východe, ak sa vyskytnú, tak ozaj výnimočne, ale cez deň už oblačno zamračené, postupne od západu na väčšine územia zrážky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 19 až 24, na severe okolo 17 stupňov, a ešte stále pomerne taký, by som povedal, mierny až taký silnejší, ale južný vietor, takže to je pri búrkach v prechodne zosilne, zmena nastane výrazná až v útorok, kedy prejde studený front, za ním sa ochladí a poriadne.
1: Tak pre túto chvíľu myslím si, že informácie pre našich poslucháčov, na základe ktorých sa dokážu dôkladne pripraviť na najbližšie dni. Za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne pani Jani Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Vás pozdravujeme a prajeme príjemný piatok.
2: Príjemný piatok a ja prajem na východné Slovensko. Do počutia.

0: Zaujímavé príbehy cudzincov, ktorí si na Slovensku našli nový domov, vám predstavujeme v sobotu predpoludním. Zajtra to bude fascinujúci príbeh mladej ženy Sano Kruham, ktorá pochádza z ďalekého Afganistanu.
1: My rozprávame po persky a píšeme z pravodlou. Salom, ruzbacher. A chušala som, keď sa roky o dar smechonam. Že ahoj, dobrý deň. Že som šťastná, že študujem o Slovensku. Študujem ako zdravotná sestra, posledný ročník, končím a inšallah dostanem diplom za chvíľku.
0: Aj o tom, ako zásadne sa situácia v Afganistane zmenila po nástupe islamského hnutia Taliban, sa dozviete zajtra po 9. hodine. Po 10. vám zasa predstavíme dvojicu Slovákov, ktorá zvládla minulý rok najťažší úsek sveta, takzvaný Great Himalaya Trail. Po 11. hodine budeme hovoriť o surovine, ktorú máme ako Slováci výnimočne radi, o brindzi. Cukrár a pekár Ďoďo Lukáč vám v rozhlasovej škole pečenia poradí, ako s brinzou pracovať pri príprave slaných, ale aj sladkých dobrôd. Zajtra od 9. sa na vás teší Viera Ihnátová.

0: pokojnom piatkovom tempe sme sa priblížili pomaly, ale isto k 15. hodine. Po správach sa budeme ako inak počuť opäť.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
3: Pokojná hudba z rádiom Regina Východ.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vážme si hrdinov a nedopustme, aby sa hrôzy vojny stali opäť realitou, apeluje prezident Peter Pellegrini. Zbúraný objekt v Trenčine nebol národnou kultúrnou pamiatkou, tvrdí jeho vlastník. Pamiatkári nesúhlasia. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami dáža 19 až 24 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe na sociálnej sieti napísal, že svetový poriadok 81 rokov po vojne upadá a veľmoci sa čoraz viac uchyľujú k vojenským riešeniam. Podľa prezidenta odvahu a hrdinstvo tých, ktorí bojovali za našu slobodu a umožnili nám žiť v miery, považujeme dnes za samozrejmosť. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patricia Medveď-Macíková.
2: Prezident Peter Pellegrini preto prosí všetkých, aby namiesto zloby a nenávisti dali vo svojom srdci priestor mieru a pokoju, aby sme si nezabúdali pripomínať dôležité momenty našej minulosti a nedopustili sme, aby sa hrôzy vojny opäť stali realitou. Vážme si hrdinov, stojme pevne za hodnotami slobody, ľudskej dôstojnosti a rešpektu medzi národmi.
1: Zničený objekt v pamiatkovej zóne Trenčína na Palackého ulici nebol podľa jeho vlastníka národnou kultúrnou pamiatkou. V polovici januára ho dal zbúrať bez povolení. Pamiatkári to označili za mimoriadne závažný a nepripustný zásah do kultúrneho dedičstva. Zástupca majiteľa Patrik Anina povedal, že doteraz zhromažďovali potrebné dokumenty.
3: Jednoznačne preukazujú samotným potvrdením a stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, že táto budova, ktorá bola zbúraná, nebola národná kultúrna pamiatka.
1: Dodal, že takéto stanovisko mali pamiatkári už od roku 2016 a búrať sa rozhodli pre posudky, v ktorých sa hovorí o statických poruchách, havarijnom stave či o zákaze vstupu osôb. Šéfka trenčianskych krajských pamiatkárov Veronika Masárová reagovala, že úrad trvá na všetkých doteraz vydaných rozhodnutiach v danej veci a postupuje v súlade s pamiatkovým zákonom.
4: Pri posudzovaní pamiatkových hodnôt a režimu ochrany vychádza z údajov evidovaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorý je záväzným odborným a právnym podkladom pre výkon pamiatkovej ochrany.
1: Minulý mesiac pamiatkári nariadili majiteľovi postaviť zbúraný objekt na novo. Rozhodnutie považuje vlastník za nezákonné a preto sa odvolal. Kauzou sa zaoberá polícia aj prokuratúra. Od nedele 10. mája sa upraví doprava na Horehroní po ukončení dlhodobej výluky na úseku Telgárd – Červená skala. Posledný deň prevádzky náhradnej autobusovej dopravy v tomto úseku bude sobota 9. mája. V dotknutom úseku sa obnoví vlaková doprava, zároveň sa upravia aj dni premávania a časy vybraných vlakov. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
5: Úpravy súvisia s ukončením jednej výluky a začiatkom ďalšej, ktoré realizuje manažer železničnej infraštruktúry. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili svoj konkrétny spoj na stránke zssk.sk.
1: Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku sa náš Patrik Jány stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. V súťaži družstiev si trojica Jány, Holko a Šulek vybojovala bronz. Ľah najlepšie vyšiel aj Ondrejovi Holkovi.
6: My tam prišli aj kvôli medaili za družstvo. Bojovali sme za tým, takže tým pádom ten stres tam určite bol aj tlak väčší. Našťastie sa nám tá medaila podarila, sme tretí, takže spokojnosti. Je to veľmi tesné. Rozdiel 4 bodov bol od 1. po 9. miesto, takže išlo dneska viac menej o tie desatiny.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe spočiatku prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denná teplota 19 až 24, na severe 14 až 19 stupňov, slabý až mierny vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: tomto čase pozdravujeme aj na východoslovenské cesty. Na nehodu pozor medzi Popradom a Hranovnicou, kde sa zrazili dva autá a blokovaný je jeden pruh. Medzi Bidovcami a Ďurkovom na kruhovom objazde je rovnako nehoda, zdržanie zatiaľ nehlásite. Pozor na diaľnici D1, je v úseku medzi Prešovom a tunelom Branisko znížená rýchlosť na 100 km na hodinu. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch, no a na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. Pozor aj na policajné radary, tie stretnete na D1 za Mengusovcami smerom do Popradu, v Turni nad Bodvou smerom na Sorošku, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom na triedu SMP a za Demiatou smerom do Raslavíc. Ešte upozorňujeme, že v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Ak viete viac, určite nám o tom dajte vedieť, aby ste pomohli aj ostatným vodičom na východoslovenských cestách. 5 minút po 15. vás pozdravujeme, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Marian Bačo a Matúš Hudák sú s vami aj v tomto čase. Ak relaxujete, tak v tom pokračujte. No a samozrejme, že naše vysielanie majte naladené aj naďalej. O niekoľko minút sa vyberieme do Vysokých Tatier, ktoré sú miestom oddychu a relaxu celý rok.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. O poznanie krajší deň.
1: Nie sú najvyššie na svete, ale sú naše Vysoké Tatry, teda miesto, kde sa kamzíky pozerajú zhora na turistov a kde sa aj obyčajná túra mení na veľké dobrodružstvo. Viete, ako vznikli? K odpovedi na túto otázku sa v rubrike O poznanie krajší deň vráti Michaela Slivková-Kirňaková.
2: Niektorí ich zdolávajú s turistickými palicami, iní len očami z terasy hotela. Také sú Vysoké Tatry. Za ostrými štítmi a skalnatými hrebeňmi sa však skrýva viac než iba fotogenická panoráma. Pokračuje vedúca oddelenia fyzickej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Alena Gesert.
3: Tatry sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka a zároveň aj jediným pohorím alpského rázu na Slovensku. Pozostávajú z troch častí, a to západných Tatier, Vysokých Tatier a Belianských Tatier na východe, pričom Gerlachovský štít s nadmorskou výškou 2655 metrov je nielen najvyšším vrcholom Tatier, ale aj celých Karpát, ktoré sa tiahnú od Slovenska cez Ukrajinu až do Rumunska.
2: Vysoké Tatry vznikali a vyvíjali sa veľmi komplikovane.
3: Považujeme ich za tzv. Jadrové pohorie. To znamená, že majú jadro, ktoré je tvorené kryštalickými horninami, ako je napríklad žula, a potom obal, ktorý sa nachádza na povrchu, a ten pozostáva poväčšine z nejakých hornín, ktoré sedimentovali, čiže vápencov, dolomitov, kremencov a tak ďalej. Jadro je teda staršie a pochádza ešte z prvohôr, konkrétne z obdobia karbónu, pravdepodobne pred viac ako 200 miliónmi rokov. No a v druhohorách došlo k striedajúcemu sa zdvihu hladiny mora a poklesu, čiže Tatry sa stávali ostrovom v mori alebo sušou, čím dochádzalo k ukladaniu sedimentov, z ktorých následne vznikli teda spomínané horniny obalu.
2: Na konci druhohôr však more ustúpilo a začalo sa tzv. Alpínske vrásnenie.
3: Na začiatku vrásnenia mali Tatry charakter nízkeho pohoria, až neskôr bol masívny výzdvih celého pohoria v treťohorách a ten dal územiu veľmi podobný ráz dnešnému, aj keď niektoré zdroje teda uvádzajú, že výška bola viac ako 3500 metrov a postupne eróziou sa výška Tatier znížila.
2: To, ako ale vyzerá relief Tatier dnes, má na svedomí horský ľadovec zo začiatku štvrtohôr.
3: Ten najdlhší mal okolo 14 kilometrov a vyplňal Bielovodskú dolinu, spolu je však bolo viac ako 40. O čosi kratšie boli tie v Kôprovej doline alebo v Mengusovskej doline a tie sa postupne pohybovali dolinami, zarezávali sa do podkladu, rozširovali ich a prehlbovali ich. No a po ústupe asi pred 10 tisíc rokmi nám tieto ľadovce v Tatrách zanechali množstvo rôznych foriem, ktoré poznáme vlastne do súčasnosti, ako sú plesa, hlboké doliny, rôzne vály zo štrku a balvanov, ktoré sa nazývajú morény, ale aj vodopády.
2: Pri pohľade na Tatry sa pozeráte na milióny rokov prírodnej histórie. No a to je výhľad, ktorý len tak neomrzí.
0: Rádio Regina Východ. O poznanie

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: V našej súťaži pri príležitosti 99. výročia rozhlasového vysielania z Košíc sme testovali vaše znalosti piesni interpretov, ktorí uspeli v pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad. Prípadne nahrávali v našom košickom rozhlasovom štúdiu. Každý deň až do dnešného dňa sme vám púšťali hudobný motív jednej piesne, no a chceli sme od vás vedieť, kto ju spieva. Dnes nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 prišlo opäť množstvo správnych odpovedí. Šťastie sa na záver usmialo na pána Jozefa z Košíc.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň. Pán Jozef, ja už niečo vzadu počujem.
2: Tak manželka už kričí.
1: Čiže manželka vie, prečo telefonujeme?
2: Áno, už vie.
1: Už vie. A zapojili ste sa vy do našej súťaže o digitálne rádio, a tým pádom budete vedieť aj teda odpovedať správne na našu súťažnú otázku. Teda lepšie povedané, vy ste nám tú odpoveď aj poslali, ale my by sme ju chceli počuť.
2: Tak hit na prvé počutie bola Martino Comiso so skladbou Puta.
1: Martina Comiso so skladbou Puta. Je to správna odpoveď a teraz vám už môžem povedať, že v dnešný deň získavate rádio, ktoré budete mať doma.
2: Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa tešíme.
1: Aký je to pocit? Ó, áno, počuť to tam. To bola pani manželka?
2: Pani manželka, áno.
1: No, tak pani manželka má väčšiu radosť ako vy.
3: Tak manžel má stres ešte.
1: Jasné, manžel má stres, ale tak nevadí, všetko je v poriadku. Základ sa podaril, teda získavate rádio. Aký je to pocit?
2: Neopísateľný. Ale už tomu verím, že som vyhral.
1: No, tak fantázia. Mimochodom, keď hovoríte o tom neopísateľnom pocite, tak aspoň by ste mohli prezradiť poslucháčom, kde sa bude nachádzať nové rádio, kto ho bude používať a podobne.
2: Nové rádio bude určite v obývačke, ano. A budeme počúvať na ňom Pozdrav jubilantom a Zahrajte mi túto.
1: Čiže toto sú vaše také obľúbené programy?
2: To sú obľúbené, ale ano. U nás ide Regina od rána do večera, ale toto sú také obľúbené, že relácie, ktoré nechceme zmeškať.
1: Čiže vtedy musí byť kľud, pokoj
2: vtedy
1: a
2: počuť. Musí byť kľud a ešte pridať hlas.
1: Pána Jozefa do Košíc pozdravujeme, no a ešte raz gratulujeme k modernému DAB Plus rádiu, vďaka ktorému bude môcť počúvať Rádio Regina Východ v digitálnej kvalite. Táto súťaž trvala 3 týždne, no a práve teraz žrebujeme toho, kto vyhrá poslednú týždňovú cenu. Meno výhercu týždňovej ceny je pani Salome, ktorú budeme kontaktovať. Čo pani Salome získava? Získavate poukaz na ubytovanie v apartmánoch s chutnými raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. Všetci poslucháči, ktorí sa počas 3 týždňov zapojili a usmialo sa na nich šťastie, srdečne ich pozdravujeme. No a pre ostatných, počúvajte nás aj naďalej a zapojte sa do ďalších súťaží, ktoré sme pre vás pripravili a pripravujeme.
0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.

0: Jeden pruh v oboch smeroch a rovnako na D1 medzi odpočívadlom Jadovník a Lemešanmi smerom na Košice, kde opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Policajné radary ste nám hlásili na D1 za Mengusovcami smerom do Popradu, v Lipa smerom zo Sabinova, v Košiciach na Štefánikovej smerom na Gorkého ulicu a za Demiatou smerom do Raslavíc. Ešte upozorňujeme na to, že práve dnes nie je deň pracovného pokoja a vozidlá nad 7,5 tony sa preto môžu po Slovensku presúvať bez obmedzení. V Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Naše dopravné spravodajstvo môžete doplniť, a to kedykoľvek, na bezplatnom telefónnom čísle. My vás pozdravujeme, jazdite opatrne aj 3 minúty po pol štvrtej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

15 hodín 37 minút, to len preto, ak by, že sa náhodou niekam ponáhľate, aby ste všetko stihli tak, ako sa slušia patrí. Mimochodom, skupina Depeche Mode doznela a o chvíľu sa započúvame do dnešnej témy dňa.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes si pripomíname 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny. Rabovanie a vypaľovanie obytných domov, hospodárskych budov, ale aj úradov, škôl, kostolov či vraždenie miestneho obyvateľstva. Dotklo sa viac ako 130 obcí, miest a mestských častí. Jednou z nich bola aj obec Kalište. Pred vypuknutím druhej svetovej vojny v nej žilo približne 200 obyvateľov, no po jej skončení bola jedinou vypálenou obcou na Slovensku, ktorá nikdy nebola obnovená. Lívia Godová sa zhovárala s riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Marianom Uhrinom.
2: 18. marca 1945 obec prepadla nemecká jednotka. Od počiatku, ako keby vnikla do obce, tak došlo k represáliám. Zastrelila 6 obyvateľov obce. Ďalších 9 uhorelo v domoch, ktoré boli zapálené. Celkovo vyhorelo 42 domov, ostalo stále len 6 a zahynulo vlastne 14 obyvateľov obce. Časť tých zajatých, ktorých odvádzali potom smerom do Moštenice, tak ešte z nich vlastne vybrali 15 mužov, ktorých zastrelili pri obce Moštenica. Celkovo Nemci nahlásili 44 zabitých banditov, zmysle partizánov, respektíve obyvateľov Kališťa a 80 zajatých.
3: Z akého dôvodu sa to udialo? Bolo to pre pomoc partizánom?
2: My ten dôvod nepoznáme. Môžeme sa len domnievať, že to bolo v rámci ako keby pacifikácie toho priestoru, keďže pomerne blízko už bola frontová línia. Hrozilo, že by mohli partizáni. Nemci nemali presné informácie o tom, kde a ako sa pohybujú partizáni a koľko ich je. Predpokladá, že by ich mohli nejakým spôsobom ohroziť, čiže ako keby sa snažili zlikvidovať ich základne, kde sa mohli im pohybovať alebo byť zásobovaní.
3: A obyvateľia boli zväčša evakuovaní alebo naopak nachádzali sa aj tam?
2: Nedá sa povedať, že zväčša. To by sme museli urobiť nejakú presnú štatistiku, ale áno, väčšina pri tom vypálení bola ako keby evakuovaná. Len menšia časť tých obcí bola dotknutá naozaj represáliami a zavraždením obyvateľov.
3: Prečo sa nepodarilo obnoviť túto obec vlastne ako jedinú z týchto vypálených obcí?
2: Myslím si, že to je tým, že tá obec je umiestnená v vysokých horách, je málo dostupná, aj tie klimatické podmienky tam nie sú práve najpriaznivejšie. Keď mali tie nové domy postaviť ako keby na lepšom mieste alebo na vhodnejšom mieste, tak asi sa rozhodli jednak aj opustiť miesto tragédie. Žiť na takom mieste asi musí byť náročné a takisto štát sa ako keby postaralo týchto ľudí a vznikla časť v Banskej Bystrici nazývaná Nové Kalište.
3: A z tohto miesta sa napokon aj stalo také pamätné miesto, ktoré spadá pod vás, pod vaše múzeum.
2: Sú tam zachované základy domov, dva domčeky, ktoré sú ako keby zachované v pôvodnom stave. Tam sú expozície. V jednom je expozícia týkajúca sa života na Kališti, v druhom domčeku je vlastne expozícia o druhej svetovej vojne na Kališti. Zachovaná ešte kaplnka, je tam pamätníku, ktorému sa každoročne kladú vence počas podujete stretnutie generácií na Kališti. A my tam ešte robievame rôzne stretnutia, takže sa snažíme ako keby tam ten život, aby sa stále udržiaval.
3: S akým odkazom to robíte?
2: Tým, že to je jediná obec, do ktorej sa nevrátil život, tak je ako keby symbolickým pamätníkom za všetky tie vypálené obce a tým, že ho udržiavame, tak sa snažíme ako keby nielen nezabudnúť na to, čo sa udialo na Kalište, ale to, čo sa udialo vlastne vo všetkých týchto obciach na území Slovenska.
1: Na Slovensku bolo vypálených počas druhej svetovej vojny 112 obcí.
0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.

0: Myšlienky na dnes.
1: A s nimi aj politologička a profesorka Marcela Kbúrová.
2: Na základe mojich viacročných pedagogických skúseností môžem žiaľ skonštatovať, že aj vysokoškolskí študenti humanitno-spoločenského zamerania nemajú celkom jasno v tom, prečo práve 8. máj je dňom víťazstva nad fašizmom. Viacerí z nich napríklad nevedeli, prečo pred rokom 1989 sa u nás tento sviatok oslavoval 9. mája a v súčasnosti je to o deň skôr. Z historického hľadiska to bolo tak, že kapitulácia nemeckých vojsk bola podpísaná západnými spojencami 7. mája 1945 v Remeši. Pri tomto akte však neboli prítomní oficiálni sovietskí predstavitelia, preto žiadali zopakovanie tohto aktu. Nemecké velenie preto podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu do rúk všetkých spojencov vrátane Sovietskeho zväzu o 23. hodine stredoeurópskeho času 8. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v Berlíne. V tom čase však bol na území hlavného mesta Sovietskeho zväzu v Moskve už iný deň, 9. máj 1945. Znie to dosť zvláštne, ale práve tento časový posun a ideologické rozdelenie sveta spôsobili, že dlhé roky časť Európy, ktorú oslobodili západní spojenci, si deň víťazstva pripomínala 8. mája a vo východnom bloku na čele so Sovietským zväzom ho oslavovali 9. mája. Po páde socialistického bloku sa vo viacerých východoeurópskych krajinách vrátane Slovenska presunuli oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na 8. mája, kým v Rusku sa dátum osláv nezmenil. Myslím si však, že oveľa dôležitejšie ako poznanie pozadia tohto historického dátumu je poznanie zmyslu tohto sviatku. Myslím si, že je našou povinnosťou si nielen pripomínať historický význam zápasu proti fašizmu, ale najmä vytvárať priestor na vecné diskusie o tomto zápase v súčasnom svete.

0: 5 minút nás delí od 16. hodiny. Marian Bačo a Matúš Hudák spolu s našimi kolegami vám spríjemňovali práve dnešný deň. Veríme, že sa nám to podarilo a že nášmu ďalšiemu piatkovému programu zostanete verní. Po správach budete počuť Milana Rendoša v relácii Zahrajte mi túto. Užívajte si dnešný deň, no a rovnako aj celý víkend.
1: Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rýchlostnú cestu R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom chce štát financovať pomocou PPP projektu. V zrekonštruovanom vidieckom dome vo Vrbovciach na Myjave otvorili nové múzeum mlynárstva a remesiel. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami dážď, 19 až 24 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Na Bratislavskom Slavíne si výročie konca druhej svetovej vojny pripomenuli viacerí koaliční politici, ale aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja či členovia zväzu protifašistických bojovníkov. Predseda koaličnej strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok konštatoval, že dnešný deň je pripomienkou miliónov zmarených ľudských životov v dôsledku politiky, násilia a nenávisti.
2: Musíme jasne povedať nie všetkým, ktorí sa ešte aj dnes snažia nacistický režim obhajovať alebo sa dokonca stotožňujú s jeho presvedčením.
1: Predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska položili venec k hrobu neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave. Líder hnutia Michal Šimečka zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť.
3: A o to viac si to treba pripomínať dnes, keď vidíme, že mnohé tie ideologické prvky sa akoby znovu normalizujú a legitimizujú aj v slovenskej politike. A treba si to pripomínať dnes, keď opäť zúri na európskom kontinente vojna. Akoby aj tie generácie, ktoré tú vojnu zažili, keďže vymierajú, nepamätáme si, ako by sme zabudli na hrôzy vojny.
1: Premiér Robert Fico odcestoval do Moskvy, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva. Podľa Flight Ever slovenský špeciál letel ponad Českú republiku a Nemecko. Na palube je tiež podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš s tým, že poradca má vypočítať realizovateľnosť tohto projektu.
4: Príprava je vo veľmi pokročilej fáze. Taktiež treba spomenúť, že už prebiehajú práce geodetov na odčlenení pozemkov na majetkoprávne vysporiadanie pod touto cestou. Veľmi potrebných 60 km a dnešná cesta aj vzhľadom na to, že Poliaci z druhej strany už doťahujú svoju rýchlostnú cestu k hraniciam, tak sa nám stáva absolútne nevyhnutno.
1: V prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava pribudla nová turistická atrakcia. V zrekonštruovanom vidieckom dome v centre dediny otvorili nové múzeum mlynárstva a remesiel. Približuje dlhoročnú tradíciu, keď v obci fungovalo až 14 vodných mlynov, hovorí jeden z tvorcov zbierky Pavol Vandelia.
5: Môžeme tam nájsť vysvedčenia, slúžne knižky, dobovú tlač, stručný prierez dejín obce Vrbovce. Zastúpená je tam téma vysťahovalectva. Sú tam interaktívne tabule, 3 videá na tému história, mlynárstvo a ľudová architektúra.
1: Projekt spojil 3 susedné obce na oboch stranách hraníc, hovorí starosta Vrboviec Dušan Eliáš.
6: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach, v Kuželove na Mline a aj v obci Javorník. Ale to najdôležitejšie, čo sme dokázali získať, je partnerstvo a priateľstvo v obci.
1: Zrekonštruovaný objekt bude slúžiť aj na komunitné aktivity a kultúrno-spoločenské podujatie. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku sa náš Patrik Jány stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície.
7: Som strašne rád, že sa tá šťastná preklopila a dneska som mal zase toho šťastia a možno viacej ja ako moji súperi. Tá medaila veľmi, veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe spočiatku prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denná teplota 19 až 24, na severe 14 až 19 stupňov, slabý až mierny vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pripravené máme informácie aj z ciest. Pozor na nehodu medzi Popradom a Hranovnicou, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a v Ražňanoch havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do plota. Úsekom prejdete opatrne. Cestárov stretnete medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, kde opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch na D1 a rovnako na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh. Pozor aj na to, že v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Radary ste nám hlásili na D1 za Mengusovcami smerom do Popradu, v Lipanoch smerom zo Sabinova, v Košiciach na Štefánikovej smerom na Gorkého ulicu a za Demiatou smerom do Raslavíc. Ešte pripomíname, že práve dnes, alebo lepšie povedané v Košiciach na Alejovej, nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Ak viete viac, určite naše dopravné spravodajstvo doplňte a ostatní vodiči na východoslovenských cestách vám budú len a len vďační. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Zahrajte mi túto.
9: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Vojny treba zakliec a Boha o mír pýtac, že by dal krajinom porozumenie medži sobu. Myslím si, že táto túžba, dávno sformovaná našimi predkami, je určite platná aj v týchto rokoch. Silný odkaz ničivej skazy, ktorú nepriniesla príroda, ale vymysleli a uskutočnili ju len a len ľudia, nám ponúka práve dnešný deň, keď si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny. Vycítime to v dnešnej relácii v rubrike Keď pesnička rozpráva, no ešte pred ňou si vypočujeme jedného z našich zlatých východniarov, ktorý sa v minuloročnej súťaži Vidiečanová havovka umiestnil na krajskom kole v zlatom pásme. Dovtedy cez pesničky navštívime regióny Gemer a Abov. Ako prvá zaznie veľmi silná výpoveď dnešného dňa v podobe piesne v podaní Márie Brdárskej Jánošky. Vojenskú tému navodia aj piesne v podaní speváckej skupiny Parobox Košíc so solistami Jánom Rušovským a Štefanom Jesenským. Zahrá im rozhlasový ľudový súbor Karička pod vedením Františka Slavkovského.
10: Už

0: spievala Mária Brdárska Janoška z Rejdovej a mužská spevácka skupina Parobox Košíc. Postupová súťaž pre detské talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch Vidiečanová Habovka má po oboch krajských kolách v polovici júna už len to najvyššie celoštátne kolo. Východ Slovenska budú reprezentovať spevácke skupiny z detských súborov Viganček z Košíc, Jadlovček z Margecian, Pridančatá z Víťaza, Makovička zo Svidníka a Cifroško z Vranova nad Topľou. Súťažiť budú solistky speváčky Dorota Lipovcová z Košíc, Alžbeta Cimbalová a Paulína Bocioniová zo Smižian, Julia Kormaníková z Veľkého Šariša, Laura Čušková z Beloveže a Natália Fedorová zo Sedlísk. V ďalšej kategórii postupujú na celoštátne kolo muzika Jakuba Hanzeliho a tiež ľudová hudba základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou. No a medzi inštrumentalistami nájdeme na celoštátnom kole v polovici júna v Habovke ústneho harmonikára Mareka Buchera z Margecian a gajdičiara Samuela Homolu z Prešova. Postupová súťaž Vidiečanová Habovka pre dospelých prebehla v minulom roku a my sa k nej vrátime v rubrike.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: V tejto rubrike dnes dostane priestor ľudová hudba. Je možno trošku na škodu, že ľudových hudieb, ktoré by sa prihlasovali do tejto súťaže, je pomenej na východe Slovenska, ale predsa len na krajskom kole Prešovského kraja sa jedna ľudová hudba do Zlatého pásma dostala. Fiškaľ. Pri mikrofóne máme jedného z jej hráčov, pána Frederika Bartoša. Prezradili ste mi, že necítite sa byť vedúcim tejto ľudovej hudby, ale možno máte čo najviac povedať, ako sa rodilo to číslo.
2: Siahli sme po materiáloch zo spiskej obce Prakovce. Prakovce najviac mi pripomínajú okolie Braniska a toho muzikantského štýlu, ktorý sa bohužiaľ na kvalitných zvukových nahrávkach nedochoval, ale práve tie Prakovce nám veľmi pripomínali materiály spod Braniska. Naše súťažné číslo má názov Z Prakovec.
0: A nespíva sa v ňom. Napriek tomu patrí medzi vaše prejavy aj spev spolu s ľudovou hudbou?
2: Áno, patrí.
0: Aby sme si predstavili všetkých členov kapely, začneme od primáša.
3: Moje meno je Nikolas Kormaník.
0: Viem, že vaše hudobné prejavy sú spojené s rôznymi kapelami a dokonca aj s hudbou rôznych národností, aj tou rusínskou. Frederik Bartoš, čo sme neprezradili, je z obce Široké. Vy ste nie odtiaľ.
3: Nie, ja momentálne bývam vo Veľkom Šariši pri Prešove, ale moje korene sú práve z obce Jarabina pri Starej Ľubovni, čiže z rusínskeho regiónu.
0: Akým spôsobom sa schádzate, keďže každý je z iného kúta východného Slovenska?
3: Väčšinou sa stretávame buď v Prešove, alebo v Širokom, kde máme najväčší potenciál cvičiť, čo sa týka priestorov.
0: Poďme k druhým husliam.
4: Moje meno je Jakub Krokus a hrám na husle. Pochádzam z obce Víťaz.
0: Pomohli vám možno skúsenosti zo spolupráce s inými hudobnými telesami? Určite ste učinkovali aj v samotnej obci Víťaz.
4: Tak určite áno, hrám aj v obci Víťaz v dedinskej folklórnej skupine Pridaň. Tam hrám v podstate od mala, no a nejakým tým spôsobom som sa dopracoval až sem.
0: Pri mikrofóne máme už kontrabasistu kapely Fiškaľ.
5: Moje meno je Matej Frimer a hrám na kontrabas. Som z Lučíka.
0: Ktorý je váš obľúbený región alebo lokalita?
5: Chodil som a vlastne ešte chodím do Zúšky, do Raslavíc. A tento raslavický štýl som si zamiloval a vlastne je to moja srdcovka.
0: Hudobným nástrojom, ktorý bol pred takými 100-150 rokmi vzácny, lebo sa ťažko prenáša, je cymbal. Na ňom v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
6: Samuel Salanci.
0: Muzikantský rod Salanciovci pochádza z Víťaza. Máte aj vy tam svoje korene?
6: Áno, z Víťaza pochádza môj otec. Vo Víťazi prezvisko Salanci je celkom známe. Kuču Frederikovi alebo Kukubovi ako nemám akože až tak ďaleko, čo sa týka koreňov.
0: Možno k takým, nazval by som ich tabuľkovým zoskupeniam slačikových ľudových hudieb, až tak celkom akordeón nepatrí, ale prax ukazuje, že dokáže obohatiť celkový súzvuk muzikantov. Na akordeóne v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
7: Daniel Sabo.
0: Patrí podľa vás akordeón do ľudovej hudby?
7: Do ľudovej hudby podľa mňa akordeón patrí, avšak nie ako nejaká náhrada violy, ale ako doplnenie a vyplnenie rôznych fráz.
0: Kto vo vašej hudbe robí úpravy?
7: Väčšinou akordické úpravy píšem ja a taktiež sa po spoločnej dohode spojíme a uvažujeme, čo je adekvátne k tomu štýlu, ktorému sa aktuálne venujeme.
0: No a celkom na záver nášho rozhovoru s muzikantmi z ľudovej hudby Fiškaľ, primáš Nikolas Kormaník. Kde ste získali najviac skúseností a možno ktorý súbor mal taký, môžem povedať, najväčší úžitok z vašej hry?
3: Tak ako bolo už skôr spomenuté, tak každý mal nejaký ten individuálny vývoj, či už v rodine alebo lokálnych súboroch, ale všetci sme sa, teda okrem nášho cymbalistu sme sa stretli v folklórnom súbore Dubrava v Prešove, kde pôsobíme v podstate 4 aj doteraz.
0: Fiškal, teda obrazne povedané zlatú ľudovú hudbu na krajskom kole minuloročnej Vidiečanovej Habovky, sme teda aspoň kúsok spoznali a tak si vypočujeme jej súťažné číslo s názvom Sprakovec.

0: Počúvali sme súťažné číslo ľudovej hudby Fiškál z Prešova na minuloročnej celoštátnej súťaži Vidičanová habovka. Na budúci týždeň v rubrike Naši zlatí východniari si vypočujeme solistku speváčku Anastáziu Haladejovú z Lipoviec. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Návraty z vojny píšu rôzne príbehy. Ľudová pieseň Keď som išol z vojny domu síce nikoho konkrétneho nemenuje, no vy už veľmi dobre viete, milí poslucháči, že ja sa vám hlavných hrdinov snažím za každým predstaviť čo najosobnejšie. Dnešný príbeh je o Štefanovi. Ten pred rokmi zanechal svoj starý život majstra kováča, svoje predstavy o budúcom živote s milovanou Magdalénou a spolu s ostatnými chlapmi sa musel pobrať do vojny. Až po dlhých 5 rokoch mohli z jeho úst konečne zaznieť tieto radostné slová.

Ako náhle Štefan zbadal milú Magdalénu, hneď aj zaraz sa mu vynorili všetky ich spoločné spomienky a sľuby, ktoré si ešte pred odchodom stihli dať. Štefan, poháňaný láskou v srdci, dlhšie neotáľal. 5 rokov bolo predsa len viac než dosť. A takto s úsmevom pokračoval.

No sme z emócií, ktorá sa Štefanovi premlela tvárou po Magdaléninej, na skutku nečakanej odpovedi, bola pestrejšia ako lúka uprostred jary. Veď posúďte sami.

Hoci 5 rokov, čo boli Štefan a Magdaléna od seba odlúčení, bola dlhá doba, Štefan si pamätal každúčký moment, ktorý s Magdalénou prežil. Veď to ona mu bola po celé tie dni na fronte motiváciou, ktorá ho držala aspoň v akej takej pohode. Nuž ale na to, že by jej bol z hlavky veniec sňal, si naozaj nespomínal. Po chvíli, keď sa Štefan spamätal a do líc sa mu konečne vrátila farba, privravila sa mu krčmárka a pošepla mu. No Štefan, asi rok na to, čo si dostal povolávací lístok, tvoju Magdalénu vydali za iného. Bol to škandál, to ti poviem. Magdaléna za neho ísť nechcela, tebe bola stále verná, no rodičia ju prinútili. Nuž a pred mesiacmi sa Magdaléne naraz aj šťastie, aj veru nešťastie prihodilo. Narodil sa jej zdravý synček, no ostala na ňo úplne sama. Magdalénin muž bol poriadny darebák. Ja som ho tu u mňa v krčme častejšie vídala, ako doma chúďa Magdaléna. Pálenka a tvrdý pád na kameň sa mu stali pred pol rokom osud.

Príbeh spájajúci sa s koncom vojny pripravila autorka rubriky Keď pesnička rozpráva, Beáta Filipová. Pesničku sme uprostred deja vlastne už aj počuli, no skúsme sa s pocitmi Štefana a Magdalény započúvať do melódie ešte raz. S rozhlasovým ľudovým súborom Karička spieva mužská spevácka skupina Parobok a štúdiová ženská spevácka skupina

0: z rozhlasového archívu.
1: V dnešnom vysielaní Rádia Regina Východ rezonuje ukončenie druhej svetovej vojny. 6 rokov utrpenia našlo svoj odraz aj v ľudovej tvorbe. Zachovali sa piesne, ktoré o strašných časoch vypovedajú možno ešte presvedčivejšie ako len samotné rozprávanie pamätníkov. Jednu pesničku z Redovej v úvode sme si už aj vypočuli. Otvoríme teraz náš rozhlasový archív s nahrávkami, s ktorými sa v obchodnej sieti nestretnete. V rámci zbierania neznámych ľudových piesní v polovici 70. rokov pomohol aj rozhlas. Do bratislavského štúdia mohli ľudia posielať vlastné amatérske nahrávky s rôznymi témami, vrátane tých vojenských a partizánskych. Do zbierania piesní sa zapojili aj Ján Socha, jeho mama Mária Sochová a jeho dcéra Marta Lehetová z Hanušoviec nad Topľou. Najskôr si vypočujeme pani Máriu Sochovú, ktorá spieva, ako ľud vnímal slovenské národné povstanie v oblasti východného Šariša. Ospravedlňujeme sa za zníženú zvukovú kvalitu. Hádam ju vyváži slovný obsah Márie Sochovej.

0: chvíli.
1: Partizánske hnutie na východnom Slovensku vystihla v piesni Mária Sochová, ktorá by v tomto roku mala 113 rokov. Pokračovať budeme spevom Márie Lehetovej, ktorá akoby do svojej piesne pozbírala všetky informácie o vojne, čo sa k nej vtedy dostali.
0: Prelet

zo skaťušu treskli. Nemci nasadzili pre veľo lietadeľ. Nemci nasadzili pre veľo lietadeľ. By opanovali východný švetadeľ.

0: Sovietská armáda, sovietská armáda celkom ich zničila.
1: Z archívu, ktorý nie je určený pre bežné vysielanie, sme pre vás vybrali dve piesne o druhej svetovej vojne, ktoré v 70. rokoch v amatérskych nahrávkach poslali do bratislavského rozhlasu Mária Sochová a Marta Lehetová z Hanušoviec nad Topľou. Aj to je dedičstvo predošlých generácií.
2: Žijeme tu spolu.
1: Možno ste už počuli pieseň od Telgártu Vietor prefukuje v podaní Jana Ambróza. Tiež je o návrate vojaka z vojny domov. Melódia tejto horehronskej piesne sa však veľmi podobá na maďarskú pieseň, ktorú zložil Ferenc Kutor. Vypočujme si obidva varianty. Najskôr v pôvodnej reči zaspieva Ištván Pataj s ľudovou hudbou Ferenca Šántu a pokračovať bude Ján Ambrós s ľudovou hudbou Borievka.

0: Slovensko je na rôznorodé folklórne prejavy mimoriadne bohaté. Každý región má čosi typické. Ak spomenieme krátke mužské košele, respektíve holé pupky, vieme, že sme na Podpoľaní. Tradičnú kultúru tejto oblasti šíri už vyše 50 rokov súbor Podpoľanec. Po minuloročnej premiére v mieste svojho pôsobiska v Detve ponúkol kolektív vo viacerých mestách veľkolepý program s názvom Pastier z rodu Detvianskýho s odkazom niekdajšieho kňaza Karola Antona Medveckého. Túto sobotu zavíta Podpoľanec do Košíc. Predstavenie, ktoré sa uskutoční zajtra o 18. hodine v košickom Jumbo centre, nám priblíži jeho autor, režisér a umelecký vedúci súboru Podpoľanec Roman Malatinec.
1: My sme s týmto programom prešli už niektoré časti Slovenska, v Dolnom Kubine, v Bratislave, dve premiéry sme mali v Detve. Teraz ideme do Košíc. Tá oblasť tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, môžeme hovoriť, že je to také bohatstvo chudoby. A to je také krásne prirovnanie. Pochádza to z prostredia ľudu a je to najkrajšie. Či si zoberte výtvarné, napríklad u nás v Detve, Medvecký hovorí, že Detva nepustí drevo z ruky, kým ho nevyzdobí. A to je priamo citát z monografie, kde hovorí napríklad o drevených krížoch, aj sa vyobrazujú, sa tam objavia, alebo častokrát sa pýtajú, no tak folklórny súbor Podpoľanec napríklad bez fujaristu od svojho začiatku nikdy nebol. Čiže máme každú generáciu nejakého fujaristu, ktorého vychováme a určite sa objavia aj fujary. Potom kroj typický v rôznych formách, či už čardašových, alebo novodobejšieho štýlu, ale samozrejme krátke košelky, tie si môžete užiť na východe, keď prídeme na východ. Tak sme poprosili o spoluprácu Janku Kucbeľovú, ktorá roky sa venuje krojom, zberateľstvu a má v svojej zbierke veľmi vzácne kusy. V scenickom obraze sa objavia staršie typy krojov a to je to vzácne, ktoré tiež ponúkame v tomto programe.
2: Od súboru sme naučení, že nám ponúkajú na javiskách sled piesni a tancov. Váš program je akýsi iný, taký plnší, bohatší, s viacerými rozmermi. Čo ešte môže diváka obohatiť a možno potom aj prekvapiť?
1: Je to strašne široká škála. 140 umelcov na javisku. Krásny obraz je vianočný, polnočná svätá omša vždy začína v Detve fujarov. Sú tam texty piesni polnočnej svätej omše, ktoré napísal rektor Martin Valent spolu s pánom terajším farárom Janom Štrbáňom, ktorí skomponovali tieto koledy a ich zapísali a objavujú sa aj v tomto programe. Môžete tam vidieť od spojnických tém tanečné choreografie, ktoré sa spodobujú v rámci krojov. Máme takú jednu choreografiu, že Jara Benvo. No samozrejme vynikajúce hudobné vstupy na orchestrách, no a vynikajúce spevácké vstupy, rozkazovačky, tie typy prejavov tradičného hudobného tanečného folkloru na Detve, ktoré sú typické, ale sú tam aj objavné veci výskumov, ale určite si nájdete aj pikošky.
0: Rozprával Roman Malatinec, umelecký vedúci súboru Podpoľanec z Detvy, ktorý sa programom Pastier ľudu detvianskýho predstaví v košickom Jumbo centre zajtra o 18. hodine. Pastierskej téme Spiša sa v rámci múzeníctva i na folklórnych javiskách už veľa rokov venuje Peter Kováč, pracovník Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči. Peter Kováč, respektíve Spišská diecéza spolu s občianskym združením Juhaská regula pripravujú v Spišskej kapitule na nedeľu 10. mája stretnutie ovčiarov a pastierov a otvorenie ovčiarskej sezóny. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného roku pastvín a pastierov. Súčasťou stretnutia v Spišskej kapitule bude svätá omša obetovaná za pastierov, ovčiarov a bačov v katedrále svätého Martina. O 15. hodine popoludní po svätej omši sa účastníci presunú na začiatok Pažice, známe ako Spišský Jeruzalem, kde bude symbolické požehnanie stáda oviec pasúcich sa na Pažici a otvorenie ovčiarskej sezóny. O 17. hodine v penzióne svätého Martina v Spišskej kapitule bude nasledovať kultúrny program o juhasoch a bačoch, zameraný na hudobný a tanečný folklór ovčiarov. Stretnutie bude pokračovať prednáškou o tradičnom ovčiarstve v okolí Spišského Podhradia. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho, mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať zajtra o 14.15. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízna kamera poputuje do obce Osadné za výrobcom tradičných drevených korýt Milanom Karľom. A spoznáte tiež, čo skrýva múzeum Modrotlače v Liptovskom Hrádku. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, okrem internetového televízneho archívu je jej repríza naplánovaná na nedeľu o 7.05 ráno, na budúcu sobotu popoludní a tiež budúcu nedeľu v ranných hodinách. Pred záverom pastierskú pieseň zo Spiša zaspievajú členky folklórnej skupiny z Bystrian spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách.

spievala folklórna skupina z Bystrian. Sme pomaly na konci dnešnej relácie, zahrajte mi túto. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Každý radšej väžne, jak da. No, priznám sa, nezovšeobecňoval by som to. Určite aj vy poznáte okolo seba dosť ľudí, ktorí sa pre iných doslova rozdávajú. A možno ste to práve vy. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marian Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne s vojenskou tematikou v podaní folklórneho súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou. Nahrávky vznikli ešte v roku 1999, keď vtedy ľudovú hudbu Vranovčan viedol Ján Dravecký mladší. Hej!

0: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk. 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
1: Čo sa stalo s Laci?
2: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Taká pomoc?
2: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
0: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
3: Bolo 17 hodín.
4: Každá chalupa, každá obec, mestečko či mesto po svojom prežívalo koniec druhej svetovej vojny, oslobodenie a nádej na nový život. My sa dnes pozrieme na nie celkom klasický príklad mesta Košice a jeho okolia, ktoré vojnu prežilo v inom štátnom aj politickom nastavení ako ostatné Slovensko. Ale začneme históriou od chvíle, keď sa Košice a ich okolie stali súčasťou prvej Československej republiky. Vysvetľuje historik Vojtech Karpáty.
5: Po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 a 19 Košice viackrát prechádzali do maďarských, slovenských či československých rúk. Prvýkrát v decembri 1918, keď boli obsadené vznikajúcou československou armádou. Na prelome jary a leta 1919 boli obsadené maďarskou červenou armádou Maďarskej republiky rád. No a znovu prešli do maďarských rúk. Tentokrát pod červenou egidou, pod červenou hviezdou, ale znovu cielene boli maďarizované. V 1919 roku potom boli znovu v júni, v júli oslobodzované znovu Československou armádou a tak sa definitívne stali súčasťou Československej republiky až do novembra 1938, keď sa po viedenskej arbitráži znovu stali súčasťou Maďarska, tentokrát Hortiovského.
6: Milí spoluobčané, přátelé, nakonec sa obracím na vás na všetky s vřelou, upřímnou, ze srdca jdoucí výzvou. Hlas Čechů a Slováků je opravdu v nebezpečí a byla by v nebezpečí větším, kdybychom v této chvíli nestáli všichni navzájem při sobě, ve svornosti, v jednotě a v plné mravní síle sobě navzájem oddaných lidí.
4: Takže sme v Košiciach, kde druhá svetová vojna prebehla trochu inak ako na ostatnom slovenskom území, čo si za každým treba pripomínať. Neboli sme súčasťou slovenského štátu, čiže aký to malo vývoj?
5: Košice boli súčasťou Hortiovského Maďarska od novembra 1938 na základe druhej viedenskej arbitráže. Tie turbulencie mali národnostný charakter, národnostný ráz, pretože napriek tomu, že českí úradníci alebo československí úradníci pred tým 10. 12. novembrom väčšina z Košic odišla, rovnako ako bezpečnostné a vojenské zložky, to znamená armáda, četníctvo a polícia. Na ich miesto nastúpili hortiovské, či už štátne, alebo represívne zložky. Musíme povedať, že Slováci už predstavovali v košickom priestore určitý jasný, pevný živel a neboli už v takom subordinárnom postavení ako pred rokom 1918. To znamená, napriek tomu, že hortiovský režim presadzoval ideovo jednotné Maďarsko, maďarské Maďarsko, v Košici a hlavne v jeho okolí žilo početné obyvateľstvo slovenskej národnosti. To sa nedá odškriepiť, či už ide o obce Ťahanovce, Košická Nová Ves, Krásna. No a jediným reprezentantom sa stala strana Slovenskej národnej jednoty, ktorú budeme spomínať neskôr, ktorá však v rokoch 1942-43 podľahla viacerým tlakom vládnej strany a bola perzekuovaná aj policajnými a žandárskymi zložkami maďarského štátu.
4: Potom 44. a strana Šipových krížov, čiže ten teror sa tu riadne priostril opäť na tomto území okolo Košic.
5: Je pravda, že pripisujú sa niektoré, dá sa povedať, ako pozitíva hortiovského režimu v tom, že do roku 1944, do jary, respektíve leta 44, chránil židovské obyvateľstvo, čo sa nepodarilo slovenskému štátu pre priamy nátlak nacistického Nemecka, ale v roku 1944 v marci, v apríli bolo Maďarsko definitívne obsadené v rámci plánu Margarete nemeckým Wehrmachtom a príslušníkom vznikli zo zbraní SS. No a začala sa aj priama perzekúcia Židov, koncentrácia Židov a ich vysťahovanie väčšinou do koncentračných táborov na území dnešného Poľska. Zmena nastala na jeseň 1944, keď Horthy, dá sa povedať spojenec nacistického Nemecka a Hitlera, začal za jeho chrbtom vyjednávať so Sovietským zväzom, poslal delegáciu do Moskvy, ktorá mala vyjednať separátny mier, teda Maďarska a Sovietského zväzu, aby tak predišla nejakým väčším stratám, respektíve väčším kolíziám na území Maďarska počas prechodu frontu. To sa však dozvedeli nemecké bezpečnostné služby a Hitler a okamžite Horthyho internovali v Bavorsku. No a k slovu prichádza strana šípových krížov, ktorá bola jednoznačne pronacisticky orientovaná, to znamená, bolo to také maďarské tvrdé jadro národných socialistov, ktorí vycítili svoju chvíľu, čakali na ňu od roku 1939, kedy sa začali formovať na území Maďarska, aj na území Košíc, mimochodom vodca strany šípových krížov bol košický rodák Ferenc Aláši. No a z 15. na 16. októbra 1944 prevzali totálnu politickú moc, no a začína sa známy teror strany šípových krížov, ktorý trval v Košiciach až do začiatku druhej polovice januára 1945.

0: 19. januára teda Košice boli oslobodené. Čo to znamená pre Košice, pre ich okolie?
1: Na začiatku by som povedal, je to také dvojzložkové. V prvom rade hovorí sa o oslobodení podľa môjho názoru nesprávne od fašizmu. Mali by sme skôr pomenovať od nacizmu, od národného socializmu. A druhá zložka však pre Košice má inú rovinu a inú dimenziu. Košice, už som spomínal, boli od novembra 1938 v maďarskom zábore, to znamená súčasťou Hortiovského Maďarska, a tým pádom sa pre Košičanov, respektíve Slovákov v Košiciach a predovšetkým v okolí, stáva toto oslobodenie aj, dá sa povedať, národným oslobodením. Pretože školy základné, stredné, vysoké školy, nebola šanca, aby Slováci chodili na takéto školy v rámci Hortiovského Maďarska. A preto toto oslobodenie nevnímame, respektíve slovenskí Košičania nevnímali len ako oslobodenie od nacizmu, ale aj ako od národnostného, respektíve etnického útlaku maďarského. Ku samotnému oslobodeniu Košíc musíme povedať, že napriek starostlivej nemecko-maďarskej príprave obranných postavení, vrátane mínových polí v okolí mesta, treba spomenúť, že boli mobilizovaní napríklad aj 16-17 roční príslušníci polovojenskej organizácie Levente, ktorí si mali bankové a v okolí vybudovať obranné postavenia. Obranné postavenia spočívali v tom, že si mali vybudovať zhruba 1,20 m hlboký okop, ktorý mal rozmery 1,5 x 1,5 m. Každý vyfasoval nejakú zbraň, väčšinou išlo o staré pušky vyradené, vendlovky, alebo tí šťastnejší, v úvodzovkách šťastnejší, dostali pancierové peste. Niekoľko z nich, týchto leventistov, pri prvom nápore zahynulo a väčšina sa rozutekala. Keď som pozeral staré fotografie týchto leventistov, dokonca nemali ani uniformy, pretože hovoríme o januári 1945, nehovoriac už o výkopoch týchto v úvodzovkách obranných postavení do zamrznutej pôdy, hoci vtedy takáto zima nebola, nejaké veľké minusové teploty, ale napriek tomu, keď som pozeral, ako sú odetí, že majú saká, košielky, sú v poltopánkach a jediný rozpoznávacím znakom bola bočka i šapka, to znamená členská čiapka, taká lodička leventistov, a na rukách vyfasovali pásky s šipovými krížmi a s písmenom H. No, musíme sa vrátiť teda ku oslobodzovaniu. Oslobodzovanie sa dialo v dvoch smeroch, to znamená zo severo-východného smeru a potom zo západného. To znamená, v prvé predpolia v okolí mesta dosiahli čelné jazdecké jednotky 318. horskej streleckej novorosijskej divízie, ktorej velil hrdina Sovietskeho zväzu generál major Vasilij Fjodorovič Gladkov, neskôr známy pri obsadzovaní ďalšej časti Československa. A ešte v noci z 18. na 19. januára obsadili severné, severo-východné predmestia Košic. Dňa 19. januára 45 v ranných hodinách vošli do Košic ako prvé pluky 237. streleckej priatinskej divízie. Samotné mesto padlo bez boja, hoci boli registrované určité prestrelky, a z 19. januára zvony z veže františkanského kostola sa rozozvučali o 9. hodine, to znamená zhruba tak hodinu po samotnom obsadení mesta, teda po príchode prvých sovietských vojakov na Košickú hlavnú ulicu. No a oznámili obyvateľom Košic, ktorí neevakuovali, pretože treba povedať, že od začiatku januára prebiehala tzv. Nútená evakuácia mesta, a to nie len hospodárskych objektov, ale boli vyzvaní aj civilní obyvatelia. V prvom slede odchádzali úradníci, ktorí tu prišli na prelome rokov 1938-39, bezpečnostné vojenské zložky, no a nakoniec samotní exponenti strany šipových krížov a ostatných polovojenských jednotiek, ktorí vytvorili samostatné konvoje a ťahli teda na západné Slovensko v smere Lučenec, Levice a potom smerom do Maďarska, kde v západnom Maďarsku, respektíve v Rakúsku, mali tvoriť tzv. Festung Alpen alebo pevnosť Alpy. Teda druhá svetová vojna sa 19. januára 1945 pre Košičanov definitívne skončila. No a musíme pripomenúť, že príchodom Červenej armády do Košíc 19. januára 1945 sa teda skončila trojmesačná vláda a teror strany šípových krížov, Miloš Krestešpart, a viac ako 6-ročná maďarská okupácia mesta od novembra 1938 do januára 1945. Košice sa tak stali znovu súčasťou Slovenska v obnovenej Československej republike.

0: Cez vojnu teda, ako sme hovorili, Košice boli súčasťou Maďarska. Všetko sa to tým oslobodením skončilo, ale nič nie je nikdy zo dňa na deň. Takže ako sa postupne vyvíjala tá politická, spoločenská situácia v meste, čo sa dialo? Hovorili ste, maďarskí úradníci sa ako prvý z Košic pobrali. Kto tu ostal, kto sa vrátil, chytil moci. Zvyčajne to bezvládie býva veľmi pestre, zaujímavé a nie veľmi veselé pre mesta.
1: Takzvaní aňáši, alebo tí, ktorí prišli, tí úradníci a byrokrati a policajní, vojenskí úradníci a tak ďalej, ako prví odchádzali z mesta, ako prišli, tak aj odišli. No a tí starí Košičania verili, dúfali až do poslednej chvíle, to znamená až do januára, februára 45, že Košice sa stanú, teda respektíve ostanú súčasťou Maďarska. To ešte nevedeli v závery z Jalty a z iných konferencií, kde jednoznačne bolo potvrdené, že Československo sa obnoví v pôvodných hraniciach, teda v hraniciach pred rokom 1938. Hoci bolo prisľúbené, že aj Podkarpatská Rus sa vráti, vieme však, že teatrálne referendum, ktoré bolo usporiadané na Podkarpatskej Rusi, toto územie definitívne Československu odobralo. No a problém bol predovšetkým v tom, že samotní Maďari v Košiciach sa nechceli vzdať tohto mesta a v januári 1945 vznikol veľký problém. Pretože po 19. januári 1945 Košice boli pod vojenskou správou Červenej armády, no a na veliteľstvo došli dve veľké skupiny. Prvá, ktorú tvorili príslušníci už spomínanej strany Slovenskej národnej jednoty, ktorí vytvorili Slovenskú národnú radu, žiadali prevziať správu mesta, a druhou veľkou skupinou boli maďarskí komunisti vedení Tudorom Maurerom, ktorí na základe svojej stranickej príslušnosti rovnako sa dožadovali prevzatia správy mesta. Po rozhodnutí 21. januára 1945 však komunisti dostali jednoznačne najavo, bol to práve hlavný politický komisár Leonid Iljič Brežnev, ktorý bol v tom čase od 19. do 23. januára prítomný v Košiciach, a práve on maďarským komunistom jednoznačne dal najavo, že Košice neostanú maďarské a vrátia sa do Československej republiky a košickí Maďari musia sa zmieriť s tým, že Košice nebudú a neostanú súčasťou Maďarska. Teda po 19. januári, respektíve po 21. januári, vedenie mesta prešlo do rúk správnej komisie mesta na čele s doktorom Štefanom Kajferom a tajomníkom doktorom Michalom Potemrom, ktorý vedením tejto hlavnej mestskej dočasnej samosprávy poveril ešte 22. januára 45 sám vojenský veliteľ mesta podplukovník Zavalovič. Už som spomínal, z ilegality vyšli viacerí aktivisti a funkcionári v strane Slovenskej národnej jednoty, ktorí boli predovšetkým aj za Hortyho, ale predovšetkým za Nilašovského teroru v priamom ohrození života ako reprezentanti jedinej povolenej politickej organizácie Slovákov v Hortyovskom Maďarsku a stali v prvej línii obrany práv Slovákom na maďarskom okupovanom južnom Slovensku. Je preto logické, že v druhej polovici januára 45 tvorili personálny rezervuár a hlavný potenciál budúcej politickej správy mesta.

0: Ale keď skončí vojna a to také zvláštne bezvládie nastane, tak aká bola tá bezpečnostná situácia, pretože nebolo to asi veľmi prehľadné obdobie.
1: Každý prechod, každý nejaký prerod sprevádza určitá fáza chaosu. Spolu s otázkou Košickej mestskej samosprávy sa hneď v prvých dňoch po oslobodení mesta paralelne riešila aj mimoriadne naliehavá otázka bezpečnosti a predovšetkým jej legálnych predstaviteľov. V prvom rade výkonnej zložky a samozrejme jej vyzbrojenia. V praxi síce bezpečnosť a jej zaistenie garantovali prítomní vojaci Červenej armády a aj Československej armády, prvého Československého armádneho zboru, no ich predstavitelia preferovali z praktického hľadiska, to znamená v priamom kontakte s tými ľuďmi, vykonávanie priamej každodennej pochôdzkovej kontrolnej strážnej služby vytvorením osobitnej bezpečnostno-represívnej lokálnej formácie z miestnych personálnych zdrojov. V Košiciach organizovaním národnej milície bol ešte 21. januára, to znamená 2 dni po oslobodení 1945, sovietským vojenským velením mesta poverený sudca dr. Mikuláš Borgoň. Nešťastná to postavička, ktorý sa stal jednou z početných členov strany Slovenskej národnej jednoty a stal sa, dá sa povedať, ako prvou obeťou pomsty fanatického komunistu už spomínaného Juliusa Maurera. Stal sa obeťou sovietskej NKVD, bol identifikovaný, v úvodzovkách identifikovaný a označený za tzv. Fašistu priamo v centre mesta pri dome svätej Alžbety, istou ženou spoločnosti dvoch príslušníkov Červenej armády. Túto ženu doktor Borgoň súdil ešte počas Hortiovského režimu, počas svojej sudcovskej praxe za rôzne mravnostné delikty. Vojaci ho napriek jeho protestom a legitimovaniu ako verejného činiteľa odliekli do tzv. Krčmeryho vily na Razusovej ulici, kde už boli orgánmi NKVD zaistení viacerí slovenskí právnici a sudcovia. Doktor Borgoň sa vrátil zo sovietskych pracovných táborov až po 2 rokoch od svojho protiprávneho zatknutia a násilného odvlečenia.
0: Takže nastal čas pomsty.
1: Dá sa povedať, že vyrovnávanie si účtov v tomto chaotickom období, to znamená v prvom pol roku 1945, bolo bežným javom. Rovnako boli bežným javom aj násilnosti, či už sexuálnych, hospodárskych a iných deliktov príslušníkov Červenej armády. To nemôžeme obísť. Rozprával som s niekoľkými desiatkami žien, ktoré boli počas tohto obdobia, to znamená zhruba do leta 1945, znásilnené práve príslušníkmi Červenej armády.

0: Hovoríme o januári 1945, čiže máme ešte niekoľko mesiacov do oslobodenia celého Československa, Prahy. Vraveli ste, že teda bola obnovená Československá republika, takže sa vrátila späť aj predvojnová vláda. Ako to bolo? Akú úlohu v tom zohrali Košice?
1: Na začiatku musíme povedať, že Košice boli špecifické z hľadiska svojho postavenia práve pre prechod frontu, ktorý zastal v úseku Liptovský Svätý Mikuláš, kde sa bojovalo viac ako 2 mesiace, teda na strednom a západné Slovensko bolo oslobozované rýchlejšie, ale pre všetky na tom strednom Slovensku. Samotný turčiansky Svätý Martin padol niekoľkokrát, raz do rúk Červenej armády, raz do rúk Nemcom. Hovorí sa, že Sovieti prišli o toto mesto dvakrát kvôli nestriednemu požívaniu alkoholu, pretože v meste bol liehovar, no a narazili príslušníci Červenej armády na sklady tohto liehovaru. To práve prihralo Nemcom, ktorí potom toto mesto obsadili naspäť dvakrát. Vráťme sa však do Košíc. Ešte 18. marca 1945 bol v Košiciach založený demokratickou a komunistickou stranou Jednotný národný front. Bol predobrazom neskoršieho politického vývoja. No a Národný front vo svojej prvej oficiálnej proklamácii vyzval všetkých obyvateľov na oslobodenom území, teda Košiciach a okolí, k aktívnej účasti na budovateľskom úsilí, na urýchlenom odstránení vojnových škôd, pretože tie boli skutočne veľkého rozsahu, aj na východnom Slovensku, pretože pre všetkým severovýchodnej oblasti východného Slovenska boli zničené cestné, železničné komunikácie a celková infraštruktúra. No a Košice boli z hľadiska vývoja legislatívnych noriem miesto vzniku štyroch mimoriadne dôležitých nariadení, ktoré Slovenská národná rada pripravila a schválila 22. marca 1945. Prvé dve boli hospodársko-majetkového rázu a riešili konfiškovaný majetok po tzv. Kolaborantoch a vysídlencoch. Išlo o právnu normu opierajúcu sa o tzv. Benešové dekrety, ktoré ďalej rozvádzali kolektívnu vinu nielen Nemcov, ale aj Maďarov počas okupácie. No a riešili zároveň otázky ďalšieho osudu arizovaného majetku, to znamená majetku zhabaného židovským spoluobčanom, ktorí boli vyvezení buď do koncentračných vyhlazovacích táborov, alebo sa im podarilo ukryť na území buď slovenského štátu alebo Maďarska. Ďalšie dve nariadenia sa týkali politických a správnych záležitostí. Prvé dalo reálny legislatívny základ retribučnému súdnictvu. Retribučné súdnictvo predstavovalo na základe miestnych a pre všetkým okresných ľudových súdov, ale aj Národného súdu, základný rámec pre potrestanie, respektíve právnu perzekúciu a právne potrestanie priamo buď okupačných zložiek, alebo tzv. Kolaborantov. Posledné nariadenie Slovenskej národnej rady z 22. marca 1945 upravilo praktické organizačno-kompetenčné otázky existencie, kreovania a fungovania už existujúcich národných výborov ako hlavnej zložky politickej a verejnej správy na území obnoveného Československa. A to jednak na miestnej, ale aj na okresnej úrovni. Problémy sa počas celého roku 1945 vyskytli predovšetkým na národnostne zmiešanom území južného Slovenska, ku ktorým patrili aj Košice s okolím. Treba pripomenúť, že na tomto území sa povojnové represálie, a to zdôrazňujem, ani zďaleka nedotkli Maďarov v takej brutálnej, intenzívnej a hlavne masovej forme ako Nemcov v Čechách. To dodávalo sebavedomie maďarskému obyvateľstvu, ktoré ešte v jarných mesiacoch 1945 dúfalo, že Košice, ale aj niektoré iné mestá južného Slovenska ostanú súčasťou Maďarska a že nové povojnové usporiadanie Európy sa nedotkne slovensko-maďarských hraníc, teda z toho novembra 1938. Košice, ktoré sa po oslobodení 19. januára 1945 stali na krátky čas dočasným sídlom československej vlády, prezidenta a Slovenskej národnej rady a ktoré boli za posledné 200 ročia cielenia systematicky maďarizované, silneli protimaďarské nálady. Aj partizáni, príslušníci domáceho odboja a zahraničného odboja a vojaci československej brannej moci počítali s oveľa tvrdšími postihmi pre slovenských Maďarov, ktorí vítali maďarskú armádu regenta Hortyho a pripojenie slovenských území k Maďarsku. Preto boli práve partizáni a práve zahraniční odbojári prekvapení nad benevolentnosťou československej štátnej moci, ktorá v prvých mesiacoch po oslobodení dovolila Maďarom ostentatívne a okázalo a používať svoj materinský jazyk, a to aj pri kontakte s úradnými osobami, predstaviteľmi bezpečnostno-represívneho aparátu, ale i domácimi a navrátenými Slovákmi. To však malo aj za následok niektoré akcie na vlastnú pesť, v žiadnom prípade však nešlo o nejaké masové represálie voči maďarskému obyvateľstvu. Takéto a podobné zážitky Slovákov a Čechov s maďarskou tvrdohlavosťou a v oslobodených Košiciach viedli logicky a samozrejme k otvoreným stretom, ktoré však nemali našťastie pre Maďarov tie tragické následky ako pre sudeckých Nemcov v Čechách.

0: No a sme pri tom, že do oslobodených Košíc sa teda presťahovala celá československá vláda. Vláda Eduarda Beneša, tak ako to bolo pred vojnou.
1: Áno, bola to istá forma, ja by som to nazval nedočkavosti, pretože v januári a februári ešte ani zďaleka vojna neskončila, teda museli čakať niekoľko mesiacov na to, aby sa mohli vrátiť nielen ústredné orgány, ale aj Slovenská národná rada, to znamená slovenské národné orgány do Bratislavy a ústredná vláda do Prahy. V tejto súvislosti treba spomenúť, že Košice sa stali sídlom aj prezidenta republiky. A to na viac ako jeden mesiac. Vzťah Beneša ku Košiciam však možno datovať už od roku 1918, to znamená od vzniku Československej republiky. Samotný Edvard Beneš navštívil Košice niekoľkokrát, či už ako minister zahraničných vecí v roku 1921, 25 a 33, no a po 1935, kedy sa stal prezidentom republiky, v roku 1936 navštívil Košice znovu, no a v marci 1937 mu Košická mestská rada udelila čestné občianstvo mesta. Pri tejto príležitosti namaľoval prezidenta republiky košický maliar Elmer Halas Hradil, no a tento obraz mu bol venovaný priamo v Prahe. Na tomto obraze priamo na stole vidno menovaciu listinu za čestného občana mesta. No, najdlhšou a zároveň poslednou návštevou Edvarda Beneša v Košiciach bol jeho vyše mesačný, síce nesúvislý, ale pobyt v tomto meste po jeho návrate z takmer 7-ročného zahraničného politického exilu. Príchod prezidenta republiky Edvarda Beneša do Košíc a jeho pobyt v metropole východného Slovenska si vyžiadal celú sériu rozsiahlých bezpečnostných opatrení. Pri tejto príležitosti bol meste zo zástupcov vojenských, bezpečnostných, administratívno-správnych zástupcov vytvorený osobitný výbor pod dohľadom OBZ a iných bezpečnostných zložiek, ktorý mal organizačne a personálne zabezpečiť všetky prípravné práce. Ešte 24. marca 45 sa konala druhá schôdza tohto výboru, ktorá prijala rozšírené organizačno-bezpečnostné opatrenia. Všetky prípravné práce súvisiace s príchodom hlavy štátu na oslobodené územie sa plánovali a realizovali za vedenia a dohľadu samotného predsedníctva Slovenskej národnej rady. To znamená, kompetencie boli ponechané slovenskej zložke výkonnej moci. Pri realizácii opatrenia bezpečnostnej oblasti sa vychádzalo zo smerníc poverenictva pre veci vnútorné, ktoré boli vydané na základe rozhodnutia vlády. Poverenictvo vnútra prostredníctvom svojho tretieho odboru nariadilo rozsiahle bezpečnostné opatrenia, ktoré mali v meste vzhľadom na očakávané a chystané udalosti nasledujúcich týždňov skutočne mimoriadny a osobitý charakter. Rozkaz bol adresovaný miestnym bezpečnostným orgánom, ktoré mali uskutočniť a realizovať okamžite a bezodkladne rozsiahle či už razie alebo opatrenia vo výnimočných prípadoch, ak sa týkali osôb starých, chorých alebo imobilných, prípadne detí a preukazateľne nehrozilo z ich strany žiadne bezpečnostné riziko, mohol byť výkon týchto opatrení vrátane vysťahovania zmenený. Teda z obvodu mesta mali byť vysťahovaní, ako hovorí citovaný dokument z hľadiska bezpečnostného, nebezpeční alebo podozriví ľudia nemeckej a maďarskej národnosti, menovite pokiaľ sa nejak zúčastnili fašistických organizácií, pokiaľ sa previnili proti Sovietskému zväzu, Červenej armáde, proti štátnym zástupcom Československej republiky a slovenským národným záujmom.

0: Vráťme sa však k návšteve Beneša, respektíve pobytu prezidenta Beneša v Košiciach. Do Košic prišiel Edvard Beneš 3. apríla 1945 a toto mesto sa stalo jeho oficiálnym sídlom až do 6. maja 1945. Býval na prvom poschodí Jakabovho paláca. Celý Jakabov palác v podstate bol takým dočasným sídlom prezidenta na Mlynskej ulici a v prízemí uradovala prezidentská kancelária. O tomto Benešovom najdlhšom pobyte dodnes podáva svedectvo i bronzová pamätná tabuľa na južnej stene tejto dnes žiaľ už chátrajúcej reprezentatívnej košickej budovy. Musíme konštatovať, že nebol to nepretržitý pobyt, pretože počas apríla a mája 45 prezident Beneš navštívil napríklad Vysoké Tatry, frontové bojisko pri Liptovskom Svetom Mikuláši, ale podnikol viaceré súkromné cesty, napríklad do Rožňavy, Nižného Medzeva, ale aj do kúpeľov neďalekých Helianoch. Historiografia nezhodnotí pobyt Edvarda Beneša v Košiciach ako síce marginálnu, ale rozporuplnú kapitolu jeho povojnového pôsobenia. Benešov pobyt bol, dá sa povedať, veľmi zvláštny. V Košiciach čakal na oslobodenie zvyšného územia, teda ďalšieho územia Československej republiky. Myslel si, že tento pobyt bude kratší, ale predĺžil sa na viac ako jeden mesiac. Takisto aj atmosféra tohto pobytu bola viac ako rozporuplná. Nikto nevedel, ako bude pobyt dlho trvať a politická reprezentácia bola v podstate, dá sa povedať, odtrhnutá, odrezaná od vonkajšieho sveta. Predovšetkým s odôvodnením, že Košice sú stále blízko frontového bojového pásma, vláda nemala k dispozícii ani vysielačku a nemohla byť spojená ani so zahraničím. Jedinou výnimkou bol sovietský veľvyslanec Valerian Aleksandrovič Zorin, ktorý bol v rokoch 45-47 sovietským veľvyslancom Československu. To bol jediný diplomat, s ktorým mala československá vláda a prezident priame spojenie. Pobyt prezidenta Beneša v Košiciach bol najdlhším a zároveň posledným pobytom tejto osoby v Košice ako metropole východného Slovenska.
1: Boli teda nejaké výsledky politické možno už?
0: Nie, ako už som povedal, samotný Beneš bol v pasívnej pozícii, to znamená, bol ako keby pod, dá sa povedať, možno príkro, ale v takom ako keby domácom väzení v tom Jakabovom paláci a boli mu umožnené iba niektoré výjazdy do bližšieho alebo širšieho okolia. Treba však spomenúť jednu dôležitú udalosť, respektíve jeden dôležitý fakt, a to je program novej československej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov, známy ako Košický vládny program, ktorý bol prijatý 5. apríla 1945 a okrem zavedenia tzv. Ľudovej demokracie, v skutočnosti však môžeme hovoriť o tzv. Regulovanej demokracii, pretože parlamentarizmus a parlamentná demokracia neboli obnovené ani zďaleka v takej forme, na akú boli zvyknutí občania z rokov 1918-38. Formálne sa dištancovala od doktríny čechoslovakizmu, zahraničnej bezpečnostnej i obrannej politike, ale musíme povedať, že to iba formálne, pretože až do procesov 1968-69, to znamená týchto federalizačných pohybov, fakticky čechoslovakizmus ostal, i keď nie oficiálnou, ale praktickou doktrínou, prakticky uplatňovateľnou doktrínou. No a už, ako som spomínal, bezpečnostnej obrannej politike orientoval Československú republiku jednoznačne na Sovietsky zväz. To už bolo jasné po roku 1943, že Československo spadá a zostane natrvalo, zostane v zóne sovietského vplyvu. Treba pripomenúť ešte aj ďalší fakt, že Košický vládny program zároveň obmedzil súkromné vlastníctvo. Na základe Benešových dekretov boli znárodnené niektoré kľúčové podniky pre národné hospodárstvo, poštátnil časť priemyslu v tejto súvislosti a zaviedol, môžeme povedať, ďalšie prokomunistické sociálne reformy, ktoré niektorým ľuďom jasne naznačovali, akým vývojom sa bude Československo uberať, čo nakoniec dal za pravdu tzv. V úvodzovkách víťazný február, teda komunistický prevrat v roku 1948.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred 2 týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Vranou nad Topľou a pohorie Andy. Peknú detskú knižku posielame Andrejkovi Chmelíkovi z Banskej Bystrice. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás 2 povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: Už toho mám dosť.
1: A čo je? Stalo sa ti niečo?
0: Vám nie je zima?
1: No, trošku áno.
0: Trošku? Vede aspoň minus 10.
1: Len toľko? My si pamätáme, že pred 222 rokmi bola taká zima, že nám drkotali všetky kamene.
0: Vy sa vždy budete chváliť tým svojim vekom.
1: No a? My hradby sme tu zo všetkých jednoznačne najstaršie a navyše aj najdôležitejšie. A ešte k tomu aj kráľovské.
2: Mám pocit, že keby ste mali nos, za každým by vám do ňoho napršalo.
3: Hore nos, hore nos! Dajte si pozor, aby ste si nevypichli oko.
1: Ty trdlo trdelnícke, ty radšej nič nehovor. Ty sa občas veľmi naparuješ a uvidíš, že raz pukneš.
3: Ale aspoň som stále nad ohňom a v teplúčku.
0: Milí moji, veď buďte k sebe trochu milší.
2: Súhlasím. A keď nebudete poslúchať, tak na mne odvisnete.
1: No to si celá ty, šibenica. Vždy si bola veľmi milá.
0: Priatelia, ja si myslím, že každý z nás v našom meste mal, má a verím, že ešte dlho bude mať veľmi dôležitú úlohu.
3: Presne tak.
0: Preto by sme si mali jeden druhého viac vážiť.
1: No, my vážime najviac. Preto by ste si nás mali aj najviac vážiť.
3: Ja ako trdelník síce vážim zo všetkých najmenej, ale za to som najznámejší.
0: No, tak moment, moment. Takto som to nemyslel. Ale keď už hovoríte o známosti, tak aj mňa. Chutné a voňavé víno Rubín mnohí ľudia poznajú a vyhľadávajú.
1: Ale keby nebolo nás, tak by ste sa možno nikdy nenarodili.
3: A to už prečo?
1: Lebo práve my sme dlhé stáročia chránili naše mesto pred nepriateľmi.
2: Co? A čo ja? O mne doteraz ľudia rozprávajú s úctou a bázňou. Obávajú sa, aby sa na mne nehompáľali.
1: Šibenica, čo ti šibe? Kto by sa už len teba dnes obával? Veď posledný zločinec na tebe odvisol pred viac ako 180 rokmi.
2: Aby ste vy všetko nekomentovali, hradby jedny natvrdlé.
0: Ale to je veľmi zaujímavé.
2: Čo je zaujímavé? Že hradby sú natvrdlé?
3: Kdeže? To preca všetci vedia. Rubín mal určite na mysli to, že ja som sa tu narodil

0: začiatkom 19. storočia, teda vtedy, keď si sa ty, milá šibenica, už chystala ukončiť svoj pracovný pomer a odísť do dôchodku.
1: Mne je na penzii celkom dobre. Robím si, čo chcem, žiadne stresy.
2: Nuž, aj my hradby sme už dávno na penzii, ale aj tak nás stále všetci obdivujú.
0: Každý z nás je dôležitý svojím spôsobom.
3: Milý trdelník, máš absolútnu pravdu. My dvaja sme dôležití preto, lebo si na nás ľudia môžu pochutiť. Hradby preto, lebo nás v nebezpečných časoch ochránili. A ty, šibenica, preto, lebo si pomáhala v našom meste udržiavať poriadok.
0: Kamaráti, viete, čo mi napadlo?
3: Že nás v tejto zime pozveš zohriať sa k ohňu?
1: To veru nie je zlý nápad. Len aby sa mi nechytilo drevo.
2: A ako by sme sa tam zmestili my? Veď my hradby sme ešte stále dlhé niekoľko stoviek metrov.
4: Veď ste hovorili, že vám až taká zima nie je.
0: Ale budeme na vás pri ohníku myslieť.
2: No vy ste mi teda pekní kamaráti.
1: Naše hradby majú pravdu.
4: No dobre, dobre, ale čo budeme robiť?
1: Čo ja viem?
0: Môžeme sa napríklad rozprávať.
2: Rozprávať? A o čom?
0: Napríklad mňa by zaujímalo...
2: Trdlo, myslíš, že niekoho tu zaujíma, čo teba zaujíma?
4: Predstavte si, že mňa napríklad áno.
2: No tak dobre. Ale najskôr nám musí trdelník prezradiť, čo jeho vlastne zaujíma.
0: No, napríklad, tak povedzme, predovšetkým...
2: No. Kým sa to dozvieme, trošku si pospíme.
3: Mňa by zaujímalo, ako sme vlastne vznikli.
0: Presne, každý nech prezradí, ako sa narodil.
2: No, dobre, to by zaujímalo vlastne aj nás.
3: Tak začnite.
2: Ja? Teda my? Hradby?
1: Áno, ste najväčšie, najťažšie a najmocnejšie.
2: To sme.
4: Ale prečo ste aj kráľovské?
0: Presne tak. Prečo?
4: To ste si určite len tak vymysleli.
2: Dovolte? My sme si nič nevymysleli.
1: Tak nám to prezraďte.
0: Sme samé ucho.
2: Tak počúvaj, trdelník, a netrdluj. Ty si predovšetkým samá diera.
1: Deravé trdlo, ako ementál.
4: Prosím vás, vy dvaja, už stačilo. Nechajte konečne rozprávať naše mohutné hradby.
1: Prosím pekne, ja som počula, že vás dal postaviť slepý kráľ.
0: Slepý? Hovorí sa nevidiaci. Ale ako ich potom vedel postaviť tak rovno, keď bol slepý?
2: Vydržte, všetko vám vysvetlíme. Od dávna sa hovorí, že nás dal postaviť uhorský kráľ Belo II., prezývaný Slepý, ktorý bol od malička naozaj úplne nevidiaci.
1: Ale prečo? Čo sa mu stalo?
2: Stalo sa to pred mnohými storočiami. V tom čase na teba, šibenica, ešte nikoho nevešali, teba, trdelník, nikto nejedol a teba, rubín, ešte nikto neochutnal.
3: A čo vy, hradby?
2: My sme vtedy tiež ešte nestáli. V tom čase bol všade stredovek a uhorské kráľovstvo.
0: Uhorské kráľovstvo? To som už niekde počul.
2: Vtedy tu vládli králi.
3: Takí, čo mali na hlave kráľovskú korunu.
2: Správne. Ale práve o tú sa často báli.
0: Báli sa, aby im nezhrdzavela?
2: Bola zo zlata. Zlato predsa nehrdzavie.
1: Tak potom sa báli, že im ju ukradnú. Na mne sa pár vidri duchov, ktorí ukradli zlato, už hompáľalo.
2: Vlastne máš pravdu, milá šibenica. Králi sa vtedy naozaj veľmi báli, že si ich kráľovskú korunu niekto vezme a namiesto nich si ju nasadí na hlavu a nahradí ich na tróne. V 11. storočí sa toho bál aj kráľ Koloman z rodu Arpádovcov, lebo po uhorskej kráľovskej korune veľmi túžil aj jeho mladší brat Almoš.
4: Takže sa pohádali?
2: Ha, keby len pohádali. Kráľ Koloman dal svojho mladšieho brata a jeho 5-ročného syna Bela oslepiť.
1: Čože? Oslepiť? No to bol teda pekný brat.
2: Bohužiaľ. Vtedy to nebolo až také výnimočné. Koloman svojho brata ani jeho syna nezabil a tak nevykonal smrteľný hriech. Vtedy králi nemohli vládnuť, ak boli nevidiaci, a tak sa Koloman zbavil oboch svojich najväčších konkurentov. Alebo si to aspoň myslel.
4: Rád by, ale ja som počul, že vás dal postaviť práve ten kráľ Belo druhý slepý. Je to pravda?
2: No, tak sa to hovorí v povesti.
4: Ale prečo vás dal postaviť?
2: To si nepamätáme. Vtedy sme ešte neboli na svete.
0: Ale ja to viem.
1: Či? Deravé trdlo.
0: No, hovorili o tom takí múdri ľudia, keď ma mali pred sebou na tanieri.
4: Ale čo? A čo hovorili?
0: Vraj vtedy bola naozaj veľmi ťažká doba. Uhorská princezna Predslava utekala pred nepriateľmi až k nám. Teda až na samé hranice Uhorského kráľovstva s kráľovstvom Českým. Tu na osamelom mieste porodila svojho syna, budúceho kráľa Bela II.
1: Aha, toho istého, ktorého dal o 5 rokov neskôr oslepiť jeho strýko Koloman?
0: Áno, a napriek tomu, že Belo nič nevidel, predsa len sa o niekoľko rokov stal uhorským kráľom. A z vďaky, že sa u nás narodil, dal okolo nášho mesta postaviť kamenné hradby.
2: Teda nás. A preto sa aj voláme kráľovské.
0: Ale tí múdri ľudia ešte spomínali, že o tom neexistuje žiaden dôkaz.
2: Dôkaz. Stojíme. Sme jedni z najväčších hradieb na Slovensku? Sme. Ochraňovali sme slobodné kráľovské mesto? Ochraňovali. Tak sme kráľovské a hotovo.
1: No, to by mohol povedať každý.
2: Počuj, Šbenica, ty. Aj vy ostatní. Sme veľmi zvedavé, či aj o vašom narodení existujú nejaké tie historické dôkazy.
0: Samozrejme, že existujú. Ale o tom sa môžeme porozprávať na budúce.
4: Súhlasím. Teraz by sme sa konečne mali trochu ohriať pri tom ohníku, lebo už naozaj mrznem.
0: Nedbám, tak poďte za mnou. Je to tu, hneď za rohom.
4: Už sa teším. A ja si zatiaľ pripravím dôkazy o tom, ako som sa ja, žiarivý a opojný rubín, narodil.
0: A ja... voňavý a chrumkavý trdelník.
1: Niečo zoženiem aj ja, miestna šibenica.
2: A my? Čo, nás tu necháte?
0: Milé kráľovské hradby, vy nás môžete, tak ako vždy, spoľahlivo chrániť.

Určite ste spoznali mesto na Záhorí, ktoré preslávili hradby, trdelník, šibenica a víno Rubín. Napíšte nám jeho názov, ale skôr ako sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: prosím, ponúknem espresso, turka, prekvap kávanu, del cappuccino, latte, latte macchiato.
1: Prosím si jednu ľadovú.
0: Mlieko? Cukor?
1: Bez, ďakujem.
2: Ne, ako to môžete piť? Také niečo čierne a horké a smradlé.
3: Ne, Capko, ľuďom skôr smrdí, odpusť mi to. Capina, vravia, smrdíš ako starý cap.
2: No povoľ, protestujem, ja voniam. A nie som starý.
3: No, veď sa už toľko nepaprč, Capko, Lacko. Len som ťa chcela trochu podpichnúť. Pre mňa vonieš ako nezábudka.
2: Naozaj?
3: Naozaj? Len neviem, čo ti ľudia povedia na to, ako si hovoril o ich čiernom nápoji. Asi s tebou nebudú súhlasiť. Majú ho vo veľkej obľúbe.
2: Nechápem to. Keď sa raz narodím ako človek, určite nebudem piť tú čudnú žbrndu.
3: A či vieš, že ju ľudia pijú vďaka nám?
2: Vďaka nám dvom? Suza, ty si ale koza. Ja s tým nič nemám. Nie.
3: Prečo by legenda nehovorila pravdu?
2: Aká legenda? Porozprávaj mi ju. Ja ti potom poviem, čo som o vzniku tej čiernej gebuziny počul ja.
3: Ty si počul inú povesť?
2: Zatiaľ si mi nepovedala tú svoju, tak ako to mám vedieť? Ale každopádne v tej mojej kozi nezohrávajú žiadnu úlohu, čiže tá bude isto pravdivá.
3: Pravdu vypátra naša sestra, múdra koza Róza. Vyhľadá nejakých učených ľudí, ktorí vedia o tom nápoji kopu zaujímavostí, ale skôr, ako ju vyšleme do sveta po pravde pátrať, poďme si porozprávať tie povesti.
2: Nedbáme.
3: A máme ešte lepší nápad. My si ich aj zahráme. A dokonca v rozhlase.
2: Vždy som chcel byť hercom, keď nemôžem byť zahradníkom.
3: Tu máš scenár.
2: Čo, scenár? Mám ho požiť?
3: Ale dúfam, že vieš čítať.
2: Capko, Lacko, je vášnivý čitateľ. Hlcem knižky ako čerstvú trávičku. Ale scenár som ešte nečítal. Nevidel ani nežil.
3: Tak sa doň pozri a potráp svoju múdru hlavičku. Začína.

0: etiópsky pastier Kalby sa vybral na pašu so svojimi kozami. S celým stádom kôz. A s jedným capkom.
1: To si si vymyslel. O capkovi sa tam nepíše.
0: No a čo? No a čo?
1: Písal sa rok... neviem aký. Bolo to niekedy v 9. storočí.
0: Teraz žujeme... Pardon. Žijeme v 21. storočí. Čiže to bolo pred... 21 minus 9 je... Už viem. Dávno.
1: Dávno? A bolo to vraj v Afrike?
0: Niekde na Jemenskej Vysočine.
1: Ale nie. Veď už si povedal, že v Etiópii.
2: Kozy, kozy, kozenky. Pohľadajte si niečo pod zúbky. Na našich starých miestach ste už všetko spásli. Chudé ste. Nemám z toho radosť. Prešli sme spolu dlhé míle. Verím, že toto miesto bude pre nás pohostinnejšie, menej vypráhnuté. Jaj, ľahnem si do tohto tieňa a chvíľu si oddychnem. Neroztratte sa mi, paste sa len v okolí.
3: Musím na chvíľu oči zavrieť a nabrať síl po dlhom putovaní.
0: Pastier Kaldy tvrdo zaspal. A keď sa zobudil, nevedel, či sa mu to sníva, alebo či je to naozaj.
1: Kozy vôkol neho skákali ako divé.

0: Čo sa to s vami porobilo? Neskáčte tu ako také kozy. Ešte pred chvíľou ste ledva prepletali nôžkami a teraz ako by do vás 100 čertov vošlo.
1: Kaldi, ochutnaj tie červené bobule.
0: Ako by si mi niečo pravil, capko?
2: Vraví ti, aby si ochutnal bobule z tamtoho kríka?
0: No, kam ma to ťaháš, kozička? Zahryzla si sa mi do košele a musím za tebou kráčať, či chcem alebo nechcem. Inak mi ju celkom rozdrapíš. Juj, počkaj, ty potvora! Čo to vidím? Moje kozy sa pasú na akomsi neznámom kríku s červenými bobuľami.
1: No konečne ti to došlo, mé!
0: To ste mi chceli povedať, kozičky? Čo keby som ochutnal tie bobule aj ja? Ak neublížili vám, hádam, nespôsobia škodu ani...

0: skáčem už rovnako ako tie moje kozy. Objavili ste zázračné bobule, kozičky moje. Naoberám z nich a skúsim ich ponúknuť nejakým ľuďom. Možno mi za ne dobre zaplatia.
1: Pastier Kaldy zašiel za miestnym opátom aj s tými červenými bobuľami a porozprával mu o ich zázračných účinkoch.
2: Opát však nechcel mať s tým pekelným čímsi nič dočinenia.
3: Ako sa opovažuješ takto mi klamať do očí?
0: Je to číra pravda. Vyskúšajte ich a presvedčíte sa, že neklamem.
3: Hlúposti. Tie diabolské plody patria tam.
4: Nie! Čo ste to urobili?
1: Opát hodil všetky bobule do ohňa.
2: A tie sa prvý raz trochu opražili.
1: Onedlho sa z nich začala šíriť vôňa.
2: Ble?
1: Pšt!
3: Čo je to? Čo je to za umamnú vôňu?
0: Vravel som vám, že je to niečo výnimočné. Skúste si z tých bobuľ pripraviť nápoj. Na vlastnej koži zažijete jeho zázračné účinky.

0: opád napokon, predsa len poslúchol Kaldiho.
1: A povzbudivý nápoj začal variť mníchom, aby dlhšie vydržali pri svojich modlitbách, v ktorých zotrvávali do neskorej noci. Tak vraví dávna povesť.
0: Mé, a teraz ja. Teraz ja. Na rade je tá moja povestička. Aby si vedela, nenechal som sa zahambiť a tiež som pre nás narýchlo napísal scenárik, sa páči.
1: Čapko, Lacko, máš môj hlboký obdiv. A mám v tej povesti hlavnú rolu?
0: No, budeš kráľovať, dcera.
1: To sa mi páči. Začína me.
0: Písal sa rok 1258. Dcéra jemenského kráľa bola veľmi, veľmi chorá.
1: Kuc, kuc.
0: Kráľ dal zavolať lekárov z celého sveta, ale nik jej nevedel pomôcť, až prišiel lekár Omar. Stačil jediný jeho láskavý pohľad, kuk, a ten zdravie kráľovej dcére prinavrátil.
1: Kuk.
0: Mladí ľudia sa do seba zamilovali. Keď sa to však dozvedel kráľ, veľmi sa rozhneval.
2: Prikazujem, nech Omar okamžite opustí naše kráľovstvo. Nie v ňom viac miesta pre takého niktoša. Nedovolím, aby si sa s ním stretávala. To je moje kráľovské rozhodnutie.
1: Fňu.
0: Omar jedného dňa vo vyhnanstve uvidel nádherného, pestrofarebného vtáka, ktorý poletoval ponad kríky obsypané červenými plodmi. Pomyslel si?
3: Keď sú tieto plody dobré pre toto krásne lietajúce stvorenie, možno budú dobré aj pre človeka. Skúsim z nich pripraviť odvar.
0: A urobil tak, ako si zaumienil. O blahodarných účinkoch nápoja sa dozvedel jemenský kráľ a zrušil svoj kráľovský rozkaz a vydal nový. Pozval Omara do svojho kráľovstva, aby ho zasvetil do prípravy vzácneho moko.
1: Omarovi vraj potom v Mekke postavili chrám.
0: Ja by som dal postaviť chrám záhradníkom, tož ale ľudia majú iné moresy a chuti ako my.
1: Mňa by zaujímalo, či naši poslucháči vedia, o akom nápoji sme tu celý čas hovorili.
0: Môžu nám to napísať, ak vedia.
1: A môžu vypátrať aj to, ako nazývajú ľudia tento nápoj v iných jazykoch.
0: Aspoň v troch.
1: Cítiš tú vôňu? Nechceš si aj chlípnúť?
0: Nie, nie, nie, nie, foj, foj, foj, nie.

Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Rozprávky pre Evičku. Rozpráva Julius Satinský.

0: To sa mi dnes pláva, pochvaľoval si biely obláčik. Cítim sa taký ľahučký, ľahší než vzduch, len povyskočiť. Nič mi nestojí v ceste, na obzore nie žiadnych protivných továrenských komínov, slniečko sa chýchoce, že by rozosmialo aj mňa, keby som sa vedel smiať. Obláčik zrazu zosmutnil. Nie je to veru spravodlivé, srdce sa smeje, jahvodka v tráve sa smiechom červená, šťastie sa usmieva, ráno býva usmievavé, čajka smejivá, má smiech dokonca v priezvisku. Iba ja sa neviem smiať. Ešte aj ľudia na mňa nadávajú, že im zacláňam slniečko, ako keby oni tiež nevrhali tieň. Rozplakal sa biely obláčik nad svojim smutným osudom a ľudia dolu začali otvárať dáždniky. O chvíľu však prestal. Hanbil sa plakať pred slniečkom. Tu vo vesmíre nie je kúska súkromia, pomyslel si. Ahoj, slniečko, povedal obláčik.
1: Ahoj, obláčik, kam máš dnes namierené? Spýtalo sa slniečko.
0: No, dnes idem na severo-severovýchod.
1: Na návštevu?
0: Ale nie. Počul som v televízii, že tam má dnes pršať, tak som zvedavý, čím tá predpoveď konečne vyjde, vraví obláčik.
1: Tak ťa nebudem zdržiavať. A nemrač sa, mrak, zakričalo slniečko.
0: Prečo mrak? Aký mrak?
1: No len sa pozri na seba. Aký je z teba odrazu tučniak, vraví slniečko.
0: Nuž hej, keď sa s tebou zarozprávam práve nad jazerom, tiež by si nemuselo tak páliť, keď sa rozprávaš s kamarátom. No, idem. Dovidenia, slniečko. A neudri sa o obzor.
1: Kdeže? To sa mi ešte nestalo. Dovidenia,
0: povedalo slniečko a odkotúľalo sa preč. S tým by sa malo niečo robiť, rozhorčuje sa v duchu obláčik, vlastne teraz už mrak. Tie vodné pary sú všade. Nalepí sa to na mňa, že nemôžem ani dýchať. Á, pozrime, že... Kolega Čierny, kde sa tu vzal? Dobrý deň, pán kolega. Ktorý vietor vás sem privial, ak sa môžem spýtať?
2: Monzunovi, pán Bielý,
0: povedal Čierny, vediac, že to má rovnaký účinok, ako keď medzi ľuďmi na otázku, kde nakupuje, niekto odpovie,
2: ale vo Viedni.
0: Náš obláčik to rýchlo zahovoril. Jeho totiž previal len obyčajný vietor, ktorý sa šíri z miesta tlakovej výše nad Škandináviou do vnútrozemia. A ako slúži zdravie, pán Čierny? Opýtal sa obláčik.
2: Ach, ani sa nepýtajte, nervy, tie nervy.
0: A teraz kam ste sa vybrali na liečenie?
2: Myslíte, že mám na to čas? Na severo-severovýchode mám súrnu prácu. Liečiť sa budem variť až na dôchodku.
0: To je náhoda. Ja tiež idem na severo-severovýchod. Pôjdeme spolu, chcete? A tak plávali, spomínali na staré časy a keď sme by na Hercegovine, pršali na cisára pána a to more, naše rodné more a spokojnosťou sa divne rozplynuli. Tak si myslím, pán Čierny, dnes je tak krásne, že by sme mali urobiť nejaký dobrý skutok.
2: Výborne, mám rád rozptýlenie, ale aký dobrý skutok?
0: Opýtal sa pán Čierny. Tamto sú nejaké polia. Ja ich pekne pokropím, aby bola úroda.
2: Kropenie polí to je moja špecialita. Ja ich pokropím.
0: Ale pán Čierny, ja som to vymyslel. Neberte mi tú radosť, povedal obláčik.
2: Nie, nie, kdeže? Vy nie ste odborník,
0: odvrkol Čierny. Čože? Ja že nie som odborník? A čo si to dovoľujete? To odvoláte, rozčúlil sa obláčik.
2: Netárajte, idem kropiť.
0: Vy nevychovanec, vy lump, vy ja neviem čo. To nemal biely obláčik hovoriť. Toho nevychovanca a lumpa by mu Čierny ešte prepáčil. Ale toho ja neviem čo, to nie. To si predsa nemohol nechať. Pustil sa do bieleho, kričali na seba, fackovali sa, trepali si navzájom hlavy o oblohu, že to dunelo ako pred búrkou. Na ten hluk sa zbehli ostatné mraky, čo sa to tu deje. Otrhnite ich od seba! Ale už bolo neskoro. Čierny sedel bielemu na bruchu a trepal ho hlava nehlava. Chudák bielý sa nemohol ani pohnúť, iba plakal a plakal. Ale čierny nedbal na plač, zúvril, iskry mu sršali z očí, až od zlosti praskol a nikto ho už nemohol dať dokopy. A veľký bielý oblak len plakal a plakal, až sa vyplakal a celkom zmizol. Pozostalí pozbierali kúsky pána čierneho, vietor si ich vzal na plecia a ostatní sa zoradili do viac stupu. Prví išli najbližší príbuzní, ktorí plakali úprimne. Za nimi išli vzdialení príbuzní, ktorí plakali len tak, aby sa nepovedalo. A ďalšie mraky tie už išli iba zo zvedavosti. Nikto z ľudí to nevidel. Všetci sa pred búrkou poskrývali. Malá Evička sedela celé odpoludne v obloku. Pozri, mami, pozri, tie obláčiky idú ako na pohrebe.
2: Ale čo ti to zišlo na um, Evička? Také hlúposti.

Rozprávku Dušana Grečnera Rozprávky pre Evičku rozprával Julius Satinský. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Riapaldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Šumný pit večer, drahí sluchačky, sluchači z Košeckého štúdia STVR, Rádia Patria, národnostného vysielania, sluchate sviatočný program. U ktorého vás vitajú od mixažného pultu Michal Baláš i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak. Dnes 8. maja u našej državy majeme sviato, koli sobi pripomíname ukončenia druhej svetovej vojny, nelen na Slovensku, ale i u celej Európy. Popadi socialističného zriadenia sa u vecej krajín v rachovanoj Slovenskom presunulo sviato z 9. maja na 8. maj. To de nám dávať možnosť dati hold žrtvám druhej svetovej vojny, ktorá sa začala 1. septembra v 1939 roci, kde Nemci napali Poľsko. I keď spočiatku dosiahovali úspech na všetkých frontách, bitva o Stalingrad u 1943 roci bola veľkou zminou. Na prelomie apríla i maja v 1945 roci si rachovali dni, koli fašistične Nemecko bude nučené podpísati kapitalizáciu, ktorá bola podpísaná 7. maja v 1945 roci, kde do 8. maja 23. hodiny mali byti zakinčené všetky batálii. Žrtve na ľudských životoch druhej svetovej vojny počítajúce na desiatky miliónov, kde išlo najväčšie prolívania krovi u novodobí histórii ľudstva. Prodlžuje svidnický historik Josip Rodak.
3: Cieľkovo ten manéver tu v dolini smrti, ten tankový, nebol úspešný. Nedosiahlo sa toho, že by sa dostať na túto Dukelskú drahu do prostoru Krajnej Poliany a tam stelu zautočiť na nemeckú obranu. Tu v tomto prostore bolo 28 tankov z sovietského zničené. Čiže celá 12. tanková brigáda. A čo sa týka tých padlých, tak vo Svidniku máme sovietský pamiatnik. Sa uvádzať číslo vyše 9000. Sú to inšak všetko toto vojaci tu stojí dole na smrti. Toto, ktoré tu upali, tých vyše 9, čo sa teper toto uvádzať. Čiže z tých sil, jak Kapišová, písaná jedna, druhá, Dobroslava, Kružľová, aj toto sa, čiže z toho samotného udolia, z udolia smrti. Mi sa podarilo v našich archívnych materiáloch tu u Svidniku získať materiály zo 45. aj zo 46. roku, jak zvozili, stiahovali tých mŕtvych sovietských vojakov. A bola vedená evidencia tedy na miestnych národných výboroch. Hej, to potvrdzovali ako predseda miestneho národného výboru, tak podľa tých údajov, jaké jem zrachoval, tak robiť to číslo kolo 11 000. Ale to je inšak, to sú oficiálne dokumenty potvrdené týma miestnymi národnými výborami.
2: Druhá svetová vojna, ktorá poznačila hlavnú severovochod Slovenska kraj Pidukľov, mať dodnes ľudej, ktorí pamätajú na toto najsmutnejšie podeji, ci osobno, ci i slov svojich rodičiv i starých rodičiv, ktorí neraz museli prežiť najstrašnejšie chvíli svojho života. I dnes mať kraj Pidukľov ľudej, ktorých spomíne sme zapísali, že by nezabitý, že sloboda sa ťažko rodila a život po vojni byl ešte ťažší.
4: Len zo zbyšidu máme víca jednoho gida, druhého gida, jednej babe, druhej babe. Oni tak, že jedno moji rodiče bývali na Nežimkinci a druhé bývali na Vršimkinci. A to, čo bývali na Nežimkinci, tak budem chodili Nemci. A to, čo na Vršimkinci, tak byli tam. Takže ponad valav sa strieľalo. No a samozrejme, že evakuované boli ľudia. A znam, že boli kukovi, ešte neznam, v ktorých valavoch. Ale naše konkrétne neboli evakuované. Na našej zahrodi bola vojenská kuchňa nemecká. Takže naše neboli bo Gido, oni boli vojak prvej svetovej vojny, oni znali po maďarsky, a Nemci, tak ktorí znali tiež po maďarsky, takže sa z nima dobyšidovali, tak Gido im ráno chodili klasti ohňa skoro, že ak oni stali, že už mali horiaču vodu i ohni na hrdžane, tak i teplíše bolo. To bolo veľké čudo tam prežitý. Ponad vala furča strieľalo. Raz jedno strieľali, raz druho strieľali. My otec boli vo druhej svetovej vojni, ale chvála Bohu, že prežili, bo potom už prišli domy po vojni a znal, že furt šidovali, bo ja, že bojím sa mŕtvoho. Oni hovorí, čo sa bojíš mŕtvoho? Keď ja chodil zberať tých pobytých vojakov a že nakladali sme ich do voza, ale nám dali rukavici na ruky a že jaké šeliaké toto boli, no, nepríjemné pohľady na tých ľudí, na tých vojakov.

0: Za to nás zapalili Nemci, lebo sme pomáhali partizanom. Mama noči pekli chlieb, dva michy, partizany u nás spali takde tam u tým a ráno, jak sa rozvidňalo, išli len tak, sa onačilo hori za horodkou, tam cez bránku a išli do lisa. S tým chliebom i či kurky zarizali dvi a tak. No ale Nemci sa potom to znali, tak za to nás kantrili, že tu ľudia pomáhame. Takže tak.
1: Čuli tak, že už všetko začína sa vojna, že bombardovati budú. No a ja také dievčatko, tešredom, a ešte mamka moja pravi v tom dobi porodila sestričku, dievčatko. No takže ja neznala, ne, že što to prišla babka, dokoli porodná babička chodila. Jak už takto to tam obtikali, to znamená, ja obtikala hed otec nebiščík, mali sme koni na koni, na voz, a sme obtikali do lisa. Tam sa zove tak do Vojtka, a tam sme chlopi už, jak už čuli, že to už bude také nedobre, sa robili také bunkery. No a my v tých bunkeroch, no ja toto pamätám, že sme sa tak poštúriali len jednogu druhomu, kto my chta sa šta. Potom sme išli lisom na vozi, tak sme pišli do Rimnoho, z Rimnoho do Cernen. V Cernenu sme tam boli, paru dní sme u jednoho gazdu, sme tam bojisku, no ja chci, znáte, že jak to bolo, ne? I jedno, i druhé vece, nelen sa naša rodina, ale bolo vece, bo daj sme sa pokryli, lebo sme vtíkali, bo tu bolo bombardovanie, a tam ešte nebolo. Tak evakuovali už. Všetko zabralo otec, prišiel otec zo z toho lisa, tam ale tam boli. Všetko už horilo, tu mali sme také sopane, spopalili. Rozbombardovali už, chyžu starú, takú malú drevianu, buriali všetko, rozbievali. No to sme píši, a Urtutovi sme sa usalašili, a tam Urtutovi o jednych, dobrá bola rodina, ešte si tak na to spomenom, Ivančovo sa písali, no a oni boli také kusk nabožné ľudia, kus i tak bohatšie. No i tam ne prebovali cíle toto vojno, cíle bombardovania. Mama nebiška chodili po žebraniu, tam po susidoch, po Crnenoch, po Brezivky, tam mali deši do tých hlavy, tam hážlen, také toto.
2: Tak, že by bolo z čoho perežety?
1: No, že by sme mohli mať na živu, bo ťa z domu sme si nemohli navis veľo nabrati. Tak už to sme mali múke, ku sme zjali, kušiska také, što bolo takový sýr, sa dával do gíške, také sýr, tak, že bolo takový sýr, jak uli streljali, toho jem se bojala.
3: Bola tou príčinou, ktorá zmenila každodenný život našich predkýv i v ich každodenných obyčajných rodinných oblastiach. A že to bolo dospravde ťažké i po vojni, posluchajte rozpovídania 86-ričnoj Marii Blanarovoj zo sela Bžan, ktorú zapísal Petro Kimak-Fejko.
4: Nás vyhnali z Valalu, ťažko by si dovať. Zajtku na pleče a iť. Korovka dva na pred sebe honiti, tam sme vyhnali tam na vrch, vyšli sme do hora, nás vyhnali všetko, to celý Valal bol na vrchu, na Balagovi za horodi. Na te i kvik, i plač, i giti, i plakali, i viskali, niekto bol. Prišli sme do lisa a tam sme vnočovali pod holom nebom. Tam nás jedno tam pritulili k sobi, tam je tam spali. Potom nás tam aj zjaz vyhnali. Zjaz mi píše do druhého lisa, do Valkyrského potoka, sme volali tam. Zjaz, oni zrobili kolibu. Tak znáte, oni tuž mali giti i rodinu svoju. Tak do kolibu sa oni pomyslili, a my zjaz sme na krajičku. Prišiel doč, Bože, zmokli sme. Perina zmokli, darmo, že sme boli pozakrované. A baba stará, povedala tak, budeme tu u Leše. Také nás majú zabezené, nás zabijú, bo moja baba bola katolička zo Hencovec. Také nás majú zabezené, nás zabijú doma, tá tam konec bude tam doma. Taj dávaj zo zlisa zajtka na pleče a dávaj zlisa domu korovka na pred sebe a dávaj domu do Valalu. Tá tu starí ľudia boli tu, tá postavala, ja znam, keď to nás bolo, tá z 12 ľudí bolo starých. A ja také dievčatisko, ty šlo s nima bola. Tá tu sme boli u kasadlovej chyži, tu tako nedaleko od cerkvy bolo. Tá sme tam boli u tie chyži, mali sme toto korovka dva, tá kormili sme a mama u lisi bola. Lebo ja bola i brat, i baba stará uvalali. Mino bolo šajde, ale tak ja mu toto nerušali. Tu u bojisku sme mali to také, také boli granát, ja znam šo to bolo také, jak ručku malo, a tu takú bombuju malo. To toho mem u našej bojisku bolo, to tak bojiska boli, tam volali kotinko. A u tých kotinkoch tam toho bolo šajde potom vojna. My za to neunašili, bo my sa toho bojali. My toto nerušali.

0: počas vojny bardzo veľa chodila. Všetci, že sme byli ako frontoví vojaci, to bolo ťažké. Potom veľa im sa nachbol. Sestra bola na Chmielovi. My boli evakuovaní na Chmielovi a sestra bola v Prešovi s dítmi. Tá sa v ponedeľok so zájdom do Prešova a jej litru, aby mohla do ruky a idí. Ponedeľok a v sredu im sa vertala to každý týždeň. November, december. Prišla im do Kapišova 46. Už im bola Kapišov Janka.
1: Časy vojny, tak jak mnoho sela Pidukľov i selo Vilšavka neobyšli ťažké chvíli. Žiteľi v toho sela mala stihnutý podobná doľa, jak selo Tokajík.
2: Cez druhú svetovú vojnu bolo naše selo bombardované dva raz. Prvý raz to bolo polovičky septembra a bez následky na ľudské životoch. Letadlo, ktoré bombardovalo náš chotor poniže sela, zosmarilo 6 bomb, z toho 5 vybuchlo, 6 tanie, ktorá sa potom vorala až neskôršie. Čom došlo k bombardovaní? Domínka je, že ruskej pilot letadla Mlni rozpoznal cíl tým, že bombarduje nemecký stan. Ich základňu v skutočnosti bombardoval drevený kríž na Sušiňa Syna. Druhý nálit, ktorý sa odohral opadný neskôršie, podvečer zosmaril bombu na Voštimkinci za domom Janka Fecka, pričom tam zahynul dvomi občany našeho sela, a to Janko Čakloš a Štefan Livňanský, ktorí boli vonku a zasiahla ich črepina. Na tým istí, kde stoja starý dym a došlo k tejto tragické udalosti, je postavený kríž, ktorý toto tragédiu pripomína. Mimo týchto nalitiu na obyvateľov sela sa celý stalo išli to, že 1.11.44. roku boli všetko chlopy od 15 do 60 rokov po obvinení zo spolupráce s partizánmi nahnané pred protitankovú prekážku povyše sela, kde mali byť postrieľané tak, jak sa to stalo v Tokajíku a selo malo byť vypalené. Nakoniec nestalo to a chlopy boli po zmíne rozkazu odvedené do Stropkova na opevňovacie roboty a ostatní obyvatelia boli evakuovaní až ku Prešovu a najviac ich išlo do sela Chmielov. Selo sa tak tesne vyhlo osud, ktorý postihnul selo Tokajík o 19 dní neskôršie. Samotné selo bolo oslobodené jednotkami 1. Československého armádneho zboru ZSSR, ktoromu velil generál Ludvík Svoboda. Konkrétne to bolo oslobodenia 1. Československou brigádou a to dňa 27.11.44. roku. O dva dny neskôr vše do sela prišiel i prvej československej samostatnej ženitný prápor aj s týlom, to je veci jak 300 ľudí. Celý bola zriadená aj polné ovezovisko jedného z polných práporiv prvej československej brigády, kde boli ťažko ranení vojaci z prístupových bojí v Kondavi. Cez naše selo prechodzal aj sám generál Svoboda, ktorý bol neskôršie aj prezidentom našoj bývalej Československej republiky.
1: Aký život bol padalej známe po tých smutných podiach, jak sa selo začalo z toho všetkoho zobúčaty, rozvívaty?
2: No, ťažko bolo, bo jak sa vernuli naše ľudia z tej evakuácii, chže boli obrakované, rozobraté, pole boli spustnuté, ťažko sa žilo, no a ľudia peniazy nemali, no tak jak na inších seloch tež choval sa dobytok, či korov, či koz, či skrátka vývč, a chlopi chodili do lisa, že by zarobili takú korunku, že by bolo tak prežetý. V 2013 roku sa skutočnila aj vojenská útkaška, a to chotári na Šťoby, ktorá mala kladnú odozvu, a to, že sa to uskutočnilo, mať veľkú zasluhu náš občan Janko Kocák, ktorý aj

0: stali holovno v dolini smrti pri Svidniku. Sloboda prichudžala nelehko. Bola osiň, fúkal studený vítor, molh. Momentom toho všetkoho nám dnes toto všetko pripomínať pamiatnik na Dukalským preváli. Besedujeme s lektorom vojskovo-historičného stavu muzejného delenia v Svidniku Petrom Holikom.
1: Už sa blížime k pamätníku prvého československého armádneho zboru, ale pri dráhy nás upúta vlastne taký pomník v tvári puknutého srdca. To je v pomník tragickej smrti generála Jaroslava Vedrala Sazavského, ktorý v čase karpatsko-dukelskej operácii velil jednotkám prvej brigády prvého československého armádneho zboru v ZSSR.
0: Útočník ten jak prekročil hranici, fakticky nastala smrť.
1: Áno, jeho auto nabihlo práve na jednu z tých protitankových min, ktorá tiženistom ušla, pretože bola vo väčší hĺbke prekrytá doskou a tým pádom vlastne, ak po nich chodila ťažká technika vojaci, tak jednoducho tá doska klesala hĺbšie, až keď prešiel motor práve generála Sazavského, tak tedy vlastne tá doska odka jednoducho, ktorá už padla na tú poistku minútu, všetko odpalila a jednoducho generál Sazavský zahynul pri výbuchu. To je jediný československý generál, ktorý v našej histórii padnul kvôli v bojoch a vlastne je samozrejme pochovaný takoj v perším čestným hrobi na pamätníku peršoho Československo armádneho zboru na Dukli.
0: Bolo mi vtedy iba 9 rokov. Ja chlopec malý jem nerozumil. Keď pri selo Nemci išli, my deti sme sa smiali, hrali. No starší strachom slovo vojna len šepkaňom sobi besedovali. Pod Dukľou ležiť selo rydne. O jaka boli z ním, na Luci 10 deti hrali, pošmariená priľba v krovi zostala.
1: Práve nachodíme na pamätníku prvého československého armádneho zboru v ZSSR na Dukli spolu s vojnovým cintorínom, na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov prvého československého armádneho zboru. Tí v rámci celej karpatskoj dukľanskej operácii mal československý armádny zbor stratu vo výši za 5000 vojakov. Vlastne z tohto počtu okolo 1265 vojakov bolo v tí zabitých priamo v boji a z nich 565 je práve pochovaných na pamätníku prvého československého armádneho zboru na Dukli. Ten pamätník tvorí okolo 50 takých masových hrobov, kde je pochovaných zhruba od 4 do 10 vojakov. S tým, že vlastne dva hroby sú hroby samostatné, a to je práve prvý hrob, takoj od sochy je hrob generála Jaroslava Vedrala Sazavského, ktorý zahynul v karpatskej dukľanskej operácii. No a bohužiaľ jeden z tých hrobov patrí vojakovi, ktorý zahynul pri stavbe vlastne pamätníka. Na tým hrobi je to aj teda napísané, čiže tá operácia si vyžiadavala svoju obeti v radoch vojakoch, bohužiaľ aj po jej samotným skončení.
0: Okolo toho vidíme buste.
1: Buste, ktorý areál vojnového cintorína na pamätníku doplnili v 80. rokoch 20. storočia. Ten areál, tých bust, má názov Aleja hrdinov. No a vlastne dá sa povistý má tvar poloblúka, pričom na vrcholi toho poloblúka je busta armádneho generála Ludvíka Svobodu. Okolo neho sú bust maršálov Sovietského zväzu Ivana Stepanoviča Koneva, ktorý velil prvému ukrajinskému frontu, ďalej maršála Kirila Semionoviča Moskalenka, ktorý velil 38. armádi prvého ukrajinského frontu, v ktorej zostavi bojoval aj prvý československý armádny zbor v ZSSR. Potom je tam taktiež busta maršála Andreja Antonoviča Grečka, ktorý velil prvej gardovej armádi, ktorá vedla pomocný úder karpatsko-dukelskej operácii s názvom Karpatsko-užhorodská operácia v oblasti od Sanoku cez Laborecký Lubkovský priesmík na Humenné, ale taktiež sú tam aj bust napríklad kapitána in memoriam Rudolfa Jasioka, kapitána in memoriam Františka Vránu, ktorí padli v tankovým útoku, keď sa vlastne snažili jak perš dostať na územie Československej republiky so svojimi tankami, ale proti mnoho násobne nemecký presily, ktorá bránila samotný dukelský presmík, jednoducho so svojimi tankami nemali šancu a hrdinsky padli v týchto bojoch. Potom je tam busta aj napríklad armádneho generála Karela Klapálka, hej, velil 3. československý brigádi 1. československého armádneho zboru, ale taktiež aj mnohých ďalších vlastní sovietských a československých dôstojníkoch, ktorí šafti vyznamenali, hej, je ich tých bust je v 15.
0: Ko takom holovnom je pamiatnik?
1: Bol vlastne slavnostne odhalený v roku 1949 s tým, že vtí je architektonickým dielom inžiniera architekta Jozefa Grusa. Peršiu sochu československého vojaka je autorom je akademická sochar Jan Adolf Vitek z Prahy. Teda tvar toho pamätníka je navrhnutý tak, aby mal dvojakú symboliku. Perša symbolika, keď sa na ňoho diváme od hlavnej cesty, znázorňuje také ako

0: Klin, a to je vlastne klin do nemeckej obrany, ktorý vytvorila 38. armáda a perší československý armádny zbor. Ten klin zároveň aj predstavuje šipku a tá šipka znázorňuje smer postupu týchto vojsk. Kiča vlastne na ten pamätník smotríme vlastne z takého toho bočného pohľadu, tak vlastne vidíme, že je to v podstate taká jakýb brána, a to je v podstate akože brána vstupu, že Dukľa je ako brána vstupu sovietských a československých vojsk na území niekdajšej Československej republiky.
1: Na Dukle ticho iba vánok, v korunách bukov meko svišti. Hrdinou padlých tuhý spánok, október čúva zlatolisty. A ono skutočne, i keď je to minulosť, ale môžeme poistiť, že je to aj prítomnosť, lebo skutočne, keď človek príde tu, čuje ten vánok v korunách stromiu, a toto strom by určite znali veľobysidovatý. Keď sa tak človek prejde na ten pamiatný lisom, keď pídeme, tak je to šum, môže i tých, ktorí prechodžali tom lisom, padli tu, bojovali, prinesli slobodu. Môže taký váš odkaz pro tých, ktorí išli toto miesto nenavštívili, chotili by tu prity.
0: Jednoznačne odporúčam, aby tí, ktorí majú záujem o vojenskú históriu, a išli to tu nenavštívili, aby to tu navštívili, pretože vlastne tí vojaci, ktorí tu vlastne bojovali, to neboli žiadne jak šapovisti, nechcú uraziti, ale staré didové, ale boli to vlastne mladí chlapci, ktorí tu položili život za našu slobodu.
1: Sloboda našeho národu sa nerodila ľahko. Mír nikda nebol ani nebude samo sobou. I za to každý z nás by mal pripomínať toto podiej mladšej generácii, ktorí sobi toho mnohoraz ani neusvedomľujú. Kinci dnešných radionovín máme pre vás produktovanú i duchovnú dumku pravoslavnej cerkvi, ktorú Lea Vasková zapísala i s pravoslavným sviešteníkom Jerejem Ľubošom Savčakom, duchovným mista Snina.
2: Hristos voskrese. Nič ne je znusnejšie, uražlivejšie a pre dušu škodlivejšie, jak nevďačnosť. Lebo što môže byť znusnejšie, jak správanie sa človeka, keď ten zamlčiť a zatají dobro, ktoré mu urobili. A što je potom hnusnejšie, jak to, keď človek odpovídať na milosť nemilosťou, na vírnosť nevernosťou, na česť nečestnosťou a na dobrotu posmichom. Podobná nevďačnosť sa postaviť jak čorný mrak medzi nevďačnými z jednej strany a Otcom nebeským z druhej strany, lebo vin je svetlo bez primesi tm a samotné blaho bez primesi zla. V tomto svieti vďačnosť získava skutočný Božu žiaru a nevďačnosť svoje skutočné pekelné bláznostvo len v človeku, len v ľudským rodi. Lebo ani jedno živé stvorenie na svieti nemôže byť tak nevďačné alebo tak vďačné, jak môže byť človek. Čím je človek vďačnejší, tým je bližšie k dokonalosti. Vďačnosť celomu Božomu stvoreniu ho robiť najlepším občanom tohto vesmíru. Vďačnosť ľuďom ho robí najlepším občanom ľudského spoločenstva. A vďačnosť stvoriteľovi ho robí dôstojným občanom Cárstva Božoho. Ale čo znamenajú všetko toto dar vesmíru a všetkých ľudí na zemli, ktoré môže získať smrteľný človek v porovnaní s neporovnovateľnými darmi, ktoré dennodenne dostáva človek od Boha? A čo je naša vďačnosť, ktorou sme zviazané voči stvoreniu, ľuďom, porovnaní s nevyslovnou vďačnosťou, ktorou sme zaviazané voči Bohu, veď aj všetko blaha, ktoré príjmame od sveta i od ľudí, v skutočnosti príjmame od Boha, čerez ľudí. A tiekýma darmi, okrem toho nás Boh obdaruje, každého z nás, od narodenia do konca, i pred narodeniom, až do samej smrti. A tiekýma darmi nadeľuje Hospod náš, Isus Hristos, všetko pokrštené duše, a jakou blahodatnou sílou ich obdarovať neprestajno po všetky dni ich života. Za to buďme ďačné za všetko. Amiň. Hristos voskrese.
1: Dnešný sviatočný program pro vás prihotovili majster zvuku Michal Baláš, redakčnej režíno pripravil Tomáš Michal Babiak. Majte šumný sviatočný večer i nastupný víkend.
3: Rádio Patria.
4: Dobrý podvečer. Vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes v nej zaznejú piesne v podaní ľudovej hudby Milana Miku, ktoré boli nahraté v apríli 1999 v Prešovskom štúdiu Slovenského rozhlasu. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne, ktoré v apríli 1999 v Prešovskom štúdiu Slovenského rozhlasu nahrala rómska ľudová hudba Milana Miku. Vtedajší stav kolektívu bol nasledujúci: Milan Miko Mico, klavesové nástroje, akordeón, spev, Michal Miko, husle, spev, Dušan Miko, bicie nástroje, spev, Anton Čech, bas-gitara a Dušan Bili, gitara. Vypočujte si ďalšie piesne v interpretácii spomínaného zoskupenia.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní rómskej ľudovej hudby Milana Miku. Nahrávka bola zrealizovaná v apríli 1999 v Prešovskom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ďakujeme vám za pozornosť, všetko dobré, do počutia na budúce.

Tak už pojď a řekni, moc mi chybíš.

Jednoplátkový drevený dýchový nástroj Tárogato má prakorene v Perzii, odkiaľ sa za tureckých vojen dostal do Uhorska. Pôvodcom jeho dnešnej, výrazne odlišnej podoby je nástrojár Václav Jozef Šunda. Starobilé Tárogato či jeho predchodca Zurna sa používali ako signálny nástroj priamo pri vojenských bitkách. Vojenskú pieseň zo Žitného ostrova spracoval pre tento nástroj Alexander Kléberc. Na Tárogato hrá Zoltán Grunza, Oľun vedie Štefan Molota.

Regrúdske pesničky, ktoré pre Antona Gajdoša upravil Pavel Kovařík, sú zo Záhoria. K spevákovi sa pridá aj mužská spevácka skupina a hrať im bude Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave pod vedením Mira Dudíka.

Hanuš Domanský spracoval pre speváka Antona Gajdoša peknú baladu zo Záhoria, keď sa milý na vojnu bral. Orchester ľudových nástrojov diriguje Marian Vach.

0: moravskú pesničku a že ja smutný pôjdu na tú vojnu, spracoval Jaroslav Jakubíček a zaspievajú Luboš Holý. Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov vedie Radek Zapletal.
1: A že ja smutný

Na záver máme pripravený hudobný obrázok zo západného Slovenska, Regrútska nálada. Oľun diriguje autor skladby Pavol Bagin. Reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri kolízii vlaku s osobným autom pri Bošanov v okrese Partizánske sa zranilo 5 ľudí. Liptovský Mikuláš si pripomenul 740. výročie svetelným mečom a interaktívnou miestnosťou. Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 25 stupňov na severe a hore hroní chladnejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Päť ľudí utrpelo zranenia pri kolízii osobného auta s vlakom na nechránenom železničnom priecestí medzi obcami Bošany a Chynorany v okrese Partizánske. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová spresnila.
2: Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie a záchranársky vrtuľník. Všetci pacienti boli pri vedomí. 22-ročná žena bola transportovaná do nemocnice v Nitre so zlomeninou stehnovej kosti. 38-ročný muž bol po prvotnom ošetrení prevezený do nemocnice v Topolčanoch s diagnózou polytrauma. Do nemocnice v Topolčanoch záchranári previezli aj dve deti s poranením hlavy a hrudníka.
1: Na Slovensku narastá polarizácia, vznikajú nové riziká. Vyplýva to zo správy o stave ľudských práv za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Upozorňuje aj na riziko konfliktu s medzinárodným a európskym právom, najmä keď ide o novelu ústavy. Opozičná poslankyňa Zuzana Štebulová z PS považuje kritiku za oprávnenú.
3: Dôležité veci s dopadom na životy bežných ľudí sa tu schvaľujú lárom fárom, že nemajú čas sa ani odborníci k tomu vyjadriť a toto má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
1: Koaličný poslanec Ivan Hazucha zo Smeru SD si nemyslí, že zmeny v ústave znižujú akékoľvek práva.
4: Preto sme zakotvili do ústavy, keďže považujeme, že môžeme mať rozdielne názory aj zo štátmi, ktorými tvoríme úzke spojenectvo. Koniec koncov ľudstvo prežilo tisíce rokov na tých hodnotách. Prečo to teraz chceme úplne prekopať?
1: Rozsiahle zmeny v občianskom zákonníku, ktoré tento týždeň schválila vláda, riešia aj vzťahy medzi manželmi. Návrh okrem iného počíta so zavedením tzv. Predmanželských zmluv. Túto novinku vnímajú obyvatelia juhu stredného Slovenska rôzne.
5: Nie som vydatá, ale žijem vo vzťahu. Ja isto, že by som to nevyužila. Lebo ja si myslím, že to, čo sme spolu vybudovali, čo spolu máme, to je spoločné.
6: Možno keby som mal teraz 20 rokov a ženil sa a išiel stavať dom alebo kupovať byť spoločne a tak ďalej, tak možno že aj áno. Menej roboty majú súdy potom.
7: Keď to niekto bude potrebovať, že chce mať predmanželskú zmluvu, že to tak, tak nech to robia. Vydávala som sa neskôr, už nejaký majetok mám, mala som, takže asi by som to zvažovala. Dohodnúť sa s partnerom nie len o zmluve, ale o dôvere.
1: Dnešný 8. maj je aj dňom prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš. Ide už o 740. výročie. Vedenie radnice predstavilo novú grafiku dominant Liptovského Mikuláša. Odhalili aj trojmetrový svetelný meč pred múzeum Janka Kráľa, ktorý je predzvesťou pripravovanej výstavy, ako sa v Liptovskom Mikuláši žilo v stredoveku, približuje historik Miroslav Nemec.
8: Je to taký univerzálny symbol stredoveku. Každý, keď sa povie stredovek, tak si predstaví nejakých rytierov. Tak je to pútač, ktorý láka práve na stavu, ktorá je zameraná na obdobie stredoveku. Predkovia Pongra, ktorí boli aj najstarší známi vlastníci Liptovského Mikuláša, tak získali tieto majetky práve za svoje vojenské služby.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. V noci 12 až 3, cez deň 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Hlohovci je uzatvorené námestie Svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do 9. mája do večera. A radar ste videli v Bratislave Lamači medzi kruhovými objazdami pri Bory Mall smerom na Hodonínsku. V Banskej Bystrici na Partizánskej ceste smerom do centra a v Hanušovciach nad Topľou smerom na Prešov. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky je elitnou stavou skôr organizáciou, ktorá svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Vlna poľná bola pritom. Rovnako ako aj v Spojenej škole Slančíkovej 2 v Nitre, kde študenti tejto školy besedovali s profesorkou Máriou Kadlečíkovou zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika o živote a odkaze tohto najvýznamnejšieho Slováka v našej novodobej histórii. Pohodu pri počúvaní dnešnej plnej poľnej vám želajú jej tvorcovia Miroslav Minár a Pavol Prelovský.
0: Plná poľná.
1: Čas letí a v tomto roku je to už 20 rokov, čo na Slovensku vzniklo a pôsobí občianske združenie Klub generálov Slovenskej republiky ako jedinečná, profesijná a stavovská organizácia generálov. Jedinečná a stavovská preto, lebo členmi klubu sa môžu stať iba generáli, či už v aktívnej službe, vo výslužbe alebo v zálohe. Pokiaľ členskú základňu pri vzniku klubu tvorilo 60 generálov, dnes má klub týchto generálov 85, z toho 64 z radov ozbrojených síl, 12 generálov z policajného zboru, 4 zo zboru väzenskej a justičnej stráže, jedného z bývalej železničnej polície, jedného z hasičského a záchranného zboru, jedného z finančného riaditeľstva, jedného zo Slovenskej informačnej služby, jedného z radu železničného vojska. Členkami elitného klubu sú aj tri slovenské generálky. V súčasných radoch je 16 generálov stále v aktívnej službe. Čestným právom člena klubu generálov je vlastniť unikátnu umeleckú šablu Honor, ktoré iba pre členov klubu vyhotovuje umelecký kováč Tomáš Achs. Plná poľná bola v Trenčine pri výročnom slávnostnom stretnutí generálov. Tu, pod hradom Matúša Čáka, majú slovenskí generáli výsostné postavenie. Veď Trenčín je dlhodobo vojenským mestom, na čo je hrdý nielen súčasný primátor mesta Richard Rybníček, ale aj trenčiansky župan, bývalý minister obrany Jaroslav Baška. Práve Trenčiansky samosprávny kraj finančne i materiálne podporuje činnosť klubu generálov, za čo sa vo svojom prejave poďakoval aj súčasný prezident klubu, generál poručík vo výslužbe Peter Vojtek. Ku generálom sa prihovoril aj ten, ktorý ich do generálskej hodnosti menuje. Hlavný veliteľ slovenských ozbrojených síl a prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Čo pre neho znamená slovo generál?
2: Generál to je autorita, to je rešpekt, to je profesionalita, to je samozrejme celý život obetovaný poslaniu, či už v ozbrojených silách alebo v iných ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Jednoducho aj výsledok odriekania, ale aj znak úspešnej kariéry.
1: Vy ste sa zúčastnili na slávnostnom stretnutí generálov. Bola to komplet generalita Slovenskej republiky. Naozaj exkluzívne zloženie. Ako vy vnímate činnosť tohto stavovského klubu?
2: Viete, možno trošku odľahčím. Ja vždy každému profesionálnemu vojakovi a hlavne vysokým dôstojníkom, keď odchádzajú do dôchodku, hovorím, že sú ešte mladí na to, podľa mňa, aby už odchádzali do dôchodku a prestali ako keby ďalej nejakým spôsobom fungovať. Preto som rád, že oni na to svoje poslanie nezanevrú ani po odchode do zálohy, alebo majú už iný pracovný život ešte mnohí pred sebou, že odovzdávajú svoje skúsenosti, že sú autoritami morálnymi našej spoločnosti a bolo by na škodu veci, keby sme takýto klub nemali, aby sme ten potenciál, ktorý v týchto ľuďoch ešte stále je, nevyužívali. Preto klub generálov má veľkú hodnotu a preto som aj tu, aby som aj svojou prítomnosťou im vyjadril svoje uznanie a vďaku a rešpekt. A budem len rád, ak klub bude aktívny ak bude naozaj robiť množstvo aktivít, nielen čo sa týka našej súčasnosti, ale pripomínať aj vážne udalosti našej histórie, a kde bude klub generálov aj dobrým príkladom pre všetkých aj mladých a nových profesionálnych vojakov, ktorí sa rozhodnú pre službu a budú im vzorom, že aj raz oni, keď budú pracovať ako títo všetci páni a dámy, že raz možno dosiahnu takisto generálskú hodnosť a budú stáť na čele ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Vy ste aj pri tejto príležitosti vyzvali klub generálov Slovenskej republiky, aby možno, že váhou svojej autority dokázali zmeniť a umiestniť vlastne hrob neznámeho vojaka na dôstojnejšom, pamätnejšom mieste.
2: Áno, ja to hovorím už úplne od začiatku, že som nespokojný a nemôžem sa zmieriť s tým, ako predchádzajúca vláda naložila s umiestnením pamätného alebo pietného miesta hrobu neznámeho vojaka. Samotné stvárnenie je podľa mňa nedôstojné a nevystihuje tú pietnosť a obetu tých, ktorí padli v bojoch za našu slobodu. Miesto je nevhodné, na ktorom sa nedá dôstojne vykonať pietny akt, a preto ja pevne verím a budem o tom hovoriť aj s predsedom vlády, aj s ministrom obrany, aj s náčelníkom generálneho štábu, aj s klubom generálov, aby sme vytvorili celospoločenskú diskusiu a tlak, aby sme prehodnotili a možno našli čoskoro dôstojnejšie miesto a vybudovali tak naozaj pamätník, kde budeme môcť s hrdosťou a dôstojne vodiť aj všetky zahraničné návštevy, ktoré počas oficiálnej návštevy Slovenskej republiky sa dožadujú pietného aktu na takomto mieste, a pevne verím, že sa nám to podarí zvrátiť a zmeniť. Pretože chyby sa dejú a treba sa v rámci názoroch posúvať dopredu, a ak sa to nevydarilo prvýkrát, dúfam, že druhýkrát sa to podarí lepšie. A na to treba nájsť odvahu a ja budem kľudne stáť na čele tejto iniciatívy spolu s generálmi, spolu s vojakmi, vojačkami, historikmi, jednoducho, aby sme verejnosti vysvetlili, že takto to nemôže natrvalo zostať a že potrebné urobiť výraznú zmenu k lepšiemu.
1: V elitnom klube generálov sú v súčasnosti aj tri šarmantné dámy. Patrí k nim aj prezidentka policajného zboru generálka Jana Maškarová.
3: Ja to vnímam ako veľkú česť a veľký rešpekt, lebo ja mám rešpekt medzi ozbrojeným zborom a vôbec bezpečnostnými zbormi a hlavne medzi takou armádou mužov, pretože ja keď som nastupovala do zboru, tak naozaj bolo strašne malo žien a bolo veľmi ťažké sa dostať do zboru, ale veľa som sa od mužov naučila a preto ten rešpekt u mňa stále ostal. Takže pre mňa je to veľká česť a veľký rešpekt a vážim si to veľmi.
1: Bola to zložitá a ťažká cesta dostať sa až k tej generálskej hodnosti u vás?
3: Úprimne áno, veľmi. Pretože ak ste chceli medzi mužmi ukázať, že to viete takisto ako oni, tak ste museli enormnú energiu vynaložiť na to, aby mali rešpekt voči vám, aby sa vedeli na vás spoľahnúť, lebo vždy vás brali ako ženu, ktorá možno nezvládne toľko, čo vy. A v tých službách, v tých dvojčlenných hliadkách alebo akýchkoľvek, ktoré sme zažili, tak tí policajti potrebujú mať pocit, že tá žena v tej hliadke im pomôže, keď budú potrebovať. Takže takú nejakú oporu. A toto je veľmi ťažké nadobudnúť. A je pre ženu je to o mnoho náročnejšie, ako keď sú dvaja muži v jednej hliadke.
1: Čo sa týka personálu, tak ako aj ozbrojené sily, aj policajný zbor zápasí s takým nedostatkom, tak ako teda motivovať mladých ľudí, aby to skúsili u vás a možno sa dopracovali až k tej generálskej hodnosti?
3: Tak ja sa snažím každý deň policajtov motivovať a najmä teraz chodím po stredných odborných školách policajného zboru, kde im tlmočím môj príbeh a že teda všetko, keď sa chce, tak sa dá. A keď má ten mladý policajt, ktorý nastúpi do našej služby, nie že chuť, ale tú motiváciu slúžiť ľuďom, lebo to je služba občanom, tak môže dosiahnuť aj tú policajnú funkciu.
1: Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Klub generálov Slovenskej republiky je aj každoročné spomienkové stretnutie pri pamätníku zmierenia na ministerstve obrany. Tu vzdávajú úctu a česť štyrom umučeným a zavraždeným slovenským generálom Rudolfovi Viestovi, Jánovi Golianovi, Štefanovi Jurechovi a Augustínovi Malárovi. Plná Poľná pri tohtoročnej spomienke najskôr oslovila riaditeľa Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníka Miloslava Čaploviča a predsedu klubu generálov Slovenskej republiky, generál poručíka Petra Vojteka.
4: Tá ich účasť na domácom hnutí odporu bola rôzna a vieme, že generál Viez, jediný generál Slovák, ktorý bol v Československej armáde, v lete 1939 odišiel do odboja, potom divízii vo Francúzsku a potom vo štátnej rade v Londýne a pôsobil tam až neskôr. V oktobri 1944 prevzal po generálovi, vtedy už generálovi Janovi Guľanovi velenie prvej Československej armády na Slovensku. Ich osudy, pokiaľ ide o generálu Malára Jurecha, tak tých zatkol gestapo, boli najprv prevezení na vypočúvania, či už v Bratislave, ale neskôr samozrejme na hlavný risky vyšetrovací úrad do Berlína. A potom ako našli teda a zajali generálov Viesta a Goliana a takisto po vypočúvania v Banskej Bystrici a potom v Bratislave a neskôr takisto v Berlíne, tak tam prešli mnohými výsluchmi, tam boli niekoľko mesiacov a začiatkom roku 1945 boli títo generáli premiestnení do zajateckého tábora pre dôstojníkov a generálov vo Flossenburgu.
1: Čo vieme o tých posledných dňoch, lebo tie informácie ešte zatiaľ nie sú úplne a 100% overené?
4: Informácie nie sú overené, nie sú úplné, ale ak niekto dnes hovorí o tom, že by ich stopy mohli končiť po vojne niekde v ruských gulagoch, tak ja to ako vojenský historik považujem za nepravdepodobné, pretože to bolo územie americkej okupačnej zóny, kde sa ani Červená armáda nedostala. Máme to svedectvo toho francúzskeho dôstojníka, ktorému sa my prikláňame, ale nevieme presne deň a čas ich popravy. Jedna varianta je to, že boli popravení. Hovorí sa aj o tom, že to krídlo väznice bolo vybombardované pred tým, ako tam prišla americká armáda. Ale predpokladáme teda, že po marci 1945 všetci štyria generáli práve v tom Flossenburgu zahynuli. V prvých rokoch a mesiacoch po vojne sa nevedelo, aké sú osudy generálu Goliana. Viesta svedčí o tom, že ešte na jeseň 1945 mala Československá armáda pre nich pripravené systematizované miesta, ktoré neboli obsadené, ale vyšetrovanie nenašlo ich ostatky a dodnes sa nám nepodarilo 100% identifikovať a 100% teda povedať ten dátum a miesto iskonu, áno, ale nevieme, kde sú uložené tie ostatky, ale ten predpoklad je, že to bolo v tom nemeckom zajateckom tábore.
5: Viete, ono možno by stalo za to sa ísť pozrieť do koncentračného tábora, aby si ľudia uvedomili, čo sa vlastne dialo. Všeli, čo sa rozpráva, všelijaké chýry vznikajú, ale keď prídete do koncentračného tábora, tak vás to zatlačí do zeme. Aspoň mňa to zatlačilo, tá atmosféra, to uvedomenie si, čo tam bolo, aké tam bolo utrpenie. A nie som úplný historik, že by som dokázal potvrdiť to, čo teraz hovorím, že je úplná pravda, ale určite z malého národa, 5 miliónového, vtedy nás bolo ešte menej, boli zabití, popravení štyria generáli. Taká krajina na svete neexistuje na jednom mieste. A mali by sme si to uvedomovať a zvlášť možno aj v dnešnej dobe, keď sú takí, ktorí rozprávajú, že veď my nemáme žiadne osobnosti a veď my nemáme žiadne dejiny. Mne je smutno, keď počúvam takéto vyhlásenia rozličných publicistov a ja neviem koho, všetkých, lebo to vôbec nie je pravda. To hovorí ten, kto sa nevzdeláva, ten, kto neštuduje a nepozerá a nečíta publikácie o našich dejinách a nezaujíma sa. Lebo len tak vyhlásiť, že my nemáme žiadne osobnosti, tak to znamená, že asi ten človek nedokázal sa pozrieť do našej minulosti a my by sme mali a snažíme sa aj týmto spôsobom a preto zvlášť, že sme generáli, sme klub generálov. My nemôžeme zabúdať na našich predchodcov. A myslím si, že oni si to ani nezaslúžia. My sme stretli ich troch synov, ktorí žili a mali sme to šťastie, že sme sa s každým z nich vlastne stretli. A to sú veľmi silné pocity, veľmi silné spomienky a už len toto, že my sme ich poznali a držíme tú zástavu, aby sme nezabudli na ich otcov, tak už preto si táto udalosť zaslúži, aby sme ju každý rok tu opakovali. A sme veľmi radi, že nám vlastne ministerstvo a generálny štáb to umožňuje a pripája sa k tomu. A samozrejme som veľmi rád, že nás podporujú naše spolupracujúce občianske združenia. Za to sme veľmi vďační.
0: Rádio Regina.
1: A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase prináša zaujímavé informácie spred i spoza kasárenského plota. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Generál.
1: Po celom Slovensku sme si v týchto dňoch pripomínali spomienku na najslavnejšieho Slováka v našich novodobých dejinách, generála Milana Rastislava Štefánika. Bolo tomu tak aj v Nitre, v priestoroch Spojenej školy Slančíkovej 2. 200 študentov druhých ročníkov privítali medzi sebou profesorku Máriu Kadlečíkovú zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Ešte pred samotnou besedou si mohli pozrieť aj putovnú výstavu o Štefánikovom živote, diele a odkaze pre súčasnosť. Autorom výstavy je podplukovník vo výslužbe Jozef Bufa a v samotnej škole ju pomohli nainštalovať členovia vojenskej spoločnosti Karpaty. O svoje dojmy z besedy sa s plnou poľňou podelila aj samotná prednášajúca profesorka Mária Kadlečíková.
6: Mne sa to celkom páčilo, najmä vďaka aj vám, že ste pristúpili k takej moderovanej forme. To znamená, že ste kladli otázky a vlastne ste chceli teda aj také menej oficiálne veci, aby sa o nich tu rozprávalo. A to bolo práve pre tých študentov príťažlivé. A chceli poznať odpovede na veci, ktoré doteraz ako neboli vysvetlené. Veľmi sa mi to páčilo, keď som skončila tú prednášku, tak potom prichádzali za mnou a nie len študenti, vysvetlilo, že aj pedagógovia. Ja chcem poznať odpoveď na túto otázku a toto, ako bolo a tak ďalej. A porovnávali Štefánika so súčasnými politikmi, ale povedali, že to sa porovnať nedá.
7: A to je pre ich inšpiráciu do ďalšieho života mimoriadne dôležité zistenie, rovnako ako aj aktivity spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Tak čo vás v takomto najbližšom období čaká?
6: Pôjdeme na nitrianske letisko. Tam sa nachádza busta Milana Rastislava Štefánika. Pôjdeme sa pokloniť jeho pamiatke, pripomenieme si jeho dielo, položíme veniec k tejto buste. A toto robíme každý rok. Nitriansky klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ale aj druhé kluby zo spoločnosti pozveme, pôjdeme na zájazd po stopách Milana Rastislava Štefánika. To znamená, že to bude Francúzsko, bude to aj Avignon, budú to rôzne teda mesta, v ktorých chodil Štefánik, kde má sochy, ale pôjdeme cez Taliansko a v Taliansku sa budeme zastavať na miesta, kde teda sa zúčastňoval nie že bojových aktivít, ale stretnutí s vojakmi a kde po ňom zostala pamiatka. Takže toto je taká ďalšia aktivita, ktorú robíme. A teraz sme sa rozhodli z Nitrianskeho klubu ešte v júni. Pôjdeme po Slovensku, po krajských mestách a budeme navštevovať mesta, kde sa nachádza socha Milana Rastislava Štefánika a tie sochy si teda budeme a o ich históriu si budeme študovať. Takže toto je taký plán, ale celkom určite na budúci rok plánujeme aj z veľkej spoločnosti, že pôjdeme do Ríma a teda pokloníme sa 24. mája Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na oltári vlasti, keď on preberal tú čestnú bojovú zástavu z rúk talianského premiéra. A ešte jedna vec. Teraz s pánom predsedom Novotňákom intenzívne celá spoločnosť pracuje na tom, aby bol jeden z dní a konkrétne 24. máj označený ako pamätný deň Milana Rastislava Štefánika.
7: No ale je tu jedna veľká výzva, nielen pre veľkú teda spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.
1: Nitra ako jediné krajské mesto nemá sochu generála Milana Rastislava Štefánika. Pritom pred tým súdom kedysi bola umiestnená.
6: Áno, mám k tomu taký citový vzťah, lebo ako študentka prvého ročníka Vysokej školy poľnohospodárskej som spolu s ostatnými spolužiakmi stála čestnú stráž na mieste, kde kedysi stála socha Milana Rastislava Štefánika A tak ako veľmi mi záležalo na tom, aby raz tá socha tu bola. Jeden z našich predchodcov tu v Nitre, pán Maniaček, ten sa o to veľmi snažil, len tie finančné prostriedky sa nikdy nepodarilo vybrať, lebo mesto Nitra čakalo, že dôchodcovia, ktorí ešte o tom Štefánikovi hovoria, že vyzbierajú na tú sochu, projekt sa aj spravil, no ale zdá sa, že ten projekt už nebude realizovaný a teraz, ako sme sa dozvedeli, že na to miesto, kde mala Štefánikova socha, kde stála, tak pôjde socha prezidenta Masaryka. Hoci teda my nie sme proti, ale teda mesto by už nemalo ignorovať, že tu má jednu významnú osobnosť Milana Rastislava Štefánika a je jediným mestom krajským na Slovensku, kde nie je Štefánikova socha.
7: A aké dojmy si z besedy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odniesli študenti a pedagógovia?
8: Volám sa Matia Ševce a pocity z tejto prezentácie mám veľmi dobré. Bola pekne pripravená, pekne rozprávané. Ďakujem pani pedagogičke a všetkým, čo sa dneska na tomto zúčastnili. Bolo to veľmi príjemné a som ďačný za túto prezentáciu.
7: Dozvedel si sa napríklad ty nejaké nové veci o Štefánikovi, ktoré si možno že ani netušil, že takýto život on prežil?
9: Tak určite, áno. Bol to veľmi zaujímavý človek v tom, čo robil, v tom, aký život viedol a čo vlastne pre náš národ dokázal spraviť a vytvoriť. Alebo...
7: A do toho hovorí kto?
9: Tomáš Botian.
7: Tak študenti vyjadrili ozaj teda veľkú spokojnosť s touto prezentáciou pani profesorky Márie Kadlečikovej. Čo teda profesori, ako vy ste vnímali túto besedu? Dozvedeli ste sa niečo zaujímavé zo Štefánikovho života?
10: Určite áno, tak vytvorili sme si možno aj lepší pohľad. Deťom to dalo také informácie možno zo života, také, čo je súčasné a ich to možno viac zaujíma. Také, že aj jeho také zákulisné informácie, nielen tie politické.
7: Áno, ten jeho život vôzaj bol pestrofarebný. Vaša škola o Štefánikovi veľa vie, pretože predchodcovia týchto študentov, tu mám takú informáciu zákulisnú, si pred rokmi dokonca naštudovali aj hru o Štefánikovi vo francúzštine.
10: Áno, to by vám určite vedeli kolegyne povedať viac o tomto. Ja neviem presne tieto informácie, ale určite áno. Bola aj hra, takže vo francúzskom jazyku.
7: Rusovským.
10: Zelisková, Veronika.
0: Čo je pred nami?
7: Rezort obrany pozýva širokú verejnosť do srdca Liptova na oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Celodňové oslavy budú v nedeľu 10. mája v priestoroch Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a návštevníkom ponúknú naozaj bohatý kultúrno-spoločenský aj sprievodný program. Areál Akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Pripravený je pestrý program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany, vrátane autogramiády športovcov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, prezentácie Akadémie ozbrojených síl či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Samozrejme nebudú chýbať ani rekrutačné stánky ozbrojených síl. Pietný akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Haj Nicovo sa začne o 11. hodine a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na LED obrazovkách v areáli Akadémie. Samotné pietné miesto Haj Nicovo sa pre verejnosť sprístupní od 12:30. Samotný slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch Akadémie sa začne o 13. hodine. Súčasťou programu bude aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami. Návštevníci uvidia aj dynamické a statické ukážky vojenskej techniky ozbrojených síl. Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidla pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia aj zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie.
1: Nuž a celý deň oslav vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny. Príďte medzi nás.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu Plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc.
2: Drahý môj, jak se ti stydím psát,

0: Rok 1967, Naďa Urbánková, Jiří Grossman, Drahý môj. Pieseň o vojakovi, ktorý dostal na front list od svojej milej, v ktorom mu oznamuje, že ho opúšťa. Smutný, dojemný, ale zároveň aj reálny príbeh, aký sa prihodil tisíckam vojakov po celom svete. Ani jedna z piesní, ktoré vám budeme v dnešných hudobných spomienkach hrať, by nebola vznikla, keby nebolo vojen.
1: Jeho vzduch byl plnej boje, jak sem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

Pieseň Jo, to sem ešte žil bola jedna z posledných spoločných piesní Jiřího Švitra a Jiřího Suchého. Vznikla v roku 1969, v tom roku, v ktorom Jiří Švitr tragicky zomrel. Ďalšia pieseň, tentoraz v interpretácii Marty Kubišovej, Cesta, je z 1968 a Marta za ňu vtedy získala Zlatú bratislavskú líru.

Cesta, víťazná pieseň Bratislavskej líry z jej tretieho ročníka v interpretácii Marty Kubišovej. V prvom ročníku, teda v roku 1966, zvíťazil Karel Gott s piesňou Mám rozprávkový dom, ale v tom ročníku súťažil až s dvoma piesňami. A tou druhou bola práve protivojnová Pošli to dál. Porota jej udelila aspoň cenu kritiky. Vtedy bolo po druhej svetovej vojne ešte len 21 rokov.

To bol Karel Gott z roku 1966. Miroslav Žbírka má na svojom albume z 1983. Roky a dni aj nenápadnú, ale tiež veľmi hlboko výpovednú pieseň Chlapčenská tvár.

Do roku 1989 sa u nás o víťaznom konci druhej svetovej vojny hovorilo viac menej najmä v súvislosti so sovietskou armádou. O tom, že západ Československa, konkrétne napríklad Plzeň, oslobodila americká armáda, oficiálne padla nutná zmienka iba sem tam. A tak skupina Zelenáči s Janom Vyčítalom hneď v 1990 využila príležitosť.

No a na záver týchto 25 minút si zahráme titulnú pieseň z 15. štúdiového albumu skupiny Elán, Najvyšší čas, ktorý vyšiel v roku 2019. Paradoxne v čase, keď ešte žiadna z vojen, ktoré sa dnes vo svete dejú, ešte neexistovali.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Želáme vám ešte pokojný večer. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, aj dnes dodržíme našu fakultatívnu zvyklosť a nasledujúcu tému uvedieme citátom, tentoraz publikácie Dunkirk 1944 až 1945, ktorej spoluautorom je Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied, jeden z dvoch dnešných hostí našej rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
2: Bojové úsilie československých vojakov pri Dunkirk predstavovalo vyvrcholenie existencie pozemných jednotiek na západe. Po nasadení nedostatočne pripravených útvarov na rozpadávajúcom sa nemecko-francúzskom fronte v lete 1940, tak mnohí Čechoslováci unikli do Veľkej Británie a nasledujúce 4 roky sa pripravovali na odvetu. V roku 1943 sa ku nim pripojila jednotka z Blízkeho východu, ktorá mala za sebou nemalé bojové skúsenosti vrátane obrany Tobruku. Oproti tomuto prístavu, na ktorý sa v danom čase upírali oči celej svetovej verejnosti, sa ale Dunkirk v roku 1944 ocitol v hlbokom tyle frontu, ďaleko od hlavnej línie. Československá brigáda tu pôsobila v úlohe strážcu obklúčenej posádky Wehrmachtu. Výkony Československej samostatnej obrnenej brigády boli zámerne bagatelizované hneď krátko po skončení vojny a po roku 1948 odsúdené na zabudnutie či až k dehonestácii.
1: Toľko citát z úvodu spomenutej knihy Dunkirk 1944-1945, ktorej druhým spoluautorom je Petr Hoffmann, kolega Zdenka Maršálka v Ústave pro soudobé dejiny Českej akadémie vied. Práve posledná veta z dnešnej citácie je hlavným motom tejto rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
2: Spolu so Zdenkom Maršálkom je dnes štúdiu Slovenského rozhlasu a historik Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. No a spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktore, moderátori Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk.
2: Asi by sme ozaj mali stručne zrekapitulovať, ako vzniklo Československé zahraničné vojsko v tých rokoch 1938 a po ňom.
3: Čo sa týka kreovania zahraničného vojska, ja by som to skôr videl to kreovanie od roku 39. Tam ten zlom naozaj je marec, síce už tie nálady, ja skôr sa budem teraz sústrediť na tú slovenskú časť, tak v období tej autonómnej slovenskej krajiny už začína ten proces odklonu od demokracie a začína v rámci časti obyvateľstva, samozrejme nie celého, ale časti obyvateľstva, nejaká opozícia, ešte nie odboj, skôr by som použil termín odpor voči ľudáckému režimu. Aj ľudácky režim si napríklad uvedomoval, že nemá podporu, napriek tomu, že oni propagandisticky vždy vystupovali ako tí, ktorí reprezentujú jediný Slovákov a to slovenské obyvateľstvo, tam by sme sa mohli pozrieť na výsledky volieb medzivojnovej republike, že akú naozaj silnú podporu malo HSLS. Ale už v novembri 38 napríklad sa vyhrážajú vybudovaním koncentračného tábora Vilava, ktorý vzniká potom v marci 39, niekoľko dní po vzniku tzv. Samostatnosti. A práve ten marec, ten 14. marec a tie nasledujúce dni po ňom ja vnímam na Slovensku ako jeden z tých hlavných impulzov pre ľudí k tomu, aby odišli do exilu, alebo či už najprv do nejakého vnútorného exilu, ale následne do zahraničia. Napríklad Jozef Letrich vo svojich spomienkach spomína napríklad, akým spôsobom sa Hlinková garda správala voči známym protivníkom ľudákov, keď ich napadali na uliciach, zmlátili, okrádali. Tieto kroky samozrejme vzbudzuje nejakú reakciu tej časti spoločnosti. Netreba si idealizovať, že by to bola nejaká masívna časť obyvateľstva, ale jednoducho nejaká časť ľudí sa rozhodla pôsobiť proti tomu režimu. Nedá sa povedať hneď, že hneď so zbraňou v ruke, ale časť ľudí začína zvažovať odchod do exilu, čo v nasledujúcich mesiacoch aj mnohí urobia a tie smery sú, to je také klasické delenie, tzv. Severná a južná trasa. Severná ide samozrejme v prípade toho slovenského územia cez Polsko, južná smerom na Balkán a potom čas až na Blízky východ.
4: V Čechách je to velice podobné, protože ten 15. březen, to znamená okupace tehdy už zbytku Československa, respektive zbytku českých zemí, byla také přesně tím impulzem pro vznik odboje a pro první myšlenky na odchod do zahraničí. Já bych k tomu rád zdůraznil jednu důležitou věc, na kterou se často zapomíná, respektive jí převrstvil pozdější uměle vytvářený příběh odboje. Mnohé národnostní problémy, ať už to jsou náznaky antisemitismu nebo vztah k německým Čechoslovákům, kteří se hlásili do odboje, vznikaly pravděpodobně již v samých počátcích odboje, už v Polsku, kam utíkají první dobrovolníci. A pro nás je důležité si uvědomit, že vznikající odboj nevznikal na základě první republiky, ale ti lidé odcházeli z velice specifického prostředí druhé republiky. Já jsem velice rád, že kolega tady zmínil vlastně specifikum slovenského prostředí, ale podobně to bylo i v Čechách. My po Mnichovu, v tom krátkém období po Mnichovu, vidíme výrazný nárůst nacionalismu, který leckdy přechází do šovinismu. Je takový standardní symptom porážky, byť se v září 1938 nebojovalo, ten národ a ta společnost a stát se cítili poraženy. A ta porážka vždy vyvolává tendence k hledání nepřítele, k hledání důvodů, hledání zrádců a k volání po sjednocení národního tělesa.
2: Pán maršale, vy jste autorom knížky Česká nebo Československá armáda. Aké bylo zloženie týchto prvých jednotiek? Vojakov, ktorí emigrovali do Polska, do Sovětského zväzu. Dá sa to nejak spätne vyhodnotiť?
4: Určite. Na základe důkladných personálních rozborů, ktoré ukážou, jak dalece se různí zjištění z těch konkrétních statistik od toho mýtu odboje. Uvádí se, že československé jednotky za druhé světové války vznikly na několika velice vzdálených teritoriích, kam se postupně ti dobrovolníci dostávali. Souvisí to s možnými únikovými trasami z okupované vlasti. Před začátkem druhé světové války, to znamená před zářím 1939, nejjednodušší, také nejvyužívanější byl směr do Polska. Po polském tažení tato možnost zmizela, stejně jako zmizela i málo zmiňovaná možnost jet třeba do Francie přímo přes Německo. Stále ještě nebyla válka, stále zde probíhaly normální obchodní vazby. Ze Slovenska odjížděla v létě 1939, stejně jako v předchozích letech, každoroční kohorta zemědělských dělníků, ku příkladu.
2: Například byly i ty transporty syra Vintona, ještě které probíhaly až do 1. septembra. To Němci tolerovali ještě.
4: Dále zde probíhala přesně legální nebo pololegální evakuace židovských Čechoslováků. Já mohu říci, že na všech územích, kde ty jednotky vznikaly, už se jednalo o Polsko, Střední východ, Sovětský svaz, Francii, později Velkou Británii, tak základem těch jednotek vždy byli právě uprchlíci z protektorátu. Skutečně ti bojovníci, kteří utíkali vedení vlastenectvím s cílem a touhou bojovat v zahraničí, podobně jako za první světové války legionáři, za osvobození vlasti. Nicméně ten příběh odboje poválečný je stavěn na základě právě těchto lidí. A přitom jednalo se opravdu jen o několik nižších tisícovek lidí, kterým se podařil tento útěk, který rozhodně nebyl nic jednoduchého. A jestliže na konci války československé jednotky dosáhly stavu desítek tisíc vojáků, tak je jasné, že základ těch početních stavů musel být brán jinde. Šlo většinou o krajanské komunity, ať už se jednalo o krajanskou komunitu ve Francii, nebo o krajany z Volyně, nebo usedlé hlouby v Sovětském svazu, nebo o Čechoslováky, většinou židovského vyznání z Palestiny a podobně. Takže my sledujeme takový rozpor mezi takovou chladnou skutečností a tím příběhem, který se částečně z propagandistických důvodů, částečně z důvodů sjednocení Čechoslováků, který se tvoří již za války a který po válce přetrvává dlouhá desetiletí. Není tedy pravda, že všichni zahraniční vojáci byli tito dobrovolníci prvního okamžiku a tvořili jen malou část toho československého vojska. Nicméně je pravdou, že na všech těch územích vytvořili to organizační jádro, vytvořili politické jádro a nakonec i velitelské jádro všech jednotek na všech těch územích.
3: Čo sa týka ešte toho rôzneho objemu, odkiaľ boli čerpané, tak často sa spomína napríklad početné zastúpenie Slovákov v jednotkách vo Francúzsku. A to presne súvisí aj s tým, že napríklad vo Francúzsku prebehla mobilizácia československých štátnych občanov. A čas napríklad Erich Kulka vo svojej knižke spomína veľmi zaujímavé situácie z táboru v Agde, kde sa jednoducho prejavoval aj antisemitizmus v radoch československej armády voči židovským vojakom. Častokrát to bolo práve aj z radou nie dobrovoľníkov, ale mobilizovaných vojakov, ktorí pôsobili dlhšie vo Francúzsku, mali stále československé štátne občanstvo, sťahovala sa na nich teda mobilizačná vyhláška, ale oni vnútorne vôbec nemuseli byť presvedčení o potrebe boja, mohli sympatizovať s režimom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ale teda vzhľadom na obavu z toho, že mi neposlúchli mobilizačnú vyhlášku, tak nastúpili a malo to aj svoj dopad na vzťahy v rámci jednotiek vo Francúzsku. Zároveň ja by som aj zdôraznil, že tieto odbojové jednotky, aj nehovorím teraz len o československej, ale celkovo tak ide o, z môjho pohľadu, o extrémne nacionalistické prostredie. Netreba to brať, že by som to myslel negatívne, čo sa týka rezistencie, ale naozaj, keď sa rozprávame o tom pevnom alebo železnom jadre tých dobrovoľníkov, čo spomínal pán doktor, tak sú to ľudia, ktorí častokrát bez znalosti jazykov alebo s nejakými minimálnymi znalosťami jazykov, častokrát inšpirovaní aj tou legionárskou propagandou medzivojnovej republiky, ktorá bola pomerne úspešná a teda bola hlavne veľmi masívna v tom medzivojnovom období.
2: No, boli pozitívne diskriminovaní legionári.
3: A tak majú za cieľ bojovať za Československo, ale to neznamená, že to muselo byť automaticky za Československo s menšinami. Máme rôzne svedectva aj vysoko postavených dôstojníkov, ktoré sa nespájajú s realitou podľa mňa demokratického štátu.
1: Ako boli vnímaní títo dobrovoľníci v prvých mesiacoch po rozdelení Československa a obsadení českých krajín, pretože zmenila sa geopolitická situácia? Namiesto jedného štátu bolo ako samostatné Slovensko protektorát a ako boli vnímaní v tých krajinách, aký mali status, pretože boli to občania krajiny, ktorá už nie je stvola. Ako ich vnímali v tom čase, pretože kým sa dospelo do toho obdobia československí vojaci počas vojny o Britániu, československí vojaci v Buzulku, bojiska ako Tobruk a podobne, pri Dunkirk, to bolo ešte obdobie, kedy ten ich status nebol ako podľa mňa celkom jasný.
2: Markatu po útoku na Pearl Harboru Spojených štátov amerických internovali všetkých Japoncov, na ktorých prišli. Aj keď mali americké občianstvo.
3: Áno, vrátil som sa k tým československým zahraničným vekom. Je tam vždy presah tej zahraničnej politiky medzivojnového Československa. To znamená, keď sa napríklad pozrite na Polsko, ktoré s Československom malo dlhodobý spor napríklad o územie Tešinska, tak že by zase teda polskí predstavitelia mali eminentný záujem o obnovu Československa, vytváranie tých jednotiek na jeho území sa úplne nedá povedať, ale zase ono tých niekoľko mesiacov medzi marcom a septembrom je veľmi dôležitý a tá situácia sa zásadne mení. A aj Polsko má trošku odlišný prístup napríklad k letcom, odlišný prístup k príslušníkom, nazvime to pechoty, teraz iba pre zjednodušenie. Letci sú čisto pragmaticky veľmi drahý na výcvik, čo sa týka techniky, leteckého benzínu, nalietaných hodín, takže je tam iný prístup k tomu, ako bude umožnený postup letcov v rámci Polska, ale aj čo sa týka budúcich príslušníkov pozemnej armády, tak sa mení. A čím sme bližšie k vypuknutiu vojny v septembri, tak sú tam akože otvorenejší, je to vlastne ten český a slovenský legión, ktorému velil potom veliteľ Leo Prchala, ale značná časť dobrovoľníkov, ktorí prechádza do Polska, tak potom pokračuje do Francúzska transportmi. To zase takisto netreba vidieť to lineárne, že teda idú do Francúzska a hneď sa vytvárajú československé zahraničné jednotky. Tak to nebolo ani počas prvej svetovej vojny, kde by vlastne, či už Masaryk, Beneš alebo Štefaník hneď vedeli začať vytvárať legie. Jednoducho je tam aj nejaký politický proces, ktorý je z vytvárania nejakej armády dočasne obsadeného štátu, pretože de jure Československá republika mala tú svoju kontinuitu v podobe vyslancov, tá bola pevná, prezidentská kontinuita, dovolím si povedať, trošku pokulhávala, ale v podobe vyslancov, ktorí odmietli vydať vyslanectva, to je napríklad Urban vo Washingtone a ďalší Osusky vo Francúzsku, tak tú právnu kontinuitu mala. A práve Štefan Osusky je veľmi dôležitý pre vytváraní toho odboja vo Francúzsku alebo toho umiestnenia ľudí, ktorí sú ochotní z dlhodobého hľadiska vstúpiť do odboja vo Francúzsku alebo do tej zahraničnej armády, kedy vlastne vyrokuje s Eduardom Daladierom, ktorý v našom prostredí je často spomínaný len v kontexte Mníchovskej dohody, tak dohodu o vstupe československých štátnych príslušníkov do cudzineckej legie s možnosťou ich odchodu v prípade toho, že sa budú kreovať zahraničné jednotky Československej armády vo Francúzsku. Čo je veľmi dôležité, lebo do legie väčšinou vstúpiť na určité dané obdobie, ak sa nemýlim, je to 5 rokov a až po uplynutí týchto 5 rokov sa môžete rozhodovať, či budete pokračovať v ďalšom turnuse, alebo teda už nebudete pokračovať. Ale teda Osusky dohodol túto zmluvu s Daladierom, ktorá je veľmi dôležitá, lebo to znamenalo jednak to, že bol tam nejaký základ pre nejaké československé jednotky, ale čisto aj z pozície tých dotyčných budúcich vojakov to znamenalo pre nich aj nejaké zázemie na tých niekoľko mesiacov. Jednoducho mali nejakú stravu, mali nejaké ubytovanie. Samozrejme, môžeme sa rozprávať, v akej kvalite je tá studenecká legia, ale z toho každodenného života tých vojakov je dôležité, že nevyseli niekoľko mesiacov vo váku.
4: Z toho Francie je dôležité i to, že Francie neuznala vznik protektorátu a okupaci ako mezinárodně právní akt. To znamená, že občané druhé republiky byli ve Francii uznáváni jako československí státní příslušníci. Trochu jiné to bylo s občany otrženo pohraničí. To ani tak nebyl problém se sudeckými Němci, ku podivu, jako problém s občany otrženo slovenského území, protože Francie se snažila udržovat velmi dobré vztahy s Maďarskem. Takže tam proběhlo poměrně velice složité a dlouhé jednání, jakou státní příslušnost těmto osobám bude Francie přiznávat. Ale jinak to postavení Čechoslováků ve Francii bylo v letech 1939 a 40 podstatně lepší než ku příkladu postavení uprchlíků z Německa, uprchlíků z Rakouska, popřípadě dokonce i z Itálie a zvláště třeba ve srovnání s dalším problémem jara 1939, to znamená s 500 000 uprchlíků z republikánského Španělska.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkirk od októbra 1944 do 9. mája 1945. S prievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršalek a Martin Poš.
1: Prelom roku 1942-43 je veľmi dôležitý. Poviem len také piliere toho kalendária. Stalingrad, vytlačenie nemeckých a talianských vojsk zo Severnej Afriky a dochádza totálnemu preskupeniu československých vojakov, ktorí pôsobili na Blízkom východe, ktorí ušli po okupácii francúzska nemeckou armáda do Británie a v Británii sa vlastne vytvára československá armáda. Dá sa to tak nazvať? Ako prebiehal tento proces? Lebo to boli rôzne skupiny. Vojaci s malou skúsenosťami vojenskými a vojaci s veľkými skúsenosťami.
2: Ona sa nepotrebovala zjednocovať, lebo akože mala teda spoločné velenie, mali svojich dôstojníkov. Nie je to poľský prípad, že by existovala
1: Berlingová
2: a Andersová. Nazvime to zjednodušene Andersová armáda, ale tam sú potom aj ďalšie jednotky. Ale áno, z technického hľadiska je tam potom naozaj rozdiel aj v skúsenostiach dotyčných vojakov, lebo máme vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov vo Francúzsku v tom 40. roku, prejdú si tu z Burov v Cholmley Parku, tým pobytom vo Veľkej Británii, kedy jednoducho čakajú na to otvorenie druhého frontu a napriek tomu, že prebiehal výcvik, tak jednoducho nie sú to bojové skúsenosti, ktoré naozaj tá jednotka z Blízkeho východu mala. Ale čo sa týka tej jednotky vo Veľkej Británii, zase tiež by som ju úplne nepodceňoval. Tá kvalita je tam vidieť, že práve z tejto jednotky napríklad boli čerpaní agenti, ktorí boli vysadzovaní na územie protektorátu Čechy a Morava, respektíve Ľudáckej Slovenskej republiky. Aj keď tu tiež treba zdôrazniť, že často išlo naozaj takéto najpevnejšie jadro toho jadra. Nie každý vojak tej jednotky Británii mal úroveň tých agentov, ktorí boli vysadzovaní na operačné územie. Ale teda prišlo k tomuto zjednoteniu a v rámci toho prebieha aj diskusia medzi československými predstaviteľmi a predstaviteľmi tzv. Veľkých spojencov, ak to tak môžeme nazvať, o nasadení jednotky na frontoch. Samozrejme, je tam záujem, každé odbojové hnutie má záujem aj propagandisticky, nie len teda oslobodiť svoje územie, ale aj prezentovať svoju činnosť. Je to súčasť každej takéto aktivity a cieľom bolo nasadiť československú jednotku aj na miestach, ktoré by boli propagandisticky využiteľné. Čo je ale problém, je v prípade západnej časti československej armády zahraničnej schopnosť nahrádzať straty. Porovnám to s našim najbližším som s Polskom, tento problém až taký nebol, nakoľko samozrejme tiež netreba to vnímať tak, že by teda Poliaci mali nekonečnú zásobu rezervistov, ktorí mohli nasadiť do svojich jednotiek, ale predsa len bolo tých mužov v zahraničí viacej a vedeli nasadzovať tie svoje jednotky v tých známejších, ale aj rizikovejších operáciách. Toto nebol prípad v československej zahraničnej armády. Je tam problém, nechcem povedať priamo, že s nedostatkom mužstva, ale s prebytkom dôstojníkov napríklad. To je jeden veľký problém personálny tej armády na západe, ktorý sa napríklad rieši potom aj tým, že sa presúva trošku na nevôľu Britov časť dôstojníkov do Sovietskeho zväzu, ale teda cieľom je umiestniť tú jednotku na front po jeho otvorení s cieľom získať čo najväčší propagandistický materiál, ale zároveň na miesto, kde by mohlo vlastne byť nasadená jednotka bez toho, aby mohla utrpieť nejaké zásadné straty, ktoré by de facto znefunkčnili.
1: Pán maršál, ako vznikala táto jednotka na britských ostrovoch? Vy píšete s kolegom Hofmanom o tom, že tam bol hlavne problém ten personálny, čo spomenul Martin Poš, že prebytok dôstojníkov, málo vojakov alebo podôstojníkov. A ešte bol aj personálne, že vlastne tie tabulkové stavy sa nenaplňali.
3: On to byl problém, který řešil vlastně všechny exilové vlády za druhé války, protože okupací vlastní země přišli o ten běžný rezervoár pro mobilizaci masy vojáků a v tu chvíli se střetávala jejich snaha vystavět co nejpočetnější vojenské jednotky, které by podpořily legitimitu a vážnost té exilové vlády u spojenců s tím, aby ta jednotka byla funkční. Leckdy to největší problémy přinášelo hlavně tomu spojeneckému velení, protože jestliže spojenecký velitel dostal nějakou jednotku, ať už polskou, československou, nizozemskou nebo belgickou, musel řešit dva protichudné úkoly. Jednak musel zabránit, aby ta jednotka se dostala do nějakých těžkých bojů, kde by utrpěla těžké ztráty, ale současně se měl snažit, aby ta jednotka byla řečeno v úvozovkách, aby byla vidět, aby její boj mohl být nějak propagandisticky využit. To se třeba výtečně podařilo československému praporu sboru v Tobruku, který byl nasazen na velmi klidném úseku, kde v tehdejší době mu relativně nehrozily větší ztráty, také větší ztráty neutrpěl, ale současně to bylo na místě, které mělo ve světové veřejnosti zvuk. Podobné místo uvidíme o několik let později právě v případě Dunkerku.
1: Myslím, že Poliakom se podarilo velmi zviditelnit útokom na Monte Cassino. To teraz je to v tej poľskej histórii ako jeden z tých popri poľských letcoch.
2: Áno, čo sa týka nasadenia Poliakov pri Monte Cassine, ale napríklad aj pri Market Garden, tak samozrejme tam ide na jednej strane o ukážku úspešného príbehu, toho jednoliatého príbehu rezistencie, kedy sa trošku vynecháva napríklad aj aktivita ľudí z Polska, ktorí sa postupne pridávali do poľskej armády. Nie sú to len ľudia, ktorí by sa do exilu pridali v roku 39, respektíve 40. A taktiež je to propagandistický úspech, ale za cenu značných strát, ktoré tieto jednotky utrpeli, či už pri Monte Cassine, alebo pri Market Garden.
3: Ano, musíme ale říct, že značné ztráty je pojem trochu relativní. Je to viděno prizmatem těch exilových armád, které si tyto takto velké ztráty nemohly dovolit. Ty ztráty jak u Monte Cassina, tak třeba ztráty prvního československého armádního sboru v Dukelském průsmyku dosahovaly výše, které můžeme vidět u britských jednotek, u amerických jednotek anebo u sovětské armády. Velké bitvy přináší krvavé ztráty, ale ty exilové armády nebyly bohužel v takovém personálním stavu, že by si mohli tak velké ztráty dlouhodobě dovolit.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkirk od októbra 1944 do 9. mája 1945. S prievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršálek a Martin Poš.
0: Myslím, že sme sa dostali pomaly do leta 1944. To je hlavná téma dnešnej debaty. Pripravuje sa otvorenie druhého frontu po dlhých očakávaniach. Akú rolu v operácii Overlord mali československé jednotky, ktoré v tom čase boli na západe? Pretože už sa tu spomínal aj ten praktický význam nasadenia a takisto aj ten propagandistický význam. Ako sa počítalo, kde budú nasadené, aká bude ich úloha?
3: Operace Overlord je zajímavá tím, že jde o ukázku skutečně boje spojenecké koalice, respektive multinárodní koalice. Protože přestože přímo vylodění se zúčastnili jen Britové, Kanaďané, Američané a Francouzi, tak v ten den D, a myslím, že spojenečtí náčelníci štábu si dali skutečně velkou práci, aby ten den byly zastoupeny prakticky všechny exilové armády, ať už svým námořnictvem nebo letectvem. Je to i případ Čechoslova, kteří v den D a v následujících dnech se zapojili přímo do invazních bojů svým letectvem. Na druhou stranu pozemní složka Československá samostatná obrněná brigáda se na kontinent z Británie přesunula z těch malých spojeneckých kontingentů až jako poslední.
1: Bolo to preto, že ich bolo málo v podstate. V tom čase bolo okolo 4000 vojakov v tej jednotke, že? Nenaplňali tie tabulkové stavy.
3: Ono ich porovnání s ostatními armádami zase tak málo nebylo. Poláci dokázali postavit, byť tedy s obtížemi a také s velkým problémy s doplňováním, standardní obrněnou divizi, která mohla působit v rámci spojeneckých sil. Ostatní armády mohly vystavit jenom brigádní skupiny, které neodpovídaly tabulkovým stavům běžných britských jednotek nebo svazků. To znamená, že s nimi byly, nebo mohly být velké problémy. Proč se ale dříve dostali do Francie nizozemská brigáda a belgická, které byly skutečně symbolickými svazky? Tam najdeme vysvětlení v tom, že k hranicím Nizozemska, hranicím Belgie nebylo tak daleko. A tyto dvě brigády mohly sehrát důležitou úlohu při tom, po čem každá exilová armáda toužila, že se svojí vlastní ozbrojenou mocí vstoupí v boji na půdu svojí vlastní.
1: Však to vlastně obdoba se dělala na východnom frontě.
3: Ano, je to přesně
1: tam
3: to.
1: Tam byl ještě ten symbolický akt, že československý armádní zbor byl jako prvý na území Československa. teda aj s Podkarpatskou Rusou, aby sme boli korektní.
0: Akú rolu zohrávali tieto jednotky, keďže nakoniec front postupuje a oni ostávajú pri Dunkerku? Prečo sa takýmto spôsobom rozhodlo? Ako to vnímali samotní vojaci? Pretože ideálna predstava je, prídeme, oslobodíme vlastné územie a tu sa front posúva a my zostávame vo Francúzsku.
2: Tak ono, čo sa týka potom oslobodenia Československa, tak tam bolo ich ten napätie medzi vojakmi, lebo mali samozrejme záujem, aby to nešlo len tá symbolika len z východu, ale aj zo západu, ale naozaj treba uvedomiť, to je taký ten vzťah medzi tými veľkými a juniorskými partnermi, by som povedal, že naozaj celkový koncept bojov v Európe, že ani či už Veľká Británia alebo Spojené štáty americké, napriek tomu, že sa snažili čo najväčšej miere si myslím dohliadať, ako aj pán doktor spomenul, náčelníkov štábu, aby tam boli vlastne zastúpené naozaj všetky časti tej rezistencie proti nacistickému Nemecku, teda v podobe našich letcov počas dňa D, tak predstava, že by teda brigáda nejakým zásadným spôsobom zasiahla v bojoch smerom zo západu do strednej Európy nebola reálna. A taktiež treba si uvedomiť, kde sa nachádzali spojenci napríklad na prelome rokov 44-45, že ono, nefunguje to ako počítačová hra, aby som to tak ako to študentom sa snažím vysvetliť, že máme bitku Ordena, ktorá prebieha na prelome rokov 44-45, zďaleka nebolo isté, že západní spojenci prídu až tak blízko do strednej Európy, že budú teda Američania oslobovať Plzeň. To som trošku odbočil od tej otázky. Čo sa týka význam Dunkerku, je tam naozaj pomerne silná posádka. Čo sa týka nemeckej armády.
1: 10 tisíc však ich tam bolo. Na
2: 10 tisíc pod velením admirála Frisia. A teda naozaj v prípade nejakého rozhodnutia na výpad do už spojeneckého tylu predstavuje to pomerne značnú silu, ktorá by mohla spôsobiť logistické problémy. Takže rozhodne to nie je miesto, kde by boli tých Čechoslováci, nazvem to odľahčene, odložení, ale má svoj význam strážne tejto jednotky a zároveň každé spojenecké velenie, teda primárne na západe alebo na východe trošku ten iný prístup k ľudským životom, ale bola snaha chrániť aj životy svojich vojakov. To znamená, forma stráženia tejto jednotky do nejaké možnej kapitulácie je zabránenie výpadom do spojeneckého týlu a zároveň nie je tam nejakým, ako prebehlo tam niekoľko útokov, ale nie je tam snaha na hlavu poraziť tú jednotku a vyvolať teda tie väčšie straty, ktoré si Československá zahraničná armáda na západe nemohla dovoliť.
3: Já se domnívám, že Československá brigáda se do boje v září a říjnu 1944 na hlavní frontě nedostala pouze shodou nepříznivých okolností. Po invazi se Britům a Američanům podařilo proniknout skrz německou obranu v Normandii a jejich postupy na konci srpna a na začátku září 1944 svojí rychlostí předstihly veškeré plány a veškeré představy logistického zabezpečení té operace. Kdyby byli Britové mohli, tak by tu brigádu zasadili i z propagandistických důvodů. Ale ono, to září 1944, vidíme to na východní frontě i na západní frontě, ono se zdálo, je to

0: V súvislosti s bojovým nasadením Československej samostatnej obrnenej brigády zahynulo celkovo 190 jej príslušníkov. Medzi nimi bolo 33 mužov, ktorí pochádzali zo Slovenska.
1: Aby sme úplne naplnili poslanie tohto vydania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk, teda vrátiť do širšieho povedomia týchto vojakov zo západného frontu druhej svetovej vojny, tak prečítaním zoznamu padlých urobíme symbolický rozhlasový pomník týmto mužom.
0: Citujeme z už spomínanej knihy Dunkerque 1944 až 1945 od Zdenka Maršálka a Petra Hoffmana, kde sú podrobné personálie všetkých obetí obliehania tohto prístavu. Okrem mena a priezviska uvádzame aj rok a miesto narodenia. Možno niektorí z vás, vážení poslucháči, nájdete medzi nimi svojich predkov či príbuzných.
1: Adam Adamovič, 1921, Bošáca. Miroslav Blaho, 1922, Trenčianske Teplice. Leopold Diamant, 1915, Borský Svätý Mikuláš. Jozef Doppler, 1910, Bratislava.
0: Vladislav Elbert, 1916, Trnava. Imrich Glázel, 1917, Žilina. Hugo Glázner, 1915, Bratislava. Ondrej Greenbaum, 1914, Lučenec.
1: Štefan Haker, 1910, Trnava. Svetozár Hanka, 1921, Bratislava. Abraham Hanzel, 1916, Sokolovce. Jozef Horochovič, 1915, Kečkovce. František Juríček, 1922, Mlynský Sek.
0: Jozef Klein, 1923, Košice. Martin Kopaničák, 1913, Lengvarty, dnes Dlhé stráže. Armin Korngut, 1909, Poprad. Jan Krajčovič, 1915, Cífer. Štefan Kubina, 1910, Odorín.
1: Vladislav Lackovič, 1918, Šarfia, dnes Blatné. Izák Lorbel, 1916, Vranov nad Topľou. Ludvík Mandelík, 1914, Pezinok. Vojtech Matis, 1920, Bratislava. Vincent Mizera, 1915, Jablonec.
0: Alexander Paták, 1920, Pustý Fedimeš, dnes Pusté Úľany. Štefan Peniak, 1916, Pohronská Polhora. Ján Plitko, 1918, Hnojné. Milan Prokop, 1920, Holíč.
1: Bernhard Ring, 1920, Žilina. Alexander Rosenfeld, 1922, Šarišské Lúky. Eugen Schwarz, 1919, Topolčany.
0: Eduard Schwarz, 1915, Žilina. Karol Ondrej Spira, 1919, Prešov. Emil Stračina, Lehvotka pod Brehy.

0: Aký význam mala tá pevnosť Dunkirk pre velenie nemeckej armády? V denníku viceadmirála Friedricha Friesia Neblahé dny je viditeľné, ako on odmietal akúkoľvek myšlienku, že by sa vzdali. Odmietal kapituláciu. Tá pevnosť bola zásobovaná, čo bolo pre mňa až veľmi zaujímavé, malými ponorkami. Čiže čo znamenala táto pevnosť pre Nemcov? Pretože front blížil sa do Nemecka. Boli tam ako taký nejaký osamelý, izolovaný výsadok a napriek tomu ten odpor stále pokračoval.
1: No, čo sa týka významu, tam treba uvedomovať aj napríklad postoj Adolfa Hitlera k akémukoľvek ústupu svojich jednotiek. To ovplyvňovalo naozaj hlavne v tej druhej časti konfliktu spôsob, akým sa správali nemecké jednotky. To nie je jediná kapsa, ktorá vznikla vo Francúzsku a v prípade naozaj verných dôstojníkov, ktorí teda boli ochotní ako dlhodobo...
0: No, Frisius kapitoval až 8. maja.
1: Áno, práve tam som smeroval, že jednoducho... Samozrejme, Dunkirk má svoj strategický význam ako prístav, ale skôr by som tam videl aj dopad Hitlerovho názoru, Hitlerovho pohľadu na to, že sa jednoducho neustupuje, čo malo z dlhodobého hľadiska aj deštruktívny dopad na stav nemeckých jednotiek na všetkých frontoch, na ktorých sa zúčastňoval. Jednoducho on s týmto svojim postojom, tým Hitlersbefehl, tým Hitlerovým rozkazom o tom, že sa neustupuje, zobral z rúk svojich veliteľov mobilitu jednotiek. Ako vedenie defenzívneho ústupového boja je súčasťou vojenskej taktiky a týmto on svojim rozkazom ako keby zastavil časť svojich veliteľov, lebo niektorí sa rozhodli ignorovať ten rozkaz na niektorých častiach frontu, ale toto je jeden z dôvodov, prečo táto kapsa existuje až do toho mája 45.
2: Je to určite obrovská morální spruha nebo morální zbraň pro německou propagandu, protože i v kritických okamžicích, zvláště na východní frontě, nebo jak jste říkal, v okamžiku, kdy němečtí generálové na hlavní frontě chtějí ustoupit, tak německá propaganda Adolf Hitler osobně může vždycky říct, podívejte se na La Rochelle, podívejte se na Saint-Nazaire, podívejte se na Dunkirk, tam se drží v naprosto beznadějné situaci, tam se drží, tak proč se nemůžete držet vy? Takže ten propaganda statistický význam těchto kapes a možná i Dunkerku speciálně byl opravdu nepominutelný.
3: Vojaci z této československé samostatné obrněné brigády predsa len sa dostali k oslobodzovaniu Československa. Ako to vznikla, tá kombinovaná jednotka?
1: Tak ono je to opäť vec symboliky a aj tej propagandy. A zároveň aj, dovolím povedať, že nejaká snaha o ukludnenie vášni v rámci jednotky, lebo naozaj tam bola značná nespokojnosť, ako pán doktor už aj spomenul, vlastne od generála Lišku, podľa mňa po posledného vojaka, tam bola nespokojnosť tým, že sa jednotka nezúčastňuje bojov na oslobodzovaní československého územia. A teda je snaha o vyriešenie tejto situácie a tým, že vytvorená jednotka, ktorá vlastne vstupuje potom na československé územie. Je to primárne symbolický krok, teda že naozaj to oslobodenie neprichádza len z východu, ale aj zo západu. Zároveň z dlhodobého hľadiska nasadenie, aj keď rozumiem tomu, prečo tá jednotka bola umiestnená pri Dunkerku, z dlhodobého propagandistického hľadiska, hlavne v kontexte potom tých povojnových zmien v priestore strednej a východnej Európy, bolo tento symbolický akt asi vopred prehratým bojom, lebo jednoducho naozaj to nasadenie Československého armádneho zboru v kooperácii s Červenou armádou propagandisticky jasne poskytlo víťazstvo Sovietskému zväzu.
3: Aké boli osudy generála Lišku po druhej svetovej vojne a vôbec osudy vojakov, ktorí boli súčasťou tejto Československej samostatnej brigády? Už sme na úvode povedali, že hlavným motom dnešnej relácie je to pripomenúť opomínaných. Prečo vôbec k tomuto došlo, takému opomínaniu týchto západných jednotiek?
1: Tak jedným z tých hlavných momentov je samozrejme február 48, ale ono ten zápas o charakter štátu už prebieha naozaj, dokonca ani nie, že od mája 45, ale ešte v tých posledných mesiacoch druhej svetovej vojny. Komunistom sa podarí postupne obsadiť de facto všetky silové zložky v štáte. Vyvrcholí to potom, nebudem teraz zachádzať do detailu dôvodov februára 48, ale už aj v rámci spomínania rokov 45-48 je vidieť nepomer v spomínaní na časť aktivity západného a východného odboja. Napríklad aj v novinových článkoch nájdete svedectva, veľmi zaujímavé texty, týka sa to skôr agentov, nie teda Dunkerku, kde reagujú na text o napríklad jednom z agentov reakciou čitateľa do novín, kde spomínajú, že aká je škoda, to sa rozprávame roku 46, že sa nevie viac o činoch vojakov na západe. Aj to je zaujímavá časť odboja. To je ešte pred februárom 48. A tá situácia sa následne radikálne zhoršuje po komunistickom prevrate. Jednak je to, môžeme to rozdielať na dve roviny. Jednak je to rovina pamäte, z ktorej sú postupne príslušníci západného vojska. Ak nie vymazávaní, tak ja to sa pokúsim zjednodušiť. Násadenie napríklad letcov v bitke o Britániu, alebo aj pobyt pri Dunkerku, alebo Anthropoid, neviete okamžite vymazať z tej historickej pamäte obyvateľstva. Nedá sa to okamžite jedným momentom. Ale s postupom rokov viete vytvárať kroky, že je tam taká nejaká postupnosť. Napríklad bude sa bagatelizovať ten význam, čo už aj pán doktor spomenul, že vlastne je to iba brigáda umiestnená pri prístave. A postupom času, tým, že masívne podporujete aktivity napríklad východnej časti, to nie je teraz dehonestácia príslušníkov Československého armády.
3: Oni za to nemôžu.
1: Oni za to samozrejme nemôžu, ale ten postup komunistickej propagandy bol veľmi premyslený v tom, že na jednej strane vyzdvihovali bitku pri Sokolove, bitku v Duklianskom priesmiku a bagatelizovali napríklad Dunkerk, tak z dlhodobého hľadiska aj z pozície obyvateľstva sa zásadne zdeformovala historická pamäť a účastníci bojov na západnej fronte z nej vymizli. Iba ako príklad uvedem napríklad tabule, tak ja som bol v Bošáci, kde na obecnom úrade je pamätná tabula bojovníka pri Dunkerku, ktorý tam aj padol. A tá tabula je z 90. rokov. Samozrejme, že nie je z obdobia komunistického Československa, ale aj iba veľmi pomaličky sa obnovuje tá pamäť rezistencie v celku. A čo sa týka tých osobných životov, tak je to veľmi podobné ako v prípade napríklad letcov pôsobiacich Royal Air Force. To znamená, zbavený svojich hodností, napríklad generál Líška bol, myslím, degradovaný až na vojaka a on patril medzi jedných z tých prvých dôstojníkov, ktorí boli perzekovaní po februári 48 a rozhodne sa odísť do exíla. Zomiera, myslím, v roku 77 v Londýne v exíle. A takisto aj vojaci, ktorí pod ním pôsobili, mnohí z nich boli perzekovaní, či už priamo v trestných táboroch, vo väzniciach, alebo potom, čo sa týka personálneho možného postupu, alebo rôznych zamestnaní, v ktorých sa mohli, respektíve nemohli pôsobiť. Je to vlastne veľmi podobný osud mnohých vojakov, ktorí pôsobili či už na západnom fronte, alebo na Blízkom východe.
3: Generál Klapále, ktorý bol pri Tobolku, potom bol prevelený do Sovietského zväzu, tomu tiež nepomohlo, že bojoval na Dukle. Však skončil vo väzení. No, ale to je taký absurdný príbeh, skutočne.
2: Samozřejmě. V té komunistické moci se tito lidé skutečně nehodili. My musíme vidět, že už za války vlastně přes proklamovanou jednotu odboje panoval ostrý střet o budoucí charakter státu, zvláště ze strany komunistů. Už během války komunisté podnikali celou řadu kroků, aby ovlivnili situaci a složení československého vojska, zvláště na východní frontě. Když uvedu příklad těch, už jsme vzpomínali důstojníky, kteří byli převedeni ze západní na východní frontu, tak jejich příchod do Sovětského svazu komunisté pomáhali Sovětům brzdit, což samozřejmě mělo důsledek na opravdu krvavé ztráty československých vojáků, ale politika byla v tomto ohledu přednější.
3: Je to také absurdné poznání, že generál Klapálek bol perzekovaný v 50. rokoch a z väzenia ho dostali vlastne maršál Žukov a maršál Konev, keď sa po ňom pátrali v 50. rokoch, že kde je generál. Je to pravda?
2: No, ano, to se týkalo i generála Svobody a některých dalších, ale musíme to vidět v kontextu situace po Chruščovově projevu a v kontextu situace po skončení korejské války a následně potom Chruščově projevu a vnitropolitických změnách v Sovětském svazu, které měly potom ten lavinový nebo vlnový efekt na ty sovětské satelity.
0: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasov historickej revy dejiny.sk. Dnes sme si pripomenuli vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády, ktorá od októbra 1944 až do 9. mája 1945 úspešne držala v obklúčení nemeckú posádku pod velením viceadmirála Friedricha Frisia v prístavnej pevnosti Dunkerque. Bojové nasadenie a výkony tejto jednotky boli zámerne bagatelizované hneď krátko po skončení vojny a najmä po roku 1948. Vojaci, či už tých takmer 200, ktorí padli v boji, ale aj tí, ktorí prežili vojnu, boli odsúdení komunistickou mocou na zabnutie či až dehonestácii a persekúcii.
3: Sprievodcami po dnešnej téme boli Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Zdenko Maršálek z Ústavu pro súdobé dejiny Českej akadémie vied v Prahe, ktorý je spoluautorom knihy Dunkirk 1944 až 1945.
0: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori Robert Kotian
3: a Peter Turčík.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny deň vám želáme z Rádia Regina. Niekto hovorí, že máj je najkrajší mesiac v roku. Podľa počasia by to tak malo byť. A rovnako si to tak potvrdzujú isto tí, ktorí zažili v niektorom z mesiacov máj aj svoje životné šťastie. Určite sa májovou atmosférou nechali inšpirovať aj hudobní skladatelia a interpreti. Potvrdzuje to náš hudobný archív, v ktorom je májových melódií skutočne požehnanie. A niektoré z nich, z tých starších, vám predstavujú stavíme aj v nasledujúcich minútach. A hneď začneme s skladbou s názvom Májovou záhradou, ktorou sa prechádzala Gabriela Hermeliová hneď niekoľkokrát. My vám predstavíme verziu so skupinou Dominanta z 80. rokov. Túto melódiu pred mnohými rokmi napísali hudobný skladateľ Pavol Zelenaj a textár a novinár Vít Ilek. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Naspievala nám Gabriela Hermeliová. Pokračovať budeme skladbou, ktorá preslávila najmä hudobného skladateľa Jána Siváčka a vznikla ešte v polovici rokov 50. Naspievali ju mnohí interpreti. Najviac ju preslávil nielen Jozef Kuchár, ale najmä Zdeno Sichra, pre ktorého bola úspešnou piesňou hneď niekoľkokrát. Mala dokonca aj svoju českú i slovenskú verziu. Česku napísal Vladimír Dvořák a slovenskú Vlasta Dočkalová. Teraz verzia z rokov 90. podaní Big Bandu Pavla Zajačka a Zdena Sichru.

O tom, že melódia je Máj Jána Siváčka a Vlasty Dočkalovej je skutočne silnou melódiou, potvrdzuje aj najnovšia nahrávka tejto skladby, keď si ju vybrali do repertoáru Svetlana Rimarenko a Peter Lipa. Vypočujme si, ako sa nechali inšpirovať.

ešte pre porovnanie celkom iná verzia skladby EMI. Tu si vybral Braňo Hronec na svoj prvý profilový album s názvom Braňo Hronec uvádza, keď boli solistami orchestra Braňa Hronca Eva Máziková a Eva Kostolániová. Písal sa rok 1972.

V repertoári orchestra Braňa Hronca nájdeme viacero pesničiek inšpirované májom. Tak napríklad Eva Máziková naspievala skladbu Vítaj máj na hudbu Vlada Hronca, teda brata Braňa Hronca, na text Borisa Dropu, ktorý spolupracoval s viacerými generáciami hudobníkov.

A ešte archívne vypočutie jednej skladby v podaní orchestra Braňa Hronca. Bolo to v celkom inom období, keď už členkami orchestra boli Alena Blažeková a Magdaléna Hanicová a spievali vyslovene diskotékový repertoár. V takomto štýle je nahratá aj platňa Natrhaj mi dážď z roku 1977. Braňo Hronec, Kamil Peteraj, Májové cesty.

To bola skladba Májovej cesty v podaní orchestra Braňa Hronca a Aleny Blažekovej a Magdalény Hanicovej, teda vtedajších solistiek orchestra. A ešte sa vrátime o niekoľko rokov vzad na prvý ročník festivalu v Martine, kde účinkovala Eva Kostoláňová s už pozmeneným hlasom a dostala prvé miesto za interpretáciu piesne Ivana Horváta a Miloša Lánika s názvom To mesiac má.

Spievala nám Eva Kostoláňová v skladbe z roku 1974. Veľmi dobre sa poznala s Janou Belákovou, keďže obe účinkovali aj v sextete Ľuba Beláka a rovnako aj v orchestri Braňa Hronca. A práve Jana Beláková s kapelou svojho brata Ľuba Beláka nám teraz zaspieva skladbu Máj, autorov Igora Bázlika a Kamila Peteraja. Písala sa polovica rokov 70.

Možno si ešte spomínate, že na Slovensku kedysi bolo veľmi veľa regionálnych festivalov populárnej hudby. Tým medzinárodným bola Bratislavská líra, ale okrem toho bolo viacero festivalov, najmä v 70. rokoch, ktoré boli celoslovenskými. Napríklad Zlatá ruža v Detve alebo Oravské synkopy v Istebnom. Z týchto festivalov vzýšli napríklad Eva Mária Uhríková či Viera Lamačová. A z týchto festivalov sú aj nasledujúce dve pesničky. Májové ráno a Májový úsvit. Prvá je z autorskej dielne Vojtecha Didyho a Marty Ryškovej. Zaspieva nám ju Viera Lamačová. No a potom Eva Mária Uhríková nám zaspieva pesničku Ervina Klimenta s názvom Májový úsvit. Ervin Kliment a Eva Mária Uhríková pochádzali z rovnakého regiónu, teda od Nového Mesta nad Váhom. Ervin Kliment z Nového Mesta nad Váhom a Eva Mária Uhríková z Moravského Lieskového.

Počúvame piesne, v ktorých sa nechali skladatelia inšpirovať májom a počúvame tie skladby, ktoré sme našli v našom rozhlasovom archíve. Už sme spomínali, že nám spievala Eva Mária Uhríková, ktorá pochádzala z Moravského Lieskového, skladbu Ervína Klimenta, ktorý zase pochádzal z Nového Mesta nad Váhom. Cez tento región prechádzal Tibor Lenský zo svojho rodného mestečka v Ráble do Brna, kde žije dodnes. A preto často nahrával v brňanskom i bratislavskom rozhlasovom štúdiu. V tom bratislavskom vznikla aj skladba Ferdinanda Brehovského na text Ivana Krajíčka s názvom Keď je máj. Pripomeňme, že Ferdinand Brehovský celý život pôsobil ako vedúci hudobného archívu v Slovenskej televízii. Sporadicky písal aj populárne pesničky. A pre Ivana Krajíčka jeho textová aktivita bola skôr výnimkou.

našej relácii, keď vyberáme z archívu piesne o máji, sme väčšinou vybrali skladby, ktoré boli pôvodné. Výnimkou je skladba na text Alexandra Karšaja v aranžmáne Karola Ondrejčku s názvom O čom vraví máj, ktoré naspievali v polovici rokov 70. sestry Bezákové, teda Kvetoslava a Drahoslava. Ich skladba sa volá O čom vraví.

Na Slovensku sme nemali veľkú tradíciu country hudby, no predsa len zastupovala ju najmä v 70. rokoch napríklad kapela Jazzci a zhodou okolností napísali aj naspievali skladbu Máj. Jej autorom je Igor Malinovský, ktorý aj spieva. Autorom textu je banskobystrický textár Ján Čižmár.

Z archívu vyberáme skladby o máji a jednu z nich naspievala aj Olga Sabová a napísal Juraj Velčovský. Vtedy sa inšpiroval najmä juhoslovanskými melódiami a vznikla aj prvá a jediná LP platňa Olgy Sabovej. Takže aj ona spieva v pesničke Či je máj a či jún, a ďalej už bude pokračovať Olga Sabová.

0: Františka Turáka poznáme ako muzikanta, ktorý bol začas aj členom skupiny Elán, účinkoval v kapele Tonic a sporadicky spieval aj s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Boli to melódie, ktoré zväčša boli štúdiovými nahrávkami pre rozhlasové vysielanie. Tak vznikla aj skladba v 80. rokoch s názvom Čo za kúzla stvára máj. Napísal ju František Turák, ktorý si pesničku aj zaspieval na text Moniky Kozelovej. Pripomeňme, že Monika Kozelová má na konte aj jednu bratislavskú líru. V roku 1988 bola autorkou textu pesničky s názvom Farbami dýcha noc, ktorú spieval Berco Balok na hudbu Pavla Kvašaja.
1: Tma padá na oči, snažím sa ju preskočiť, keď ťa vedľa mám. Výklad má tvár šaša z cirkusu,

Počúvame piesne o máji z nášho rozhlasového archívu. Počúvať teraz budeme nádherný hlas Mariky Klesniakovej Mistríkovej, ktorá síce naspievala len zo pár skladieb, no tí, čo poznali jej hlasový fond, tak ho spoznávali okamžite. Pripomeňme, že Marika Mistríková ešte ako Klesniaková získala jednu z bratislavských lír v roku 1977 za pieseň Z obloka na hudbu Igora Bázlika a text Kamila Peteraja. Bohumil Trnečka a Peter Brhlovič jej pripravili v roku 1979 pesničku Dávny máj. Spieva Marika Mistríková Klesniaková.

A blížime sa v našich skladbách do finále a vypočujeme si, ako sa prebudil Máj v podaní skupiny Zajace, teda kapely, ktorú tvorili najmä bratia Zajačkovci. V ženských hlasoch sa predstavovala predovšetkým Darina Kopáčiková, ale stálym členom kapely bol aj spevák Karol Klajdáč. Takže prebudil sa Máj, skladba v podaní skupiny Zajace, na hudbu Pavla Zajačka a text Ľuboša Zemana.

našej prehliadky archívnych skladieb o máji sa rozlúčime pesničkou Tvoj máj od Vieroslava Matušíka a Elišky Jelinkovej. Bola to stála autorská dvojica a možno si pamätáte, že práve títo dvaja autori sú aj autormi prvej zlatej bratislavskej líry Mám rozprávkový dom, ktorú získal za interpretáciu Karel Gott. No a skladbu Elišky Jelinkovej a Vieroslava Matušíka nám v závere našej relácie s názvom Tvoj máj zaspieva Eva Biháriová. Pesničky o máji z nášho archívu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Plná poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky je elitnou stavovskou organizáciou, ktorá svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pritom. Rovnako ako aj v Spojenej škole Slančíkovej 2 v Nitre, kde študenti tejto školy besedovali s profesorkou Máriou

0: ako jedinečná, profesijná a stavovská organizácia generálov. Jedinečná a stavovská preto, lebo členmi klubu sa môžu stať iba generáli, či už v aktívnej službe, vo výslužbe alebo v zálohe. Pokiaľ členskú základňu pri vzniku klubu tvorilo 60 generálov, dnes má klub týchto generálov 85, z toho 64 z radov ozbrojených síl, 12 generálov z policajného zboru, 4 zo zboru väzenskej a justičnej stráže, jedného z bývalej železničnej polície, jedného z hasičského a záchranného zboru, jedného z finančného riaditeľstva, jedného zo Slovenskej informačnej služby, jedného z radu železničného vojska. Členkami elitného klubu sú aj tri slovenské generálky. V súčasných radoch je 16 generálov stále v aktívnej službe. Čestným právom člena klubu generálov je vlastniť unikátnu umeleckú šablu Honor, ktoré iba pre členov klubu vyhotovuje umelecký kováč Tomáš Achs. Plná poľná bola v Trenčine pri výročnom slávnostnom stretnutí generálov. Tu, pod hradom Matúša Čáka, majú slovenskí generáli výsostné postavenie. Veď Trenčín je dlhodobo vojenským mestom, na čo je hrdý nielen súčasný primátor mesta Richard Rybníček, ale aj trenčianský župan, bývalý minister obrany Jaroslav Baška. Práve Trenčiansky samosprávny kraj finančne i materiálne podporuje činnosť klubu generálov, za čo sa vo svojom prejave poďakoval aj súčasný prezident klubu, generál poručík vo výslužbe Peter Vojtek. Ku generálom sa prihovoril aj ten, ktorý ich do generálskej hodnosti menuje. Hlavný veliteľ slovenských ozbrojených síl a prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Čo pre neho znamená slovo generál?
1: Generál to je autorita, to je rešpekt, to je profesionalita, to je samozrejme celý život obetovaný poslaniu, či už v ozbrojených silách alebo v iných ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Jednoducho aj výsledok odriekania, ale aj znak úspešnej kariéry.
0: Vy ste sa zúčastnili na slávnostnom stretnutí generálov. Bola to komplet generalita Slovenskej republiky. Naozaj exkluzívne zloženie. Ako vy vnímate činnosť tohto stavovského klubu?
1: Viete, možno trošku odľahčím. Ja vždy každému profesionálnemu vojakovi a hlavne vysokým dôstojníkom, keď odchádzajú do dôchodku, hovorím, že sú ešte mladí na to, podľa mňa, aby už odchádzali do dôchodku a prestali ako keby ďalej nejakým spôsobom fungovať. Preto som rád, že oni na to svoje poslanie nezanevrú ani po odchode do zálohy, alebo majú už iný pracovný život ešte mnohí pred sebou, že odovzdávajú svoje skúsenosti, že sú autoritami morálnymi našej spoločnosti a bolo by na škodu veci, keby sme takýto klub nemali, aby sme ten potenciál, ktorý v týchto ľuďoch ešte stále je, nevyužívali. Preto klub generálov má veľkú hodnotu a preto som aj tu, aby som aj svojou prítomnosťou im vyjadril svoje uznanie a vďaku a rešpekt. A budem len rád, ak klub bude aktívny, ak bude naozaj robiť množstvo aktivít, nielen čo sa týka našej súčasnosti, ale pripomínať aj vážne udalosti našej histórie, a kde bude klub generálov aj dobrým príkladom pre všetkých aj mladých a nových profesionálnych vojakov, ktorí sa rozhodnú pre službu a budú im vzorom, že aj raz oni, keď budú pracovať ako títo všetci páni a dámy, že raz možno dosiahnu takisto generálskú hodnosť a budú stáť na čele ozbrojených síl Slovenskej republiky.
0: Vy ste aj pri tejto príležitosti vyzvali klub generálov Slovenskej republiky, aby možno, že váhou svojej autority dokázali zmeniť a umiestniť vlastne hrob neznámeho vojaka na dôstojnejšom, pamätnejšom mieste.
1: Áno, ja to hovorím už úplne od začiatku, že som nespokojný a nemôžem sa zmieriť s tým, ako predchádzajúca vláda naložila s umiestnením pamätného alebo pietného miesta hrobu neznámeho vojaka. Samotné stvárnenie je podľa mňa nedôstojné a nevystihuje tú pietnosť a obetu tých, ktorí padli v bojoch za našu slobodu. Miesto je nevhodné, na ktorom sa nedá dôstojne vykonať pietný akt. A preto ja pevne verím a budem o tom hovoriť aj s predsedom vlády, aj s ministrom obrany, aj s náčelníkom generálnym

0: generálneho štábu aj s klubom generálov, aby sme vytvorili celospoločenskú diskusiu a tlak, aby sme prehodnotili a možno našli čoskoro dôstojnejšie miesto a vybudovali tak naozaj pamätník, kde budeme môcť s hrdosťou a dôstojne vodiť aj všetky zahraničné návštevy, ktoré počas oficiálnej návštevy Slovenskej republiky sa dožadujú pietného aktu na takomto mieste a pevne verím, že sa nám to podarí zvrátiť a zmeniť. Pretože chyby sa dejú a treba sa v rámci názoroch posúvať dopredu a ak sa to nevydarilo prvýkrát, dúfam, že druhýkrát sa to podarí lepšie. A na to treba nájsť odvahu a ja budem kľudne stáť na čele tejto iniciatívy spolu s generálmi, spolu s vojakmi, vojačkami a historikmi, jednoducho, aby sme verejnosti vysvetlili, že takto to nemôže natrvalo zostať a že potrebné urobiť výraznú zmenu k lepšiemu.
1: V elitnom klube generálov sú v súčasnosti aj tri šarmantné dámy. Patrí k nim aj prezidentka policajného zboru generálka Jana Maškarová.
2: Ja to vnímam ako veľkú česť a veľký rešpekt, lebo ja mám rešpekt medzi ozbrojeným zborom a vôbec bezpečnostnými zbormi a hlavne medzi takou armádou mužov, pretože ja keď som nastupovala do zboru, tak naozaj bolo strašne malo žien a bolo veľmi ťažké sa dostať do zboru, ale veľa som sa od mužov naučila a preto ten rešpekt u mňa stále ostal. Takže pre mňa je to veľká česť a veľký rešpekt a vážim si to veľmi.
3: Bola to zložitá a ťažká cesta dostať sa až k tej generálskej hodnosti u vás?
2: Úprimne áno, veľmi. Pretože ak ste chceli medzi mužmi ukázať, že to viete takisto ako oni, tak ste museli enormnú energiu vynaložiť na to, aby mali rešpekt voči vám, aby sa vedeli na vás spoľahnúť, lebo vždy vás brali ako ženu, ktorá možno nezvládne toľko, čo vy. A v tých službách, v tých dvojčlenných riadkách alebo akýchkoľvek, ktoré sme zažili, tak tí policajti potrebujú mať pocit, že tá žena v tej hliadke im pomôže, keď budú potrebovať. Takže takú nejakú oporu. A toto je veľmi ťažké nadobudnúť. A je pre ženu je to o mnoho náročnejšie, ako keď sú dvaja muži v jednej hliadke.
3: Čo sa týka personálu, tak ako aj ozbrojené sily, aj policajný zbor zápasí s takým nedostatkom, tak ako teda motivovať mladých ľudí, aby to skúsili u vás a možno sa dopracovali až k tej generálskej hodnosti?
2: Tak ja sa snažím každý deň policajtov motivovať a najmä teraz chodím po stredných odborných školách policajného zboru, kde im tlmočím môj príbeh a že teda všetko, keď sa chce, tak sa dá. A keď má ten mladý policajt, ktorý nastupí do našej služby, nie že chuť, ale tú motiváciu slúžiť ľuďom, lebo to je služba občanom, tak môže dosiahnuť aj tú policajnú funkciu.
1: Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Klub generálov Slovenskej republiky je aj každoročné spomienkové stretnutie pri pamätníku zmierenia na ministerstve obrany. Tu vzdávajú úctu a česť štyrom umučeným a zavraždeným slovenským generálom Rudolfovi Viestovi, Jánovi Golianovi, Štefanovi Jurechovi a Augustínovi Malárovi. Plná Polná pri tohtoročnej spomienke najskôr oslovila riaditeľa Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníka Miloslava Čaploviča a predsedu Klubu generálov Slovenskej republiky, generál poručíka Petra Vojteka.
4: Tá ich účasť na domácom hnutí odporu bola rôzna a vieme, že generál Vies, jediný generál Slovák, ktorý bol v Československej armáde, v lete 1939 odišiel do odboja, veľil potom divízii vo Francúzsku a potom bol v štátnej rade v Londýne a pôsobil tam až neskôr v októbri 1944 prevzal po generálovi, vtedy už generálovi Janovi Guľanovi velenie prvej Československej armády na Slovensku. Ich osudy, pokiaľ ide o generálu Malára Jurecha, tak tých zatkol gestapo, boli najprv prevezení na vypočúvania, či už v Bratislave, ale neskôr samozrejme na hlavný rizky vyšetrovací úrad do Berlína. A potom ako našli teda a zajali generálov Viesta a Goliana a takisto po vypočúvania v Banskej Bystrici a potom v Bratislave a neskôr takisto v Berlíne, tak tam prešli mnohými výsluchmi, tam boli niekoľko mesiacov a začiatkom roku 1945 boli títo generáli premiestnení do zajateckého tábora pre dôstojníkov a generálov vo Flossenburgu.
3: Čo vieme o tých posledných dňoch, lebo tie informácie ešte zatiaľ nie sú úplne a 100% overené?
4: Informácie nie sú overené, nie sú úplné. ale ak niekto dnes hovorí o tom, že by ich stopy mohli končiť po vojne niekde v ruských gulagoch, tak ja to ako vojenský historik považujem za nepravdepodobné, pretože to bolo územie americkej okupačnej zóny, kde sa ani Červená armáda nedostala. Máme to svedectvo toho francúzskeho dôstojníka, ktorému sa my prikláňame, ale nevieme presne deň a čas ich popravy. Jedna varianta je to, že boli popravení. Hovorí sa aj o tom, že to krídlo väznice bolo vybombardované pred tým, ako tam prišla americká armáda. Ale predpokladáme teda, že po marci 1945 všetci štyria generáli práve v tom Fosenbrugu zahynuli. V prvých rokoch a mesiacoch po vojne sa nevedelo, aké sú osudy generála Goliana. Hviezda svedčí o tom, že ešte na jeseň 1945 mala československá armáda pre nich pripravené systematizované miesta, ktoré neboli obsadené, ale vyšetrovanie nenašlo ich ostatky a dodnes sa nám nepodarilo 100% identifikovať a 100% teda povedať ten dátum a miesto iskonu, áno, ale neviem, kde sú uložené tie ostatky, ale ten predpoklad je, že to bolo v tom nemeckom zajateckom tábore.
5: Viete, ono možno by stalo za to sa ísť pozrieť do koncentračného tábora, aby si ľudia uvedomili, čo sa vlastne dialo. Všeli, čo sa rozpráva, všelijaké chýry vznikajú, ale keď prídete do koncentračného tábora, tak vás to zatlačí do zeme. Aspoň mňa to zatlačilo, tá atmosféra, to uvedomenie si, čo tam bolo, aké tam bolo utrpenie. A nie som úplný historik, že by som dokázal potvrdiť to, čo teraz hovorím, že je úplná pravda, ale určite z malého národa, 5 miliónového, vtedy nás bolo ešte menej, boli zabití, popravení štyria generáli. Taká krajina na svete neexistuje na jednom mieste. A mali by sme si to uvedomovať, a zvlášť možno aj v dnešnej dobe, keď sú takí, ktorí rozprávajú, že veď my nemáme žiadne osobnosti a veď my nemáme žiadne dejiny. Mne je smutno, keď počúvam takéto vyhlásenia rozličných publicistov a ja neviem koho, všetkých, lebo to vôbec nie je pravda. To hovorí ten, kto sa nevzdeláva, ten, kto neštuduje a nepozerá a nečíta publikácie o našich dejinách a nezaujíma sa. Lebo len tak vyhlásiť, že my nemáme žiadne osobnosti, tak to znamená, že asi ten človek nedokázal sa pozrieť do našej minulosti a my by sme mali a snažíme sa aj týmto spôsobom a preto zvlášť, že sme generáli, sme klub generálov. My nemôžeme zabúdať na našich predchodcov. A myslím si, že oni si to ani nezaslúžia. My sme stretli ich troch synov, ktorí žili. A mali sme to šťastie, že sme sa s každým z nich vlastne stretli. A to sú veľmi silné pocity, veľmi silné spomienky. A už len toto, že my sme ich poznali a držíme tú zástavu, aby sme nezabudli na ich otcov, tak už preto si táto udalosť zaslúži, aby sme ju každý rok tu opakovali. A sme veľmi radi, že nám vlastne ministerstvo a generálny štáb to umožňuje a pripája sa k tomu. A samozrejme som veľmi rád, že nás podporujú naše spolupracujúce občianske združenia. Za to sme veľmi vďační.
1: Rádio Regina. A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase prináša zaujímavé informácie spred i spoza kasárenského plota. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
6: Generál.
1: Po celom Slovensku sme si v týchto dňoch pripomínali spomienku na najslavnejšieho Slováka v našich novodobých dejinách, generála Milana Rastislava Štefánika. Bolo tomu tak aj v Nitre v priestoroch Spojenej školy Slančíkovej 2. 200 študentov druhých ročníkov privítali medzi sebou profesorku Máriu Kadlečíkovú zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Ešte pred samotnou besedou si mohli pozrieť aj putovnú výstavu o Štefánikovom živote, diele a odkaze pre súčasnosť. Autorom výstavy je podplukovník vo výslužbe Jozef Bufa a v samotnej škole ju pomohli nainštalovať členovia vojenskej spoločnosti Karpaty. O svoje dojmy z besedy sa s Plnou poľňou podelila aj samotná prednášajúca, profesorka Mária Kadlečíková.
6: Mne sa to celkom páčilo, najmä vďaka aj vám, že ste pristúpili k takej moderovanej forme. To znamená, že ste kladli otázky a vlastne ste chceli teda aj také menej oficiálne veci, aby sa o nich tu rozprávalo. A to bolo práve pre tých študentov príťažlivé. A chceli poznať odpovede na veci, ktoré doteraz ako neboli vysvetlené. Veľmi sa mi to páčilo, keď som skončila tú prednášku, tak potom prichádzali za mnou a nie len študenti, vysvetlilo, že aj pedagógovia. Ja chcem poznať odpoveď na túto otázku a toto ako bolo a tak ďalej. A porovnávali Štefánika so súčasnými politikmi, ale povedali, že to sa porovnať nedá.
3: Ale to je pre ich inšpiráciu do ďalšieho života mimoriadne dôležité zistenie, rovnako ako aj aktivity spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Tak čo vás v takomto najbližšom období čaká?
6: Pôjdeme na Nitrianske letisko. Tam sa nachádza busta Milana Rastislava Štefánika. Pôjdeme sa pokloniť jeho pamiatke, pripomenieme si jeho dielo, položíme veniec k tejto buste. A toto robíme každý rok. Nitriansky klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ale aj druhé kluby zo spoločnosti pozveme, pôjdeme na zájazd po stopách Milana Rastislava Štefánika. To znamená, že to bude Francúzsko, bude to aj Avignon, budú to rôzne teda mesta, v ktorých chodil Štefánik, kde má sochy, ale pôjdeme cez Taliansko a v Taliansku sa budeme zastavať na miesta, kde teda sa zúčastňoval nie že bojových aktivít, ale stretnutí s vojakmi a kde po ňom zostala pamiatka. Takže toto je taká ďalšia aktivita, ktorú robíme. A teraz sme sa rozhodli Nitrianskeho klubu ešte v júni. Pôjdeme po Slovensku, po krajských mestách a budeme navštevovať mesta, kde sa nachádza socha Milana Rastislava Štefánika a tie sochy si teda budeme a o ich históriu si budeme študovať. Takže toto je taký plán, ale celkom určite na budúci rok plánujeme aj z veľkej spoločnosti, že pôjdeme do Ríma a teda pokloníme sa 24. mája Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na oltári vlasti, keď on preberal tú čestnú bojovú zástavu z rúk talianského premiéra. A ešte jedna vec. Teraz s pánom predsedom Novotňákom intenzívne celá spoločnosť pracuje na tom, aby bol jeden z dní a konkrétne 24. máj označený ako pamätný deň Milana Rastislava Štefánika.
3: No ale je tu jedna veľká výzva, nielen pre veľkú teda spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Nitra ako jediné krajské mesto nemá sochu generála Milana Rastislava Štefánika. Pritom pred tým súdom kedysi bola umiestnená.
6: Áno, mám k tomu taký citový vzťah, lebo ako študentka prvého ročníka Vysokej školy poľnohospodárskej som spolu s ostatnými spolužiakmi stála čestnú stráž na mieste, kde kedysi stála socha Milana Rastislava Štefánika. A tak ako veľmi mi záležalo na tom, aby raz tá socha tu bola. Jeden z našich predchodcov tu v Nitre, pán Maniaček, ten sa o to veľmi snažil, len tie finančné prostriedky sa nikdy nepodarilo vybrať, lebo mesto Nitra čakalo, že dôchodcovia, ktorí ešte o tom Štefánikovi hovoria, že vyzbierajú na tú sochu, projekt sa aj spravil, no ale zdá sa, že ten projekt už nebude realizovaný a teraz, ako sme sa dozvedeli, že na to miesto, kde mala aj Štefánikova socha, kde stála, tak pôjde socha prezidenta Masaryka. Hoci teda my nie sme proti, ale teda mesto by už nemalo ignorovať, že tu má jednu významnú osobnosť Milana Rastislava Štefánika a je jediným mestom krajským na Slovensku, kde nie je Štefánikova socha.
1: A aké dojmy si z besedy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odniesli študenti a pedagógovia?
7: Volám sa Matia Ševce a pocity z tejto prezentácie mám veľmi dobré. Bola pekne pripravená, pekne rozprávané. Ďakujem pani pedagogičke a všetkým, čo sa dneska na tomto zúčastnili. Bolo to veľmi príjemné a som ďačný za túto prezentáciu.
3: Dozvedel si sa napríklad tie nejaké nové veci o Štefánikovi, ktoré si možno že ani netušil, že takýto život on prežil?
8: Tak určite áno. Bol to veľmi zaujímavý človek v tom, čo robil, v tom, aký život viedol. A čo vlastne pre náš národ dokázal spraviť a vytvoriť. Alebo...
1: A do toho hovorí kto?
8: Tomáš Botian.
1: Tak študenti vyjadrili ozaj teda veľkú spokojnosť s touto prezentáciou pani profesorky Márie Kadlečikovej. Čo teda profesori, ako vy ste vnímali túto besedu? Dozvedeli ste sa niečo zaujímavé zo Štefánikovho života?
9: Určite áno, tak vytvorili sme si možno aj lepší pohľad. Deťom to dalo také informácie možno zo života, také, čo je súčasné a ich to možno viac zaujíma. Také, že aj jeho také zákulisné informácie, nielen tie politické.
1: Áno, ten jeho život ozaj bol pestrofarebný. Vaša škola o Štefánikovi veľa vie, pretože predchodcovia týchto študentov, tu mám takú informáciu zákulisnú, si pred rokmi dokonca naštudovali aj hru o Štefánikovi vo francúzštine.
9: Áno, to by vám určite vedeli kolegyne povedať viac o tomto. Ja neviem presne tieto informácie, ale určite áno, bola aj hra, takže vo francúzskom jazyku.
1: Borusovským.
9: Zelískova, Veronika.
10: Čo je pred nami?
1: Rezort obrany pozýva širokú verejnosť do srdca Liptova na oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Celodňové oslavy budú v nedeľu 10. mája v priestoroch Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a návštevníkom ponúknú naozaj bohatý kultúrno-spoločenský aj sprievodný program. Areál Akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Pripravený je pestrý program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany, vrátane autogramiády športovcov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, prezentácie Akadémie ozbrojených síl či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Samozrejme, nebudú chýbať ani rekrutačné stánky ozbrojených síl. Pietný akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Haj Nicovo sa začne o 11. hodine a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na LED obrazovkách v areáli Akadémie. Samotné pietné miesto Haj Nicovo sa pre verejnosť sprístupní od 12:30. Samotný slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch Akadémie sa začne o 13. hodine. Súčasťou programu bude aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami. Návštevníci uvidia aj dynamické a statické ukážky vojenskej techniky ozbrojených síl. Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidla pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia aj zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie. Nuž a celý deň oslav vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny. Príďte medzi nás.
10: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu Plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Dnes so mnou sedia za rozhlasovým mikrofónom až dvaja hostia. Jeden z nich, respektíve lepšie povedané jedna z nich, pretože ide o dámu, už raz v tomto programe bola. Bolo to pred 9 rokmi a vtedy v hosťovskom kresle tiež nesedela sama. Je to herečka a speváčka Karin Olasová a bola tu vtedy aj so svojím životným partnerom, takisto hercom Přemyslom Boublíkom. No a dnes je tu s ich spoločným synom Oliverom, ktorý síce ešte nie je plnoletý, ale herecké skúsenosti už má za sebou tiež. O tom všetkom sa samozrejme porozprávame, len čo doznie pesnička Môj veľký mák, ktorú Karin Olasová naspievala ešte v roku 2000 pre jednu našu rozhlasovú súťaž s názvom 8,5.

0: Karina Oliver, vítajte, v túto hudbu mám rád.
1: Krásny a príjemný dobrý
2: deň. Ahoj, dobrý deň.
0: Táto nahrávka je z roku 2000, vznikla teda pred 26 rokmi. Spomínate si, Karin, ako ste ju nahrávali? To vám ju ponúkol?
1: Spomínam si na Vladka Valoviča, ktorý má orchester Big Band Gustava Broma. On bol ten, ktorý ma oslovil, aby som sa zapojila do tej relácie 8,5, ako sme už hovorili pred chvíľkou si. A pamätám si, ako sme sa tu v rozhlase s tým trošku trápili, lebo predsa len spievať pieseň po Euke Kostolániovej, ktorá bola pani speváčka, tak to chcelo určitú presnosť a precíznosť a odovzdanosť tej piesni.
0: Áno, pred vami ju naspievala Eva Kostolániová, to bolo v roku 1971, teda ešte 5 rokov pred vašim narodením. Viete niečo o Eve Kostolániovej?
1: Že bola nádherná, že bola skvelá interpretka, že nemala to šťastie pobudnúť na tomto svete, ako by si zaslúžila.
0: Vypočuli ste si ju predtým, než ste išli nahrávať vy svoju verziu, hej?
1: Samozrejme. Ona mi bola príkladom.
0: A možno ste počuli aj jej originál, pretože to nie je pôvodná slovenská pieseň. Autor hudby je George Harrison, bývalý člen skupiny Beatles, ktorý ju napísal a nahral po rozpade Beatles. Originálny názov má My Sweet Lord, môj sladký panie, je to taká gospelová pesnička svojím obsahom. Slovenský text potom napísal Kamil Peteraj. Oliver, ty si počul niekedy mamu spievať túto pieseň?
2: Nie, nikdy som nepočul, teraz je to novinka. Počujem to prvýkrát.
0: Konečne vysielame aj novinky v tejto relácii.
1: A ešte pred takú generáciu.
2: Áno.
0: A ty si pospevuješ, keď si doma len tak sám, že proste
2: niekedy si pospevujem, utešuje ma to. Ma to tak ukľudňuje.
0: A je to pospevovanie, či možno porepovanie?
2: No, skôr pospevovanie. Niekedy si sám niečo vymyslím, len tak, ako si zaspievam a potom si poviem, to bola blbosť. A idem na niečo iné a niečo, čo poznám, tak si spievam.
0: A rap ako žáner máš rád?
2: No, rap vieš
0: si predstaviť, že by si bol raperom?
2: Ja neviem dobre rapovať. Nemám ani moc v láske rap, lebo tam skôr závisí ten rytmus a ja ten rytmus síce mám, ale mám rád tam aj tie väčšie tóny a aby to nebolo také agresívne, tak mám rád také jemnejšie hudby.
1: Ono je asi dôležité povedať, že, lebo Oli to asi o sebe nepovie, ale ja to vnímam ako rodič. Mm-hmm. Tým, že on od malička si pospevuje, no teraz počujete, že je tam tá mutácia a že ten hlások je iný. Takže ono sa zmenil jeho prístup k vlastnému spevu, či sa rád počuje alebo nie, lebo iné to bolo, keď nemutoval. Vtedy naozaj si spieval každú svoju voľnú chvíľu. A k tomu sa pridal samozrejme aj klavír, kde pre neho je najväčšou radosťou si skladať vlastnú hudbu. Jemu zadáte aj nejakú tému, napríklad mu dáte tému Búrka. A on vám zahrá Búrku.
0: Koľko máš teda vlastne rokov?
2: 13 rokov mám teraz.
0: Už si mal, či budeš mať?
2: Teraz som už mal, teraz budem mať v júni 14, tak už sa na to teším.
0: Už si takmer 14.
2: Budem troška väčší chlapec.
0: Na kávu už piješ?
2: Už som pil kávu, chutí mi to. Je to také horké, aj niekedy sladké, keď si tam dám cukor.
1: Podotknú treba, že je to bezkofejnové.
2: Áno, káva to je môj ako...
1: No chutí mu to.
2: Áno, mne to chutí veľmi.
0: Dobre, no a pred sebou máme teraz minerálku, takže kávu nepijeme tu momentálne. No a teraz nám k tomu spieva z hudobnej ponuky tvojej mami česká skupina Krištof.

0: Toto bola skupina Krištof a jej solista, zakladateľ, spevák, gitarista, autor, ale tiež aj divadelný a filmový herec Richard Krajčo v piesni Ty a ja. Richard Krajčo je inak aj autorom posledného hitu Karla Gotta, Srdce nehasnou. Ale mojimi hostiami v túto hudu mám rád sú dnes herečka a speváčka Karin Olasová a jej syn Oliver Boublík. Karin, poznáte sa s Richardom Krajčom nielen ako jeho fanúšička, ale možno ste sa stretli aj na divadelných doskách alebo pri nejakej inej umeleckej činnosti, práci?
1: Bohužiaľ nie, no možno raz sa to stane, pretože ja ho nesmierne obdivujem, má naozaj nádherné skladby a ako autor, čo ponúka aj texty a aj krásne klipy má v podstate tie, ktoré som videla, tak tie ako režisérka mala pod svojou taktovkou jeho žena Karin, moja, alebo ja som jej menovkyňa, to už ako to vezmeme. Má duchaplné texty a melódie, ktoré skladá, sa ma nejakým spôsobom dotýkajú a rezonujú so mnou.
0: Richard Krajčo je rodák z Ostravy, kde sa mluví česky.
1: Ja.
0: Pritom Krajčo by mohlo byť aj slovenské priezvisko, ale váš syn Oliver má typicky české priezvisko Boublík. A váš životný partner, teda Oliverov otec, má aj krstné meno typicky české, ešte typickejšie by som povedal Přemysl.
1: Jo.
0: Avšak Přemysl má takú krásnu, čistú slovenčinu, že by som povedal, že málo ktorý Slovák hovorí tak pekne, čisto po slovensky ako on.
1: To je pravda. Veľakrát v rozhlase práve nahráva knihy, dokumenty a rôzne publikácie, ktoré by možno patrili do úst práve Slovákom. Ale má taký dar, že dokáže výborne hovoriť aj v češtine, aj slovenčine, ale myslím si, že je to tým, že vie slovensky tak skvele, že češtinu ako jazyk nikdy neštudoval. Lebo už od 4 rokov je na Slovensku a študoval vlastne len slovenčinu.
0: Aha, tak preto tak krásne čisto hovorí po slovensky, lebo vlastne vyrastal na slovenčine. Áno. No ale prečo má teda priezvisko české?
1: Pretože jeho rodičia sú Česi.
0: Obaja rodičia sú Česi,
1: aj s bratom samozrejme.
0: A bývali?
1: Bývali v Košiciach, ale dnes už vlastne jeho rodičia aj brat bývajú v Čechách.
0: Čiže po hraničnom prechode Kúty-Lanžhot prešiel tu je na češtinu?
1: Áno, to je pravda. V podstate, ako náhle na neho hovorí niekto v češtine, hneď, ako ste to krásne povedali, prešaltuje, hneď prepne na tú češtinu a slovenčinu. A keď sa obzrie na vás a ste Slovak, tak hneď prehodí výhybku na tú slovenčinu.
0: A Oliver, tvoja čeština je aká?
2: Snažím sa rozprávať aj po česky, keď som s rodinou, lebo moja rodina je tiež česká. A chodím tam tiež na výlety, na prespávačky a užijeme si veľa zábavy tam. Aj za babkou mojou tiež a snažím sa tiež hovoriť tam po česky, aby som tak zapadol medzi nich. Ale mám radšej tú slovenčinu. Je to taký pre mňa ľahší jazyk, samozrejme. A aj peknejší pre mňa.
0: Hej. Mhm.
1: Slovenčina je ľúbivejšia. Čeština je trošku taká tvrdšia. Ale ja tým, že som aj vyrastala v období, kedy bolo aj Česko-Slovensko, tak my tú češtinu poznáme celkom fajn. Ale celkom musím, akože on to tiež zase opäť nepovie o sebe, ale celkom mu to išlo tá čeština, keď som ho počula, že nie je to naozaj také, že by nerozumel. Ale to je tým, že vyrastá v multikulty rodine. A čo sa týka češtiny, tak napríklad ja mám teraz tú česť hrať v češtine v predstavení, ktoré máme nové predstavenie. Miller a život na 2 ťahy, tak v podstate tým, že tam účinkujem a hrám tam terajšiu manželku, českú manželku Richarda Millera, Vandu Wolfovú.
0: No aj nasledujúci spevák má podobné priezvisko, nevolá sa však Boublík, ale Bublé, Michael Bublé a je rodený Kanaďan. A teraz si už hráme jeho pieseň Nobody But Me, Nikto okrem mňa.

0: Tak to bol Kanaďan Michael Bublé. Podozrievam ho, že mu vďaka tomu priezvisku v krvi Bublé aj nejaká kvapka slovenskej krvi. Pretože bublať alebo Bublé je slovenské slovo. Ale on si píše dokonca aj dlžeň na E, Bublé. Angličtina inak dlžne nepoužíva. Nevyslovujú jeho priezvisko ani Bublé alebo Bubble. Prečo je to tak, myslíte si?
1: No, ako ste povedali, možno niečo Bublé slovenské v ňom, čo by som bola veľmi za to vďačná, lebo naozaj on patrí medzi mojich takých favoritov. Opäť netuším, že čím to práve je, ale pravdepodobne jeho prejav a výber hudby, lebo on samozrejme aj robí cover verzie, alebo robí aj staršiu hudbu, aj preberá niektoré skladby, ktoré už niekto iný vytvoril, napriek tomu, že sám je skladateľ a spevák a autor, tak robí to tak, že je to môjmu srdcu blízke a myslím si, že aj našej rodine, lebo naozaj je to pán umelec.
0: Stať sa spievačkou alebo herečkou bol váš detský sen, alebo kedy ste vlastne začali snívať o herectve a spievaní?
1: Nepamätám si úplne ja, kedy to začalo, ale bolo mi to oznámené, že takto to vyzeralo so mnou. Vraj niekedy už, keď som mala 3 roky, som povedala, že budem herečkou, ale v tom čase bolo nereálne si myslieť, že sa také niečo môže aj uskutočniť, pretože bolo veľmi náročné a bolo veľmi vzácne dostať sa na umeleckú školu. Ale bola som vedená tým smerom, keďže moji rodičia videli, že som umelecká duša. A samozrejme, od malička som bola vo folklórnom súbore, chodila som na klavír na základnú umeleckú školu, na spev, aj na tanec. Jednoducho to sa s tým snúbilo a keďže aj môj otec bol neprofesionálny muzikant a mama neprofesionálna tanečnica, tak u nás bolo veselo. Ale keď som sa mala rozhodnúť, na akú školu samozrejme pôjdem, tak u mňa bol výber iba 2 škôl a to buď konzervatórium, teda umelecká škola, alebo zdravotná škola. Čiže buď sa vydám smerom zachraňovania ľudí a zdravotne ich nejakým spôsobom opatrovať, zastrešovať, zachraňovať, alebo spievať, tancovať, hrať a zabávať ľudí.
0: Odkedy ste členkou Novej scény?
1: Od roku 2008. Ale už dávno predtým som účinkovala v divadle Nová scéna ako hosť. V podstate už od takých, no už som, myslím, že nebola študentkou, už som niekde ukončila 6. ročník, tak vtedy prvýkrát som nastúpila na Novú scénu ako hosť. Čiže to už je dobrých, no nehovorím, že to je 30 rokov, ale budiš, môže byť.
0: Aj viete, v koľkých muzikáloch ste asi tak účinkovali?
1: Oj, tak to som si nerátala, ale je ich veľa, no.
0: No škoda, že nemáte žiadne nahrávky z nich, z tých muzikálov. Teraz musí za vás zaskočiť, pretože nemáte toľko nahrávok, váš syn Oliver, lebo pieseň s názvom Otec a syn je z muzikálu Janošík a spievajú práve teda Oliver Boublík spolu s Patrikom Vyskočilom, čo je solista divadla Nová scéna. Takže čujme. Poznám

0: stavením, tak som bol naozaj v takom veľkom strese, lebo vždycky som aj mame hovoril, ja sa fakt bojím. A potom, keď už som vyšiel na to javisko, tak vtedy už to tak ako zo mňa tak spadlo všetko. Už som vedel, že už je v pohode, už nemám čo, už sa nemám ako báť, už som tam na tom javisku už a už sa musím sústrediť. Tak to zo mňa všetko spadne.
1: No, rozhlasový mikrofón ti tiež nie je cudzí. Zistil som, že ako herecký interpret tu máš naozaj veľa nahrávok.
0: Áno, mám tu veľa nahrávok. Som robil so superrežisérom Svetozárom Sprúšanským. Knihy som nahrával, volalo sa to Malý Mikuláš.
1: Čiže no. Audioknihy.
0: Áno, audioknihy. A nahral som asi 5 kníh. Bol som tedy ešte malý. A mal som aj tenčí hlas.
2: Ono v podstate dnes by sa to už asi nedalo, ale rozmýšľala som, pravdepodobne 3 roky to trvalo, ale nehovorím, že celý čas, to vždy tá kniha sa nahrávala možno 6 týždňov alebo 5 týždňov, že sa rozdelili tie termíny, že dvakrát do týždňa, že vždy nejaké 2 časti, ale musím opraviť, ono to je v audio podobe, ale nepredáva sa to ako audio knihy. Mm-hmm. Bolo to robené pre detskú reláciu a pre rádio ako večerníček. Čiže je to v audio podobe, tie poviedky a naozaj to bola vždy celá kniha nahratá a vždy to bolo vysielané treba z nejakej hodine pre detičky, čiže sa to vysielalo po tých častiach, ako je tá kniha a René Goscinny ako napísal tie knihy.
1: Ty si ešte školopovinný? Ešte základnú školu?
0: Áno, áno.
1: Koľká tak si?
0: Som teraz 7.
1: No, chystáš sa na profesiu, akú majú aj tvoji rodičia? Teda herec a spevák, prípadne ešte niečo navyše, možno režisér? Alebo...
0: No, ako chcel by som to robiť samozrejme, ale asi ako koníček, lebo chcel by som robiť aj niečo iné, chcel by som si vyskúšať aj inú prácu, keď budem väčší, či ešte niečo zvládnem, okrem toho herectva a dabingov a tak.
1: Keď boli pred 10 rokmi hostiami tejto relácie tvoji rodičia, tak spomenuli, že ako bábetku ti na zaspávanie hrávali jedno Chopinovo klavírne nocturno. Teraz už možno vieš zahrať aj na klavíri, aj ty, nie?
0: To je ťažké.
2: O to sa ešte nepokúšal. No.
1: Ale do hudobnej školy teda...
0: Áno, chodím aj na klavír.
1: A aká hudba sa ti teda páči? Koho rád počúvaš z našej hudobnej scény napríklad?
0: Počúvam veľa pesničiek, napríklad počúvam aj Zem, takú pesničku. Nemám rád všetky pesničky popravde, krem toho repu. Rap je taký niekedy pre mňa taký viac agresívny. Môžem spomenúť aj taký metal. Raz som počúval metal, ako nie metal popravde, že úplne metal, ako tu agresívny, ale taký ten mierny. Neviem, prečo ma to tak začalo baviť. Aj môjho otca niekedy bavili tie agresívne hudby, keď bol v mojom veku a možno aj väčšom. Teraz už som s tým tak ako prestal, už ten metal a tie agresívne hudby zase tak nepočúvam. Teraz som sa tak ako zmiernil, ale možno to ešte začne, že budem počúvať agresívnejšie, ale ja mám radšej tie kľudné pesničky.
2: No, Imagine Dragons si pamätám.
0: Pokojné viac.
2: Hej, Imagine Dragons.
0: Áno, Imagine Dragons, to som bol menší. Som počúval to, ale nie je úplne agresívna hudba, ale tiež je to taká veľmi dobrá skupina, chválim ich, tiež majú veľa pesničiek a dobrých. Sme to aj s mamou počúvali, rôzne pesničky, ako napríklad Sharks alebo Believer. To som tiež chcel spievať.
1: Už si spomenul predtým Zem. Mm-hmm. Možno by si niekto mohol myslel, že to je názov skupiny, ale to je názov pesničky, ktorú spieva ano. Richard ano. Autner.
0: Ano.
1: Takže jeho ako speváka, v podstate aj herca, lebo on je vlastne herec, aj spevák, toho máš rád ako interpreta?
0: Áno, veľmi ho mám rád. Teraz urobil aj rôzne iné pesničky, ako napríklad Báseň o smrti. Tiež som to počúval a naozaj bolo to super. Páčilo sa mi tá pesnička, tiež bola troška smutná, ale potom sa to tak rozbehlo a naozaj som cítil, že má talent na to, veľký talent.
1: A vie o tom, že je tvojim obľúbencom?
0: Neviem, či o tom vie, ale áno, som jeho veľký fanúšik.
2: My sme všetci doma jeho veľkí fanúšici a vie to preto, lebo my sme si od neho pýtali podklad práve na pieseň Zem. Mm-hmm. Kvôli tomu, že Oliverko sa v jednej televízii zúčastnil castingu, kde aj potom pokračoval v takej súťaži, detskej ako keby. A vďaka tej piesni jeho sa do tej súťaže dostal.
1: No.
2: a celú tú pieseň ako keby on im tam naspieval. Čiže preto Richard Autner vie o tom, že sme jeho veľkým fanúšikom a naozaj to robí skvele. Už len potom niečo podobné možno tvorí u nás, teda čo my občas počujeme, Kamil Mikulčík. Ale to sú naozaj autori, ktorí dávajú celú dušu a telo do tých piesní a majú veľmi výpovedné

0: tie piesne, aj texty, aj hudbu.
1: Teraz si samozrejme pieseň s názvom Zem zahráme a interpretuje ju jej autor Richard Autner.
2: Hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: zem.
1: No, vráťme sa opäť nohami na zem. Karin, vy ste sa v roku 2004 zviditeľnili tým, že ste sa na Slovensku stali víťazkou jednej z prvých, ak nie celkom prvou reality show Dievča za milión. Spomeniete si ešte na tie časy?
2: Samozrejme, že áno. To bolo tak veľmi intenzívne obdobie, že nedá sa na to zabudnúť. Či už na tie pozitívne reakcie, alebo prípadne možno aj negatívne.
1: Takže stálo vám to za to, aj keď boli negatívne?
2: Určite áno, pretože čokoľvek v živote človek prežije bez ohľadu na to, ak to nie je niečo fatálne, ak nejde naozaj o život, tak človeka to môže posunúť. Mne to veľmi veľa do života dalo. Ja dodnes napríklad to, čo sme sa tam učili, napríklad rozprávať sa s pani profesorkou Žilinekovou, tak ja dodnes používam ten systém nie zo školy, ale ten, ktorý som sa práve v tejto súťaži naučila. Ja dodnes viem na spameť celé to rozprávanie, ktoré má asi 3 strany a 4. Takže ja pred každým vystúpením, predstavením, nahrávkou používam toto rozprávanie. To je také, že zablíslo sa svetlo, zaslo sneh sa spustil z nebies, nesí, ty syn si plasí, korkam si pikysir, sedí strhen na postení a tak ďalej.
1: To mi musíte dať.
2: Áno, áno, no to vám môžem len nadiktovať, lebo to už viem len na spameť, niekde by som to možno našla.
3: Ja som to po nej opakoval a ano, vôbec mi to nešlo.
2: Áno, učil sa aj Oli rozprávať vždy pred nejakým dubbingom, trebárs, alebo pred nejakou nahrávkou.
1: Zinkasovali ste vtedy za víťazstvo milión, nevšak eur, ale vtedy ešte korún, čo je dnes prepočte niečo cez 30 000 eur. Na čo ste ich vtedy minuli?
2: Tak v prvom rade musím opraviť, že to nebolo naozaj, že milión teda slovenských korún. Bolo to menej, ale nie z toho dôvodu, že oni by to nedali, ale preto, že to bolo rozložené na mesačnú výplatu, ako keby. Čiže pravidelne každý mesiac mi posielali na účet výplatu. Mala som si to nejakým spôsobom ako keby odpracovať, pretože v tej súťaži alebo reality show to šlo, že získať moderátorské miesto. A ja som samozrejme musela ísť na živnosť a tým pádom z toho sa odvádzali dane, aj zdravotná, aj sociálna poisťovňa. A keďže všetci vieme, že živnostníci to aj majú, takže keď zarobia nejaký rok nejakú čiastku, tak z toho sa vychádza a tie preddavky na tie sociálne zdravotné poisťovňa na dane musíte dávať aj ten nasledujúci rok. Čo je úplne v poriadku, ale ak zarobíte naozaj takú vysokú čiastku, čo je temer nereálne v našom povolaní. Takže ja si pamätám dodnes, že musel môj otec, on v podstate pracoval na daňovom úrade ako metodik, ale musel žiadať za mňa, aby daňový úrad dal úľavu a nežiadali odo mňa preddavky, pretože nebolo reálne, aby som ja niečo také vysoké preddavky platila, keďže nebola ani tá najmenšia šanca zarobiť toľko peňazí, aby sa ten súčet, ak by bol taký, že by to malo význam, napríklad, neviem, či zrozumiteľne hovorím, ale skrátka tie preddavky boli nereálne a aj by boli zbytočné, pretože taký súčet sa mi nikdy odtedy nepodaril zarobiť.
1: Mali ste vtedy 28 rokov.
2: Áno.
1: Pred necelým mesiacom ste oslávili okrúhle jubileum. Povedali ste mi, že to môžeme spomenúť, ale povedzte to vy.
2: Áno, že mám už dnes 50 rokov. Áno, a teším sa z toho, je to celkom zábavné. A som až, ja sama zo seba prekvapená, že to vnímam tak pozitívne. Keď som mala 40 rokov a keď som ich oslávila, tak som mala veľký smútok v sebe. Neviem vlastne prečo, ale vtedy som si asi uvedomila, ojojoj, už sa to blíži, Pane Bože, koľko to mám rokov. A teraz, keď som oslavovala 50-ku, tak som mala pocit, že to chcem vykričať do celého sveta, lebo zrazu mám oveľa väčší pocit slobody. Možno práve preto, že človek prežije už, nehovorím, že veľa, ale prežije už nejakú časť života, už má nejaké tie skúsenosti, že už možno môže aj vysloviť svoj názor a že ho nikto už nebude súdiť a že už si tak ako keby môže človek povedať, že toto asi chcem a toto asi nechcem a toto sa mi páči a toto sa mi nepáči a že má pocit, že už je trošku slobodnejší v tomto.
1: Takže práve sa vám to podarilo vykričať do celého sveta. No ale pred rokom ste sa vraj opäť vrátili do školských lavíc.
2: Áno, no vidíte, no toto je presne to, že ja som si vymyslela také zaujímavé veci v mojom živote, ktoré možno ma vracajú späť naspäť aj k tomu nižšiemu veku, lebo začala som študovať Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce. Dnes som vlastne v 2. ročníku bakalárskeho štúdia sociálnej práce a to je to, čo som hovorila a čo sme spomínali, že som mala dve cesty. Buď umeleckú cestu, alebo tú zachraňovať, pomáhať a chrániť. A v tej sociálnej práci je to v podstate veľmi náročná práca, ale pre mňa je úplne fascinujúca. Mňa naplňa, ja sa z toho veľmi teším. A keď som bola na prvej prednáške, tak som ľutovala, že som nešla skôr. Lebo ja už vlastne pred 15 rokmi som mala tie úmysly poslať tam prihlášku, ale tak nejak som sa zľakla. A možno práve preto, že ten vek je vyšší a že už máte nejaké skúsenosti, tak si poviete, čo sa mi môže stať. Veď idem len skúsiť byť lepším človekom, skúsim pomôcť niekomu a keby to nevyšlo, no to ani nepripúšťam, teraz som si uvedomila. To musí výjsť, lebo je to veľmi krásna práca a zodpovedná a veľmi potrebná. Pretože v dnešnej dobe to málo kto chce robiť a nie každý sa chce takými ťažkými vecami zaoberať, ale mňa to naplňa a mne to robí radosť.
1: No poďme opäť k hudbe. Nesmieme zabudnúť vraj na pieseň, respektíve zhudobnenú báseň poetky Maše Halamovej. Prečo?
2: Preto, že Maša Halamová patrila do našej rodiny, síce takým zvláštnym spôsobom, ale moja prababička mala brata, doktora Ulmana, ktorý žil a pracoval v Tatranskej Polianke ako lekár, liečil tam tuberkulózu a tam sa práve zoznámil s Mašou Halamovou, ktorú si neskôr vzal za svoju manželku. Oni sa veľmi ľúbili a veľmi veľa z jej textov patrilo práve jemu. A takou zvláštnou, možno smutnou udalosťou práve je, že on tej tuberkulóze akože podľahol napriek tomu, že on ju sám liečil, ale veľmi veľa ľuďom pomohol. Čiže Maša je v našej rodine zapísaná veľmi pozitívne a teda dovolím si tvrdiť, že patrila do našej rodiny. Dokonca som dostala teraz na narodeniny jej knihu, ktorá je nádherne obrazmi pani Vávorovej zilustrovaná. Takže mám to teraz tak vystavené na poličke a každý deň si na ňu spomeniem.
1: No a teraz konkrétne ponúkate jej zhudobnenú báseň dvojicou Andrea Bučko a Dominika Kavašová Kruhy na vode.

0: Čas nás tlačí, tak na záver už len veľmi krátko. Karin, už ste spomenuli, že v najnovšom novoscenickom muzikáli Život na dva ťahy stvárňujete postavu súčasnej manželky Richarda Millera, Vandu Wolfovú. Je to náročný muzikál po všetkých stránkach. Ako dlho sa skúšal?
1: Začali sme niekedy okolo 20. januára a 27. marca bola prvá premiéra.
0: Je to aj vynikajúce hudobné spracovanie novoscenickým dirigentom Lubomírom Dolným.
1: Áno.
0: Tiež skvelý výkon predstaviteľa Richarda Herca, Lukáša Pištu, a chválim samozrejme všetkých ostatných účinkujúcich. Piesne Richarda Millera máte rada?
1: Áno, poznám takmer všetky a niektoré vo mne zarezonovali samozrejme viac ako napríklad posledná pieseň, ktorá je v tom muzikáli, ktorá je tiež na poli slovensko-česká, Klid, mír a pokora. Pretože vôbec tie slova, ktoré sú aj tam, by nás mali sprevádzať celý život, a to je klid, mír a pokora.
0: Oliver, ty v tomto muzikáli nehráš?
2: Nehrám v tomto muzikáli. Áno, videl som maminu premiéru a veľmi sa mi to páčilo. To predstavenie bolo tiež také špeciálne. Niektoré veci ma tam aj zaskočili, že som nerozumel veľmi, ale najviac sa mi tam páčila asi mama. A
1: čo
2: hrala to
1: povedať?
2: Naozaj veľmi dobre. No, páčili sa mi aj iní herci. Ale tým, že tam
1: ono
2: hrá
1: je to v podstate
2: mama, tak
1: predstavenie, ktoré je, myslím, od 15, takže ak si tam niečomu nerozumel, alebo
0: tak
1: ak tam niečomu nerozumel,
0: keď máš ešte len 13.
1: Má výnimku a je vysoký, takže vie ošaliť, ale mal povolenie. Nie je tam niečo, čo by nebolo vhodné, ale samozrejme je to trošku takým avantgardným spôsobom urobené predstavenie a sú tam obrazy zo života, alebo prípadne obrazy, ktoré sa môžu diať v hlave človeka, ktorým môže nerozumieť. Alebo správne povedané, nemusí im rozumieť, lebo je to náročné niekedy na pochopenie, ale veľmi vhodné na to, aby vyjadrili Richarda Millera život, jeho myslenie a jeho zastúpenie v živote.
0: Takže záverečnou pesničkou dnešného nášho posedenia bude tá pieseň, ktorá je aj záverečnou hudbou takto spomenutého muzikálu Život na dva ťahy. Karin a Oliver, ďakujem vám, že som vás mohol privítať. V túto hudbu mám rád.
1: My ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a prajeme nádherné a krásne dni všetkým poslucháčom, samozrejme aj vám.
2: Aha.
1: Bolo nám potešením mať cťou.
2: Ďakujeme.
0: A ja vám.
3: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán, len láska.

No a opäť už len kontrolno-súťažná otázka. Na úvod relácie sme v interpretácii Karin Olasovej hrali pieseň s názvom Môj veľký mák, ktorú pôvodne u nás naspievala po A Olga Sabová, po B Eva Kostoláňová alebo po C Jana Kocianová. Opakujem, ktorá slovenská speváčka naspievala u nás pôvodne pieseň Môj veľký mák? Po A Olga Sabová, po B Eva Kostoláňová alebo po C Jana Kocianová. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas Mytná 1 PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na číslo 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou speváčka a naša rozhlasová kolegyňa Soňa Horňáková, mala znieť, jedna zo Soniných piesní, ktoré v relácii odzneli, mala názov Biely motýl. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Luciu Gregusovú z Popradu, Helenu Ševčíkovú z Košíc a Dagmar Šimonovú zo Spišskej Novej Vsi. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle jubilujúcu herečku, ale aj speváčku Máju Velšicovú. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hostiami Karin Olasovou a jej synom Oliverom Boublíkom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.